0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.

0: Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.
1: Oli koivikon reunassa se puro, jossa veneet väsättiin. Oma telakka ja kivipato, jossa kaarnat puunattiin. Me tehtiin pajusta niiden mastot.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Me julistetaan Jeesusta, ristiin naulittaa ylösnoussutta Herraa, ja että ihminen saa syntinsä anteeksi, ihmisen elämään tulisi se, niin kuin se henkilökohtainen ratkaisu myöskin, että haluaa seurata Herraa. Se on niin kuin se pääfokus, sanan julistus, ja sitten sanaa seuraa ihmeet ja merkit. Ja myöskin, että ihmisiä vapautuu, voi olla tosi isoja sidoksia ja semmoisia, mitkä pitää ihmisiä niin kuin kahleissa, niin Jumalan työ on niin moninaista. Eli periaatteessa sitä, mitä toi Jeesuksen aikana toi Jeesus teki, niin Pyhän Hengen kautta tänä päivänä Jumalan seurakunta saa olla elävä ja voimallinen ja tehdä samankaltaisia tekoja.
1: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Toive uusinta Radio Dayssa tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

0: Lauri Late Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Dayta ja sieltä nimenomaan Ex-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
1: Kuuntele Ex-Criminals Radio Dayta tiistai-iltaisin kello 22.05.
2: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jeesus, vei sen pimeyden läpi. Kärsi kaiken ja voitti.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voiko Jumala olla noin lempeä? Voiko olla noin rakkautta? Vai täytyykö miettiä kahdesti? Häntä täytyykö varoa?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdettä?

Olen teologian tohtori Timo Junkkaala. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
2: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti, liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
3: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
4: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
3: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin että me jouduttaisi turvautumaan häneen.
5: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Siunattua sunnuntai-aamua. Nyt on aika ottaa virsikirjat esille, sillä vuorossa on virsivartti. Ohjelman toimittaa Seppo Suokunnas ja kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan virsivartti. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Seuraava virsi on 489. Sinua suuri Jumala yhdessä ylistämme. Tämä kouluvirren virsikirjakomitea tilasi maisteri runoilija Anna-Mari Kaskiselta vuonna 1983. Komitealla oli nimittäin se tunto työnsä loppuvaiheessa, että virsikirjaehdistuksessa ei ollut vielä tarpeeksi uusia nuorten virsiä. Ja että vanhan virsikirjan kouluvirret oli tehty enempi pieniä koululaisia ajatellen. Nyt oli ajateltava erityisesti lukiolaisia. Anna-Mari Kaskinen täytti komitean pyynnön ehdotuksellaan Sinua suuri Jumala. Anna-Mari Raittila ja komitea muokkasivat tekstiä hienovaraisesti samana vuonna. Runoilija nostaa esille koulumaailmassa yhteishengen ja toinen toisensa tukemisen. On tärkeää, että jokainen oppilas ja opiskelija huomataan, että jokaista kuunnellaan ja autetaan. Ei kukaan yksin kestä, sanoo virsi. Virrellä on sanottavaa niin oppilaille kuin opettajillekin. Luottamus ja yhteishenki ovat tärkeitä. Tärkeää on, että jokainen nuoren omat ja erilaiset lahjat nähdään ja tunnustetaan. Virressä on esillä myös oman paikan etsiminen maailmassa, siinä vakaumuksessa, että Jumalalla on varattuna jokaiselle oma suunnitelma. Edelleen Kaskisen virsi puhuu vastuusta luomakunnasta ja rukoilee rauhaa maailmaa. Sävelmä, sitä on sanottava, että Kaskinen kirjoitti virtensä ajatellen sävelmää taas kukkasilla kukkulat. Mutta komitean sihteerin suosituksesta muokkaustyössä otettiin käyttöön virren 40 sävelmä, eli koraalitoisinto Pohjois-Savosta. Se jäikin tähän virteen viralliseksi sävelmäksi. Nyt virre 489 laulaa koraalikuoro Psalli

Esillä on virsi 490. Mä silmät luon ylös taivaaseen ja yhteen käteeni liitän. Yleisimpiä lasten virsiä on vuosikymmenien ajan ollut tämä. Mä silmät luon ylös taivaaseen. Sitä on laulettu lasten juhlissa, pyhäkouluissa, kastetoimituksissa hyvin paljon, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Sen kirjoitti ruotsiksi kansallisrunoilijamme Johan Ludvig Runeberg 1857. Virrestä ilmestyi pian useita eri suomennoksia. Ensimmäinen lehdessä Suometar 1859. Sitten Suomen evankelisen seuran kirjoituksissa ja turkulaisessa lehdessä Tähti. Virren uudisti professori Julius Kruun. Ja virsi hyväksyttiin virsikirjaan 1886. Runebergin virsiä on nyt suomalaisessa virsikirjassa 16, kun jokainen säkeistökin lasketaan mukaan. Eräs suomennos Runebergin lastenvirrestä ilmestyi 1876 julkaisussa Kyläkirjasto lukemisia Suomen kansalaisille erinäisissä aineissa. Tämä jotenkin minua kosketti. Siinä veisattiin, mä nostan silmäni taivaaseen ja sormet ristihin liitän. Oi Herra, ystävä lapsien, mä armosta sua kiitän. Suloinen on sua kiittääkin, kun teen sen aina halulla. Silloin sen tiedän mä vissihin, et halveksi mua kuulla. Ah, kiitos kaikista lahjoistas, kun nautit sen sulomielin. Runsaammin annat sä armias, kun taidan mainita kielin. Yksi taimi oon minä tarhassas, jon toivo on nousta iäisiin. Tuskin mä huonen sun ilmas, kun helmassas jo lepäsin. Pidä siis viel, isä verraton, mua armos varjossa kyllän. Ja kannata tämä vartalon taivaasees, et mä yllän. Vielä jännempi oli eräs toiminen suomennos, jossa veisattiin, mä olen taimi sun pellossas. Sitä itse kuitenkaan olisi virsikirjaan laittanut. Mutta 1886 virsikirjassa tultiin jo tähän tuttuun muotoon. Mä olen taimi sun tarhassas ja varten taivasta luotu. Sun isällisehän huomaas jo syntymästäni suotu. Kirjoittaja Johan Ludvig Runeberg oli filosofian maisteri, dosentti, nimiprofessori, teologian tohtori, honoris causaa, kansallisrunoilijan aseman saanut. Hän toimi Helsingissä ja Porvoossa. Hän toimi lukiossa gymnaasin kaunopuheisuuden ja vanhojen kielten lehtorina, ja siinä ominaisuudessa hänet myöskin vihittiin erivapaudella papiksi, koska lehtorit olivat tuolloin tuomiokapitulin jäseniä. Vuonna 1857 ilmestynyt Förslag till svensk psalmbok, ruotsinkielinen virsikirjaehdotus, tunnetaan yleisesti Runebergin virsikirjana. Sävelmän tekijä on Rudolf Laagi 1867, Nikolain kirkon, siis Helsingin tuomiokirkon urkuri ja Lönnrotin virsikirjakomitean musiikkiasiantuntija. Nyt lastenvirra 490 laulaa Pyhän Tuomaan lapsikuoro Oulun seurakunnista.

Otamme esille virren 518. Nyt anna Herra tultasi sieluni alttarille. Eräällä kirkkomme hiippakunnilla oli ennen tapana julkaista vuosikirjaa. Nuoruudestani asti muistan, että joulun alla kotiimme saapui jotakin kautta Turun arkkihiippakunnan vuosikirja. Niissä oli mielenkiintoista luettavaa, hartauksia, henkilökuvia, historiaa, kirkon toiminnasta ja myös runoja. Vuonna 1959 arkkihiippakunnan vuosikirjassa Pyhien yhteys oli runo Virsi tehtaan tuntumassa. Se oli virsi Nyt anna Herra tultasi, kirjoittanut Maarian seurakunnan runoilijarovasti Jaakko Haavio. Kun Haavio samaan aikaan alkoi johtaa virsikirjan lisävihkoa valmistavaa komiteaa, sen ehdotukseen otettiin myös tämä virsi ja 63 se hyväksyttiin lisävirsi. Virren syntyaikoihin televisio teki tuloa maamme koteihin. Niinpä Haavio kirjoitti virteensä myös säkeet, kun kuuntelen tai katselen tai luen kodissani. Muistan jonkun nimittäneenkin tätä televisiovirreksi silloin 60-luvulla. Mutta nyttemmin on todettu, että kyllä tämä virsi sopii myös internetin ja sähköpostin aikakaudelle. Välineet muuttuvat, mutta ihminen on sama. Aina on kyse siitä, otammeko vastaan hyviä vai huonoja vaikutteita. Synti ja pahuus uhkaa aina. Siksi on hyvä ottaa runoilijan rukous todesta. Suo sanan kuuloon temppeliin, mun rientää useasti. Näin minut johda pyhyyksiin sun alttarilles asti, niin että siellä nautit sen ravinnon iankaikkisen sieluni autuudeksi. Koskettavaa ja tarpeellista puhetta. Vielä tässä Jaakko Haavion virressä on keskeisenä aiheena työ ja työtoverit. Olihan alkuperäinen otsikkokin Virsi tehtaan tuntumassa. Virsi muistuttaa, että olisimme työpaikallakin Herran Jeesuksen opetuslapsia ja olisimme kuuntelemassa ja rohkaisemassa työtovereita. Virressä on sävelmänä suomalainen koraalitoisinto, joka lienee versio saksalaisen Heinrich Scheidemannin sävelmästä vuodelta 1651. Nyt virren 518 laulaa sopraano Soile Isokoski.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsi Vartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Tämän ohjelman kuulet uusintana varttia vailla 11.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
1: Tämä 10. sunnuntai helluntaista on saanut otsikoksien sanat uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Tänään on puhe elämän läheisyydestä ja toinen nimi tälle päivälle onkin valon sunnuntai. On puhe läheisyyden lahjasta, ihmisen kohdistuvasta lämpöisyydestä. Uskon valo, lumen fidei, saadaan pyhän hengen antamassa valistuksessa, illuminaatiossa. Herra, anna minulle ymmärrystä, tee sanasi mukaan. Tämän päivän Raamatun tekstit kehottavat meitä hoitamaan Jumalalta saatuja lahjoja uskollisesti ja vastuullisesti. Kristityn velvollisuus on käyttää annettuja mahdollisuuksia älykkäästi ja viisaasti totuudesta tinkimättä. Hänen toimintaansa ohjaa kaikissa elämän vaiheissa uskollisuus myös vähässä. Sinun liittosi on ihmeellinen, siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Minä huohotan suu auki, minä janoan sinun käskyjäsi. Katso puoleeni, anna armosi. Se on niiden oikeus, joille nimesi on rakas. Tee kulkuni vakaaksi ohjeillasi, älä anna minkään vääryyden vallita minua. Vapauta minut sortajistani, että voisin noudattaa säädöksiäsi. Kirkasta kasvosi palvelijallesi, opeta minut tuntemaan käskysi. Minun silmäni ovat tulvillaan kyyneliä, koska lakiasi ei noudateta. Tämä on psalmista 119. Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Päivän evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen 25. luvussa. Kuulkaamme. Jeesus sanoi, silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia, kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule Herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvennyt ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä Jeesuksen vertaus leivisköistä on kyllä kaunistelematon kertomus kovasta miehestä, suurkauppiasta, jonka elämä kului omaisuuden kartuttamiseen kaikin mahdollisin keinoin. Jeesuksen myötätunto ei ole palvelijoiden isännän puolella. Sellainen allegorisointi, että isäntä on Jumala, ei tule tässä kysymykseen. Vertauksen kuulijoiden on vain yhdessä kohden otettava oppia 5 ja 2 leiviskän palvelijoista. On otettava ajasta vaari. Aika on käytettävä rohkeaan ja hellittämättömään toimintaan Jumalan asialla. No tietenkin tämä vertaus opettaa uskollisuutta ja vastuuntuntoa myös ajallisen kutsumuksen suorittamisessa. Ja se valaisee siinä mielessä myös Jeesuksen persoonaa ja talentti- ja leiviskäsanojen kuvannollinen käyttö on ollut ymmärrettävää. Jeesus on kuitenkin puhunut varsinaisesti uskonnollisesti, eli sen ajan käyttämisestä, mikä ennen tuomiota on jäljellä, Jumalan valtakunnan palvelukseen. Matteus vahvisti vielä tämän piirteen asettamalla tämän vertauksen Kristuksen tulemusta ja viimeistä tuomiota koskevien perikooppien joukkoon. Vertauksen isännän sanat hyville ja luotettaville palvelijoilleen, mene Herrasi iloon. Nämä sanat ovat alun perin tarkoittanut kutsua ilojuhlaan, joka järjestetään isännän kotiinpaluun kunniaksi. Vastaavasti käsky heittää kelvoton ja laiska palvelija ulos pimeyteen on tarkoittanut juhlan ulkopuolelle ja kylmään yöhön jättämistä. Tämän vertauksen eskatologinen lopun ajallinen perussävy on ymmärrettävästi antanut näille yksityiskohdille itsenäisen merkityksen. Uskollisia palvelijoita odottaa tilinteon jälkeen osallistuminen heidän herransa iloon. Eikä tätä pidä tulkita vain yksilöä koskevana, vaan tämä voidaan sovittaa myös seurakuntia ja kirkkoja koskevaksi. Paikalliset seurakunnat ja historialliset kirkot eroavat toisistaan ja joutuvat tilinteolle. On ehkä aiheellista meidänkin kysyä, että miten on meidän kirkkomme laita? Olemmeko liian passiivisia, liian varovaisia vai onko meillä aina kaikki pelissä toisten hyväksi? Tämän suuren kysymyksen jätän nyt kuulijan ratkaistavaksi. Rukoilkaamme. Herra Jumala, taivaallinen Isä, sinä olet ottanut meidät palvelukseesi. Vahvista meitä, ettemme väistä kutsuasi, kun sinä tahdot käyttää meitä valtakuntasi työssä. Auta meitä unohtamaan se, mikä on takana ja lähtemään sille tielle, jonka sinä avaat eteemme. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tyhjenee ne kadut, joita joskus tallattiin, joilla talu.

laitettiin puhki. Jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa,

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin.

0: Donkey Body.
1: Moikka! Mä oon Aleksi ja nyt sä kuuntelet Donkey Bodya. Israelin kansa oli joutunut naapurikansan, midianilaisten käsi. Tilanne oli tosi tukala, koska tämä naapurikansa kohteli israelilaisia vihamielisesti. Heiltä vietiin kaikki, jopa ruokaa oli aivan liian vähän. Israelilaiset piileskelivät vihollisiaan vuorilla, luolissa ja onkaloissa. Tässä suuressa hädässä Israelin kansa pyysi apua Jumalalta. Nuori Gideon oli muiden tapaan piilossa midianilaisia, kun Herran enkeli tuli tapaamaan häntä. Luetaan Raamatusta, mitä oikein tapahtui. Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi, Herra on kanssasi, sinä urhea soturi. Gideon vastasi, voi herrani, jos Herra todella on meidän kanssamme, niin miksi kaikki nämä onnettomuudet ovat kohdanneet meitä? Missä ovat kaikki hänen ihmetyönsä, joista isämme aina puhuivat kertoissaan, kuinka Herra toi meidät pois Egyptistä? Herra on nyt hylännyt meidät ja jättänyt meidät midianilaisten armoille. Silloin Herra katsoi häneen ja sanoi, käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä lähetän sinut. Mutta Gideon vastasi hänelle, herrani, kuinka minä voisin pelastaa Israelin? Minähän olen vähäpätöistä sukua ja olen perheemme nuori. Herra sanoi hänelle, kun minä olen sinun kanssasi, sinä voitat midianilaiset, aivan kuin vastassasi olisi yksi ainoa mies. Tuomarien kirja, luku 6, jakeet 12-16. Kun Jumala on ihmisen kanssa, ei ole mitään pelättävää. Jumala valitsi heikon Gideonin suureen tehtävään. Aluksi nuori ja pelokas Gideon epäili, miten hän ikinä voisi voittaa suuren ja pelottavan vihollisen. Jumala oli kuitenkin valinnut juuri hänet tähän tehtävään. Gideon luotti Jumalan voimaan ja tiesi, että Jumala on hänen kanssaan. Jumala antoi Gideonille voiman, rohkeuden ja viisauden. Raamatussa kerrotaankin, että Gideon voitti midianilaiset ylivoimaisesti, ihmeellisellä tavalla. Tärkeintä ei siis ole se, kuinka vahva, rohkea tai taitava olet. Tärkeintä on, luotatko Jumalaan, joka antaa sinulle voimia ja rohkeutta niin paljon kuin tarvitset. Jumalan silmissä kukaan ei ole pelkuri, vaan jokainen on yhtä arvokas ja tärkeä. Rukoillaan. Jeesus, auta minua silloin, kun jännittää. Auta minua rauhoittumaan ja siunaa minua. Kiitos, että kaikki on sinun kädessäsi. Aamen. Ja sitten on tämänkertaisen kysymyksen vuoro. Miksi Gideonin oli vaikea uskoa siihen, että hän voisi pelastaa Israelin?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day.
1: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Wieliczkan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Minä huudan. Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
4: Exitia komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Bayerncar.

Risto Nordell, Risto viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

Minä olen Risto Nordell ja tarjoilin sinulle talvella parasta mahdollista aamukahvimusiikkia jokaisena pyhäaamuna. Syyskuun alkuun saakka sinun pitää selvitä ilman Riston viikon valintaa, sillä kala tulee nyt sen verran mukavasti Suomen suvessa, että en millään jouda nyt mikrofonin ääreen. Mutta eipä hätää, sillä kaikki aiemmat Riston viikon valintaohjelmat odottavat sinua Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Aloita kuuntelu vaikka tällä siunaamalla hetkellä.

Risto Nordell, Riston viikon valinnan isäntä tässä. Tervehdys. Juuri nyt en ehdi kesälaitumilta millään ohjelman tekoon studiolle, mutta ei hätää. Jatketaan yhteisiä pyhäaamuja taas heti syyskuun alussa. Onneksi kaikki kevätkaudella tekemäni ohjelmat ovat vielä tallella Day Plus-palvelussa osoitteessa dayplus.fi. Mars sinne vaikka heti. Tapaamisiin syyskuussa.

Risto Nordell, Riston viikon valinnasta tervehdys. Minä pidän parhaillaan suvilystiä Kemiön saarella ja siksi ohjelmani ovat kesätauolla. Kaikki palaa kuitenkin ennalleen sinun pyhäaamuissasi heti syyskuussa, kun aamut tuoksuvat jo syksyltä ja omenoilta. Paras mahdollinen musiikki odottaa sinua kuitenkin jo nyt Day Plus-palvelussa. Mene vaikka heti osoitteeseen dayplus.fi ja fiilistele uudestaan talven ja kevään Riston viikon valintoja. Äläkä unohda treffejämme syyskuussa.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun toisen sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin liki parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina teki laajan drooni-iskun Venäjälle yön aikana. Venäjän ilmatorjunnan kerrotaan torjuneen yli 600 ukrainalaista droonia yli 10 Venäjän hallintoalueella. Saratovin alueen kuvernöörin mukaan 2 ihmistä on kuollut ukrainalaisen drooni-iskun seurauksena. Alue sijaitsee noin 300 kilometrin päässä Ukrainan itärajasta. Gaasassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Gaasan väestönsuojeluvirasto kertoi asiasta myöhään lauantai-iltana. Myös aiemmissa raivauksissa alueella on löydetty runsaasti ihmisten jäännöksiä. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin Israelin ilmaiskujen seurauksena. Israelin sotatoimissa on Gaasan terveysministeriön mukaan saanut surmansa yli 73 000 ihmistä. Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Ranskassa maastopalot ovat nyt hallinnassa, sanoo maanpääministeri Sébastien Lecornu. Hän kommentoi asiaa lauantaina lehtihaastattelussa. Gironden alueella Lounais-Ranskassa maan suurin maastopalo yli 70 vuoteen on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä sammunut. Suurin osa evakuoiduista on saanut palata koteihinsa. Kaakkois-Ranskan Varin alueella perjantaina syttynyttä paloa seurataan pääministerin mukaan edelleen tarkasti. Poliisi on pidättänyt Ranskassa yli 300 ihmistä maastopaloihin liittyvien epäilyjen vuoksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day.

0: siellä ihan on sitten antanut elämäni Jeesukselle ja siitä on tullut semmoinen niin kuin oma vahva ohjaaja. Myöskin rakentanut sitä arvomaailmaa, missä on sitten elänyt.
1: Kirsin kanssa on Ilpoisten piirin vastuuhenkilö Soile Inkari. Kirsin kanssa toive uusinta Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plusassa tilauksella Day Plus kaikki.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Hyvää sunnuntai-aamupäivää. Nyt sukelletaan virsikirjan lehdille. Seppo Suokunnas valottaa virsien ja niiden tekijöiden mielenkiintoisia taustoja ohjelmassa Virsivartti. Ohjelman kustantaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Hyvät kuulijat, tervetuloa seuraamaan Virsivartti. Minun nimeni on Seppo Suokunnas. Kerron lyhyesti virsistä ja aina sen kerronnan jälkeen veisataan virrestä joitakin säkeistöjä. Seuraava virsi on 489. Sinua suuri Jumala yhdessä ylistämme. Tämä kouluvirren virsikirjakomitea tilasi maisteri runoilija Anna-Mari Kaskiselta vuonna 1983. Komitealla oli nimittäin se tunto työnsä loppuvaiheessa, että virsikirjaehdistuksessa ei ollut vielä tarpeeksi uusia nuorten virsiä. Ja että vanhan virsikirjan kouluvirret oli tehty enempi pieniä koululaisia ajatellen. Nyt oli ajateltava erityisesti lukiolaisia. Anna-Mari Kaskinen täytti komitean pyynnön ehdotuksellaan Sinua suuri Jumala. Anna-Mari Raittila ja komitea muokkasivat tekstiä hienovaraisesti samana vuonna. Runoilija nostaa esille koulumaailmassa yhteishengen ja toinen toisensa tukemisen. On tärkeää, että jokainen oppilas ja opiskelija huomataan, että jokaista kuunnellaan ja autetaan. Ei kukaan yksin kestä, sanoo virsi. Virrellä on sanottavaa niin oppilaille kuin opettajillekin. Luottamus ja yhteishenki ovat tärkeitä. Tärkeää on, että jokainen nuoren omat ja erilaiset lahjat nähdään ja tunnustetaan. Virressä on esillä myös oman paikan etsiminen maailmassa, siinä vakaumuksessa, että Jumalalla on varattuna jokaiselle oma suunnitelma. Edelleen Kaskisen virsi puhuu vastuusta luomakunnasta ja rukoilee rauhaa maailmaa. Sävelmä, sitä on sanottava, että Kaskinen kirjoitti virtensä ajatellen sävelmää taas kukkasilla kukkulat. Mutta komitean sihteerin suosituksesta muokkaustyössä otettiin käyttöön virren 40 sävelmä, eli koraalitoisinto Pohjois-Savosta. Se jäikin tähän virteen viralliseksi sävelmäksi. Nyt virre 489 laulaa koraalikuoro Psalli.

Esillä on virsi 490. Mä silmät luon ylös taivaaseen ja yhteen käteeni liitän. Yleisimpiä lasten virsiä on vuosikymmenien ajan ollut tämä. Mä silmät luon ylös taivaaseen. Sitä on laulettu lasten juhlissa, pyhäkouluissa, kastetoimituksissa hyvin paljon, esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Sen kirjoitti ruotsiksi kansallisrunoilijamme Johan Ludvig Runeberg 1857. Virrestä ilmestyi pian useita eri suomennoksia. Ensimmäinen lehdessä Suometar 1859. Sitten Suomen evankelisen seuran kirjoituksissa ja turkulaisessa lehdessä Tähti. Virren uudisti professori Julius Kruun. Ja virsi hyväksyttiin virsikirjaan 1886. Runebergin virsiä on nyt suomalaisessa virsikirjassa 16, kun jokainen säkeistökin lasketaan mukaan. Eräs suomennos Runebergin lastenvirrestä ilmestyi 1876 julkaisussa Kyläkirjasto lukemisia Suomen kansalaisille erinäisissä aineissa. Tämä jotenkin minua kosketti. Siinä veisattiin, mä nostan silmäni taivaaseen ja sormet ristihin liitän. Oi Herra, ystävä lapsien, mä armosta sua kiitän. Suloinen on sua kiittääkin, kun teen sen aina halulla. Silloin sen tiedän mä vissihin, et halveksi mua kuulla. Ah, kiitos kaikista lahjoistas, kun nautit sen sulomielin. Runsaammin annat sä armias, kun taidan mainita kielin. Yksi taimi oon minä tarhassas, jon toivoon nousta iäisiin. Tuskin mä huonen sun ilmas, kun helmassas jo lepäsin. Pidä siis viel, isä verraton, mua armos varjossa kyllän. Ja kannata tämä vartalon taivaasees, et mä yllän. Vielä jännempi oli eräs toiminen suomennos, jossa veisattiin, mä olen taimi sun pellossas. Sitä itse kuitenkaan olisi virsikirjaan laittanut. Mutta 1886 virsikirjassa tultiin jo tähän tuttuun muotoon. Mä olen taimi sun tarhassas ja varten taivasta luotu. Sun isällisehän huomaas jo syntymästäni suotu. Kirjoittaja Johan Ludvig Runeberg oli filosofian maisteri, dosentti, nimiprofessori, teologian tohtori, honoris causaa, kansallisrunoilijan aseman saanut. Hän toimi Helsingissä ja Porvoossa. Hän toimi lukiossa gymnaasin kaunopuheisuuden ja vanhojen kielten lehtorina, ja siinä ominaisuudessa hänet myöskin vihittiin erivapaudella papiksi, koska lehtorit olivat tuolloin tuomiokapitulin jäseniä. Vuonna 1857 ilmestynyt Förslag till svensk psalmbok, siis ruotsinkielinen virsikirjaehdotus, tunnetaan yleisesti Runebergin virsikirjana. Sävelmän tekijä on Rudolf Laagi 1867, Nikolain kirkon, siis Helsingin tuomiokirkon urkuri ja Lönnrotin virsikirjakomitean musiikkiasiantuntija. Nyt lastenvirra 490 laulaa Pyhän Tuomaan lapsikuoro Oulun seurakunnista.

Otamme esille virren 518. Nyt anna Herra tultasi sieluni alttarille. Eräällä kirkkomme hiippakunnilla oli ennen tapana julkaista vuosikirjaa. Nuoruudestani asti muistan, että joulun alla kotiimme saapui jotakin kautta Turun arkkihiippakunnan vuosikirja. Niissä oli mielenkiintoista luettavaa, hartauksia, henkilökuvia, historiaa, kirkon toiminnasta ja myös runoja. Vuonna 1959 arkkihiippakunnan vuosikirjassa Pyhien yhteys oli runo Virsi tehtaan tuntumassa. Se oli virsi Nyt anna Herra tultasi, kirjoittanut Maarian seurakunnan runoilijarovasti Jaakko Haavio. Kun Haavio samaan aikaan alkoi johtaa virsikirjan lisävihkoa valmistavaa komiteaa, sen ehdotukseen otettiin myös tämä virsi ja 63 se hyväksyttiin lisävirsi. Virren syntyaikoihin televisio teki tuloa maamme koteihin. Niinpä Haavio kirjoitti virteensä myös säkeet, kun kuuntelen tai katselen tai luen kodissani. Muistan jonkun nimittäneenkin tätä televisiovirreksi silloin 60-luvulla. Mutta nyttemmin on todettu, että kyllä tämä virsi sopii myös internetin ja sähköpostin aikakaudelle. Välineet muuttuvat, mutta ihminen on sama. Aina on kyse siitä, otammeko vastaan hyviä vai huonoja vaikutteita. Synti ja pahuus uhkaa aina. Siksi on hyvä ottaa runoilijan rukous todesta. Suo sanan kuuloon temppeliin, mun rientää useasti. Näin minut johda pyhyyksiin sun alttarilles asti, niin että siellä nautit sen ravinnon iankaikkisen sieluni autuudeksi. Koskettavaa ja tarpeellista puhetta. Vielä tässä Jaakko Haavion virressä on keskeisenä aiheena työ ja työtoverit. Olihan alkuperäinen otsikkokin Virsi tehtaan tuntumassa. Virsi muistuttaa, että olisimme työpaikallakin Herran Jeesuksen opetuslapsia ja olisimme kuuntelemassa ja rohkaisemassa työtovereita. Virressä on sävelmänä suomalainen koraalitoisinto, joka lienee versio saksalaisen Heinrich Scheidemannin sävelmästä vuodelta 1651. Nyt virren 518 laulaa sopraano Soile Isokoski.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Virsivartin toimitti Seppo Suokunnas ja kustansi Kristityt yhdessä ry. Ohjelma oli uusinta aamulta. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Jumalan palvelus Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ohjelman kustantaa Suomen Raamattuopisto.
2: Oikein hyvää pyhäpäivää teille kaikille. Me olemme tulleet tänne Kauniaisten Raamattuopistolle viettämään yhteistä Jumalan palvelusta ja messua. Minä olen Timi Korhonen, toimin tänään liturgina ja saarnaajana. Musiikista tänään vastaa Nadia Härkönen ja muita avustajia on Eetu Oinonen ja Pentti Olkkonen suntioina, Juho Ylitalo, Aku Lundström ja Rasmus Karjalainen striimauksessa ja äänitarkkailussa. Ja sitten ehtoollisavustajina ja lukijoina Martti Leinonen, Pirjo Salmi ja Ari Kunnamo. Aloitusvirtemme on tuo 394, jakeet 1-3, eli 394, 1-3. Jumalamessumme siunatkoon.

Hyvät seurakuntalaiset, tämän pyhän aiheena on uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Me olemme Jumalan palvelijoita ja Jumalan lähettejä. Usein nostamme kuitenkin itsemme ja omat halumme Jumalan yläpuolelle. Usein kätkemme talenttimme maahan sen sijaan, että kantaisimme hyvää hedelmää. Sen takia me tulemme nyt Jumalan kasvojen eteen ja tunnustamme hänelle yhdessä ja yhteen ääneen syntimme. Teemme sen synnin tunnustuksen 709 kautta.

Herra, joka näet kaiken ja jolta kukaan ei voi salata mitään. Sinä olet sanonut, ettet tahdo syntisen kuolemaa, vaan odotat, että hän kääntyy ja saa elää. Katso minuun, armahda minua ja anna kaikki syntini anteeksi. Auta minua olemaan elävä jäsen seurakunnassasi. Olethan minut kalliisti lunastanut. Tahdon luottaa yksin sinun laupeuteesi ja olla siellä, missä julistetaan armon ja sovituksen sanaa. Jeesus sanoo, ystäväni, ole rohkealla mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tämän synnin päästön julistan sinulle Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Rukoilkaamme. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme sinua, että olet antanut meille syntimme anteeksi Jeesuksen tähden. Kiitos Jeesus pyhästä ja kalliista sovintoverestäsi. Auta pyhä henki meitä elämään armosi varassa. Aamen. Luen meille Jumalan sanaa. Psalmista 119. Herra, anna minulle ymmärrystä, tee sanasi mukaan. Sinun liittosi on ihmeellinen, siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee ja tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Minä huohotan suu auki, minä janoan sinun käskyjäsi. Katso puoleeni, anna armosi. Se on niiden oikeus, joille nimesi on rakas. Tee kulkuni vakaaksi ohjeellasi, älä anna minkään vääryyden vallita minua. Vapauta minut sortajistani, että voisin noudattaa säädöksiäsi. Kirkasta kasvosi palvelijallesi, opeta minut tuntemaan käskysi. Minun silmäni ovat tulvillaan kyyneliä, koska lakiasi ei noudateta. Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. Herra, anna minulle ymmärrystä. Tee sanasi mukaan.

0: rukoilkaamme. Herra, Jumala, taivaallinen Isä, sinä olet ottanut meidät palvelukseesi. Vahvista meitä, ettemme väistä kutsuasi, kun sinä tahdot käyttää meitä valtakuntasi työssä. Auta meitä unohtamaan se, mikä on takana, ja lähtemään tielle, jonka sinä avaat eteemme. Kuule meitä poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Saamme nyt kuulla Jumalan sanaa.
1: Päivän ensimmäinen lukukappale on sananlaskujen kirjan luvusta 14. Syntiä tekee, joka lähimmäistään halveksii. Autua se, joka köyhää säälii. Joka pahaan pyrkii, kulkee harhaan. Joka pyrkii hyvään, saa rakkautta. Luotettava todistaja pelastaa ihmishenkiä. Valehtelija johtaa oikeuden harhaan. Joka heikkoa sortaa, herjaa luojaansa. Joka luojaa kunnioittaa, armahtaa köyhää. Tämä on Jumalan sana.
0: Jumalalle kiitos.

0: Toinen lukukappale on toisesta korintolaiskirjeestä luvusta 8. Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Annan vain neuvon tässä asiassa. Siitä on hyötyä teille, jotka viime vuonna olitte alkamassa tätä työtä ja myös olitte siihen halukkaita. Saattakaa työnne nyt loppuun. Halusitte sitä innokkaasti. Viekää se siis päätökseen mahdollisuuksienne mukaan. Jos antajalla on hyvää tahtoa, hänen lahjaansa pidetään arvossa sen mukaan, mitä hänellä on, eikä vaadita sellaista, mitä hänellä ei ole. Tarkoitus ei toki ole, että muiden tilanteen helpottuessa te joutuisitte tiukalle. Kysymys on vastavuoroisesta jakamisesta. Nyt on teillä yllin kyllin, ja te voitte lievittää heidän puutettaan. Sitten voivat taas he yltäkylläisyydestään lievittää teidän puutettanne, ja näin toteutuu oikeus ja kohtuus. Onhan kirjoitettu, sillä joka oli koonnut paljon, ei ollut liikaa, eikä siltä, joka oli koonnut vähän, puuttunut mitään. Tämä on Jumalan sana.
1: Jumalalle kiitos. Laulamme yhdessä virsi 443.

Evankeliumista Matteuksen mukaan luvusta 25. Jeesus sanoi, silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheelleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia, kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty. Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija,

Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan. Ja hän on saava yltäkyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Jeesuksen vertaus on toisille tuttu. Toisille se on vieras, joillekin jopa vastenmielinen. Vertauksen isäntä on Jeesus ja Jumala. Jeesus on astunut ylös taivaaseen, mutta uskomme mukaan hän palaa kerran takaisin. Palvelijat kuvaavat meitä, vertauksen kuulijoita. Vertauksessa on kyse lopun ajoista, eli siitä, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Pimeys, jonne kelvoton palvelija heitetään, tarkoittaa helvettiä. Ilojuhla, jonne 2 uskollista palvelijaa pääsevät, tarkoittaa taivasta. Tämä on koko Raamatun ja kristinuskon todistus. Toiset pelastuvat, toiset eivät. Tässä olemme suuren ja suorastaan äärimmäisen vakavan asian äärellä. Pelastusoppimme perustuu Raamattuun. Ihminen on luomisen perusteella hyvä. Lankeemuksemme perusteella olemme syntisiä ja pimeydessä. Toimimme itsekkäästi aivan luonnostamme. Omaa pahuuttamme emme voi ulkoistaa toisiin ihmisiin, emme rakenteisiin tai vanhempiimme. Ei liioin auta selitys siitä, että maailmassa on pahempiakin ihmisiä, tai ettei naapurit ole sen parempia kuin itse olemme. Jumalan läsnäolo, hänen lakinsa ja sanansa paljastaa kurjuutemme. Pyhyyden peili näyttää kuilun meidän ja täydellisyyden välillä. Jumala kuitenkin pelastaa, ja on jo pelastanut meidät kurjat yksin armosta, Jeesuksen sovituskuoleman tähden. Pelastus ei siten ole palkkio tai ansaittu saavutus, se on lahja. Kasteemme kautta meidät on otettu Jumalan lapsiksi ja taivaskansalaisiksi. Kuinka sopii talenttivertaus tähän pelastuksemme oppiin? Kuinka se sopii yhteen luterilaisen lain ja evankeliumin julistuksen kanssa? Lakia ainakin piisaa, jopa liikaakin. Tai siis viimeisen palvelijan kohtalo tuntuu ja vaikuttaa helposti liian kovalta. Jeesuksen vertauksissa esiintyy usein isäntä. Tämä henkilö toimii usein yllättävästi. Toisinaan laki on kovempi kuin meillä ihmisillä. Toisinaan isännän tarjoama armo ja evankeliumi tuntuu yhtä lailla kohtuuttomalta. Sen sijaan, että syyttäisimme vertauksen kertojaa tai Jumalaa ailahtelevaisuudesta, meidän tulee tunnistaa ja tunnustaa, että Jeesus onnistuu välittämään meille sanoman Jumalasta, joka on samaan aikaan samaistuttava ja ymmärrettävä ja kuitenkin myös pyhä ja kaikkivaltias. Tämän isännän kanssa ei neuvotella. Reklamointi tai asiakaspalaute ei ole mahdollista. Tällainen meidän Jumalamme on. Hän ei mahdu sovinnaisuuden muotteihin tai ajan hengen raameihin. Jumalan sana ja Jumala voivat yllättää meidät uskovaisetkin. Talenttivertauksesta löytyy toki myös evankeliumi. Se on kirkkaana läsnä tuossa ilojuhlassa. Tänne pääsee 2 palvelijaa. Se syy ja peruste, jolla loppusijoituspaikkamme määritellään, on tässä kuitenkin se meitä kiusaava tekijä,
eikö totta? Hengellinen pelastuksemme saa tässä karun bisnesmaailman raamit, tulos tai ulos. Nyt ratkaisevaa onkin se, miten toimimme, ei se, mitä meidän puolestamme on tehty. Tämä on kuitenkin täysin oikein ja luterilaistenkin hyväksyttävissä. Uskomme osoittautuu aidoksi ja todeksi juuri teoissamme. Usko ja teot, vanhurskaus ja pyhitys, nämä kuuluvat yhteen. Toisin sanoen, kristitty ei pelastu tekemällä hyviä tekoja, mutta kristitty on se, joka tekee hyviä tekoja. Mikä onkaan vertauksessa tämä talentti ja raha? Ajattelen, että se voi tarkoittaa juuri pelastusta, armoa ja uskoa. Se on siis vierasta vanhurskautta. Palvelijat saavat ilman omia ansioitaan haltuunsa valtavan suuret summat rahaa. Palvelijat tosin saavat eri suuruisen summan haltuunsa, mutta onhan uskoakin olemassa vahvempaa ja heikompaa. Kaikki saavat kuitenkin valuuttaa käyttöönsä. Talentti kuvannee myös Jumalan meille antamia maallisia ja hengellisiä lahjoja, hyviä luonteen piirteitä ja erilaisia kykyjä. Se, että toinen palvelija saa enemmän talentteja kuin toinen, ei tarkoita eri arvoisuutta. Se tarkoittaa sen tosiasian tunnustamista, että elämä jakaa toisille paremmat kortit kuin toisille. Jokainen meistä on kuitenkin saanut Jumalalta ainakin joitain lahjoja. Vertauksen paino ei ole omassa pelastuksessa, vaan evankeliumin omistamisesta itselleen ja sen välittämisessä eteenpäin. Viesti on se, että meidän tulee käyttää lahjojamme innokkaasti hyvän tekemiseen, hengen hedelmistä, ilosta, ystävyydestä ja rakkaudesta. On iloa kaikille. Uskollisuus on lienee se hengen hedelmä, joka kuvaa parhaiten tämän vertauksen palvelijoita. Palvelijat ovat siis lojaaleja ja velvollisuuden tuntoisia. Vaikka isäntä on pitkään vierahilla mailla, palvelijat toimivat silti hänen asiallaan luottaen siihen, että isäntä vielä palaa. Voisi varmasti sanoa, että isännän asiasta on tullut heidänkin asiansa. Juhlakin on sitten yhteinen. Usko on uskollisuuden kanssa jo hyvin likellä toisiaan etymologisesti. Mitäpä muuta usko on kuin uskollisuutta? Meille luterilaisille usko on hyvin oleellinen. Tämä on oikein, sillä myös Raamatussa uskolle annetaan keskeinen ja peräti pelastusopillinen sija. Uskon voi löytää myös Jeesuksen vertauksesta, vaikka sitä ei nimeltä mainitakaan. Sehän on taustavaikuttajana palvelijoiden toiminnassa. Ei tule talentti talentin luo ilman uskoa. Eikö kolmas palvelija ole kuitenkin myös uskollinen? Eikö hänkin usko Jumalaan, eli siihen, että talentti on hänen ja että tämä Herra kerran tulee takaisin? Eikö pienenkin uskon liekin pitäisi riittää? Eihän palvelija sentään varasta rahaa itselleen. Sellaisenkin seikan voimme huomata, että vertaus ei käsittele lainkaan sitä mahdollisuutta, että kauppaa käydessä talenttejahan voi myös menettää. Näin huomaamme, että palvelijoiden tilitystulokset eivät oikeastaan olekaan ehkä se varsinainen olennainen asia. Kaksi kelpo palvelijaahan pääsevät samaan juhlaan, vaikka toinen on tienannut enemmän isännälle kuin toinen. Entä jos tulos olisi näyttänyt miinusta? Juhlakutsu olisi voinut tulla silti. Millä perusteella? Yrittämisen perusteella. Yrittäminen oli taas juuri se, mikä kolmannelta palvelijalta puuttui. Toisin sanoen, hänen uskonsa oli kuollut ilman tekoja. Hänellä oli, mutta ei kuitenkaan ollut uskoa. Se oli kaivettu maahan.
Tämä kielii siitä, että tälle kolmannelle palvelijalle hänen saamansa taletti oli oikeastaan ylimääräinen taakka, jopa jotain vastenmielistä. Hän on kuin kristitty, joka ei oikein tahtoisi olla kristitty. Sellainen, joka kiusaantuu siitä uskosta, johon hänet on kastettu. Nimellinen sijoittaja, nimellinen kristitty. Talentin kätkeminen maahan on minusta osuva kuva kansastamme ja koko länsimaisesta maailmasta. Tämä on kuva uskonnottomuudesta ja agnostismista. Lain pistin ei tosin tälläkään kertaa osoita vain meidän ulkopuolellemme. Tämä kolmas palvelija näkee asioita aivan oikein, mutta vain puolet ja sekin on vain varjopuoli. Hän on lain alla. Tuolla kelvottomalla palvelijalla on vääränlainen käsitys isännästä eli Jumalasta. Kyllä Jumala tuomitsee ja vihaa syntiä. Kyllä meidän tulee häntä pelätä, mutta ennen kaikkea ja pohjimmiltaan Jumala on rakkaus. Jumalan hyvyyden tulee olla meidän motivaatiomme jakaa hyvää eteenpäin, ei niinkään rangaistuksen pelko. Paavali esimerkiksi tahtoi kerätä aarteita taivaaseen. Hän halusi suorastaan kerskailla viimeisellä tuomiolla siitä, kuinka monta ihmistä hän on saattanut evankeliumin tuntemiseen. Kelvoton palvelija ei tahdo lähetystyöhön osallistua. Häntä kiusaa siis enemmän helvetin ja Jumalan tuomion olemassaolo kuin ilahduttaa taivaan olemassaolo. Hänen mielestään olisi parempi, jos maailmassa ei kristinuskoa olisikaan. Me olemme kuitenkin toista maata, eikö totta? Tämä paraikaa tapahtuva osallistuminen, eikö se jo todista, ettemme me istu täällä oman uskontomme muistotilaisuudessa? Poikiiko hyvä seurakuntalainen sinun talenttisi? Kerrytätkö isännän varoja paraikaa tai ylipäätään? Tässähän on pientä hierarkkisuuttakin käsillä. Voisiko ehkä ajatella, että kelvoton palvelija on uskoton tai vain nimellisesti kristitty? Tuplasti tienannut olisi puolestaan vaikkapa tavallinen kirkon uskovainen tai jonkun muun kirkkokunnan edustaja. Suurimman potin kerännyt olisi sitten herätyskristitty, viidesläinen, raamattuopistolainen. Tai voisiko ajatella, että maallikko on se, joka kerää hyvän potin, mutta pappi ja julistaja vielä suuremman? Meiltähän tämä talenttien kerääminen käy jo työmme puolesta. Kuvitellaanpa, että pappi tai vaikka aluejohtaja järjestäisi hengelliset seurat. Nämä hänen omassa kodissaan, julkisella kutsulla ja tykötarpeet omasta pussista maksaen. Evankeliumia julistetaan, joten kai nyt ainakin tämä henkilö, pappi tai aluejohtaja, voisi olla varma siitä, että kuuluu noiden kelpopalvelijoiden sarjaan. Pelkoa ja vavistusta ei tosin tehtävään välttämättä kuuluisi. Kenties osallistujajoukko olisi tuttu ja turvallinen. Läheisiä ihmisiä, uskovaisia ihmisiä. Talenttivertauksessa isäntä palkitsee palvelijat rohkeudesta ja riskien ottamisesta. Missä on tämän papin ja aluejohtajan riski? Missä on sinun riskisi, hyvä sanan kuulija? Aluejohtajan järjestämät seurat on osa hänen virkatyötään. Hänelle toisin sanoen maksetaan niiden järjestämisestä. Se, että työnantaja on hengellinen, ei muuta asiaa miksikään. Tämä kun tarkoittaa sitä vaaraa, että tilaisuuden ja homman tarkoitus ei olekaan kerryttää isännän pottia, ei vaan kerryttää omaa pottia. Kaipa sitä voi tulla kirkkoonkin samalla tavalla kuin ihmiset käyvät hautausmaalla, vierailemalla maahan kaivetun talentin luona. Äkkiseltään voisi luulla, että hengellinen tilaisuus todistaa kelpo talenttiasenteesta, mutta se voi olla jopa päinvastoin. Sisäpiirin suljettu kokoontuminen. Kas kun tämä aluejohtaja
ei kutsunut naapureitaan mukaan seuraan. Kutsutko sinä? Ehkä tätä henkilöä pelotti. Näin se, mitä kutsuttu mahdollisesti ajatteli kutsusta, merkitsi enemmän kuin se, mihin oltiin mukaan kutsumassa. Kolikko oli siis maassa ja lamppu vakan alla. Näin käytöksemme usein todistaa heikosta, jopa olemattomasta uskosta. Talentti, pelastus, evankeliumi ja armo, nämä ovat itsessään suuri aare ja ilo, tai ainakin pitäisi olla. Taivaan juhla pitäisi motivoida meitä. Vaan onko niin, että ilmaislippumme jäävät jakamatta? Tämähän sitten todistaa, ettemme uskokaan siihen. Emmekö iloitsekaan hyvästä isännästämme? Mikäli näin nyt on, silloin tulee tarttua lapioon. Tulee kaivaa talentit esiin ja katsoa, mitä meille nyt olikaan annettu. Suunnattoman suuri ja säihkyvä lahja. Ikuinen lahja, taivasosuus. Sellainen lahja, joka ei jakamalla vähene eikä kertomalla katoa. Päinvastoin. Emmekö siis laittaisi tämän maljakon, tämän taideteoksen, tämän diplomin paraatipaikalle elämämme talossa? Emmekö siitä iloitsisi, siitä laulaisi lauluja, siitä ylpeänä kertoisi aivan kaikille? Saamme nyt nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Joitain infoja lyhyesti tässä välissä. Kellon kartanossa on tänään Jumalan palveluskello 13 ja viikon päästä sunnuntaina 9.8. kello 11 täällä samassa paikassa messu, jossa on Ari Kunnamo ja Jenni-Kristiina Liiri toimittamassa. Hengelliset syventymispäivät lähenevät 21.–23.8. Järvenpäässä. Eli Järvenpäähän silloin voi varata jo aikaa, mutta jos et Järvenpäähän jostain syystä pääse, niin striimaukseen on mahdollista osallistua nettisivujemme eli sro.fi kautta. Ohjelmaa välitetään myös Radio Patmoksen ja Järviradion kautta. Jatkis opintovuosi oppivelvollisille, eli alle 18-vuotiaille. Jatkis linjalla, kehität opiskelutaitojasi, opit tuntemaan paremmin Raamattua ja saat rauhassa pohtia tulevaisuuden suunnitelmia turvallisessa ympäristössä toisten uskovien nuorten kanssa. Ja myös perussanoman lukuvinkki, näytän sen täällä myös läsnäolijoille, meidän hartauskirjamme eli tuoretta kirjallisuutta. Kirja kutsuu pysähtymään Jumalan sanan äärelle keskellä tavallista elämää. Kirjan lyhyet hartaudet yhdistävät Raamatun tekstit ja arjen kysymykset puhuttelevalla tavalla. Hartauskirja rohkaisee keskustelemaan uskosta perheessä, rippikoulussa, nuorten illoissa ja omassa hiljaisessa hetkessä. Hartaukset päättyvät rukoukseen, jossa pysähdytään kiitoksen ja esirukouksen äärelle.
Lämminhenkinen kirja muistuttaa, ettei uskossa tarvitse kulkea yksin. Jumala kuulee, johdattaa ja kantaa jokaisena päivänä. Seuraavan virren aikana keräämme kolehdin. Kolehti menee tänään Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan työhön, eli Timipapin työalueelle. Ja lisäksi kolehdilla tuetaan näiden Jumalan palveluksien toteuttamista, radiointia ja striimausta. Ja nyt sitten rahalähetyksen tai kolikko ja seteli kolehdin lisäksi, niin voit tukea tuolla MobilePay-numeron kautta myös. Eli MobilePay-numero 22949, eli 22949. Jumala lahjamme siunatkoon. Ja uhrivirtenä laulamme virren 454.

saamme nyt rukoilla yhteisten asioittemme puolesta. Kiitos Herra kauniista isänmaastamme ja kesän kukoistuksesta. Kiitos levon ajasta, levollisuudesta ja rauhasta. Auta meitä olemaan kiitollisia saamistamme lahjoista. Niistä haluamme sinua ylistää. Me kiitämme Herra sinua luomisen lahjasta. Jokainen päivämme on sinun lahjaasi ja armoasi meitä kohtaan. Jo maallisessa elämässämme olisi meillä sinulle yllin kyllin kiitettävää. Kuitenkin tahdot antaa meille vielä ikuisenkin valtakuntasi, sinun omina lapsinasi. Me kiitämme ja ylistämme sinua pelastuksen lahjasta, kasteemme armosta ja sinun uutta luovasta voimastasi meissä. Itsesi olet Herra antanut meille, pyhän henkesi. Suo meidän aina ylistää sinua tästä lahjasta. Sytytä Herra meissä uskon paloa ja iloa. Olkoon huoneemme ja yhteisömme rakkauden keskuksia, niin laissa kuin evankeliumissa. Siunaa Herra kirkkoamme. Monin tavoin olemme Herra hairahtuneet ja eksyneet. Suo meille kuitenkin vielä totuuden valoa ja rohkeutta kohdata vihan ja eksytyksenkin joukkoja. Suo meille tyyneyttä myrskyjemme keskellä. Siunaa Herra Suomen Raamattuopistoa sekä kaikkia kirkkomme parhaaksi työtä tekeviä. Siunaa lähettejämme ja lähettejäsi kaukana maailmalla. Me kiitämme sinua universaalista ja apostolisesta kirkosta, jonka saamme omistaa omaksemme. Siunaa Herra koteja ja perheitämme. Me emme usein osaa elää yhdessä ja sovussa. Arjen koetin kivissä uskomme ja rakkautemme osoittautuvat usein vähäisiksi. Auta siis meitä, Herra, pitämään puolisojamme kallisarvoisina, avioliittojamme pyhinä ja lapsiamme silmäterinämme. Siunaa Herra erityisesti niitä perheitä, joissa on vaikeuksia, riitoja ja syviä haavoja. Tule rakkaudeksi vihan ja pettymysten keskelle. Tule terveydeksi sairauksien keskelle. Iloksi yksinäisyyteen. Herra, me rukoilemme päättäjille viisautta ja sopuisaa mieltä. Suo Herra kansasi pysyä terveessä ja kristillisessä uskossa. Tuo rauhan valtakuntaa sotien ja sekasorron keskelle. Amen.

Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina ja kaikkialla, pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hän on kärsinyt kuoleman meidän puolestamme ja ylösnousemisellaan avannut meille tien ikuiseen elämään. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa.

Herra, meidän Jumalamme, sinä olet kaikkivaltias ja pyhä. Sinä annoit elämän koko luomakunnalle ja loit ihmisen omaksi kuvaksesi. Sinä et jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan lupasit profeettojen kautta pelastuksen päivän. Kun aika koitti, sinä lähetit poikasi. Hän syntyi ihmiseksi ja lunasti meidät ristillä. Hänessä sinä teit rauhan kanssamme. Me rukoilemme sinua, lähetä pyhä henkesi ja siunaa nämä lahjat, leipä ja viini, joiden kautta tulemme osallisiksi Kristuksen ruumiista ja verestä, kun vietämme pyhää ehtoollista, niin kuin hän itse on meitä käskenyt. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Me muistamme poikasi pelastavaa kärsimistä, kuolemaa, riemullista ylösnousemusta ja taivaaseen astumista. Me odotamme hänen paluutaan kirkkaudessa. Anna meille pyhä henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan ehtoollisen lahjan. Tee meistä yksi ruumis Kristuksessa ja johdata meidät rakkauden tekoihin sinulle kiitokseksi ja kunniaksi. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikki valtias Isä, pyhän hengen yhteydessä, kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoilkaamme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Nämä Jumalan palvelukset tarjoaa Suomen Raamattuopiston säätiö, jonka toiminta rahoitetaan yksityisillä lahjoituksilla. Voit osallistua Jumalan palvelusten tuottamiseen lahjoittamalla MobilePaylla numerolla 22949 sivulla www.nettikolehti.fi tai soittamalla numeroon 0600 02650. Puhelun hinta on 22,13 € ja oman puhelin operaattorisi normaali taksa. Lisätietoja sivulla sro.fi kautta rahankeräyslupa. Sydämellinen kiitos lahjastasi.
2: Jumalan palveluksen tarjosi Suomen Raamattuopisto.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun toisen sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin liki parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Dosentti Outi Ampuja Helsingin yliopistosta ei usko, että Suomessa datakeskusbuumi voisi johtaa sellaiseen tilanteeseen kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa datakeskusten aiheuttama melusaaste on saanut lähistön asukkaita tarttumaan jopa oikeustoimiin. Maassa datakeskuksia on saatettu rakentaa jopa alle 100 metrin päähän ihmisten kodeista. Maiden välillä on Ampujan mukaan lainsäädännöllisiä eroja. Lisäksi datakeskuksia on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat ja Israel aikovat pidättäytyä Iraniin suunnitelluista iskuista. Trump kertoi asiasta viestipalvelussaan Suomen aikaa varhain sunnuntaina. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Israel suostuivat pidättäytymään iskuista Iranin ja Lähi-idän muiden maiden pyynnöstä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN uutisoi aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Etelä-Koreassa on mitattu maan mittaushistorian korkein lämpötila. Etelä-Korean ilmatieteen laitoksen mukaan maan kaakkoisosassa sijaitsevassa Yangsanin kaupungissa lämpötila nousi 42,5 asteeseen. Yangsanissa on ollut yli 40 astetta lämmintä 5 päivää peräjälkeen. Paikallista aikaa sunnuntai-iltapäivänä mitattu lämpötila on korkein lämpötila sitten vuoden 1904, jolloin viralliset mittaukset alkoivat.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Dayn kesä, täynnä iloa ja toivoa.
0: Ohjelma on uusinta.

0: Vuonna 2020 rippikoulupojista 36% kertoi uskovansa Jumalan olemassaoloon. Nyt osuus on jo viimeisimmän rippikoulututkimuksen mukaan 67%. Tytöillä lukema on kohonnut vastaavana aikana 35% 56%. Mistä tämä muutos kertoo ja mitä nuoret etsivät kristinuskosta? Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastiin Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelä.
1: Kiitos.
0: Ja minä olen Sari Savela, olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Kati Tervo-Niemelä, miksi suomalainen uskonnollisuus on tyypillisesti yksityistä?
1: Joo, kyllä suomalaisen uskonnollisuuteen on perinteisesti ja yhä edelleenkin kuuluu vahvana piirteenä yksityisyys. Ja se on myös yksi piirre niin tämmöisessä suomalaisessa mielenmaisemassa, jos me verrataan suomalaisia ja heidän esimerkiksi puhumistaan perheissä muihin maihin, tai sitä kuinka avoimia ja lämpimiä ihmissuhteet on perheissä, niin kyllä Suomi erottuu näissä maana, joka on yksityisempi. Ja et ei olla yhtä avoimia ulospäin, ei olla yhtä perheen sisälläkään, ei luoda niin lämpimiä ihmissuhteita kuin monessa muussa maassa. Ja tämä heijastuu myös uskonnollisuuteen, että kyllä suomalaisille tämä ajattelu, että metsäni on kirkkoni, niin kuin vanhassa Immi Hellenin runossa metsäkirkkoni ollassa, niin kyllä tämä ajattelu on selkeästi hyvinkin tyypillistä suomalaisille, että se uskonto on niin kuin mun juttu, mä en puhu siitä avoimesti, mä en välttämättä edes niin kuin osallistu mihinkään, vaikka se uskonto on tärkeää, mutta näkyy myös siinä perheissä, että kun suomalaisista kysytään, että kuinka merkityksellä esimerkiksi sun vanhemmat on ollut sun uskonnollisuudelle, kyllä Suomessa ne vastaukset on yllättävän alhaisia verran. Että suomalainen haluaa korostaa sitä, että tämä on mun oma juttuni.
0: No miten sitten tavallaan, kun ajatellaan perhettä, jossa uskonnolla on keskeinen merkitys, niin miten se uskonnollisuus tyypillisesti siirtyy seuraavalle sukupolvelle?
1: No kyllä niin kuin perheen näkökulmassa, jos me ajatellaan asioita, jotka on tosi tärkeitä sille, että uskonto siirtyisi sukupolvelta toiselle, niin yksi on, että liittyykö uskonto niin kuin perheessä läheisyyteen ja lämpimyyteen. Puhutaanko uskonnosta, onko se niin kuin avoimesti esille? Ja nämähän nämä kaksi tekijät on molemmat semmoiset, jotka on Suomessa pikkusen haastavia, että uskontoa ei välttämättä tuoda esille suomalaisissa perheissä kovinkaan voimakkaasti. Ja me puhutaankin Suomessa tämmöisestä niin sanotusta maallistumisharhasta. Et Suomessa nuorempi sukupolvi on ikäpolvesta riippumatta taipuvainen aliarvioimaan omien vanhempiensa uskonnollisuutta, mikä liittyy juuri siihen ilmiöön, että kun uskonnosta ei puhuta, niin ollaan taipuvaisia aliarvioimaan se. Ja tämä on niinku laajemminkin liittynyt, niinku, jos me mietitään kaveriverkostoja, työpaikkoja ynnä muuta, uskonnosta ei puhuta, niin tämä on ollut ilmiö. Mutta nyt me nähdään tosi kiinnostavaa muutosta nuoressa sukupolvessa ja sosiaalinen media on tuonut tähän ihan ikään kuin uuden tilanteen, että me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, jossa nuoret onkin paljon avoimempia puhumaan ja pitämään uskontoa yllään. Sosiaalisen median kautta nuoret tuo sitä esillä. Meillä on paljon ollut mediassa nuoria, jotka on rohkeina tuonut sitä uskontoaan ja omaa uskoaan ja henkilökohtaista vakaumustaan esille. Ja tämä on kyllä omiaan rohkaisemaan tänä päivänä nuoria siihen, että uskalletaan pitää kristinuskoa esillä. Kun kerran toi toinenkin uskaltaa, niin se rohkaisee myös nuoria. Ja tämä ei ole mitenkään mitätön tekijä siinä, jos me nyt ruvetaan pohtimaan sitä, että miksi tänä päivänä kristinusko on nuorten mielestä kiinnostava. Niin kyllä yhden tekijän tekee se, että nuorten on helppo saada esimerkkejä toisista uskovista nuorista, jotka rohkeasti uskaltaa olla kristittyjä.
0: Puhutaan hetken päästä vielä lisää tästä nuorten hengellisyydestä ja kiinnostuksesta kristinuskoon. Vuodesta 2019 lähtien rippikoulaisten usko Jumalan olemassaoloon on todellakin kasvanut, mutta kun tarkastellaan tutkimustuloksia vähän pidemmältä aikaväliltä, niin huomataan, että esimerkiksi vuonna 2008 nuorten usko Jumalan olemassaoloon oli lähes yhtä korkealla tasolla kuin nyt. Onko siis kyse vain siitä, että on niin kuin palattu ns. Normaaliin tilanteeseen?
1: Tietyssä mielessä tässä on tiettyä niin kuin rebound-ilmiötä, tämmöistä paluutakin, mutta kyllä niin kuin pitkässä juoksussa meillä on ollut pitkään kysymys siitä, että näyttänyt, että länsimaissa kauttaaltaan niin kuin yleisellä tasolla kiinnostus kristinuskoa kohtaan on vähentynyt ja vastaavasti uskonnottomuus on ollut niin kuin kiinnostavampi ilmiö, mutta että nämä viimeisten vuosien karkeasti viimeisen 3-4 vuoden ajalta, ennen kaikkea parin viimeisen vuoden ajalta, niin tosi monessa maassa me nähdään sitä, että se semmoinen etääntymisen ilmiö tuntuu kääntyneenkin uudeksi kiinnostukseksi. Ja iso kysymys on sitten, että mitä kaikkia tekijöitä tämän uuden kiinnostuksen takana on, että kristinusko ei olekaan enää semmoista, josta täytyy ensisijassa vähän niin kuin vetäytyä ulospäin, vaan kristinusko näyttääkin kiinnostavana vaihtoehtona. Ja varmaan näistä keskustellaan tässä yhteisessä hetkessä.
0: Joo, kyllä. Mitä sä ajattelet, että mikä niin kuin selittää sitä nuorten ihmisten kiinnostusta kristinuskoa? Mitä siellä on niin kuin takana?
1: No jos me ajatellaan sitä, että miksi tämä tapahtuu juuri nyt, niin kyllä jos me ajatellaan tätä aikaa, miten me ollaan eletty tässä 2020-luvulla, kyllä nuorten elämä on ollut poikkeuksellisen paljon epävarmuuksien sävyttämään. Jos me mietitään sitä, mitä tapahtui vuonna 2020 maaliskuussa, kun koulut suljettiin COVID-pandemian myötä, ei saanut olla läheisessä kontaktissa. Mitä tapahtui, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaa vuonna 2022 ja Ukrainan sota syttyi, nuoret miehet joutuivat ja nuoret naisetkin pohtimaan sitä omaa rooliansa, että mitä jos mä joudun rintamalle, mitä jos sota tulee Suomeen. Ja muutenkin tämmöinen yleinen taloudellinen epävarmuus on lisääntynyt maailmassa, poliittisen polarisaation vahvistuminen, nuorisotyöttömyys lisääntynyt voimakkaasti ja ylipäänsä tällaiset yhteiskunnalliset isot ilmiöt, niin useimmiten nimenomaan nuoret ja nuoret aikuiset on niitä, joihin tällainen henkilökohtaisella tasolla iskee eniten. Ja nyt, jos mietitään näitä ilmiöitä, mitä on tapahtunut nyt juuri, ajatellaan koronapandemian vaikutuksia kouluihin ja oppilaitoksiin ja nyt Ukrainan sotaan, niin kyllähän nuoret ja nuoret aikuiset on niitä, jotka on joutunut niin tosi voimakkaasti näissä kriiseissä pohtimaan sitä, että miltä mun maailma näyttää. Ja se epävarmuus nuorten maailmassa on ollut poikkeuksellisen suurta, että kyllä niin laajasti tutkijat on sitä mieltä, että nuoret elää tänä päivänä poikkeuksellisen paljon epävarmuuksien täyttämässä maailmassa, jossa se myönteinen tulevaisuuskuva, joka luonnehti aikaisempaankin vuosikymmentä ja semmoinen vahva tulevaisuuden usko, niin se on vahvasti murentunut. Ja sitä kautta epävarmuuden aika sinällään on yksi, joka on omia ruokkimaan myös sitä, että lähdetään sitä omaa eksistentiaalista merkitystä etsimään. Ja uskonto, kristinusko on yksi alue, mistä sitä etsitään ja etsitään pysyvyyttä, etsitään jotain semmoista, joka kestää silloin, kun kaikki muu ympärillä tuntuu horjuvan. Et meilläkin haastateltavista aika moni viittasi siihen, että kaikki muu tuntuu ympäriltä muuttuvan, että edes yksi säilyys ja kristinuskosta haetaan sitä pysyvyyttä ja säilyvyyttä.
0: No itse voisi helposti ajatella, että tavallaan, että kristinusko on niin tehokkaasti jo siivottu meidän yhteiskunnasta, mikä ei tietenkään sitten loppuviimetteeksi pidä paikkansa, kun asioita tarkastelee syvemmin, niin mulla herää kysymys, että mistä nämä nuoret on osannut niin kuin etsiytyä sinne kristinuskon pariin?
1: No kyllä omalla tavallaan tämä, että yhteiskunta on niin siivottu kristinuskosta, niin se on yksi ennakko edellytys myöskin tälle nykytilanteelle, että nuoret on siinä tilanteessa kasvaneet, jossa uskonnollisuus ja kristillisyys ei ole semmoinen ennakkoedellytys. Heitä ei edellytetä ja oleteta olevan kristittyjä, mikä tekee kristinuskosta, eikä nuoria pakotettu millään tavoin kristillisyyteen, mikä tekee kristinuskosta ihan eri tavalla kiinnostavan ja tavallaan uuden vaihtoehdon verrattuna siihen, että sä oot tavallaan kasvanut sen kristinuskon kyllästämässä kulttuurissa, jossa sua vähän niin kuin puoliväkisin koko ajan suunnattu siihen suuntaan. Nuorilla ei ole tätä, vaan kristinusko näyttäytyykin uutena vastakulttuurisena vaihtoehtona, joka on vaihtoehto sille, nuoret puhuu arvotyhjiöstä tai siitä, että keskitytään vaan itseen, individualismiin, suhteellisuuteen, rajattomuuteen ynnä muuhun. Että kristinuskosta haetaankin sitten vastakulttuurisesti jotain syvyyttä, jotain pysyvää, jotain rajoja omaan elämään ja merkityksellisyyden etsintä tietenkin siinä kulkee niin kuin johtotähtenä.
0: Onko tässä sitten kyse niin kuin laajemminkin siitä, että hengelliset asiat kiinnostavat ja voisiko tämä kiinnostus suuntautua esimerkiksi islamiin, joka tarjoaa hyvin tiukat rajat ja selkeän opin?
1: Kyllä selvää on, että tämä kysymys on niin kuin laajassa mielessä niin kuin merkityksen etsinnästä, että kriisien keskellä haetaan sitä merkityksellisyyttä ja Toki on sitä varmasti kanavoituu niin kuin eri tasoille. Me ollaan meidän omassa tutkimushankkeessa, me ollaan nimenomaan oltu kiinnostuneita siitä kiinnostuksesta, joka kohdistuu kristinuskoon, mikä on tietyssä mielessä se valtailmiö. Että se näyttäytyy nuorten keskuudessa yllättävän vahvana ilmiönä. Jos me katsotaan erilaisia tutkimusaineistoja, niin se käytännössä kaikissa uusissa tutkimusaineistoissa tämä ilmiö tavalla tai toisella tulee esiin. Ja tämä on sen takia niin kuin, tosi niin kuin merkityksellistä, koska tämä on vastoin kaikkia oletuksia. Että kyllä tässä niin meni useimman tutkimusaineiston läpi piti mennä ennen kuin niinku itsekään usko siihen, että tämä on niinku todellinen ilmiö, eikä pelkästään niinku aineistossa olevista virheen, otosten virheistä tai muusta vastaavasta johtuva ilmiö. Mutta kyllähän se on myös, että monet on seurakuntatasolla ja käytännön tasolla havaitsee tätä samaa ilmiötä, että se tietysti se käytännön kokemus, mitä monilla on, niin hyvin vahvasti resonoi sen kanssa, mitä me tutkimuksissa nähdään.
0: Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään keskustelemme käytännöllisen teologian professori Kati Tervo Niemelän kanssa nuorten kristillisyydestä ja miksi nuoria kiinnostaa kristinusko ja mitä he siitä hakevat. Mitä muuten nämä nuoret tosiaankin hakee kristinuskosta? Jotain tuossa toikin esille, mutta...
1: No kyllä niin kuin monella se jonkinlainen käännekohta siihen, että ruvetaan niin kuin henkilökohtaisella tasolla miettimään sitä, että mä kaipaan jotakin, niin monella elämässä on tapahtunut jotain, joka tuo tyhjiötä. Että on se sitten jotain kriisiä, sairastumista, läheisen sairastumista, omaa jotain ahdistusta, eksistentiaalista ahdistusta, masennusta, työttömyyttä, lähipiirissä olevaa jotain ilmiötä tai esimerkiksi varusmiespalveluksessa koetaan ja tiedostetaan se, että hetkinen, että mä voin joutua rintamalle, mä voin kuolla. Mutta ylipäänsä joku semmoinen, joka herättää sen, että tämä maailma, maallinen maailma ei täytä niitä kaikkia tarpeita, mitä mulla on, että jää joku tyhjiö ja halutaan löytää jotain syvempää merkitystä. Ja nämä nuoret on kokenut, että kristinuskon piiristä sitä syvempää merkitystä voidaan löytää ja se täyttää jotain sitä tyhjiöstä, mitä muuten elämässä on.
0: Millaisia arvoja nämä nuoret edustaa, jotka kertovat uskovansa Jumalan olemassaolo? Ovatko he arvokonservatiiveja vai arvoliberaaleja?
1: No en mä tekisi tätä jaottelua, niin että tuossa meidän tutkimusaineistossakin on yhtä paljon enemmän arvoliberaaleja kuin arvokonservatiivisuuteen painottuvia. Et kyllä kristinusko kiinnostaa sekä arvoliberaaleja että arvokonservatiiveja, mutta jos jotain niin kuin karkeita haluaa sanoa, niin jos me ajatellaan nuorta miestä, joka kiinnostuu kristinuskosta, niin kyllä se on todennäköisemmin jonkin verran enemmän kallellaan konservatiivisuuteen. Et karkeasti niin kuin voidaan ajatella, että suunnilleen puolet uskovista nuorista miehistä on konservatiiveja ja se jäljelle jäävä puolet on niin kuin tavallaan välimaastossa olevia tai liberaaleja. Kun taas tyttöjen kohdalla meillä on suunnilleen yhtä paljon arvokonservatiiveja, arvoliberaaleja siltä väliltä olevia. Tytöt on tosi moniulotteisesti suuntautuneita. Pojilla on myös sitä moniulotteisuutta, mutta se painotus on niin kuin enemmän sinne konservatiivisuuden suuntaan. Mutta yleisesti mä sanoisin niin, että on niin kuin tosi vahvaa yksinkertaistamista, jos me lähdetään sanomaan sitä, että kristinusko vetoaa vaan jollain tietyllä tavalla orientoituvaa. Mä näkisin, että kristinusko vetoaa ihmiseen ja ihmisyyteen niin kuin riippumatta siitä, millainen se arvoorientaatio on. Et voi olla, että jotkut asiat sitten siinä kristinuskossa koetaan vetoavammiksi, jos on oma orientaatio tietyn tyyppinen, kun sitten taas sellaisella, jolla on toisenlainen arvoorientaatio.
0: Mitä arvelet, jatkuuko tämä kehitys, että seuraavassa rippikoulututkimuksessa on yhä enemmän niitä, jotka uskovat Jumalan olemassaoloon?
1: Me ollaan jännitetty tätä nyt joka vuosi siitä lähtien, kun tämä ensimmäisen kerran näkyi. Nyt tässä on nyt mennyt, onko tässä mennyt nyt 4 vai 5 vuotta, että on joka vuosi lisääntynyt. En mä tiedä, mä jo viime vuonna ajattelin, että nyt tämä varmaan tasaantuu, mutta me nähtiin edelleen niin kuin selkeätä voimakasta nousua tässä uusimmassa tutkimusaineistossa, että en mä uskalla sanoa mitään. Mutta selvää on, että tänä päivänä kristinusko nuorten silmissä ei ole ensisijassa jotain semmoista, josta pitää niin kuin vetäytyä pois, vaan se on kiinnostava vaihtoehto. Ja tämä tämmöinen yleisen ilmapiirin muutos on merkittävä nuorten elämässä, että kristinusko on mahdollisuus selvästi nuorille.
0: No tuossa, oliko se viime vuonna jossain vaiheessa, satuin näkemään pätkän Liverpoolin pelistä ja siinä sitten pelaaja, Liverpoolin pelaaja Cody Gakpo teki maalin, ja jonka jälkeen hän tuuletti riisumalla pelipaidan päältään ja alla oli teepaita, jossa luki I belong to Jesus. Onko tämä kansainvälinen ilmiö, tämä niin kuin nuorten miesten kiinnostus kristinuskoon?
1: Kyllä me nähdään tätä useassa maassa ja en pitäisi merkityksettömänä juuri näitä ilmiöitä, mihin viittaat. Et meillä on yhä enemmän tämän muuttuneen mediakentän kautta aika helposti tulee ilmiöitä, jotka nousee maailmanlaajuisesti näkyviksi. Ja se tietty rohkeus, mitä yksittäisillä kristityillä on siinä oman uskonsa esiin tuomisessa, niin se voi saada valtavan näkyvyyden. Ja sitten mä kun tuossa vähän aikaisemmin kysyit sitä, että mitkä tekijät niin kuin vetoaa kristinuskossa, tämä medianäkyvyys on ilman muuta yksi, joka et nähdään toisia kristittyjä, jotka on rohkeita. Mutta kyllä kristinuskossa vahvasti vetoaa se tietty turvallisuus ja pysyvyys. Et kristinusko tarjoaa nuorelle tämän epävarman ja jatkuvasti muuttuvan maailman keskellä jotain, joka on

0: toivottamista, sellaista paikkaa, missä ihminen nähdään, pieni ihminen nähdään, heikko ihminen nähdään ja annetaan ihmiselle lupa olla erilainen, särkyvä, haavoittuva ja se kokemus siitä, tämmöinen kokemus, että on saanut olla haavoittuva, saanut olla omanlaisensa, niin se on monelle nuorelle myös ollut tosi tärkeä ja se on ollut se, mikä on vetänyt myös kristillisyyteen.
1: Mitä sä ajattelet, että onko Suomen evankelis-luterilainen kirkko valmis ottamaan vastaan näitä nuoria?
0: No yksi mitä törmää aina ajoittain, kun tästä ilmiöstä puhuu, että meillä on niitä äänenpainoja, jotka sanoo, että ai kauheeta, mistä tämä kertoo jostain ihan kauheasta arvoilmiöstä nuorten keskuudessa, että ei nähdä tätä niin kuin myönteisenä ilmiönä ensisijassa, vaan ajatellaan, että tässä on jotain tosi outoa tästä takana. Se on mun mielestä ensimmäinen askel on se, että me nähdään se, että tässä on kysymys ihan oikeasti nuorten merkityksen etsinnästä elämässään. Ja sitten, että voiko, toinen kysymys on se vielä, että onko seurakunnissa paikkaa, onko toimintaa, ollaanko tervetulleeksi toivottamassa, nähdäänkö tavallaan se nuorten etsintä. Tämä on sitten niin kuin se seuraava kysymys sitten, että, mutta ensimmäiseksi pitäisi olla, että meidän ei pidä niin kuin kyseenalaistaa sitä, että mikä tämä ilmiö on, vaan että olla avoimia, tervetulleeksi toivottavia, lämpimiä, kuuntelevia, nähdään se nuoren tilanne, nuoren aikuisen tilanne ja ollaan siinä turvallisena aikuisena.
1: Mitä sä ajattelet, että mikä kirkkokunta on se, joka voittaa, tulee voittamaan tässä, joka onnistuu niin kuin houkuttelemaan näitä nuoria omiin seurakuntiinsa vai voiko se olla tämmöistä, että joku tietty kirkkokunta?
0: Mä uskon, että tässä on siis monilla yhteisöillä on mahdollisuus. Mä ajattelen esimerkiksi Evolut-kirkon rippikoulutyötä, sehän on ihan mahdottoman suuri mahdollisuus tässä tilanteessa. Että käytetäänkö seurakunnissa se rippikoulutyön ja isoskoulutuksen tarjoama mahdollisuus siihen, että sidotaan nuoria seurakuntaan ja tarjotaan heille paikkaa seurakunnassa. Ja iso kysymys on, mitä tapahtuu nuorelle isoskoulutuksen jälkeen. Ja tästähän kirkossa on puhuttu kauan. Ja tämä ongelma on niin kuin, monissa paikoissa tosi avoin, että mihin nuoret niin kuin siinä vaiheessa. Ja tässä ikävaiheessa varsinkin mä näkisin, että monenlaisilla jumalanpalvelusyhteisöillä ja kristillisillä yhteisöillä on niin kuin tärkeä paikka olla näkemässä näitä nuoria ja nuoria aikuisia.
1: Mitä sä luulet, että mitä siitä seuraa sitten, kun näitä nuoria saadaan seurakuntiin ja he osaltaan muuttavat seurakuntia? Seuraako muut ikäryhmät mukana sitten, että nähdään niin kuin muissakin ikäryhmissä tätä, että kiinnostus kristinuskoon kohtaan kasvaa?
0: Kyllä me ollaan ainakin aikaisemmin, kun me ollaan haastateltu esimerkiksi perheitä ja eri ikäisiä, niin kyllä se on niin kuin hienoa kuulla, on ollut kuulla niissä joissain perheissä esimerkiksi sitä, että jos perheessä on nuori esimerkiksi tullut uskoon, kuinka se on vetänyt vanhemmat ja isovanhemmat mukaan seurakunnan toimintaan. Et kyllä mä uskon niin kuin laajasti siihen, että aktiivisuus luo aktiivisuutta, vetovoimaisuus luo vetovoimaisuutta. Että missään tapauksessa ei pidä nähdä myöskään sitä, että jos niin kuin nuorten keskuudessa tapahtuu jotain, että olisi jotenkin niin kuin kilpaileva ilmiö sille, että sitten ei olisikaan voimavaroja esimerkiksi johonkin aikuisten tai johonkin muuhun työhön, vaan nimenomaan aktiivisuus ruokkii aktiivisuutta.
1: Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta Kati Tervo-Niemelä. Ensi viikolla uudet aiheet.
0: Kiitos.
1: Olkaa kuulolla.
0: Kiitos.
2: Ohjelma oli uusinta.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Terve, tässä teologian tohtori ja matkanjohtaja Emil Anton. Lähdepä minun ja Kirsi Rostamon kanssa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan adventtina 2026 14-18.12. Lisätiedot ja varausohjeet osoitteesta daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
4: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
3: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
4: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
3: Niemenharjun matkailukeskus.
4: Ja Matin ja Liisan asema.
5: Tässä Turusen Matti, terve. Suomen kesä on täynnä toinen toistaan upeampia kulttuuritapahtumia. Ja tapahtumat täynnä kiinnostavia ihmisiä. Pikkumatin matkassa pääset mukaan kesäreissuilleni perjantaisin 8.30 ja uusintana 15.30 sekä vielä maanantaina 14.30. Hyppää kyytiin.
6: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.

0: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
1: Hyvyyden voiman.
0: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Hyvyyden voiman, ihmeellisen suojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Radio Day.
1: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi kautta mediamyynti.
5: Kun lähetit tulee Suomeen, niin kutsukaa kylään, menkää sinne. Seurakunnat, älkää pitäkö diasulkeisia, vaan järjestäkää vaikka jalkapalloottelu tai mitä hyvänsä, mitä voi yhdessä tehdä, oikeasti yhdessä tutustua siihen perheeseen tai siihen lähettiin, kuka on.
6: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
2: Kylvaja.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Ammattikorkeakoulujen työriidan sovittelu jatkuu tänään, kertoo valtakunnan sovittelijan toimisto. Työriitaa on soviteltu huhtikuun alusta lähtien. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija antoi toukokuussa ensimmäisen sovintoehdotuksen, jonka työnantajapuoli kuitenkin hylkäsi. Kesäkuun toisen sovintoehdotuksen hylkäsi puolestaan OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin liki parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Dosentti Outi Ampuja Helsingin yliopistosta ei usko, että Suomessa datakeskusbuumi voisi johtaa sellaiseen tilanteeseen kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa datakeskusten aiheuttama melusaaste on saanut lähistön asukkaita tarttumaan jopa oikeustoimiin. Maassa datakeskuksia on saatettu rakentaa jopa alle 100 metrin päähän ihmisten kodeista. Maiden välillä on Ampujan mukaan lainsäädännöllisiä eroja. Lisäksi datakeskuksia on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Gaasassa viranomaiset ovat löytäneet raunioista yli 100 ihmisen jäännökset. Gaasan väestönsuojeluvirasto kertoi asiasta myöhään lauantai-iltana. Myös aiemmissa raivauksissa alueella on löydetty runsaasti ihmisten jäännöksiä. Tuhannet ihmiset ovat edelleen kateissa ja heidän epäillään hautautuneen raunioihin Israelin ilmaiskujen seurauksena. Israelin sotatoimissa on Gaasan terveysministeriön mukaan saanut surmansa yli 73 000 ihmistä. Muun muassa YK:n riippumaton komissio on todennut, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gaasassa. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta alkavat ensi viikolla maan pääkaupungissa Caracasissa. Maan hallitus ja oppositio kertoivat asiasta lauantaina. Ensimmäisessä tapaamisessa on tarkoitus keskustella muun muassa kesäkuun lopulla tapahtuneiden maanjäristysten uhreille annettavasta avusta sekä demokratian vahvistamisesta. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Minä uskon.
1: Kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja tällä kertaa vieraanani on 26-vuotias taiteilija ja sisällön tuottaja Otso Hirvonen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Otso, kerro jotakin lapsuudestasi.
2: Mun lapsuus oli aika semmoinen normaali, että jos mä näin jossain kirjassa vaikka tai lehdessä valokuvan tämmöisestä perinteisestä ydinperheestä, jossa on poika, tytär, äiti ja isä, sitten isällä on silmälasit ja tälleen, niin mä hyvin vahvasti huomasin, että joo, että mulla on tällainen perhe, eli kaikki on hyvin, mutta sitten siinä ykkösluokan aikana tapahtui vanhemmille sitten avioero ja se sitten ravisutti mun maailmaa aika paljon. Ei kuitenkaan sellaisella tavalla ehkä kuin monilla muilla tämä avioero, koska mun mielestä se tapahtui silleen, että ne mun vanhemmat hoiti sen asian todella asiallisesti ja hyvin ja saatiin mä ja mun sisko tuntea olomme silleen turvallisiksi ja että me ei olla syyllisiä mitenkään siihen. Mutta vasta sitten kun aikaa kului, niin sitten alkoi huomaa, että mikä tässä on oikeasti mennyt pieleen ja niin kuin, miten se on satuttanut mua ja näin.
1: Sitten tapahtuikin aika iso muutos sinun ja siskosi ja äitisi elämässä sitten seuraavana vuonna.
2: Muutettiin Saksaan ja mä pitkään ajattelin, että me nyt muuten vaan muutetaan sinne, että siellä on äidillä tämmöinen uusi hieno työtilaisuus opettaa kristillisessä koulussa luokanopettajana. Ja sitten mä ja mun sisko päästiin sinne myös oppilaiksi. Jälkeenpäin mä vastaisin, että mehän muutettiin sinne ihan vaan, että mun äiti pääsisi yli siitä erosta. Ja ero on just isästä ja kun isä jäi Suomeen, niin olihan se nyt aika iso välimatka sitten kuitenkin. Joo, aluksi sopeutuminen oli ikävän tuntusta, mutta ei siinä mennyt sitten kauaa, kun se tuntuikin ihan kivalta, että oppi sen kielen alle puolessa vuodessa. Ja sitten mä ja mun sisko mentiin ihan saksalaisista siellä. Välillä tuntui, että me osattiin jopa paremmin kuin mun äiti, vaikka kyllä mun äiti on silleen opiskeluaikoina asunut Saksassa ja niin kuin vielä pidempään asunut siellä kuin mä ja mun sisko niin kuin elämänsä aikana.
1: Ja te olitte vuoden siellä Saksassa ja palasitte takaisin Suomeen ja siinä vaiheessa sinulla oli vähän vaikeuksia sopeutua elämään Suomessa.
2: No se oli mielenkiintoista, kun silleen asiat oli hyvin Saksassa, niin sitten kun mä tultiin takaisin, niin mä jotenkin oletin, että kun mä pääsen samaan kouluun ja asumaan samaan vanhaan kotiin, että Suomessakin olisi asiat ihan niin kuin ennenkin. Mutta sitten Saksassa tapahtui tämä, että mä siirryin yhden luokan alemmas, jotta mä oppisin sen kielen paremmin, niin sitten Suomessa mä olin sitten vuoden jäljessä, enkä mä ollut enää sillä samalla luokalla niin kuin ennen tätä Saksan reissua. Niin sitten koin, että nämä mun vanhat luokkalaiset, ketä mä sitten näin aina välitunneilla ja näin, niin ne piti mua silleen tosi vieraana ja semmoisena niin kuin erilaisena ja ne silleen passiivisesti hyljeksi mua silleen. No en mä silleen aktiivisesti ehkä yrittänyt itse tehdä asialle silleen mitään, koska en mä tiennyt mitä pitäisi tehdä, että se oli mullekin kaikki niin uutta ja erilaista.
1: Koit sitten kouluaikana se sitä, että oli vähän vaikea päästä mukaan tai että ei kuulunut sitten oikein joukkoon. Mutta oli kuitenkin yksi paikka, seurakunta, jossa koit kuuluvasi joukkoon sitten myöhemmin, kun aloit käymään siellä. Niin mikä teki seurakunnasta paikan, jossa pystyi olla oma itsensä ja päästä mukaan porukkaan?
2: Se oli sitä, kun koulussa tuntui olevan niin vahva se semmoinen tietynlainen ikärasismi. Mä ymmärrän siinä, että siinä on hyvät puolet, että vaikka ykkösluokkalaiset on keskenään, kakkosluokkalaiset keskenään, varsinkin niin kuin yläasteikäiset ja alaasteikäiset on sille erikseen, koska niissä on sille eroja, että miten ne käyttäytyy. Ja hyvä, että ne ei välttis ota toisiltaan vaikutteita, mutta itseään se sattui jonkin verran se, että sitä katsottiin vinoon, että mä halusin viettää aikaa niiden mun vanhojen luokkalaisten kanssa, kun ne oli nyt eri luokka-asteella. Mutta sitten seurakunnassa näillä ikäeroilla ja tämmöisillä ei ollut mitään väliä. Niitä ei niinku ollut silleen, jos puhuttiin näistä nuorista, niin siellä kaikenikäiset oli kaikkien kanssa tekemisissä. Ja sit just sen ikäisenä mä ehkä kaipasin semmosia tasapainoisia kypsiä roolimalleja ja muutenkin tämmöisiä isosiskoja, isoveliä. Ja mä olin valtava iloinen, kun niitä sitten oli siellä. Ja pääsi vähän eroon just näistä tämmöisistä rasittavista, ei nyt kiusaajista, mutta niin kuin ikävistä ihmisistä peruskoulusta.
1: Seurakunnassakin tapahtui sitten jakaantuminen. Niin miten se vaikutti sitten sinuun, että oli löytänyt tavallaan paikan, missä oli hyvä olla ja koki kuuluvansa joukkoon, mutta sitten yhtäkkiä tämä joukkokin vähän niin kuin jakaantuu?
2: Se oli kummallista, kun oli vaan mennyt puoli vuotta, kun mä olin alkanut käydä siellä ja tutustunut niihin uusiin hienoihin tyyppeihin, joita mä katsoin ylöspäin, niin sitten ne ei oikein jäänyt selittelee, että minkä takia ne lähtee pois. Se oli niin arka paikka niille lähteä selittämään, ja mä luulen, että jos ne olisi selittänyt, niin mun olisi silti ollut vaikea ymmärtää, koska ne oli niin tämmöisiä teologisesti mutkikkaita varmasti ne syyt, mikä sitten oli aiheuttanut erimielisyyksiä. Ja mä ymmärrän, että ei tarvii niinku lähteä selittelemään semmoisia kiperiä asioita niinku tämmöiselle, jota ei tunne vielä, että on tämmöinen uusi tuttavuus vielä, niin kuin mä olin heille silloin. Niin mutta se oli tosi pitkään mua semmoinen vaivaava asia, koska kun aikaa kului, mä en ikinä oikein saanut tietää, että mitä siinä oikeasti tapahtui, kunnes vasta joku 9 vuotta sen jälkeen. Ja silti nekin oli vaan semmoisia tosi pieniä tiedonmurusia, mitä mä sain, mutta nekin pelkästään sai mut tosi tyytyväiseksi siitä, että okei, että tästä se johtuu.
1: No miten Jeesus on sitten auttanut sinua käsittelemään tätä menetyksen pelkoa?
2: No on ollut ihan semmoisia konkreettisia keskusteluita ihmisten kanssa, jotka sitten Jumala on tuonut lopulta mun elämään. Ja ne on ollut ihan valtavan silmiä avaavia semmosia, että no mieleenpainuvi oli semmoinen, että kun mä yhdelle tämmöiselle henkiselle isosiskolle toistin, että kiitos kun sä oot mun ystävä, kiitos kun sä oot mun ystävä, ja sitten huomasi, että se oli jäänyt vaivaamaan häntä. Seuraavan kerran sitten kun mä taas sanoin tätä, niin sitten hän kysyi ihan vakavasti muuta, että hei, Otso, pelkäät sä, että sä menetät meidät? Ja se veti mut tosi sanattomaksi. Ja sitten hän sanoi siihen, että Otso, me ei olla ikinä lähdössä mihinkään, että me tullaan aina olemaan sun ystäviä. Ja vaikka ollaan tänään vähemmän tekemisissä kuin silloin, niin just siinä hetkessä se oli todella ratkaiseva, että mulle sanottiin noin. Siinä mä koin tosi valtavan parantavan voiman, ja se oli yliluonnollista mun mielestä, ja semmoinen, että siinä avautui tosi syviä lukkoja mun sisimmissä.
1: Hienoa, eli Jumala voi antaa meille korvaavia kokemuksia. Kiitos, Otso. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell, ja täällä vieraanani oli Otso Hirvonen.
0: Minä uskon. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan Kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.
1: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
2: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
3: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljössä.
2: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
3: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
2: Niemenharjun matkailukeskus.
3: Ja Matin ja Liisan asema.
4: Nyt vuorossa on Avainmedian kustantama ohjelma Avainradio.

0: Avainradio.
1: Avainradion tämän kesän erikoisteemasarjassa käsitellään kristittyjen vainoa eri näkökulmista. Vaino harvemmin koskettaa meitä lännen kristittyjä, mutta islamilaisessa maailmassa sitä esiintyy laajamittaisesti. Tämänkertaisessa jaksossa puhutaan muun muassa siitä, mitä voi tapahtua, kun islamilaisessa ympäristössä elänyt ihminen haluaisikin mennä kirkkoon. Tässä ohjelmassa aihetta on käsittelemässä Avainmedian toiminnanjohtaja Ilpo Jokimäki sekä islamilaisen maailman asiantuntija Aaron Ibrahim. Tervetuloa siis tämän mielenkiintoisen aiheen äärelle.
0: Avainradio.
2: Tänään puhutaan hiukan myös kokemuksista, että kun islamilaisesta maailmasta uskoon tullut ihminen menee tai yrittää mennä seurakuntaan, niin siinä voi olla kaikenlaista tiedossa. Joskus muslimit tai muslimitaustaiset kristityt itse sanoo, että me lähdettiin, mutta ei koskaan päästy perille. Eli heille on vaikea ehkä integroitua siihen paikalliseen seurakuntaan. Otetaan esimerkki, vaikka Jordaniassa Ahmed on löytänyt Kristuksen ja menee sitten kirkkoon, niin mitä on odotettavissa?
3: No periaatteessa niin hän voi mennä seurakuntaan tai kirkkoon niin kuin salaa, varmistaa, että kuka sukulainen tai kuka sen ei näe. Jotkut viranomaisetkin joissakin maissa, totta kai, niin kun ne tietää, että sä menet säännöllisesti kirkkoon, niin sitten saattavat pyytää sinua tulemaan sinne juomaan kuppiteitä, niin kuin sanotaan, ja jäät sinne muutamaksi päiväksi, niin joutuu vainon kohteeksi ja sitten, että miksi sä hylkäsit islamin, mitä varten sä menet sinne. Niin, mutta jos kaikki menee niin sanottu hyvin, niin siitä huolimatta tämä Ahmed, hän menee seurakuntaan vuodesta toiseen, viikosta toiseen, päivästä toiseen, mutta hän ei koskaan pääse siihen asemaan, että hän voi julistaa, opettaa, olla vastuussa seurakunnassa mistään. Vaan hän on aina on se Ahmed, joka on kääntynyt islamista, tuli meillä ja pysy sinne sisällä. Ja jotkut pastorit sanoivat, että hei, kai sinä ymmärrät, että me emme halua mitään ongelmia. Turvallisuus on meillä tärkeä, joten kun sä tulet, niin tulet tästä ovesta, menet tästä ovesta ja tämän tyyppisiä tapahtuu.
2: Eli tilanne on hyvin erilainen, jos me vaikka Suomessa tyypillisesti joku uusi ihminen tulee seurakuntaan, niin mehän toivotaan hänet tervetulleeksi ja
3: totta kai
2: ollaan iloisia ja kiva, jos hän menee eteenpäin. Mutta että tuolla niin tilanne voi kyllä ihan toisenlainen.
3: Totta kai. Ja kastejuhla, jos on, niin hei, sinua kastetaan vaikka silloin ja silloin. Minä olen nähnyt kastejuhlia esimerkiksi keskellä yötä.
2: Piilossa.
3: Piilossa, silloin kun ei ollut mitään ja ketään. Mutta taas Pohjois-Afrikassa on erilainen, koska siellähän on entiset muslimit on kaikki. Joten hän tulee kotiseurakuntiin ja häntä kyllä toivotetaan tervetulleeksi, niin koska kaikki on niin kutsuttu rikollisia. Joissakin maissa niin ei olekaan missään lähellä seurakuntaa, joten mihinkä mennään, niin jotakin pientä ryhmää kotiseurakuntaa. Tai jos on kaukassa niin kuin kylässä joku, niin kristillinen TV-kanava tai internetin kautta tapaa ihmisiä ja rukoilee niiden kanssa, niin ei ole semmoista henkilöstä kotia, mihinkä voi mennä.
2: No mitä sitten länsimaissa, jos ajatellaan Suomessa tai Euroopassa, niin sä kerrot tuossa kirjassa, että myös niin kuin seurakuntien voi olla vaikea ottaa tämmöisiä muslimitaustaisia ihmisiä sisälle.
3: Kyllä.
2: Mitä se tarkoittaa?
3: No länsimaalaisessa seurakunnassa sekin on vaihtelevaa. Minun mielestäni Suomessa on paljon parempi tilanne kuin monessa muussakin maassa, mutta pitäisi muistaa, että jos monessa maissa, missä on ihan hirveän paljon enemmän muslimia kuin Suomessa, niin jotkut pakolaiset muslimit tulevat ja luulevat, että kastetodistus antaa heille myös oliskelulupa. Joten meidän pitäisi olla varovaisia. Mutta kun näitä on tapahtunut usein, se aiheuttaa myös hylkäämistä niin kuin myös kristittyjen taholta, joten ei voi syyttää pastoreita ja seurakuntaa, että he eivät luota ja uskoo kaikkeen, mutta pitäisi olla niin kuin ajan tasalla ja tutkia tätä asiaa tapaus kerralla.
2: Miten sitten kokemuksellisesti, jos ajattelee, että on totuttu alun perin käymään moskeijassa, siellä hoidetaan rukoukset ja kumartumiset muut tietyllä tavalla ja sitten tuleekin tällaiseen, sanotaan, että hyvinkin vapaaseen kristilliseen seurakuntaan lännessä, jossa kohotetaan käsiä ja lauletaan jossain hypitään ja kaikkea tässä tapahtuu, niin miten se on niin kokemuksellisesti? Voiko se olla hyvin vaikea tulla sellaiseen ilmapiiriin?
3: No joo, käden kohottamiset ja laulamiset, ei ne ole niin vaikeampia, mutta se liian vapaa on joskus vaikea.
2: Eli sulla ei ole sääntöjä tavallaan enää?
3: Ei ole sääntöjä, mutta kun jos joku on ollut niin muslimi, missä on, mitä hän on rukoillut, paastunut ja lukenut Korania ja hadiseja ja muita, niin sitten hylkää islamia ja tulee kristityksi, niin jos menee niin täysin vapaa, missä niinku mies tulee tai nuoret tulee tyttökaverinsa kanssa vähäpukus ja sitten tulee siinä, niin halavat, suutelevat toinen toisiaan niinku Jumalan huoneessa, niin se voi olla jopa erittäin huono.
2: Joo, että se tuntuu niin kuin
3: se
2: vähän
3: on
2: niin kuin häväistykseltä.
3: Mulle se on erittäin vaikea edelleen, joo, vaikka mä oon Suomessa asunut 46 vuotta.
2: Kyllä.
3: Niin tää on todella vaikea ja se pitää olla vaikea myös suomalaisille. Mä nyt sanon näin.
2: Kyllä.
3: Mutta jos katsotaan, että miten tämä seurakunta niin kuin palvoo Kristusta, kiittää, laulaa, niin kyllä tämä voi vaikuttaa erittäin hyvän ja positiivinen entiseen muslimiin. Koska se henki, mikä siellä on, niin se on niin...
2: Se ei ole niin kiinni siinä,
3: se on niin kiinni
2: missä
3: asennossa, kyllä.
2: Aivan.
3: Mutta eräät asiat, niin kuin moraalikysymyksiä, niin ne on heillä, että jos siellä on hunnutettu nainen, on ollut siellä omassa maassa ja naiset ja miehet istuvat jopa kirkossa, niin eri puolelle niin yhtäkkiä tulee siinä ja sitten
2: tulee halamaan.
3: Tulee halamaan. Mulla oli joskus semmoisia, niin kun mä ajattelin, että oho, mitäs tää on.
2: Niin
3: tyttökaveri, poikakaveri ja se ihan saarnan aikana ainakin halapussa, niin kyllä tää on niin pikkasen vähän niin kuin menee liikaa.
2: Miten sitten, jos hypätään takaisin tuonne Lähi-Itään ja mietitään näitä perinteisiä kirkkoja, eli ei puhuta evankelista, vaan siellähän on erilaisia jotain maroniittikristittyjä, on ortodoksikirkkoja, Egyptissä on kopteja, niin miten sitten muslimitaustasta kristityksi kääntynyt ihminen, niin miten sitten, jos meneekin semmoiseen kirkkoon?
3: No ihan voin sulle sanoa yllätykseksi.
2: Voiko sinne mennä?
3: Yllätykseksi voi sanoa näin, että esimerkiksi Egyptissä koptikirkon piirissä on paljon enemmän entisiä muslimia kuin evankelisten kirkoissa.
2: Aha, että sinne on parempi mennä sinne.
3: Siinä on helpompi mennä, kuka ei sillä kysely mitään. Sä tulet kirkon, siellä ihmiset seisoo tai istuu, mutta useimmiten seisoo sinne ja pappi puhuu, lukee psalmia, raamattu, rukoilee ja kuka ei kysele sulta mitään, niin sitten kokous loppuu ja sä menet pois.
2: Aivan, ettei tulla liian lähelle.
3: Niin, evankelisissa kirkossa sanoo, että ahaa, meillä on se hyvä. Joo. Tämä on amerikkalaistunut.
2: Joo.
3: No onko täällä meillä ketään uutta? Nostapas käteesi.
2: Niin, kyllä.
3: Ei oikein, enpä viitinyt tuosta käteen.
2: Miten sitten vainon kannalta tai ahdistelun kannalta, että onko sillä väliä, että jos se ahme nyt sitten kääntyy kristityksi, että onko sillä väliä, että meneekö hän, jos ollaan vaikka Kairossa, meneekö hän koptikirkkoon vai baptistikirkkoon? Onko sillä mitään eroa?
3: Paljastuminen on ihan sama.
2: Okei.
3: Siellä mainitaan, tässä mainitaan. Mutta ortodoksikirkon piirissä on mielenkiintoinen juttu, varsinkin Egyptin koptiortodoksikirkko. Niin sä tulet, kuuntelet ja menet, niin pappi voi ihan kirkkaan silmin sanoa, että minä en tiedä tämän, kuka tulee ja kuka menee. Silloin kun poliisi tulee
2: ja se sanoo, että
3: se on totta. mutta jos tämä pappi kastaa, niin kastaa ja joutuu vankilaan.
2: Oho.
3: Siis mä oon tuntunut montaa semmoisia, joka meni kasteelle ortodoksikirkko tai baptistikirkko tai evankelisen mitä tahansa, niin kastaa ja jos paljastuu, niin poliisit tulee ja pidät.
2: Eli se tuo vähän myös ymmärrystä siihen, että minkä takia joskus niin kuin seurakunta saattaa olla vähän
3: torjuva. Nimenomaan.
2: Munhan on helppo täällä sanoa,
3: nimenomaan,
2: miksi ne
3: siksi
2: noin.
3: Mä oon tässä kirjassa sanonut, että minä en osoita sormelle ketään seurakunnan johtohenkilö, vaan päinvastoin. Mä sanon, että entiset muslimit ja järjestöt, joka julistaa evankeliumia, me halutaan tulla seurakuntien rinnalla, auttaa heitä niissä asioissa, jotka kenties he eivät osaa käsitellä. Eli siis siksi me ollaan auttamassa, kouluttamassa entisiä muslimia, rohkaisemassa entisiä muslimia perustaa kotiseurakuntia ja kotisoluja. Seurakunta ei pysty sitä tekemään.
2: Joo. Miten sitten vielä lyhyesti tähän loppuun, niin semmoinen asia, että joskus myös perustetaan seurakuntia ihan vaan muslimitaustasta tulleille, niin onko se, mä näen siinä sekä hyvää, että se voi olla tietyllä tavalla myös menetys, että onko se plussa vai miinus?
3: Se on Kristuksen ruumin näkökulmassa se on menetys, mutta se on ainoa B-vaihtoehto. Eli jos ei ole muuta, niin sitten perustetaan seurakunta, jossa on entisiä muslimia.
2: Ja siellä taas ymmärretään niitä, jotka tulee siitä taustasta ihan eri tavalla.
3: Mutta joissakin maissa, joka ei ole perinteinen seurakunta, niin mitä sä teet? Se on ainoa vaihtoehto perustaa seurakuntia entisten muslimeiden jäsenistä.
2: Ja sehän on sinänsä hyvä, että uusia seurakuntia syntyy.
3: Kyllä, mutta toinen sukupolvi, kolmas sukupolvi, niin kohta ne on entisiä muslimia ja kristittyjä.
2: Näin se menee. Aaron, kiitos paljon tästä ajasta.
3: Kiitos.
0: Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi.
1: Miten kertoa evankeliumi heille, jotka eivät ole sitä vielä koskaan kuulleet? Televisio-ohjelmat, Raamatun sana, todistusvideot, laulut ja keskustelut sosiaalisessa mediassa omalla äidinkielellä. Kaikki nämä, ne ovat avaimia saavuttamattomien kansojen sydämiin. Vie kanssamme evankeliumimedian avulla yli rajojen. Voit tukea Avainmedian lähetysjärjestön työtä haluamallasi summalla muun muassa MobilePayn kautta, jonka numero on 30330. Muut lahjoitustavat löydät osoitteesta avainmedia.org/lahjoita. Kiitos lahjoituksestasi.
0: Kuuntele Avainradio aina torstaisin kello 18 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.30. Avainmedia. Ettei yksikään hukkuisi. Avainradio oli Avainmedian ohjelmatuotantoa.

0: Lauri Latte Juhanin poika tässä, terve. Kuuntele Radio Dayta ja sieltä nimenomaan Ex-Criminals-ohjelmaa, jota minä ja Alibaba Niemelä juonetaan.
1: Kuuntele Ex-Criminals Radio Dayta tiistai-iltaisin kello 22.05.
2: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.

0: kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koeaja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Kun lähetit tulee Suomeen, niin kutsukaa kylään, menkää sinne. Seurakunnat, älkää pitäkö diasulkeisia, vaan järjestäkää vaikka jalkapalloottelu tai mitä hyvänsä, mitä voi yhdessä tehdä, oikeasti yhdessä tutustua siihen perheeseen tai siihen lähettiin, kuka on.
4: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
5: Kylvaja.fi

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Tänään tulevat voimaan EU:n tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Tästä päivästä lähtien tekoälyllä tuotettu sisältö tulee merkitä erikseen. Yhtiöiden on taattava, että tekoälyjärjestelmät kuten chattibotit tekevät käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Jos esimerkiksi kuvan on luonut tekoäly, sen täytyy tulla selvästi ilmi. Tekoälyllä tehty sisältö tulee merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Yhtiöitä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat ja Israel aikovat pidättäytyä Iraniin suunnitelluista iskuista. Trump kertoi asiasta viestipalvelussaan Suomen aikaa varhain sunnuntaina. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Israel suostuivat pidättäytymään iskuista Iranin ja Lähi-idän muiden maiden pyynnöstä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN uutisoi aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa tänään. Fortum kertoo, että huolto alkaa laitoksen kakkosyksiköstä. Tämän jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksiköllä on vuorossa lyhyempi vuosihuolto. Toinen laitosyksikkö on Fortumin mukaan normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Vuosihuoltotöiden on tarkoitus valmistua lokakuun puolivälin jälkeen. Ranskassa maastopalot ovat nyt hallinnassa, sanoo maan pääministeri Sébastien Lecornu. Hän kommentoi asiaa lauantaina lehtihaastattelussa. Gironden alueella, Lounais-Ranskassa, maan suurin maastopalo yli 70 vuoteen on saatu rajattua, mutta palo ei ole vielä sammunut. Suurin osa evakuoiduista on saanut palata koteihinsa. Kaakkois-Ranskan Varin alueella perjantaina syttynyttä paloa seurataan pääministerin mukaan edelleen tarkasti. Poliisi on pidättänyt Ranskassa yli 300 ihmistä maastopaloihin liittyvien epäilyjen vuoksi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
3: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
4: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa, niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
8: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
7: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
8: taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
7: Niemenharjun matkailukeskus.
8: Ja Matin ja Liisan asema.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Puola kastettiin kristilliseen uskoon vuonna 1966 ja siitä lähtien se on pysynyt vahvasti kristillisenä kansana läpi kommunistiaikojen ja tähänkin päivään asti. Krakovassa se näkyy parhaalla tavalla, kun siellä on valtava määrä kirkkoja, joissa melkeinpä jokaisessa on joka päivä noin 10 Jumalan palvelusta. Että siellä on aika lailla toinen kristillinen todellisuus kuin täällä Suomessa.
2: Varaa oma paikkasi Radio Dayn adventtimatkalle Krakovaan. Katso tarkemmat tiedot ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Taivaallisen hyvät liikenneasemat. Ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
5: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus. Maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
4: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
5: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
4: Niemenharjun matkailukeskus.
5: Ja Matin ja Liisan asema.
6: Seuraavaksi vuorossa on Open Doors maailman katsaus. Ohjelman kustantaa Open Doors Finland.
7: Tervetuloa Open Doors maailman katsauksen pariin. Mun nimi on Tiia Lemmetyinen ja tänään suunnataan katse Afrikan sydämeen, Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Kanssani studiossa on Johanna Kultalahti. Tervetuloa.
8: Kiitos, Tiia. No, Kongon demokraattinen tasavalta on siis yksi Afrikan suurimmista ja luonnonvaroiltaan rikkaimmista maista. Silti miljoonien ihmisten arkea on jo vuosien ajan varjostaneet aseelliset konfliktit, köyhyys ja jatkuva epävarmuus. Kongon demokraattinen tasavalta on valtio, jonka tilanne on monella tapaa hämmentävä ja traaginen.
7: Joo, tosiaan kun katsoo lukuja, niin hämmennys on ymmärrettävää. Kongon demokraattinen tasavalta on Open Doorsin vuoden 2026 World Watch List -vainoraportissa sijalla 29. Mutta Johanna, eikö tässä nyt ole kyseessä maa, jossa lähes kaikki on kristittyjä?
8: Kyllä, ja se on kyllä juuri se, joka voi tehdä maan sijoituksesta tässä listalla niin hämmentävän. Eli maan noin 109 miljoonasta asukkaasta yli 95% on tosiaan kristittyjä. Ja silti maa on vainoraportin listalla ja sen pistemäärä on jopa noussut muutamalla pisteellä edellisvuodesta. No, tämä kertoo siitä, että vaikka kristityt muodostaa siellä selvän enemmistön väestöstä, niin se ei automaattisesti takaa turvallisuutta.
7: Aivan. Monilla alueilla aseelliset ryhmät hyökkää kyliin, seurakuntiin ja kristittyihin yhteisöihin, eikä valtio valitettavasti pysty aina estämään niitä tai suojelemaan ihmisiä. Kaikkein ankarinta se vaino on kuitenkin erityisesti maan itäosissa, kuten Pohjois-Kivun, Iturin ja Etelä-Kivun maakunnissa. Siellä kristityt elää jatkuvan väkivallan ja pelon keskellä. Tilannetta kuvataankin raportissa sanalla äärimmäinen.
8: Ja sitä se monin paikoin valitettavasti on. No, vainon taustalla on useita eri toimijoita ja vakavin uhka tulee tällä hetkellä ADF-järjestöltä, joka on kytköksissä myös ISISiin. No, se on kohdistanut hyökkäyksiään ihan tarkoituksellisesti kristittyihin kyliin, seurakuntiin ja kirkonjohtajiin. Samaan aikaan maa itäosissa toimii myös M23-kapinallisryhmä, joka on vallannut laajoja alueita ja lisännyt epävakautta entisestään.
7: Mm. Mutta kyse ei ole pelkästään näistä aseellisista ryhmistä. Myös valtion heikkous, laajalle levinnyt korruptio ja viranomaisten epäluuloinen suhtautuminen kriittisiin ääniin vaikeuttaa monien kristittyjen elämää. Erityisesti ne, jotka uskaltaa puhua epäoikeudenmukaisuutta vastaan, voi joutua painostuksen kohteiksi. Vainoraportissa nostetaan esiin myös muutamia viimeisen raportointikauden aikaisia tapahtumia, jotka havainnollistaa sitä, millaisessa todellisuudessa monet kristityt tällä hetkellä elää. Voitko Johanna kertoa niistä hieman lisää?
8: No, ne kertoo kyllä karulla tavalla tästä tilanteen vakavuudesta. No, esimerkiksi joulukuussa 2024 ADF:n hyökkäyksissä surmattiin yhden viikon aikana ainakin 140 ihmistä. No, helmikuussa 2025 puolestaan raportoitiin tapaus, jossa kymmeniä siepattuja kristittyjä menetti henkensä Pohjois-Kivun alueella. Myös heinäkuussa 2025 Komandassa tehty hyökkäys keskeytti seurakunnan rukoushetken traagisin seurauksi. No, nämä tapaukset osoittavat, että kristityt yhteisöt on edelleen aseellisten ääriryhmien tietoisia kohteita ja siksi pelko on monilla alueilla myös jatkuvasti läsnä.
7: Ja tämä tietysti näkyy myös siellä seurakuntien arjessa. Eräs paikallinen pastori kertoi, että viime pääsiäisenä hänen seurakuntaansa saapui alle 150 ihmistä, vaikka tavallisesti paikalla on ollut yli 250 ihmistä. Monet oli paennut kodeistaan tai pelkäs kokoontua julkisesti. Nämä hyökkäykset on järkyttäviä esimerkkejä siitä, että millaisia riskejä kristityt joillakin alueilla kohtaa. Mutta kaikkien haasteet ei näy otsikoissa. Millaista painetta kristityt kokee omassa arjessaan silloinkin, kun he eivät joudu suoran väkivallan kohteeksi?
8: No, paine näkyy erityisesti ihmisten asemassa siinä omassa yhteisössä ja suhteessa ympäröivää yhteiskuntaa. Näillä ADF:n hallitsemilla alueilla jopa kristillisten symbolien käyttäminen tai seurakunnan kokoontumisiin osallistuminen voi olla hengenvaarallista. Ja erityisen vaikeassa asemassa on myös ne, jotka on kääntynyt kristityksi islamista tai perinteisistä uskonnoista. Nämä ihmiset voi menettää perheensä tuen, perintöoikeuden tai sen asemansa siinä yhteisössä ja heitä myös painostetaan palaamaan entiseen uskoonsa.
7: Joo, ja vaikka nämä haasteet koskettaa kaikkia kristittyjä, niin vaino ei kohtele ihan kaikkia samalla tavalla. Miesten ja naisten kokemukset voi olla hyvin erilaisia.
8: Näin voivat olla, ja kristityt naiset ja tytöt, jos puhutaan heistä ensin, niin on ihan erityisen alttiita sieppauksille, seksuaaliselle väkivallalle ja pakkoavioliitoille. Viimeisimmällä raportointikaudella ainakin 1000 kristityn naisen arvioidaan joutuneen seksuaalisen väkivallan tai hyväksikäytön kohteeksi.
7: Joo, on kyllä järkyttäviä lukuja. Mm. No sitten taas, jos katsotaan miehiä, niin miesten kohdalla uhkana on usein aseellisten ryhmien pakkovärväys, kidutus ja surmaaminen. Ja erityisesti seurakuntien johtajat ja muut näkyvät kristityt voi joutua suoraan hyökkäysten kohteeksi. Ja kun ajatellaan kirkkojen johtajia, niin hehän ovat usein koko yhteisönsä ääniä ja kantavia voimia. Miten tämä näkyy heidän tilanteessaan?
8: No, he on kyllä juuri tämän takia myös niin kuin erityisen haavoittuvassa asemassa. Aseelliset ääriryhmät pitää pastoreita ja muita kirkonjohtajia näkyvinä kohteina ja siksi heihin kohdistuu paljon uhkailua ja väkivaltaa. No, toisaalta myös viranomaiset voi painostaa niitä kirkonjohtajia, jotka puhuu julkisesti korruptiota tai epäoikeudenmukaisuutta vastaan.
7: Ja tilannetta vaikeuttaa toki myös se, että uusia kirkkoja ei käytännössä ole voitu rekisteröidä yli 10 vuoteen. Ja tämän vuoksi monet seurakunnat toimii ilman virallista asemaa, mikä tekee niistä tavallista haavoittuvampia viranomaisten rajoituksille ja just näille sulkemisille. Eli vaikka maassa on kristitty enemmistö, hallitus ja aseistetut ryhmät pyrkii hiljentämään kirkon äänen.
8: No, juuri näin. Ja kun hyökkäysten tekijät jää vielä usein rankaisematta, niin turvattomuus koskettaa ihan kokonaisia yhteisöjä. Moni kristitty joutuu pohtimaan, että kuinka avoimesti uskaltaa elää sitä omaa uskoaan tai puhua kokemastaan epäoikeudenmukaisuudesta. Raportin mukaan jopa 10 000 kristittyä on joutunut jättämään kotinsa ja pakenemaan maan sisällä tämän vainon vuoksi.
7: Aivan. Ja usein kyse on nimenomaan ihan tavallisista ihmisistä. Esimerkiksi keväällä 2026 Alueelta raportoitiin satojen maanviljelijöiden sieppauksia. Ja monet olivat liikkeellä tavallisissa arjen töissään, kun nämä aseelliset ryhmät iski. Se muistuttaa siitä, että väkivallan uhka ei rajoitu pelkästään kirkkoihin tai Jumalan palveluksiin, vaan se oikeasti seuraa ihmisiä myös heidän arkensa keskelle. Tilanne on niin vakava, että myös paikalliset kansalaisjärjestöt on vedonnut viranomaisiin. Eräs alueellinen johtaja tiivisti tunnelmat seuraaviin sanoihin. Nyt saa riittää, kyliä tyhjennetään asukkaista. Johanna, kerro vähän, että mitä Open Doors tekee auttaakseen näitä ihmisiä?
8: Joo. No, Open Doors on toiminut Kongon demokraattisessa tasavallassa vuodesta 2016 lähtien. Työssä siellä painotetaan koulutusta, joka auttaa kristittyjä kohtaamaan vainoa sekä opetuslapseutta ja seurakuntien vahvistamista. Tavoitteena on, että paikallinen kirkko pystyy tukemaan sekä hengellisesti että käytännön tasolla niitä, jotka on joutunut kärsimään uskonsa vuoksi. Ja tätä tukea tarvitaan todella hyvin käytännöllisellä tasolla.
7: Mm. Ja juuri tuosta paikallisen kirkon kestävyydestä löytyy myös paljon toivon merkkejä. Esimerkiksi Iturin alueella pastori Kitikan seurakunta on avannut ovensa lapsille ja perheille, jotka on menettäneet kotinsa väkivallan vuoksi. Vaikka seurakunta itsekin elää jatkuvan uhan alla, se on halunnut olla turvapaikka niille, jotka on joutuneet pakenemaan.
8: Se on kyllä tosi puhuttelevaa. No, tämä pastori Kitika on muistuttanut, että Jeesus kutsui seuraajansa julistamaan evankeliumia myös vaikeuksien keskellä. Vaikka monet seurakunnat on menettäneet jäseniään näiden hyökkäysten ja pakolaisuuden vuoksi, niin kirkko ei ole lopettanut kokoontumasta eikä palvelemasta.
7: Mm. Tosiaan, ihan tänäkin keväänä väkivalta on jälleen lisääntynyt Iturin ja Pohjois-Kivun alueilla. Ja hyökkäykset on pakottanut kymmeniä tuhansia ihmisiä jättämään kotinsa ja monet seurakunnat on ottanut vastaan pakolaisia samalla, kun ne itsekin kamppailee selviytymisestään.
8: Mm. No tosiaan, vaikeuksista huolimatta kokoontumiset ei ole loppunut ja eräs paikallinen pastori kertoi, että vaikka monet on tosiaan paennut kodeistaan ja nyt keväälläkin esimerkiksi pääsiäisen tunnelma oli suorastaan poikkeuksellisen raskas, niin seurakunta kokoontui silti yhteen juhlimaan Kristuksen ylösnousemusta. Ja se kertoo myös tosi paljon kyllä siitä toivosta, jonka varassa monet kristityt tällä alueella elää. Paikallisten pastorien viesti maailmalle onkin ollut ennen kaikkea se, että muistakaa meitä rukouksin. Ja he pyytää rukoilemaan, että kirkko pysyisi vahvana, usko kestäisi siellä kaiken sen pelonkin keskellä ja että rauha voisi vielä joskus palata alueelle.
7: Joo, juuri tällaisissa olosuhteissa Open Doorsin työ on kyllä erittäin tärkeää. Samalla paikalliset kristityt muistuttaa meitä siitä, että käytännön avun rinnalla he todella tarvitsevat meidän esirukousta. Rukoillaan siis vielä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, me tuodaan sun eteen Kongon demokraattisen tasavallan kristityt. Pyydetään, että tuot maahan rauhaa ja vakautta keskelle väkivaltaa ja pelkoa. Vahvista kaikkia niitä, jotka on menettäneet läheisiään tai joutuneet jättämään kotinsa uskonsa vuoksi. Anna rohkeutta heille, toivoa ja luottamusta siihen, että sinä kuljet heidän rinnallaan. Rukoilemme myös niiden puolesta, jotka levittää tätä väkivaltaa. Kosketa sä heidän sydämiään ja johdata myös heidät tuntemaan sut rauhan ja elämän lähteenä. Tee sun kansasta rauhantekijöitä ja anna sun toivon loistaa myös kaikkein vaikeimmissa tilanteissa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
8: Aamen.
7: Kiitos teille kuuntelijat, että pysähdyitte meidän kanssa Kongon demokraattisen tasavallan kristittyjen tilanteen äärelle. Monille siellä usko merkitsee elämää väkivallan, turvattomuuden ja pakolaisuuden keskellä. Aseellisten ryhmien hyökkäykset repivät yhteisöjä, mutta silti seurakunta elää ja jatkaa tehtäväänsä. Monet seurakunnat on jopa avanneet ovensa pakolaisille ja menetyksiä kokeneille perheille. Se muistuttaa meitä siitä, että Kristuksen toivo kantaa myös syvän epävarmuuden keskellä. Jos haluat kuulla lisää Kongon demokraattisen tasavallan kristittyjen tilanteesta, lisätietoja löytyy Open Doorsin nettisivuilta osoitteesta opendoors.fi/Kongon demokraattinen tasavalta. Sieltä löydät ajankohtaisia uutisia, rukousaiheita ja tietoa siitä, miten voit olla tukemassa vainottuja kristittyjä. Palataan taas ensi kerralla uusin aihein.

0: voit tukea Open Doorsin työtä osoitteessa opendoors.fi. Vainotut kristityt tarvitsevat apuasi.
1: Radio Day. Open Doors maailman katsauksen tuotti Open Doors Finland.
2: Radio Day.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
1: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
2: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
3: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto, musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.
4: Kun lähetit tulee Suomeen, niin kutsukaa kylään, menkää sinne. Seurakunnat, älkää pitäkö diasulkeisia, vaan järjestäkää vaikka jalkapalloottelu tai mitä hyvänsä, mitä voi yhdessä tehdä, oikeasti yhdessä tutustua siihen perheeseen tai siihen lähettiin, kuka on.
5: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
0: Kylvaja.fi. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää sunnuntaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Tänään astuvat voimaan EU:n tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Tästä päivästä lähtien tekoälyllä tuotettu sisältö tulee merkitä erikseen. Yhtiöiden on taattava, että tekoälyjärjestelmät kuten chattibotit tekevät käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Jos esimerkiksi kuvan on luonut tekoäly, sen täytyy tulla selvästi ilmi. Tekoälyllä tehty sisältö tulee merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Yhtiöitä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan suunnanneessa siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon Ceutan edustaja kertoo. Edellinen uhriluku oli 67 ihmistä. Noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan aiemmin tällä viikolla. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi aiemmin lauantaina, että Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi. Vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista on enää alueella. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Yhdysvallat ja Israel aikovat pidättäytyä Iraniin suunnitelluista iskuista. Trump kertoi asiasta viestipalvelussaan Suomen aikaa varhain sunnuntaina. Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Israel suostuivat pidättäytymään iskuista Iranin ja Lähi-idän muiden maiden pyynnöstä. Trump sanoo suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti. Muun muassa yhdysvaltalainen uutiskanava CNN uutisoi aiemmin tällä viikolla Yhdysvaltojen suunnittelevan uusia iskuja Iraniin. Toyotan Sami Pajari on voittanut Suomen MM-rallin. Voitto on hänelle uran toinen MM-sarjassa. Pajari oli etevin myös 2 viikkoa sitten Virossa ja tiivisti jälleen sarjan kärkikamppailua. Ruotsalaiskuljettaja Oliver Solberg ja MM-sarjaa johtava britti Elfyn Evans sinetöivät Toyotan kuljettajien kolmoisvoiton Keski-Suomen vauhdikkailla sorateillä. MM-sarja jatkuu elokuun lopussa Paraguayssa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Sunnuntai jatkuu seuraavaksi Itä-raportti-ohjelmalla, jonka kustantaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kesäisestä IRR-TV-studiosta täältä Suomen Keravalta. Tämä on erityisjakso, nimittäin 50 vuotta lähetystyötä. Hannu ja Laura Haukka saivat kutsun Jumalan valtakunnan elopeltojen työhön. Ja tästä kutsusta, sen alkuvaiheesta, jännittävistä vaiheista, mutkista ja kaarteista, me kuulimme viikko sitten tämän osan jaksossa numero 1. Tämä on osa 2. 50 vuotta lähetystyötä. Erityisjakso. Ja studiossa meillä on harvinainen vieras, nimittäin Laura Haukka. Sinulle haluan erityisen tervetuloa toivotuksen sanoa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Luonnollisesti myös Hannu Haukka.
2: Joo, kiitos. On suuri ilo olla mukana tässä tänä päivänä Lauran kanssa.
0: Tämä on todellakin harvinaisuus. Ja Andreas Witt.
3: Kyllä, ja yritän olla mahdollisimman vähäsanainen, että löytyisi riittävästi aikaa Lauralle.
1: No ei.
3: Kyllä.
0: Ja kaikille teille radion kuulijoille haluamme kertoa, että voitte kuunnella siis milloin tahansa arkistosta tuon jakson numero 1. Te kuulette niistä jännittävistä alkuvaiheista, kuinka Lauran ja Hannun rakkaustarina lähti käyntiin ja mitä kaikkea siitä seurasi. Mutta tässä jaksossa me saamme käsitellä yhtä suurta kysymystä, jota varmasti Laura ja Hannu teille molemmille ja koko IRTV-lähetysjärjestönä olemme saaneet näitä kysymyksiä, että mitä nykyään tapahtuu. IRTV:llä me kuulemme paljon, kuinka toimitamme apua. Tarkoittaako tämä, että kutsussa ja kutsumusnäyssä on tapahtunut jokin muutos? Laura.
1: Joo, valitettavasti on tullut tällaisiakin kysymyksiä, että olemmeko me menettäneet näkymme, että tekisimme pelkästään humanitaarista työtä. Mua toisaalta ihmetyttää, jos tällaisen kysymyksen on esittänyt henkilö, joka on uskossa, joka on uudesti syntynyt, joka tuntee Jumalan sanan. Ja joka myös jollain tavalla tuntee IRR-TVn työn, mitä täällä tehdään. Kutsumus, jonka Jumalalta saimme, se ei ole muuttunut. Ei missään tapauksessa. Se on elämänmittainen. Se kestää koko elämämme. Mm-hmm. Kutsumuksia on erilaisia, on lyhytaikaisia esimerkiksi. Mulla niin kuin ennen uskon tuloa oli kutsumus tulla lääkäriksi. Miksi? Että auttaa mun sokeata tätiä. Sokea täti asui meidän kanssa ja minä näin päivittäin ja hetkittäin, miten vaikeaa on elää sokeana. Ja siinä vaiheessa mun kutsumukseni oli tulla silmälääkäriksi ja auttaa ihmisiä, että he eivät sokeutuisi. Se oli sen hetkinen kutsumus. Sitten on erilaisia elämäntilanteita, jolloin kutsumus vaihtuu olosuhteiden mukaan, jotka siinä vaiheessa ovat. Mutta sitten kristittynä on tämä koko elämän kattava kutsumus. Siis kutsumus elämän mittainen on tehtävä tai suunta, joka alkoi uudesti syntymisestä asti. Ja se jatkuu, kunnes me pääsemme kotiin taivaaseen. Se on suunta. Näkyy taas on se konkreettinen päämäärä, mihin se kutsumus kuljettaa, mihin se vie meitä. Mä siunasin Mika Tuovisen teksti, jonka hän kirjoitti blogissaan, kun hän mietti kutsumustaan ja tehtävää. Ja hän sanoi, että sana kutsumus kertoo, että on kutsuja, Jumala, jolla on tarkoitus elämällemme. Mika Tuovinen siinä blogissaan kirjoittaa, että minua on useaan otteeseen puhutellut hollantilaisen koriteen boomin sanat. Häneltä kysyttiin, kannattaako evankeliumin esillä pitäminen, kannattaako uhraukset evankeliumin vuoksi. Miksi sinä teet tätä? Koriteen boom vastasi, teen tätä siksi, että taivassa olisi niitä ihmisiä, jotka sanoisivat, kiitos, että kutsut minut tänne. Mm-hmm. Herra auttakoon, että armossa me voisimme myös kutsua muita ja jatkaa sitä kutsua, jonka saimme kuulla Jumalalta. Ja se jatkuu.
0: Haluan kysyä, Laura, pienen jatkokysymyksen tähän. Hannu on aikaisemmissa ohjelmissa kertonut sitä, kuinka nämä lääkäriopintosi Moskovan yliopistossa, ne jouduit keskeyttämään sen vuoksi, että löysit Jeesuksen Kristuksen herraksesi. Ja tuon ajan Neuvostoliitossa se oli ehdottomasti kiellettyä ja käytännössä se katkaisi nämä opintosi. Voisitko sanoa, että Jumalalla oli sinulle taivaallisen silmälääkärin virka varattuna?
1: Nyt jälkeenpäin katsottuna kyllä nyt voin todeta, että näin oli. Jumala on antanut paljon enemmän, mitä menetin sen mukaan, kun minut erotettiin. Mutta sillä hetkellä tietenkään sitä ei ymmärtänyt. Sillä hetkellä oli vain yksi ainoa, että se mitä Jumala tekee, hän tietää mitä hän tekee. Sen mitä hän sallii, se on oikein. Ja uskon siihen, että kyllä Jumala pitää huolen. Niin kuin hän on pitänytkin ja valmistanut paljon enemmän ja suuremman tehtävän, mitä olisi ollut, jos mä olisin saanut opiskella loppuun asti ja auttanut joitakin ihmisiä. Nyt mä saan, kiitos Herralle hänen armostaan, olen saanut viedä tätä sanomaa aivan suurelle kansajoukolle. Mm. Että tämä on kaikki niin ihmeellistä Jumalan suurta arvoa, että se ihan mykistyttää toisinaan, kun ajattelee sitä kokonaisuutta ja alkua ja miten Jumala johdattaa ja miten hän vie eteenpäin. Ja se ei ole ainoastaan minun kohdalla. Se on aivan jokaisen kristityn kohdalla, kun hän vaan toteuttaa sitä kutsumusta, jonka on saanut.
0: Hannu, kun kuuntelet vaimosi Lauraan tätä todella koskettavaa historiikkia, mitä tapahtui ja miten Jumala teidät kutsui ja kuinka todellakin avautui radion kautta silloiseen Neuvostoliittoon miljoonille evankelioinnin mahdollisuus ja tulevina vuosikymmeninä mukaan tulivat radion lisäksi satelliitti, TV, nyt internet. Sadat miljoonat ihmiset ovat saaneet kuulla evankeliumin sanoman. Mitä sinulla herää ensimmäisenä tästä kaikesta mieleen?
2: No ensinnäkin kyllä joutuu sanattomaksi, kun katsoo sitä omaa pientä elämää. Että olisin voinut olla kalastajan poika ja siinä ammatissa vielä pitkään. Olin isän kalastusaluksella Tyynellä Valtamerillä 16-vuotiaana teinivuosina. Niin olisinko koskaan voinut kuvitella, että Jumala kutsuu sellaiseen työhön, jossa me saamme olla tänä päivänä Lauran kanssa mukana? Vastaus oli sitten, en olisi ikinä uskonut. Ei ollut mitään tietoa eikä näkyä siitä asiasta, mitä Jumala oli suunnittelemassa. Ja se kutsumus oli evankeliumin työ. Ajattelen näitä opetuslapsia Pietaria ja Johannesta ja he olivat kalastajapoikia myöskin. Ja Jeesus tuli jälleen päivänä ja sanoi, että hei, ei teidän elämänne tarkoitus olla kalastaminen tuolla Galilean järvellä. Mulla on toinen tehtävä teille. Ja se pysyi tietysti periaatteessa hautaan saakka,

0: mitä Laura sanoi, kun on tullut sellaisia viestiä, että onko näky muuttunut, koska meillä aika paljon puhutaan Ukrainasta. Ja itse olen ollut myös monilla matkoilla Ukrainassa. Niin voisin sanoa, että näky sielujen voittamisesta, evankeliumista ei ole muuttunut miksikään. Kyllä Ukraina on sillä tavalla ollut tapetilla, että me joudumme reagoimaan siihen hätään, joka on tullut meidän tietomme, meidän ystävien ja työtovereiden kautta, jotka olivat kaikissa näissä missioissa mukana missioiden aikana. Siihen olemme reagoineet. Mutta samalla haluan muistuttaa siitä, että Jumala on antanut meille suuren etuoikeuden ja mahdollisuuden olla yli 100 suurkaupunkimissiossa mukana niissä järjestelyissä. Ja voin sanoa, että mikään ei korvaa sitä iloa, jonka kokee, kun näkee, että Jumala tekee jotain ihmeellistä ihmisten sydämissä. Ja voidaan sanoa, että jos taivaan enkelit iloitsevat sitä, että yksi syntinen kääntyy, tekee parannuksen ja kääntyy, niin mä sanon pienellä tavalla muistaa myöskin sitä iloa, kun Mumbaissa olimme siellä puhelinkeskuksessa, kun 25 miljoonaa ihmistä kuukauden aikana kuulee ja näkee evankeliumin sanoman TV-kanavilla suuressa Mumbain kaupungissa. Ja kun puhelinkeskus alkaa soimaan, niin 400 puhelinta 24/7 alkaa vastaamaan puheluihin niihin hätähuutoihin, mitkä tulevat sieltä kaupungin sisältä miljoonien joukosta. Ihmiset sanovat, että me tarvitsemme myöskin kokea sitä samaa, mitä me olemme nähneet telkkarissa tai olemme nähneet muualla, kuulleet radiossa. Tai. Niin se on jotain, sanoin kuvaamatonta, kun näkee, että tässä saan olla mukana pienenä ihmisenä Jumalan suurissa teoissa tämän sukupolven elovainioilla, elonkorjuussa, jossa kaikilla meillä, jotka olemme tässä radion ääressä joko kuuntelemassa tai puhumassa, niin meillä kaikilla on osuus. Tämä on se sukupolvi, jossa Jumala käyttää sinua ja minua elonkorjuusensa ja se on jotain suurta.
1: Ja vielä sen verran, että siis kutsumus sehän pysyy kertoa ihmisille Jeesuksesta, mutta se on riippuvainen siitä, mitkä tarpeet sillä hetkellä on, niin toteuttaa, mennä sitä, kulkea sitä kutsumuksen tietä, katsoen, että mitä missä tarvitaan. Ja jos tulee epäilyksiä, että tämä humanitaarinen työ, josta aika paljon puhutaan nyt IRTVllä, että se on nyt evankelioinnin tilalle tullut, niin se on aivan väärin, koska nyt nimenomaan Ukrainassa, jonne me todella paljon avustusta välitämme, nyt on se lyhyt aika, jolloin on mahdollisuus evankelioida niin kuin ei olisi mahdollista evankelioida ilman näitä olosuhteita, jotka nyt on siellä vallalla ja voimassa. Milloin olisi vielä mahdollisuus mennä todistamaan sotilaille, korkea-arvoisille upseereille? Milloin olisi mahdollisuus heidän kanssa rukoilla? Muistuttaa, että tämä elämä on ohi menevää ja me olemme syntyneet ihan kaikisuutta varten. Ja milloin olisi mahdollisuus rohkaista heitä, lohduttaa heitä, kertoa heille Jeesuksesta. Siellä jopa pidettiin kastetilaisuuksia. Joo, tämä on sitä puhdasta evankeliointia, mutta juuri avustuksen kautta ihmisten sydämet avautuvat ja he kuuntelevat, mitä heille kerrotaan Jeesuksesta ja hengellisistä asioista. Ja Mika Tovinen siinä blogissaan kirjoittaa, että koen olevani Jumalan valtakunnan sekatyömies, joka on siellä, missä sopivaa miestä tarvitaan. Ja tämä on oikein. Mä luulen, että jokainen uskon tullut ihminen, hänen pitää kokea, että olen siellä, missä minua tarvitaan. Minne Jumala minut lähettää? Mun on oltava siellä ja tehtävä nimenomaan sitä, mitä Jumala tällä hetkellä odottaa, että minä teen ja johdattele minua.
0: Tulee vielä mieleen tuo Lauran kohdalla tapahtunut, että jos hän olisi valmistunut silmäkirurgiksi, hän olisi voinut palvella ehkä satoja ihmisiä elämänsä aikana. Voi olla muutamia satoja, voi olla ehkä 1000. En tiedä, mutta sen mä tiedän, että kun Jumala kutsui Lauran näiden olosuhteiden kautta, jolloin hänet erotetaan yliopistosta uskoontulonsa takia,

0: kaikkia. Ja hän lähtee seuraamaan Jeesusta siellä Neuvostoliitossa alkuvaiheessa. Oli seurakuntien, monien seurakuntien yhdyslinkki länteen. Mutta kun Laura eräänä päivänä on Moskovan isossa pylvässä salissa juhlassa, jota sanotaan superkirjajuhlaksi, ja tämä ohjelma lähetetään Neuvostoliiton ykköskanavalla TV-katsojille, joita oli laskettu olevan siihen aikaan 293 miljoonaa, eli asukasluku. Oli 4 suurta kanavaa ainoastaan tuolloin maassa. Ja ykkösellä oli Laura Fumassa saarnamassa maanmiehilleen, että 70 ateismin vuoden jälkeen on tullut aika palata kotiin Jumalan luokse, jota te olette kieltäneet 70 vuotta. Eli hän kertoi tuhlaajapojan tarinan ja siinä, että Jumala, teidän isän, odottaa kotiin paluuta hänen luoksensa ateismin erämaasta. Se oli kova juttu. Kuka olisi ikinä voinut kuvitella tällaista tilannetta? Se on jotain taivas, voi vain tällaisia asioita suunnitella.
1: Rakkaus saa meidät lähtemään ja kuten Paavali kirjoittaa, rakkaus vaatii meitä menemään. Mutta kuten tuolloin Neuvostoliiton aikana te saitte siitä vihaa. Teitä rajoitettiin, kiellettiin tulemaan maahan. Ja nyt kun on mennyt muutamia kymmeniä vuosia, Neuvostoliitto kaatui, Venäjä syntyi, mutta nyt on jälleen tapahtunut sama. Venäjä on mennyt kiinni. Ja juuri tänään tuli tietoa tarkennettua, että täällä oikeusministeriön sivuilla Venäjällä on lueteltu järjestöjä, jotka ovat ei-ystävällismielisiä. Ja siellä ilmeisestikin ihan sijalla yksi oli IRRTV, Kanadan osastolla tai Yhdysvaltojen osastolla ja sitten tällä Suomen osastolla. Niin eikö ole merkillistä, että kun haluaa rakastaa ja viedä sitä sanomaa, mikä antaa iankaikkisen elämän, niin se on joskus kaikista eniten vastustettu asia.
0: Tämähän oli ensinnäkin sisämarkkinoita varten tarkoitettu. Se oli heidän omia kansalaisia varten, että varokaa näitä. Ja näitä listalla olevia nimiä on satoja. Ja se listahan on oikeusministeriön tällainen laatima, jossa lähes kaikki lännen lähetysjärjestöt ovat sillä listalla myös.
2: Niin. Mutta täytyy muistaa, että tämä on hengellistä sota ja me olemme valon puolella ja Jumala on voittanut jo vihollisen. Ja ei tule sellaista aikaa täällä maan päällä, että vihollinen ei vastustaisi. Se on semmoista toiveajattelua. Vastustusta tulee olemaan aina muodossa tai toisessa. Sen tähden pitää varautua siihen. Ja mä luulen, että meillä tällä IRR-TV:llä nyt on sellainen porukka. Nythän me ainakin mun puolelta mä pikkuhiljaa kapulan olen antamassa jo seuraaville. Tässä pöydän ääressä te istutte, jotka teette valtavan hienoa työtä. Ja kyllä tekin tulette ja varmaan olette tähän asti jokainen omassa elämässä kokeneet sen, että vastustusta on ollut ja tulee olemaan. Mutta Herra on meidän kanssamme. Ja hän on voittanut vihollisen. Ja päivä kerrallaan hän antaa meille voimaa, antaa viisautta ja kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Niin hän on tehnyt meille menneisyydessä, minun ja Hannun elämässä. Niin hän tulee tekemään teidänkin johtajien elämässä ja toiminnassa täällä IRR-TV:llä. Ja se antaa semmoisen levon, sisäisen levon ja rauhan, että ei tarvitse liikaa huolehtia ja katsoa näitä vastustajia ja pelätä tai varoa heitä. Koska kuitenkin, jos me olemme uskollisia Jumalalle, Jumala johdattaa niin, että kaikki koituu niin meidän kuin tämän työn parhaaksi, hänen valtakunnan parhaaksi. Tarvitse vain olla uskollisena hänelle.
1: Ja tämä kaikki vastannee myös siihen kysymykseen, mitä ajoittain kuulemme, että olemmeko nyt unohtaneet Venäjän kansan. Emmekö enää haluakaan heitä evankelioida, niin tässä se taisi tulla aika kirkkaasti, että ei missään tapauksessa.
0: Suunnitelmia on, joista me ehkä välttämättä vielä tässä vaiheessa monisanaisesti puhu, mutta emme ole unohtaneet Venäjää, ei suinkaan. Mutta Jumala tässäkin asiassa johdattakoon sitten eteenpäin. Mitä koskee tätä näkyä ja meidän työmuotojamme, niin haluan edelleen sanoa, että Evankeliointi on meillä tässä lähetysjärjestössä, jonka nimi on IRR-TV Suomessa. Evankeliointi on ykkönen. Se ei ole miksikään muuttunut, eikä se koskaan tule muuttumaan. Se, mitä tapahtuu niin kuin humanitaarisella sektorilla, sitä teki myöskin Jeesus. Jos katsot, mitä kirjoitetaan Jeesuksen elämästä näissä evankeliumeissa, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, niin huomaat, että siellä aika paljon puhutaan siitä laupiassa samarialaisesta, siitä, miten leiviskät saatiin ja miten piti käydä sairaita katsomassa ja ruokkia nälkäiset ja niin poispäin. Mutta se suuri osa Jeesuksen elämän palvelutyöstä oli evankeliumin saarna. Kun hänellä ei ollut mediaa käytössä niin kuin meillä on tänä päivänä, hän julisti sanaa ja käytti tilaisuuksia. Oli merellä, oli vuoren rinteellä, oli synagogassa, temppeleissä, oli kotipihoissa, oli teillä, Bartimeus tulee vastaan. Siis hänellä oli niin monta eri areenaa, missä hän astui esiin ja hän julisti evankeliumia. Ja siinä välissä hän sanoi, että muistakaa laupiasta samarilaista ja rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne. Niin nämä tulee siellä, mutta missä suuri fokus, Jeesuskaan ei koskaan pyhittäytynyt humanitaarisen yksistään. Hän oli sen alkumpania, voidaan sanoa, mutta hän oli fokusoitunut siihen, että hän tulee lunastamaan koko ihmiskunnan ja se sanoma hänen lunastustyöstään pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Sitten vasta tulee loppu. Tehtävää riittää ja näky pitää olla kirkkaana ja skarpina.
1: Andreas Wirth, me olemme usein kahdestaan miettineet näitä samoja asioita, mutta eikö ole ollut aika valtavaa kuunnella, kun Laura ja Hannu yhdessä nyt ovat avanneet tätä ja tuoneet tätä näkyä kristallin kirkkaasti esiin?
3: Tämä on jotenkin niin erityislaatuinen niin kuin tilanne tässä ja sanoa, että nämä sanat ja elämän viisaudet ovat niin painavia, mitä teillä on, että sitä ei tahtoisi niin kuin nyt kommentoida edes millään tavalla. Se kutsu ja se uskollisuus, mikä teillä on sille kutsulle, se on jotain todella kaunista ja tavoittelemisen arvoista. Ja mä haluan seurata niissä jalanjäljissä sitä elämää, mitä te olette elänyt. Ja yksi kutsumuksen ehkä tämmöinen ydin on se, että olette uskollisia kutsun lähettäjälle, ettekä ihmiselle, ettekä mielipiteille, ettekä olosuhteille. Sama mitä Paavali myöskin sanoi. Hän puhui omasta kutsusta Galattalaiskirjassa. Hän sanoi, että minä en alun perinkaan lähtenyt kysymään lihältä ja vereltä, mutta uudessa käännöksessä ajatus on, että minä en lähtenyt kyselemään mun kutsun mielipiteiltä muilta ajatuksia tai olosuhteilta, koska kysymys on seurata Jeesusta ja se voi elämän aikana muuttaa muotoa, mutta se ydin on, että minä seuran kutsuja. Vie se tie sitten minne hyvänsä.
2: Se on totta, mitä Andreas sanoit, että se voi olla, että ympärillä olevat ihmiset eivät ymmärräkään, että miksi te teette näin tai miksi te teette noin, miksi te menette tuonne ja syntyy paljon kysymyksiä. Muistan, kun me aloitimme tämän TV-työn, meillähän oli pelkästään radiotyö alussa ja sitten me huomasimme, että Jumala avaa uusia ovia ja aloitimme hankkimaan kalustoa ja kaikkea tarvittavaa. Halusimme aloittaa TV-työn. Ja yksi meidän työtovereista kerta kaiken hän ei ymmärtänyt, että tässä on uusi ovi avautumassa. Mutta hän oli uskollinen sille alkuperäiselle kutsumukselle ja näylle, että tehdään Neuvostoliiton radio-ohjelmia. Ja sitten kun se vähän muutui se kutsumuksen polku ja tie, silloin se synnytti hänessä epävarmuutta, epäluottamusta ja kyselyä ja suurta pettymystä. Ja meitä se suretti kyllä. Se on totta, että saattaa olla, että kaikki eivät ymmärrä, jos sulla on kutsumus ja näky, jota kohti sinä haluat kulkea.
3: Joo, ja se mitä olen myöskin nähnyt teidän elämässä niin kuin hyvänä esimerkkinä on se, että ei välttämättä kutsun saaja edes heti ymmärrä kaikkia, miksi ja kuinka tätä tehdään. Abrahami kutsuttiin, että lähde maastasi ja suvustasi. Hän ei tiennyt yhtään, mihin on matkalla. Ja juuri ehkä tätä uskallusta ja rohkeutta, kun ollaan joskus niin kuin kysyltä, miksi juuri nyt lähdetään Ukrainaan, miksi juuri tämä on tärkeää. Ei välttämättä ole vielä vastauksia, mutta se kuuliaisuus ja uskollisuus ja rohkeus siitä huolimatta.
2: Niin, henkilökuntana tällä IRTV:lläkään. Eihän meillä mitään ollut semmoista suurta selvyyttä, että nyt me mennään auttamaan Ukrainaa. Ei tuollaisia suunnitelmia ollut kenelläkään, eihän.
3: Ei.
2: Mutta Jumala johdatti näin ja me teimme sen, mikä tänä päivänä pitää tehdä. Me näimme, että siellä on hätä ja meidän pitää mennä auttamaan.
3: Kyllä.
2: Ja kiitän Herraa meidän henkilökunnasta, joka on aivan mainio, että kaikki ymmärtää tämän asian ja tulevat todella suurella sydämellä tähän mukaan ja ovat mukana. Mutta ehkä voi joillakin tämä synnyttää kysymyksiä, joita saimme kuulla.
3: Ja toistamiseen, jos mietitään 50 vuotta teidän työtä ja elämää, te saitte kutsun radiotyöhön, te teitte sitä ja Jumala avasi ovi TV-työhön. Sitä ei osattu ehkä alussa edes nähdä ja selittää. Te lähditte mukaan siihen. Sitten avautui ovi suurkaupunkin misioihin. Ei sekään ollut etukäteen suunniteltua.
2: No ei ollenkaan.
3: Te sanoitte, kyllä, lähdemme siihen. Ja syntyi valtava työ. Ja niin edespäin. Eli se näky tarkentui. Ja teidän elämässä on nähnyt tavallaan se punaisena lankana, että te olette sanonut kyllä.
0: Niin mitä koskee suurkaupunkimissioita, niin kun me ensimmäiseen kaupunkiin menimme Volgogradiin, eli vanhalla nimellään Stalingrad, niin meillä ei ollut minkäänlaista aavistusta siitä, että tulisi sen jälkeen toinen kaupunki, missä olisi niin kuin viemässä evankeliumia koko kaupungille kuukauden aikana yhteistyössä seurakuntien kanssa. Se piti olla vain Volgograd ja siihen se olisi pitänyt päättyä. Sen jälkeen tuli 100 muuta suurkaupunkia 30 eri maassa. Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa.
3: Euroopassa, Libanonissa.
0: Libanonissa, Lähi-idässä. Vain taivas voi näin asioita järjestellä, kun ne on järjestetty. Ne eivät olleet meidän askeleitamme, joita me suunnittelimme. Jumala johdatti niin. Ja tämä on osa sitä taivaallista näkyä. Kun Paavali päätti olla kuulijainen taivaalliselle näylle, että eihän hän kaikkia nähnyt etukäteen. Hän lähti. Ja hän lähti tekemään. Ja sen takia meillä on myöskin Paavalin kirjeet ja Eurooppaan tuli evankeliumi. Mutta että meillä myös pienoismallissa vain taivas tiesi, mitä kaikkea tässä tulee olemaan näiden vuosien aikana. Ja ei voi muuta kuin kiittää Jumalaa, kiittää myöskin työmme ystäviä. Te olette olleet askel askeleelta mukanamme alkupäivistä lähtien. Monet teistä olette olleet siellä ihan alussa rukoilemassa ja kannattamassa, tekemässä mahdolliseksi sen menemisen, jota on tässä ollut näiden vuosien aikana. Ja se jatkuu. Seuraavat missiot odottavat. Ja ne ovat aika kookkaita isoja asioita ja niissä kaikissa tarvitaan Jumalan runsaasti, Jumalan mukanaoloa myös siellä niin kuin esirukous- ja talouspuolella. Mutta me menemme. Olemme kuulijaisia sille taivaalliselle näölle niin kauan kuin henki pihisee.
1: Tässä kaikessa keskustelussa ja siinä, mitä olemme kuulleet, nousi mieleeni ajatus kristillisen kutsumuksen määritelmästä. Se kuuluu näin. Kutsumus on se piste, missä maailman suurin hätä ja sinun henkilökohtainen syvin tyydytyksesi kohtaavat. Jumala on asettanut sen viisaudessaan näin, ja haluammekin kysyä nyt sinulta, rakas kuulija, mikä on sinun kutsumuksesi? Kiitos, kun olet ollut kuuntelemassa tätä erityisohjelmaa IRTV 50 vuotta lähetystyötä. Laura ja Hannu Haukka, Andreas Virt ja minä, Jori Asikainen, olemme iloisia, että saimme jakaa tämän hetken juuri sinun kanssasi. Seuraa kaikkea sitä työtä, mitä me saamme yhdessä sinun kanssasi tehdä sosiaalisen median alustoillamme, verkkosivuillamme osoitteessa irtv.fi tai katsomalla suoratoistopalvelusta kaikkea kotimaan TV-työtämme osoitteessa permanto.fi, luonnollisesti myös Antenni TV:n kanavalla 16 iltaisin. Haluamme toivottaa sinulle ja kaikille läheisillesi runsasta Jumalan siunausta, kiittää sinua rukouksistasi ja Toivomme myös näkevämme sinut IRR-TVn lähetysjuhlassa 26. päivä syyskuuta kello 14 täällä Keravan studioilla. Voit katsoa lisätietoja tähän ilmoittautumiseen verkkosivuiltamme tai voit ottaa meihin yhteyttä ihan puhelimitse. Nekin tiedot löytyvät sieltä verkosta. Muista ilmoittautua. Paikkoja on rajatusti. Kiitos kun olit mukana. Palataan pian. Jumalan suurta siunausta juuri sinun elämääsi. Moi moi!

0: Menestyvän urheilujoukkueen taustalla on vahva juniorityö. Sama pätee myös lähetystyössä. Kun halutaan lähettää lähetystyöntekijöitä ja tehdä hedelmää kantavaa lähetystyötä, luodaan senkin pohja jo lapsuudessa lähetyskasvatuksen kautta. Iso osa ihmisistä tulee uskoon lapsena ja monen kohdalla myös lähetyskutsu alkaa itää jo varhain. Lähetysvartissa tavataan tänään kaksi lähetyskasvatuksen konkaria, Outi Rossi ja Pirjo Sormunen. Outi Rossi tunnetaan IPPI-mission lapsityön koordinaattorina. Pirjo Sormunen puolestaan on vaikuttanut lähetyskasvatukseen monella saralla, muun muassa kansanlähetyksessä ja satamaseurakunnassa Jyväskylässä. Heiltä saamme vinkkejä lähetyskasvatukseen lasten ja lastenlasten parissa. Minä olen Outi Saari, Kylväjän lapsi- ja perhetyön vastaava.
1: Kylväjä, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Pirjo Sormunen, miten kasvatetaan lähetystyöntekijöitä?
2: Jaa, se onkin aika iso ja laaja kysymys. Tämmöisessä tilanteessa, kun nyt tämmöisessä ohjelmassakin puhutaan lähetystyöstä ja lähetyskasvatuksesta, niin meidän täytyy toki niin kuin määritellä ja rajata se. Mutta itse mä ajattelen, niin kuin, että se on lapsen hengellistä kasvattamista. Terveeseen hengellisyyteen, terveeseen seurakuntaan ja kristillisyyteen mun mielestä kuuluu oleellisesti lähetystyö. Ja jos me opetetaan lapsille Raamattua ja halutaan opettaa lapsista Jeesuksen seuraajia, niin siihen kuuluu lähetystyö. Ja mä ajattelen, että keskeisin asia on aikuisen oma esimerkki. Jos seurakunnan tuttu aikuinen tai äiti tai isä tai isovanhemmat tai joku lapselle läheinen ihminen on innostunut ylistyksestä, niin lapsi kyllä näkee sen ja se tarttuu. Jos aikuinen on innostunut Raamatun lukemisesta tai lähimmäisten auttamisesta, niin lapsi kyllä huomaa sen ja se tarttuu. Ja mä ajattelen, samalla tavalla, että jos lapsi oppii näkemään sitä, että tässä seurakunnassa, tässä perheessä, tässä suvussa suhtaudutaan positiivisesti lähetystyöhön, tunnetaan lähetystyöntekijöitä, lähetetään, tuetaan, rukoillaan, niin se kyllä näkyy ja se tarttuu. Et mä ajattelen, että se on niin kuin oleellinen osa meidän hengellistä kasvatusta.
0: Kylväjä tukee Israelissa perhetyötä tekevää Medallion järjestöä. Sen nettisivuja tutkiessani yllätyin iloisesti, sillä sivuilla oli täsmälleen sama rakenne ja sitä kautta näky kuin Kylväjän lähetyskasvatuksen sivuilla. Siellä on kolme kohtaa, perheet, lapset ja yhdessä. Eli perheiden tukeminen lähetyskasvatuksessa, lasten lähetyskasvatusmateriaalit ja tapahtumat sekä yhdessä tekeminen. Pirjo Sormunen, mitä ajatuksia tämä kolmijako herättää sinussa?
2: No tosi keskeisiä elementtejä mun mielestä ja se, mihin mä itse sytyn eniten, niin on että perhe ja yhdessä ja toimiminen. Että seurakuntaperheessä ja sitten myös semmoisessa fyysisessä lapsen omassa sukuun liittyvässä perheessä, niin että se on yhteinen asia. Se ei ole jotain sellaista, mitä aletaan tehdä tai tukea, kun on käyty rippikoulu tai jotain muuta, vaan se on yhdessä elämistä ihan sieltä varhaislapsuudesta lähtien. Ja sitten ehkä semmoiseen perinteiseen lähetyskasvatukseen ja perinteiseen lähetysnäkyyn liittyen, niin ehkä painottaisin nykyään enemmän semmoista yhdessä tekemistä. Tekemistä ja lähtemistä, ei niinkään sitä semmoista opetusta ja puhetta. Nekin on tärkeitä, mutta ne on vaan semmoinen pieni osa sitä ja ehkä semmoinen niin kuin kirsikka kakun päällä tai jotenkin semmoinen yksi pieni osa lähetyskasvatusta, se opettaminen. Mä itse ajattelen, että suhteet perheen sisällä tietenkin, mutta suhteet lähetystyöntekijöihin, että lähetystyöntekijät tulisi tutuksi, joku, ketä joku seurakunta tukee ja kannattaa, että se ihminen ja se perhe olisi tuttu siinä seurakunnassa ja siinä perheessä. Ja sitten jollain tavalla semmoinen yhdessä tekeminen, mitä se sitten onkin, niitä mä ajattelen, että niitä on niin kuin kymmeniä ja satoja erilaisia tapoja, miten voidaan yhdessä tehdä niin seurakunnassa kuin perheessäkin. Lapset on tekijöitä ja toimijoita ja semmoinen niin kuin puhe ja opettaminen ja haastaminen, niin mä ajattelen, että se ei kuulu sinne ehkä varhaislapsuuteen eikä edes keskilapsuuteen hirveästi, vaan yhdessä tekeminen enemmänkin.
0: Mitä kaikkea se yhdessä tekeminen voi olla?
2: No mä itse ajattelen, että kaiken ihmissuhdetyön, seurakuntatyön, kaiken perhetyön, varhaiskasvatuksen ja isompien lasten kasvatuksen pohjana on suhteet, ihmissuhteet. Ykkösenä mä sanoisin, että semmoinen niin kuin yhteyden pitäminen ja jollain tavalla tutustuminen niihin, keitä lähetetään. Semmoinen, että on joku kuva seinällä ja rukoillaan sen perheen puolesta, se on tosi tärkeää ja se on hyvä asia. Mutta mä rohkaisen perheitä, että kun lähetit tulee Suomeen, niin kutsukaa kylään, menkää sinne seurakunnat, älkää pitääkö diasulkeisia, vaan järjestäkää vaikka jalkapalloottelu tai mitä hyvänsä, mitä voi yhdessä tehdä, oikeasti yhdessä tutustua siihen perheeseen tai siihen lähettiin, kuka on. Ja sitten mitä vanhemmaksi lapset tulee, niin mä ajattelen, että lapset ja niin kuin varhaisnuoret varsinkin, varhaisnuoret ja nuoret kaipaa haasteita, niin jollain tavalla miettiä, että mikä voisi olla semmoinen haaste, mikä me otettaisiin tässä perheessä tai tässä seurakunnassa tavoitteeksi. Mä uskon, että kun me rukoillaan ja kysellään sitä, niin Jumala antaa ideoita. Sanotaan aina, että rakkaus keksii keinot. Niin mä uskon, että tässä myöskin erilaisilla perheillä, erilaisilla seurakunnilla on erilaisia lahjoja ja myöskin kontakteja erilaisiin maihin. Ja mä uskon, että sitä kautta, kun otetaan joku haaste vastaan ja ruvetaan sitä toteuttamaan, ja samalla totta kai pidetään siinä mielessä, että nyt on kysymys evankeliumista, nyt on kysymys siitä, että halutaan kertoa, että joku pääsee kertomaan Jeesuksesta muille ihmisille. Me ollaan mahdollistamassa sitä, ei välttämättä itse kertomassa, koska harvoin kieli taipuu moneen maahan, mutta me voi olla mahdollistamassa sitä. Ja mä uskon, että niitä haasteita Jumala voi meille antaa. Se on semmoista, mitä me voidaan kotona tehdä. Suomesta käsiin ei aina tarvitse lähteä, mutta sitten myöskin on mahdollista lähteä, että monenlaisia aktioita, mihin voi monenikäiset ihmiset lähteä mukaan. Siitä on ihan tutkimuksia, että iso prosentti niistä ihmisistä, jotka on lähtenyt pitkäaikaiseen lähetystyöhön, on ensin ollut jossain vaiheessa elämänsä lyhytaikaisessa lähetystyössä, ihan vaikka vain muutaman päivän aktiossa. Että se on ihan semmoinen niin kuin tilastollinen fakta, että ne lyhytaikaiset lähetysmatkat ja muut, niin ne on tosi merkittäviä tulevaisuuden kannalta sen, miten lähetys näkyy syttyy ja miten syttyy ihmisille, ihmisryhmille, heimoille, kansoille. Niin niillä on valtava merkitys ja lähetysjärjestöjen kautta itse ainakin rohkaisen olemaan yhteydessä ja kyselemään, että jos on mahdollista, jos perheellä on mahdollista, niin etsiä niitä kanavia, että mitä kautta me voitaisiin vaikka lähteä ihan siis vaikka vaan viikoksi johonkin tai viikonlopuksi johonkin tai sitten osallistua jonkin suurempaan kokonaisuuteen, jonkin suurempaan projektiin, mikä jossain päin Suomeen on menossa.
0: Miten aloittaisit lähetyskasvatuksen vaikkapa juuri siellä pyhäkoulussa?
2: No meidän seurakunnassa ainakin ollaan yritetty tutustuttaa lapsia, että kun joku lähetti on käymässä tai joku, vaikka ei meidän oma seurakunnan lähetti, mutta joku jostakin, niin ollaan pyritty niin, että he tulevat aina tervehtimään lapsia tai niin kuin moikkaamaan lapsia ja jotain touhuamaan ja pelailemaan lasten kanssa myöskin. Et mä uskon ihmissuhteisiin, että kun lapsi on jonkun ihmisen joskus tavannut, niin se jää lähtemättömän vaikutuksen. Ja sitten kun vielä sen ihmisen puolesta jatketaan rukousta, niin sellaista ihmistä ei koskaan varmasti unohda, jonka puolestaan rukoillut. Ja jos me opetetaan Raamattua ihan systemaattisesti, niin silloin kun siihen pyhäkoulutekstiin kuuluu rukous, niin silloin opetetaan rukouksesta. Jos siihen kuuluu lähimmäisen auttaminen, niin opetetaan lähimmäisen auttamista. Sitten kun siihen Raamatun tekstiin kuuluu lähetystyö, niin sitten opetetaan lähetystyöstä. Että kyllä mä uskon, että meidän niin kuin kuuluu ihan myöskin opettaa ja kertoa niitä tarinoita ja mitä varten lähetystyötä tehdään. Ja ikään kuin sytyttää se rakkaus toisiin ihmisiin, oli se sitten naapurissa tai jossain muussa maan osassa. Sitä meidän kuuluu niin kuin tehdä. Ja mä uskon, että Jumala on se, joka kutsuu lapsen kuitenkin sitten myöskin siihen vastuuseen myös lähetystyöstä.
1: Tule mukaan, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
0: Outi Rossi, jippilauluja lauletaan ympäri maailmaa. Siitä kertoo myös yksi jippilauluista, jossa lauletaan. Tämä näky levitä saa, sitä lapset kuljettaa iloissaan laulaen. Miten näky jippityöstä syntyi?
3: Jippityö alkoi 28 vuotta sitten. Ja ihan silloin niin kuin alussa jo meillä oli niin kuin semmoinen selkeä näky siitä, että me halutaan kertoa niin kuin lapsille evankeliumia ja antaa niille selkeä mahdollisuus tulla uskoon. Ja sitten niin kuin haluttiin kertoa niille lähetystyöstä. Silloin aluksi mä niin kuin ajattelin niin, että lapset niin kuin voi osallistua sit lähettäen, niin kuin, että ne saa kyllä tietoa lähetystyöstä, mutta sitten ne voi osallistua lähetystyöhön sitten, kun on aikuisia. Mutta sitten niinku ihan siinä ensimmäisen vuoden aikana, kun me järjestettiin semmoinen näytelmä kiertue, niin sen vuoden aikana semmoinen nuori tyttö, 9-vuotias Elina, kysyi multa, että eikö lapsetkin voisi tehdä niinku lähetystyötä, että eikö voisi järjestää sellaisia matkoja. Ja mä en ollut koskaan ajatellutkaan, että näin voitaisiin tehdä. Mutta se, mitä se Elina niinku silloin unelmoi, niin se on toteutunut ja me ollaan järjestetty aika paljon lasten niinku lähetysmatkoja.
0: Yhdessä jippikoron laulussa lauletaan, että majakaksi maailmaan meitä tarvitaan. Jippityössä lapset on aktiivisessa roolissa. Miten se alkoi, että lapset on toimijoita eikä vain katselijoita?
3: Ne on ollut alusta saakka. Kun meillä oli se ensimmäinen näytelmä kiertue, niin lapset oli siinä esiintymässä. Ja sitten kun tehtiin ensimmäinen levy, niin lapset oli laulamassa. Ja ne on ollut koko ajan niin kuin tekijöitä.
4: Mitä sanoisit semmoisille lähetyskasvattajille, vanhemmille tai mummeille tai kummeille tai pyhäkouluopettajille, seurakunnan työntekijöille ja vapaaehtoisille, jotka ei ole tottunut siihen, että lapset on ne, jotka tekee, vaan enemmän siihen, että opetetaan lapsia ja lauletaan yhdessä ja muuta, niin
3: on tärkeää niin kuin se, että mitä lapsillekin niin kuin opetetaan, ettei niin kuin niille ainoastaan opeteta niin kuin Raamatun kertomuksia, niin kuin yksittäisiä kertomuksia, vaan niiden pitäisi saada Raamatusta niin kuin sellainen kokonaiskäsitys, niiden pitäisi niin kuin ymmärtää Raamatun iso kertomus. Ja sitten, että kuinka Raamatun niin kuin pääsanoma on se, että Jumala rakastaa kaikkia ihmisiä ja Jeesus tuli ja kuoli ristillä kaikkien ihmisten puolesta ja nousi kuolleista. Ja että Jumalalla on suunnitelma ja tehtävä jokaista ihmistä varten. Että lapset pitäisi niin kuin ottaa vakavasti. Ja sitten se, että kun maailman ihmisistä niin kuin 1/3 on alle 18-vuotiaita, niin jos me halutaan saavuttaa niin kuin tänä päivänä elävä maailma evankeliumilla, niin me ei voida unohtaa lapsia. Ja ne, jotka parhaiten niin kuin saavuttaa toisia lapsia, on niin kuin lapset itse. Että ne pystyy saavuttamaan niin kuin omia kavereita ja ne pystyy kertomaan Jeesuksesta kouluissa ja missä ne kulkee. Ja kyllähän Raamatussa on paljon esimerkkejä siitä, että Jumala käyttää lapsia, niin kuin sitä poikaa, joka antoi eväät Jeesukselle, ja Samuelia, joka kuuli Jumalan äänen, ja sitä palvelustyttöä, joka sen Naimanin johti niin kuin Jumalan luokse. Ja paljon esimerkkejä löytyy siitä, että kyllä niin kuin Jumala on niin kuin sukupolvien Jumala, ja löytyy paljon sellaisia Raamatun kohtia kanssa, että kertokaa tämä lapsillenne, ja lapset kertokoot seuraavalle sukupolvelle, ja nää taas eteenpäin, että tässä IP-työssä on paljolti kysymys niin kuin moninkertaistamisesta, että kerrotaan niin kuin evankeliumi, välitetään lähetysnäky sillä tavalla, että ne, jotka sen ottaa vastaan, niin kertoo sen taas edelleen niin, että ne seuraavat taas kertoo sen edelleen. Niin kuin Timoteuskin, hänellä oli uskovainen isoäiti ja hän oli uskovainen äiti. Ja siinäkin oli niin kuin tämä moninkertaistuminen näky. Hän oli Paavalin työtoveri. Timoteukselle Paavali viimeisessä kirjassa kirjoitti ohjeissaan, että minkä olet minulta kuullut, usko se luotettaville ihmisille, jotka sitten ovat niin kuin soveliaita muitakin opettamaan. Että siinä oli koko ajan se Paavali, Paavalin työtoverit, sitten nämä luotettavat ihmiset ja muut. Ja sitä kautta mekin ollaan evankeliumi kuultu. Lapset on, niin kuin, ne on Jeesukselle tosi tärkeitä ja me menetetään 1/3 maailman ihmisistä, jos emme niin kuin lapsiin saavuteta evankeliumilla. Ja Afrikassa on niin kuin puolet väestöstä on alle 18-vuotiaita. Et Afrikassa on niin kuin enemmän lapsia kuin Euroopassa on asukkaita.
1: Rukoile, jotta Jumalan valtakunta leviäisi.
2: Rakas Jeesus, mä rukoilen sitä, että kasvata Suomen lapsista ja nuorista sinun seuraajia. Herätä niin monia aikuisia, äitejä, isejä, mummeja, ukkeja, naapureita ja seurakuntia rukoilemaan ja kutsumaan lapsia niin, että nousisi uusi sukupolvi, joka ottaisi vastuun siitä, että useimmat ihmiset ympäri maailmaa kuulisi sinusta. Rukoilla Jeesus sitä, että sun valtakunta saisi levitä ja kasvaa täällä Suomessa ja maan ääriin saakka. Aamen.
0: Loppurukoukseen meidät johdatti Pirjo Sormunen. Seuraava isompi Kylväjän tapahtuma, jossa lapset ja perheet pääsevät innostumaan lähetystyöstä, on Kylväjän ja Kellonkartanon ystävien yhteinen perheen rakennukseksi perheleiri syyskuun viimeisenä viikonloppuna Oulussa. Leirillä on koko perheelle yhteistä, leirin nimen mukaisesti perhettä rakentavaa ohjelmaa sekä lisäksi lapsille ja vanhemmille joitakin omia ohjelmaosuuksia. Lisätietoja kylvaja.fi kautta perheleiri.
1: Kylväjä.fi. Lähetysvartin tarjosi lähetysyhdistys Kylväjä. Radio Day. Salattua yhteyttä. Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Tänään astuvat voimaan EU:n tekoälyyn liittyvät avoimuusvelvoitteet. Tästä päivästä lähtien tekoälyllä tuotettu sisältö tulee merkitä erikseen. Yhtiöiden on taattava, että tekoälyjärjestelmät kuten chattibotit tekevät käyttäjille selväksi, että keskustelua käydään tekoälyn kanssa. Jos esimerkiksi kuvan on luonut tekoäly, sen täytyy tulla selvästi ilmi. Tekoälyllä tehty sisältö tulee merkitä esimerkiksi vesileimoilla. Yhtiöitä uhkaa suuri sakko, jos ne eivät seuraa vaatimuksia. Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan suunnanneessa siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon Ceutan edustaja kertoo. Edellinen uhriluku oli 67 ihmistä. Noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan aiemmin tällä viikolla. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi aiemmin lauantaina, että Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi. Vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista on enää alueella. Loviisan ydinvoimalaitoksen vuosihuolto alkaa tänään. Fortum kertoo, että huolto alkaa laitoksen kakkosyksiköstä. Tämän jälkeen huolletaan ykkösyksikkö. Kakkosyksiköllä tehdään laaja, 8 vuoden välein toteutettava vuosihuolto. Ykkösyksiköllä on vuorossa lyhyempi vuosihuolto. Toinen laitosyksikkö on Fortumin mukaan normaalisti sähkön tuotannossa, kun toista huolletaan. Vuosihuoltotöiden on tarkoitus valmistua lokakuun puolivälin jälkeen. Venezuelassa neuvottelut poliittisesta siirtymävaiheesta alkavat ensi viikolla maan pääkaupungissa Caracasissa. Maan hallitus ja oppositio kertoivat asiasta lauantaina. Ensimmäisessä tapaamisessa on tarkoitus keskustella muun muassa kesäkuun lopulla tapahtuneiden maanjäristysten uhreille annettavasta avusta sekä demokratian vahvistamisesta. Yhdysvallat kaappasi maan presidentin Nicolas Maduron tammikuussa. Sen jälkeen varapresidentti Delcy Rodriguez on johtanut maata Yhdysvaltain valvovan silmän alla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
3: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa, Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
5: daymatkat.fi.
6: Radio Day.
0: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
7: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
8: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
9: Se olisi rock and roll.
10: Se olisi joo taas. Kesä alkaa menee.
9: Täällä nyt meillä on täällä oikein rockimimmi vieraa. Rosita Rossi Haager, tervetuloa.
11: Kiitos.
9: Nyt mun täytyy heti ekaksi kysyä, kun olet romaani, niin ootko sä kohdannut valtaväestön syrjintää ja ennakkoluuloja?
11: Oon.
9: Varmasti joo.
11: Kyllä.
9: Se on tyypillistä.
5: On. Ihan koulusta lähtien.
9: Niin, ja sitten kun menee kauppaan, niin vartijat vähän kattoo pitkään. Mm. Joo. Mm.
10: Joskus oli varmaan vähän aihettakin.
5: No oli joo, ennen oli
9: niin,
5: aihetta.
9: Niin, no sun kohdalla, niin, mutta niin. Se ei saa yleistää.
10: Ei saa yleistää.
5: Ei. Mm.
9: Millainen, missä niin. Sä stadilainen alun perin, niinkö?
5: Joo.
9: Missä päin sä kasvoit?
5: Mä Kanelmäestä.
9: Kamlasista?
5: Joo.
9: Tunsitko semmoista kuin Nymanin Ahti?
5: Ei.
9: Ei. Oh, se oli mun eka sellikaveri 82.
5: Aha.
9: Se oli Kanelmäestä.
5: Joo.
9: Se oli nuorisopään Kinginokalla.
5: Okei.
9: Okay. Joo. No siellä sitten lapsuus meni ja...
5: Joo, siellä meni lapsuus ja...
9: Oliko sulla millainen koti?
5: No mä asuin mun mummon luona. Joo. Oli aika rankkaa kyllä.
9: Niin. Oliko paljon pieniä lapsia sisaruksia?
5: Ei, sisko oli isosisko, vajaa vuoden vanhempia. Joo. Sitten oli mummolla oli kaksi poikaa, eli mun setää.
9: Joo. Kyllä.
10: Sulla tuli kaikkia lastenkotia siinä sitten jo.
5: Joo.
10: Nuorisokotia ja lastenkotia.
5: Joo, tuli.
10: Mikä siinä oli sitten, että se niinku, eikö sen pystynyt pitämään susta? Olit sä niin vilkas vai mistä?
5: Mä olin niin villi, että musta ei oikein varmaan pystytty pitää huolta ja...
10: Mm. Miten se näkyy sitten, se villeys?
5: No mä tappelin ja olin joka paikassa yhtä aikaa. Ja
10: ADHD tulee.
9: Hei, toi TH sanoi siitä, että mikä on alibi, niin se on semmoinen, että pystyy todistamaan, että on ollut kahdessa paikassa yhtä aikaa.
10: Niin. Niin se oli niin villi lapsi.
5: Joo.
10: Että ihan, auttoiko se mitään sitten, kun sua siirreltiin tämmöiseen laitoksesta toiseen?
5: Kai se jotain auttoi.
10: Okei. Okay.
9: No jonkunlaiset rajat tuli.
5: Niin, kuin. Niin.
9: Mutta joudutko sä ihan olla pentuna jo sitten vai lastenkotiin ja muuta?
5: Mä jouduin mä olin varmaan, oliks mä 4 vuotta asti lastenkodissa. Sitten mä olin vähän aikaa mun äitinä ja sitten mä jouduin mun mummolle ja... Se on sitten toisenlainen tarina se.
10: Siellä tapahtui sitten oikein ikäviä asioita.
5: No joo, sitten mut raiskattiin 6, olisikohan mä ollut 6-7 vanha, niin yksi sukulainen raiskas mut ja...
9: Kauheeta.
5: Ja...
10: Minkälaisen jäljen se jättää nuoreen tyttöön?
5: No se jätti sen, että mä en niinku halunnut antaa enää kellekään periksi missä asiassa.
10: Älä.
5: Mä olin... Aika kova tappele, vaikka mä olin pien kokoinen ja mä olin aika kuuluisa siitä, että mä hyvä tappeleen.
10: Se kovettikö se sun sydäntä?
5: Kovetti.
10: Tuli semmoinen kostohalu.
5: Joo.
10: Mites miehiä kohtaan, niin tuliko äkkiä turpaa, jos tuli väärin äijiä vastaan?
5: No kyllä mä jo oon miehiäkin puukottanut, että... Ei mutta on myös ollut semmoisia miehiä, mulla on ollut yksi mies semmoinen, kun puukotti mut tuossa Malmin kartanon juna-asemalla henkihäveriin.
10: Niin. Se oli sun oma mies?
5: Se oli entinen mies.
10: Sillä hetkellä?
5: Silläkin hetkellä entinen.
10: Aijaa, okei. Okay.
5: Hän ei sitä ymmärtänyt oikein. Hän on kyllä kuollut jo, mutta...
9: Mutta ootko sä miettinyt se, kun... Pentuna raiskattiin, niin vaikuttiko se tosiaan, että se mieli järkkyi niin, että se vaikutti koko elämään?
5: Kyllä.
9: Se on varmaan, kun mäkin olen jutellut nyt, kun
5: niin.
9: Miesten kanssa, kun paljon tulee yhteydenottoja, niin kun ne avautuu, niin siellä on monella taustalla tämä, että niitäkin on pikkupoikana sukulaismiehet käyttänyt hyväksi tai jotain, että sitten ne rupeaa dokaamaan ja itkee sitä asiaa loppuelämänsä. Ja.
5: No mulla oli silleen, että toisaalta mä sitten niin halusin sitä rakkautta myös, että mä etin sitä aina vaihdoin miestä sitten, kun ei homma toiminut enää. Niin.
9: Vaihdoit miestä kuin mustalainen hevosta.
5: Joo, kyllä. Kyllä. Vaihdoin miestä ja sitten etin silleen rakkautta. Tuli tehty 4 miehen kanssa lapset. 6 lasta. Mulla yksi kuoli 7 vuotta sitten 20-vuotiaana. Ja...
10: Joo.
5: Niin tuli sitä etittystä rakkautta sitten vähän väärinkin.
10: Niin. Kyllä se on ollut hurjaa aikaa. Miten sun pää on kestänyt on kaiken?
5: No kyllähän mä menin 2008 mä menin psykoosiin, kun mä vedin amfetamiinia. pillereitä ja dokasin ja vedin hassista. Ja, niin mä menin psykoosiin ja olin puoli vuotta psykoosissa.
10: Joo, joo.
9: Joudutko sä hoitoon?
5: Joudun. Mulla oli tuomio, mä menin lusimaan sitä ja sit samalla
9: Anttilaa.
5: Joo, kyllä.
9: Tuttu mesta.
5: Annikseen.
9: I feel you, my friend. Olen ollut siellä useita kertoja.
5: Okei.
9: Okay. On sama tarina. Että.
10: On se ollut vaan, kun naisena tuommoista elämää, niin kyllä se teitä montaa Suomessa hengissä on. Tänä päivänä sä oot kuitenkin ihan kaunis nainen ja uskot Jeesukseen, että Jumala on tehnyt työtä sinne.
5: Joo, todellakin Jumala on tehnyt työtä. Että silloinkin, kun se jammu raiskas mut, niin mä en muista siitä mitään itse.
9: Siis mutta, tää kuuluisa jammu.
10: Siltavuoren jammu.
5: Joo, Siltavuoren jammu.
10: Niin. Kerro siitä Itäkeskuksesta lähitteen.
5: No me mentiin tokaamaan.
10: Mutta sä oot varmaan ainoita niitä, jotka on elossa vielä siitä, että Siltavuoren uhreja. En tiedä, onko Suomessa sitten enää muita.
5: Mm. Ei varmaan ole enää. Olin noin 11-12-vuotias, kun lähdin kavereitteni kanssa ryyppäämään jammu Siltavuoren luo Itäkeskukseen. Oli silloin vilkas ja esillä paljon. Niin se jammu huumasi minut, jotenkin iski silmänsä minuun. Seuraavan kuvan minulla, että olen putkassa ja halusin päästä vessaan. Oltiin Veikkolassa, se oli ajanut minut autolla sinne. Koputin oveen, pyysin päästä vessaan. Silloin jammu sanoi, että polttaa mut uunissa. En muista, mitä se oli mulle tehnyt, mutta pelästyin. Ajattelin, Jeesus auta. Sitten ajattelin, että ei mitään Jeesusta ole. Kuitenkin aloin puhumaan jammulle, että älä polta mua, että mua on ennenkin käytetty seksuaalisesti hyväksi. Sanoin, etten kerro kenellekään. Sitten seuraava kuva on, kun on taas Itäkeskuksessa sen asunnolla ja kaksi kaverinen soitti ovikelloa. Jammu avasi ove ja pääsin silleen sieltä ulos.
10: On se ollut rankka juttu.
9: Niin sillä oli sama vankila siellä jossain
5: joo,
9: mökillä.
5: Joo, mä en muistanut sitten mun sisko sanoi, kun ne lapset löytyi ne.
10: Kaksi.
5: Ne, ja löytyi sitten putkasilta, niin sisko sanoi, että muistatko sisko, kun sä sanoit, että sä olit jossain pienessä putkassa.
10: Oliko se joku pieni semmoinen?
5: Oli, se oli itse tehnyt.
9: Siinä on ollut varjelus, ettei se ole. Eikö sä nähnyt niitä kuvia, kun sä olet rakentanut sen pieniin selleen?
5: Itse rakentanut pieniin selleen.
10: Mutta oliko ne ihan semmoisia koirankopin kokoisia vai minkä?
5: En mä muista sitä.
9: Olihan niistä kuvia lehdissä.
5: Niin oli.
10: Ja sehän liittyy tämä meidän yksi vieras Juha Salo siihen. Mikä muuten nuhteli sua, onko se kuulusteli sua, tämä entinen ataripoliisi. Kerropas siitä Juhasta.
5: Joo, no Juha oli ryöstöjaossa ja Juha sanoi mulle, kun se aina kuulusteli, mä oon 14-vuotiaana, että kohta sä Rosita täytät 15 ja sitten sä joudut linnaan, jos et sä lopeta noita juttuja. Niin. Sitten kävi silleen, että me tultiin tapaamisista Nokalla, mä nähtiin siinä Kongilla, niin Juha sanoi, että mitä mä Rosta sanon sulle? Mä oon niin, mutta mitä sä täällä teet, poliisi?
9: niin. Poliisikin on, tuo joudutte molemmat vankilaan.
10: Siinä oli pankkikortti jäänyt kotiin, niin se oli ja Lada hyyty pello. Terveisiä vaan Juhalle.
5: Terveisiä Juhalle, Juha oli hyvä tyyppi kyllä. No.
9: Ainoa, sinun on yksi vika siinä Juhassa, arvaa mikä.
5: No.
9: Se on IFK-fani.
5: Ai jaa.
9: Joo.
10: Ja Juhahan oli se, joka toinen niistä poliiseista, jotka kävi Siltavuoren niitä löysi ne hiiltyneet ruumiit.
5: Okei. Okay.
10: Se oli aika raskas.
9: Mutta siinä on ollut varjelus, ettei se jammu sitten kuitenkaan sua
5: polttanut
9: niin mua. Tappanut.
5: Siinä
9: niin.
5: Oli Jeesus mukana,
9: niin,
5: ei siinä mitään apua, muuta.
10: Niin. Olitko niin. Se jollain huumas tai viinalla?
5: Se varmaan huumas, mutta juotti, antoi mulle viinaa.
9: Eihän niin, se tarvitse, kun antaa vähän diapaa mielestä.
10: Millainen persona hän oli? No, oliko se miellyttävä vai millainen jäi mieleen hänestä se kuva?
5: No se oli semmoinen. En mä osaa sanoa. En mä
10: iljettävä.
5: Muista. Iljettävä, kun ajattelee sitä tämän tapahtumia. Niin. Mm.
10: Oliko se saman näköinenkin kuin niissä
5: kuvissa? Oli. Pelottava näköinen ihminen.
10: Puhuuko se mitään, että silloin, entäs ne muut lapset siellä tai nuoret?
5: No sehän oli käyttänyt jotain tyttöäkin hyväksi. Oli ottanut valokuvia siitä ja käyttänyt hyväksi uhkailu, että se kertoo sen poikaystävälle, jos
9: paljastaa.
5: Se ei niin kuin, hänen kanssaan. Sovi yhteistyöhön, eikö?
10: Joo.
9: Olipa sinä ihmeäijä.
5: Ihan ihmeäijä.
9: Ja tiedätkö mitä?
5: No.
9: Kun noista niin kuin tullikin tietää, että huumeita salakuljetetaan ja noin 10% jää kiinni ja tulee ilmi. Niin sama noista pedareista, kato, niin niistähän tulee ihan murto-osa vaan ilmi. Kuinka paljon sitä niin kuin on.
5: Niinpä.
9: Se on järkyttävää.
10: Oletko törmännyt muihin miehiin tämmöisiin, jotka hyväksikäyttäyrit sua tai tämmöiseen?
5: Ai muihin miehiin, jotka olisivat mua käyttänyt.
10: Niitä yrittänyt. Kuinka yleistä
5: no,
10: tämä
5: joo, on mulla ollut paljon semmoista miestä. Kyllä.
10: Ja oletko sä tajunnut, että nämä on pedofiilit?
5: Ei pedofiili.
9: Aikuisena.
5: Niin, aikuisena.
10: Joo. Ne on kuitenkin semmoista piilorikollisuutta. Se on niin häpeällistä, kun linnaskin tulee jakkaraa sitten. Että ei siitä oikein kehtäisi kukaan puhua mitään.
9: Kyllä.
10: Mutta sitten se tärkein. Jeesus kuuli sua Siltavuoren putkassa. Kyllä. Eikö ole ihmeellistä?
5: Kyllä.
10: Miten niin se kohtasit sen Jeesuksen? Tai miten hän tuli sun elämässä?
5: No se oli silleen, että mä olin 2008 psykoosissa. Mä oon ollut aikaisemmin uskossa muutaman kerran, mutta aika vähän aikaa. Mutta nyt mä olin niinku psykoosissa ja luulin mun miestä poliisiksi ja nakkivarasta seurasi koko Suomi tai koko maailma, sanotaanko näin.
10: Okay.
5: Sitten mä menin, mulla oli tuomio, niin mä menin lusiin sen, niin mä pääsin silleen sitten hoitoon, kun mä olin laittanut kaikki ikkunat ja kaikki sanomalehdillä vuorannut, niin ne vei mut eka Hämeenlinnan sinne vankisairaalaan ja sieltä sitten myöhemmin Annekseen.
9: Oliko se jo uusi Anttila vai vanha?
5: Se oli se uusi.
9: Joo, Saramäessä.
5: Joo. Niin siellä sitten olin puoli vuotta ja sitten vasta tulin niinku takaisin.
9: Tuliko itse Lauerman juttelemaan sun kanssa?
5: En suostunut ottaa sitä.
9: Älä. No, miksi? No. Sehän on paras.
5: En tiedä, kun mä ajattelin, että se on joku.
9: Mä oon ihmetyttää, kun Lauerman niin jätkät ei tykkää se, mutta tiedätkö se, kun se kirjoittaa niitä papereita, niin ne ei tykkää, mutta mä oon saanut Lauermalta hoitoa ekan kerran vuonna 95 kuitenkin. Mm. Niin, se on aina mut hoitanut kuntoa. Mä oon tullut sen kanssa hyvin juttuun. Joo.
5: Joo.
10: Sä oot käytön juutkin, niin sua kohdella
9: no ei.
10: Mut saa svesparaksi.
9: Se on
10: Vespa.
9: Se mun mielestä se on ammattimies. Joo.
5: On varmaan, no, onkin.
10: Mutta ei suostunut tule ohjelmaan.
9: Ei, kato, sehän vetäisi vaan, kun se ei kiire on. Yksityispraktiikka, ja sitten lähtee Helsinkiin ja muuta, niin joku joutuu tilanteeseen ja hän ei ole paikalla, niin sieltä ei ole aikaa. Muuten hän olisi voinut tullakin.
10: Mutta sä olit niinku muutaman kerran uskossa. Onko tämä nyt niinku teidän joku sun sukulainen aina johdattanut uskoa? Tai onko sulla jotain uskovaisia
5: kaveria? Ei, mulla on aina ollut semmoinen mieli ihan lapsesta asti, että mä tuun vielä uskoon. Ja
10: mummoko sulle puhui Jeesus?
5: Ei.
10: No kuka sulle puhui sitten?
5: No ihan itse niinku kuulin ja näin ja näin ja
10: niin, että se on niinku teillä niinku.
5: Se on kulttuurissa varmaan aika kuitenkin.
9: On. Sitähän mä niinku ihailen teidän kulttuurissa, niin ne kulmahousut ja sitten tämä usko Jeesukseen, niin ne on hienoja.
10: Joo, mutta se niinku kulkenut mukana, että aina tarvittaisiin kädet ristiin.
5: Joo.
10: Ja välillä vähän sitten tehtiin muuta.
5: Sitten nyt mä oon ollut 16 vuotta kohta uskossa. On ollut joskus lankemuksiakin, mutta
9: 16 vuotta?
5: Joo.
9: Eli 2008. Mä tulin 2007. Kato, niin. Ollaan melkein samaan
5: aikaisin. Joo.
10: Mites vankilassa? Kerropa siellä jotain. Sä oot mun vaimoakin hätyytellyt Jeesuksen luokse.
5: Joo, niin
10: nyt
5: on.
10: Sinä.
5: Kirsi,
10: siitä sä oot 10 points.
5: Puhuin silleen, että Jeesuksesta jotain. En muista tarkkaan, mitä on puhunut.
9: Kävikö päälle?
5: No melkein, kaukaan. Mä pelästyin kyllä.
9: Oliko sä putsari vai oliko hän putsari vai miten se meni?
5: Mä olin varmaan putsari.
9: Niin sä olit kuulemma mennyt kärryjen kanssa ja se oli jotain, lähden menee siitä ja sä olit puhunut sille Jeesuksesta, joo.
5: Joo.
9: Se on jännä, kun miesvangit tässä maassa ei kaikki tunne toisiaan kuin niin paljon taloja, mutta ennen vanhaa naiset halusi jäädä siellä kaikki siellä Hämeenlinnassa, että kyllä tietää toisensa.
5: Kyllä. Joo. Ja me ollaan Kirsin kanssa oltu koulukodissa ja samaan aikaan.
10: Joo.
5: Kirsi pääsi pois melkein, kun mä jo tulin.
9: Mehän ollaan alinkautta tutustuttu apukoulussa jo
5: ihan
9: pieniä.
5: Joo.
10: Ja sitten, että sulla oli se hyvä kaveri, se Laten hyvä ystävä. Ellakin oli sun.
5: Niin. Ella.
10: Ellan kanssa lusitte siellä vieressä.
5: Ellan kanssa lusitte.
10: Joo, terveisiä Ellalle.
5: Terveisiä Ellalle.
9: Mä joskus laskin, niin Ella varmaan, siis markka-aikana, se varmaan kantoi jonkun 15 miljoonaa mulle rahaa niinä vuosina.
5: Tää?
9: Niin, no varmaan. Hei, kato, kun mä...
10: Olikohan siellä Rositakin vähän rahoja?
9: Mutta siis nehän menee sillä lailla, että eihän se ole niinku pelkkää voittoa, että siinä on kaikkea muuta.
10: Viro meni kaikki.
9: Mutta liikevoitto oli.
5: Mä oon enemmän ollut niinku alkoholisti, että 2008 mä aloin vetää vasta piri enemmän. Ja...
10: Joo.
9: No.
5: Sitten se, silloin tällöin on retkahtanut, mutta... Aina noussut ylös, että en ole jäänyt sinne makaamaan.
10: Onko tämä nyt viesti, että jos joku kokee, että ei oikein, niin uudestaan vaan kädet ristiin ja pyytää.
5: Kyllä, sydämellä.
10: Niin.
9: Niin, mun mielestä se seurakuntayhteyskin olisi kyllä rauhoitollinen ja tärkeä, että olisi joku paikka, missä käydä. Meillähän on vaimon kanssa toi Tampereen Vapis, mutta meillä on yleensä menoa nyt aina viikonloppuun, että ei aina ei keretä, mutta käydään niin paljon kuin keretään. Se olisi niin kuin aika tärkeää se, että käydään jossain sen sanan kuulossa.
5: Joo.

0: kuvaus on ilmestynyt sulle?
1: No se on ilmestynyt silleen, että mä oon aika paljon saanut niinku voimia niinku eteenpäin. Ja ne mitä mulla on tapahtunutkin, niin Jeesus on siunannut silleen, että mä oon päässyt vähän yli niistä. Ja on vieläkin rikkinäinen vähän, mutta vähän ehjempi kuin ehkä kuin eilen.
2: Kaikki me ollaan rikki.
0: Mutta on se, se Jumalan rakkaus. Sulla oli psalmi 2.3, oli se sulle rakas. Joo. Herra minun paimeni. Kerropa siitä jotakin siitä. Vai haluatko sä mitä lukea sitä vai miksi sä toit se esiin?
1: No se on hyvä psalmi, että siksi mä toin sitä esille. Mä voisin lukea vaikka
2: luepa vaan, eipä sitä liikaa luettu.
0: Ei ole, Jumalan sana saa täällä meillä sijaan.
2: Liikata Rossi, kyllähän kaikki me ollaan rikki, mutta toiset vaan peittää sen vähän paremmin.
1: Niinpä. Taavitin virsi. Herra minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittamien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minut sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle. Nimensä tähden, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäsi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja savosi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun viholliseni silmien eteen, sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaikkiin elinaikani. Minä saan asua Herran huoneessa päivien loppuun asti.
0: Aamen. Eikö sä anna terveen kuva Jumalasta ja rakastavaa huolen?
1: Joo, kyllä.
0: Se on varmaan niin kuin sen tärkeä.
1: Oh.
0: Että sitä armoa ja rakkautta. Ajattele sulaa hyvyyttä ja laupeutta. Ennen kuin pelkkää puukkoa.
2: Johanneksen kirjassahan on, että Jumala on rakkaus.
0: Joo.
2: Se pitäisi aina, niin kun, just luin semmoistakin hengellistä opusta, mitä mä luen päivittäin. Niin tämä, että kun meidän pitäisi niin kun aina ekaksi tutkia, että mitä Jumalan sana sanoo jostain asiasta, että onko Jumala erikseen sen kieltänyt vai kehottanut, että mitä pitäisi tehdä. Sitten jos ei löydy selkeää ohjetta, niin sitten pitäisi soveltaa rakkauden lakia, eli, koska rakkaus ei tee kenellekään mitään pahaa. Että niin kuin näin, että esimerkiksi ei sieltä löydy Raamatusta, että milloin mun pitää öljyvaihto tehdä mun autoon. Mutta sitten sen voi soveltaa rakkaudella, että sitten kun asentajalle sopii ja mun rahatilanne sallii.
0: Sun isällekin kävi tosi hirveitä asioita.
1: Joo, mun isä tapettiin, kun mä olin vajaa 4, se puukotettiin kuoliaaksi.
2: No voi että.
0: Ja Ruotsissa?
1: Ei, kun Suomessa.
0: Okei. Okay.
1: Se oli mun setä, joka pilkottiin Ruotsissa palasiksi.
0: Mikä tähden hänet paloteltiin?
1: No hänelle tuli jotain riitaa.
0: Oliko se joku merkki, kun piti palotella, että vakavampi?
1: En minä tiedä. Se oli joku hullu, joka palotteli sen tai tappoi sen. Niin.
0: Joo.
1: Mun setä oli tosi, jos tiedät.
2: Kari vai?
1: Kari.
2: Hullu Kari?
1: Joo.
2: Oliko se sun setä?
1: Oli.
2: Tunsinhan mä Kari, me oltiin Nokalla samaan aikaan.
1: Joo.
2: Tosi vaarallinen kaveri.
1: Niin oli.
2: No nyt mä tiedän, miksi se on pilkottu. Kato, ne on pelännyt, että se erää henki ja pilkotti kostaa. Ne on pilkonnut sen takia.
0: Joo.
2: Sehän oli tosi paha jätkä.
1: Niin oli. Ja rakas.
2: Joo.
0: Okei.
2: Mutta mun käsittääkseni hän oli myös semmoinen reilu kaveri sillä lailla.
1: Oli.
2: Joo. Ai Ruotsissa kuoli.
1: Se oli vähän kuin isä mulle.
2: Joo, okei.
1: Ruotsissa tapettiin. Oliko se Köpiksessä?
2: Köpis on Tanskassa.
1: Ei Köpis. Mikä se
0: Tukholm.
1: On?
2: Stokis. Tukholmassa.
1: Ei Stokis.
2: Göteborgissa.
1: Joo. Radio Day. Ex-criminals.

niin murheille viittaankin tael. Huolet takana, mä pidän Herran lupausta luotettavana. Ja tänään tahdo ylistää sinun hyvyyttäsi, Jeesus, vaan sä voit mun huulet avata. Kiitos uudesta aamusta uudesta.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Vai Kari oli sun setä? No kyllä. Kato, mä muistan, kun me oltiin Nokalla pikkupoikana ja siinä nuorisokongilla ja Karjassa siellä kolmosella, missä oli kunnon äijät, niin kaikki pelkäs sitä Karia. Käveli aina ilman paitaa, käveli siellä, tiedätkö, ja kansa väisteli sitä vähän. Ei kukaan halunnut sen kanssa riitaa. Joo.
3: Pienet on kuviot. Miesystäviä on tullut ja mennyt sulla sitten.
4: On.
3: Joo, joo.
4: Nyt jos saisi vielä sen loppuelämän miehen, että uskovaisen miehen.
2: Hei, rukoilepa sitä. Niin joo. Mulla kävi sillä lailla, kun mä olin koevapaudessa ja sitten mä itkin mun kavereille, kun että kun ei mulla ole naisystävää.
3: Mitä tekemistä?
2: Niin sitten ne sanoivat, että ootko pyytänyt Jumalalta, mutta kaikkea muuta mä oon pyytänyt, mutta en mä vaimoa älynyt pyytää.
4: Mä rupesin
2: rukoilemaan, ei mennyt kuin pari kuukautta nyt.
4: Okei. Okay. No.
2: Polvilleen vaan kädet ristiin kyllä.
4: Joo, hyvä.
2: Se vaan, että aikataulut on Jumalan käsissä.
4: Totta
2: sitten.
4: Kai.
2: Niin.
3: Mutta varmaan annat varoituksen sanan tästä näistä liitoista, että sullakin olisi enemmän repinyt jokainen liitto, joka palasiksi. Että ei niinku lähde semmoisiin ihmissuhteisiin, mitkä ei ole Jumalan perusta.
4: Ei. Mikä ei ole Jumalasta, niin ei semmoisia liittoja.
3: Niin sä hait semmoista hyväksyntää, jotain tukea ja turvaa.
4: Joo, kyllä.
3: Mitä nyt? Oliko se enemmän hyväksikäyttöä ne liitotkin?
4: Ei.
3: Mutta jotain hait kuitenkin niistä.
4: Lakkautta hain niistä.
3: Saiks niistä mitään?
4: No jotain pientä.
3: Jotain pientä. Miten sen sun lapset jaksaa?
4: No ihan hyvin jaksaa lapset.
3: Okei. Okay. Niillä on ollut vähän rauhallisempi elämä sitten.
4: On, onneksi.
3: On vilkkaita? Onko tullut yhtä äitis?
4: Osa on vilkkaita, osa ei. Ei ole tullut äitisä, ei ole niin villeä kuin minä.
2: Asuksä vielä stadissa?
4: Asun.
2: Joo, okei. Okay. Koko ikäsi ollut täällä?
4: Joo.
2: Mitä Hämeessä käynyt välillä vähän?
4: Niin, ja Ylänen koulukodissa Turusta 100 kilometriä.
2: No mites tästä linnassa vielä sen verran mua kiinnostaa, kun mä oon itse ollut 7 kertaa ja 25 vuotta yhteensä, niin miten sulla menee tää?
4: Mä en kuule muista kauan.
2: Mutta 11 kertaa oot ollut.
4: 11 kertaa
3: on ollut. No, se jää hyvin.
4: Mun isoin tuomio on ollut, pisin tuomio on ollut 9 kuukautta, 20 päivää. Mulla on ollut aika pieni
2: tuomio. Niin olit kiinni sen verran vai?
4: Joo. Tärkeä pitely oli.
2: Siis suurin osa tuomioistahan on alle vuoden mittaisia.
4: Joo.
3: Mutta kuitenkaan ei mitään elinkautisia onneksi ole tullut. Että varmaan lähellä on ollut kuitenkin.
4: On ollut, joo.
3: Tämä ei ole tarkoitus ollut hankkia, mutta kiitos ei, Jumalalle, että ei ole tullut sitten.
2: Et ole sentään pyssyä kantanut.
4: En.
2: No, veistä vaan.
4: Olen ampunut kerran pyssyllä melkein mun entisen miehen.
2: Ei osunut.
4: Vahingossa. Se oli vahinko.
3: Niin. Se oli, toivottavasti kuuntelee.
4: Ei se kuuntele, se oli vahinko. Se on kuollut.
3: Ai, se on vahinko.
4: Se on kuollut, joo.
2: Sormi vaan kävi.
4: Joo.
3: Voi hyvää päivää.
4: Yleensä mä puukotin.
3: Joo.
4: Miehiäkin.
2: Ei ollut tarkoitus ampua, mutta sormi vaan meni näin.
3: Meillä on pullaa tossa, mutta ei ole veistä. On sitä tossa kahvihuoneessa. Ohjelman jälkeen sitten korvapuustiin tulee. On se, mutta tärkeä. Puhutaan siitä Jeesuksen Jumalan armosta.
2: Niin,
3: kerropas jotain hyviä kuulijoillekin tiedoksi. Jumala, miten hyvää se on tehnyt sulle.
2: Niin, onko hän ainakin on raitistanut sut sitten?
4: Joo, Jumala on raitistanut mut. Ja sitten mä en ole enää joutunut vankilaan. Enkä ole joutunut niin vankilaan ja elämä on paljon parempaa kuin on selvinpäin ja seuraa Jeesusta. Ei voi paremmin elämä olla kuin siinä.
2: Ja tiedätkö mitä?
4: No.
2: Varmaan tiedätkin. Tämän elämän jälkeen,
4: niin
2: sitten
4: mennään? Niin, sitten on ihan kaikki sun.
2: Niin, ja siellä on bileet.
4: Siellä on tosi kovat bileet.
2: Joo. Alkusoittokin on vaan 1000 vuotta.
3: Onkohan me äänimies siellä pianossa siellä? Voi olla, että lahja.
2: Toi parta kyllä näyttää siltä, että saa nähdä mitenkään.
3: Niin. Niin, luetaan Raamattuun näin. Täällä kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Tämä on kova juttu.
4: Niin on.
3: Ja kuolemaa tuonella heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämän kirjasta, heitettiin tuliseen järveen.
2: Ali.
3: Se on järkyttävää.
2: Ali. Niin. Osaatko sä sanoa, kun sä oot vähän enemmän koulutettu kuin minä, kun mä oon vaan ylioppilas, sä oot sen tää Lukkoseppä, niin kun aloitettiin tää ohjelma, niin tässä Vesimäellä se oli jääpalo ja nyt niitä ei enää ole. Mihin ne on hävinnyt?
3: Kyllä sä tiedät.
2: Tiedänkö?
3: Ne on sun suussa.
2: Mä ihmettelin, mihin ne jääpalat on hävinnyt tästä.
3: Mä ihmettelin, kun toi rouskuttaa koko ajan joku vieressä.
2: Joo.
3: Joo. Eli elämänkirja.
2: Niin.
3: Se on se tärkein.
4: Kyllä.
2: Katsotaan sieltä sitten, onko nimi siellä vai ei.
3: Joo. Eikö se ole ihmeellistä, kun sä tuut siihen edelleen? Niin kyllä jännittää varmaan, eikö?
4: Kyllä.
3: Enemmän kuin iltahuudossa.
4: Mä oon ihan varmasti.
3: Rosita Haak, onkohan sä saanut? Malmin kartano, on se, pääsee sisään. Veren kautta, Jeesuksen veren kautta. Onko tää nyt se toive sitten?
4: On,
3: entäs kuulijoille, jokainen, joka kuulee, niin?
4: Tämä, just sitä, että ottaa Jeesuksen vastaan ja pääsee taivaaseen ikuiseen onneen ja iloon.
3: Juuri tämä.
2: Niin ja kato, kun sehän... Kun on saanut armon, niin menneisyydellä ei ole mitään väliä.
4: Ei.
2: Kun ajatellaan, että kun sä oot lusinuna tehnyt kaikkea pahaa, mitä mä oon tehnyt, kaikki nyt tietää. Niin, mutta jos me turvataan Jeesukseen, niin sillä ei ole mitään väliä sillä menneisyydellä, kun se on armoa, koska jos se olisi teosta, niin se ei olisi enää armo.
4: Ei niin.
2: Moni ei ymmärrä siivosyntinen sitä, että ne luulee, että pitää suorittaa jotenkin itsensä taivaaseen. Kukaan ei parhaimmillakaan teolla sinne pääse.
4: Ei.
2: Ja huonoimmatkaan teot ei sitä pääse. Se on yksin sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt.
4: Kyllä, aamen.
2: Sen kun ymmärtää.
4: Kyllä.
2: Tätä ei vaan, niin kun ihminen on niin viisas olevina, että se rupeaa miettimään omilla aivoillaan, ja, että hän ei nyt tässä ja toi ei ainakaan pääse. Eihän me voida toisissa sanoa.
4: Ei niin.
2: Niin Jumala yksin päättää.
4: Niinpä.
2: Nytkin kun oli tämä Tapio Suomisen tapaus.
3: Joo.
2: Niin tuolla Suomessa alkoi hirveä vatkaaminen. Mullakin, mä poistin ne kommentit, kun mun sivulla ruvettiin, että pääseekö itsemurhan tehnyt taivaaseen. Mistä mä voin tietää? Jumalahan se
4: niin
2: päättää.
4: Justi, niin
3: kadotustuomiota
4: niin.
3: Ei saa lausua.
2: Niin.
4: Niin sanotaan.
3: Mä en uskalla sanoa.
2: Niin.
3: Joo.
2: Ei.
3: Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.
2: Mä ajattelin, että vaikka...
3: Eikö se ole ihmeellistä?
4: On.
2: Jos äijä heittää, että vaikka nyt sitten junan eteen, jos se viime hetkellä siinä...
4: Jeesus, auta Herra.
2: Auta Herra. Niin, ristiryövärikki, ei sekään missään kastella käynyt.
4: Ei niin.
2: Niin.
3: Tämä on just se juttu, että moni voi tehdäkin sen ja tekee.
2: Niin.
3: Ja semmoinen tunnekin mulla on, että aika paljon ei niitä näy seurakunnissa kastejuhlissa, vaan ne nähdään taivaassa.
4: Niinpä.
3: Ne tekee sen, kun ne kuulee. Kyllä. Mutta vasta sitten, kun se tulee se ahdistus. Voi tulla ennen kuin juna tulee päälle, niin just tai jotain muuta.
2: Ihan samalla tavalla kuin joku syöpäpotilas, joka tietää, lääkäri tulee sanoa, että sulla on 2 tuntia elinaikaa, niin vetää viimeisen hengen ja sitten turvaa Jeesuksia siinä, vaikka olisi änkännyt koko elämänsä.
4: Niin.
2: Ei voida. Jumala yksin päättää, kuka pelastuu. Että älkää hyvät ihmiset tulko mun Facebook-seinällä huutelemaan tuommoisista asioista.
3: Joo.
2: Mä poistan tuommoiset
3: Jeesus kommentit. Jeesus itse päättää nämä asiat. Ja sinne kukaan ei ole niin syvällä.
4: Niinpä.
3: Sä oot tehnyt myös jonkun verran evankeliumin työtä.
4: Joo.
3: Sä oot ollut munkin kanssa olla Pirinkarilla joskus pyöritty. Ja hyvin sä osasit hommaa. Vieläkö sua kiinnostaa?
4: Kyllä mua kiinnostaa, mutta mä oon ollut vähän masentunut nyt vähän aikaa. Mutta kyllä mä voisin jossain vaiheessa taas tulla.
3: Joo, kertomaan. Kyllähän sun tarina kiinnostaa.
2: Osaatko sä soittaa jotain
4: instrumenttia? En.
3: Entä laulaa? Olisiko yhtä?
4: Laulukaan jo hirveän hyvä.
2: Mä annan mennä joku biisin nopeasti.
3: Meillä on pianistikin tässä
2: koko pianist. Suomi kuolle kuulee.
3: Oskari on tuossa.
2: Mä tiedän hyvän biisin. Paula Koivuniemen Tummat silmät, ruskea tukka.
3: Joo.
4: En mä kehtaa.
3: Se kertoisi sinusta. Ja uskossa. Joo. Paula unohti sen mainita.
4: Niin,
3: uskossa
4: niin.
2: Joo, kyllä.
3: Mitä sä haluaisit lähettää sinne vankilaan terveisiä? Jos tää nyt menee Hämeenlinnaan, niin
4: mä haluaisin lähettää semmoisia terveisiä, että toivottomia tapauksia ei ole. Jumalalle ei ole mikä ei ole mahdotonta Jumalalle.
3: Niin.
4: Kannattaa turvata Jeesukseen ja ottaa Jeesus vastaan ja saa parhaan elämän sillä ja pääsee vielä taivaaseen, kun kerran se aika tulee.
2: Niin ja se, kun moni puhuu niin kuin Jumalasta. Niin kuin mä oon aina sanonut, nämä Anna ja A-ryhmät on hyviä ryhmiä, vertaistuki, puhutaan KV:stä, korkeammasta voimasta. Mutta kun pitäisi puhua vähän sitä Jeesuksesta, koska Jeesus on se, joka pelastaa, ja ilman sitä nimeä ei ole pelastusta.
4: Ei ole.
2: Tämä pitäisi ymmärtää, että pelkkä Jumalan hokeminen ei vielä auta mitään.
4: Ei niin.
2: Pitää ymmärtää, että Jumalalla on poika.
4: Kyllä.
3: Miten sä vietät rukousta tai?
4: No joo, mä katson aika paljon TV7. Sitten mä rukoilen, luen Raamattua. Sitten mä kuuntelen vielä Jukka Normantoa aina illalla.
3: No niin, sulla on koko paketti sitten.
4: Mulla on.
3: Ei uskois.
2: Normanto on aika epäinen.
3: Tuommoisiksi tyttöjä siellä Folkhälsä, niin koulukodissa kasvaa.
4: Ei kun yläinen koulukodista.
3: Yläinen koulukodista. Okei. Mä vaikka sekoitin sen siitä johonkin muuhun. Mikä?
4: Se oli
3: ruotsi.
4: Lastenkoti.
3: Mutta oliko se Folkhälsän?
4: Oli, joo.
3: Joo, joo. No sieltä. Sitä mä kyllä tarkoitin. Että ruotsinkieliseltäkin puolelta tulee jotain tämmöisiä hyviä juttuja.
2: Ali on nyt niin täppinöissä kuin eikä ohjelma kevään.
3: Niin, ja presidentti. Joo, meillä on Stubbi, joka on Stala Svenska. Mykee. Hyvä. Joo, okay.
2: Kyllä niistäkin kieliä osas.
3: Niin. Mut
4: niin,
3: ei tullut tänne.
4: Hyvä pressa. Niin,
3: tervetuloa myös ohjelmaan. Nyt sillä on aikaa kierrellä. Golf-turneita ja käydä
2: niin,
3: välillä.
2: Niin, he pelasivat Selänteenkaan tennistä, niin voisi vois tulla tähänkin ohjelmaan.
3: Molemmat, Selänne niin, ja Niinistö.
2: No mä yritin Aleksi Vakautta lähettää terveisiä, mutta saa nähdä tuleeko.
3: Joo, olisi se kiva saada. Mm. Minkälaisia esikuvia sulla on tänä päivänä? Onko se Jeesus vai ykkönen vai onko sinulla monta muuta?
4: Jeesus on ykkönen, kyllä
3: no,
4: vaan.
3: Muita?
2: Eikö Elvistä yhtään, Dikani?
4: No, kyllä Elvikselläkin ihan hyviä lauluja on, mutta mä en ole hirveästi Elvistä.
2: Kuuntelepa Elviksen gospel-vetoja joskus. Ne on aika kovia, kun laitat YouTubeen tai jos on Spotify, niin Elvis gospel.
4: Joo.
2: Siellä on aika kovia vetoja.
4: Olihan se niin komea mieskin.
2: No, komea.
3: Okei, okay, et vaan rakastu. Arvasin vähän, silmää iskee.
2: EK kyösti niin. Pohjoisista.
4: Joo,
2: tiedätkö EK kyösti? Tuli mun selliin naarana, me katsottiin Elviksen DVDtä, niin kyösti sanoi, että tuo mustalais miehiä tuo Elvis. Mä olin, että älä nyt naurata. Siis oikeasti Elviksellä on, silloin oliko se Cherokee-intiaani?
3: Joo,
2: Cherokee-intiaani. Se on joku iso isä on ollut Cherokee, mutta joo, niin kyösti oli heti oimassa Elvistä eteen. Joo. Ai tiedät EK-kyösti?
4: Tiedän.
2: Joo,
4: semmoinen pieni.
2: Joo, lyhyt kaveri.
4: Joo.
3: Tunnetaan sä sitten kaikki nämä miehet
4: täällä. Eihän mä kaikki.
2: No, kyllä.
3: Joo. On se kyllä ihana asia, että sitten oot selvinnyt noinkin rajuista jutuista.
4: Ilman Jumalaa en, tai joo. Jeesusta, mä en ois tässä.
3: Miten sun kohtalotovereita? Miten sun näitä, sä oot nuorena tunsit täällä Helsingissä paljon porukkaa, niin miten niille on käynyt? Onko niistä ketään
4: hengissä?
3: Osa on
4: kuollut ja osa jatkaa sitä samaa. Ja
3: vielä?
4: Joo.
3: Vaikka ikä on. Millä joo. Ne jatkaa sitä?
4: No ne vetää PV-tä ja Piri ja Dokaa ja.
2: Niin kato, kun nykyään ei edes tiedetä, mitä myydään ja mitä vedetään, kun on niin. Ihan, ne jauhot on sekaisin tosiaan.
4: Niinpä.
2: Ennen vanhaa, kun mä olin vielä mukana, niin tiedettiin, mitä myydään ja mitä vedettiin.
4: Kyllä, kyllä.
2: Joo. Oh. Nythän tämä kokaini on tehnyt. Maihin nousun Suomeen, että joka kaupungista löytyy. Aina kun joku pidätetään jossain festarilla, niin pieni määrä kokaiinia löytyy.
4: Se on sama, toi PV on tullut tosi.
3: Siellä Bolivian vuoristus varmaan Suomen lippuun heiltellaan. Hyvä, että saatiin lisätuloja taas.
2: No en mä nyt tiedä, kun se Espanjan rannikollakin katsoin kerran, kun laiva jäi kiinni, niin 13 000 kiloa kokaiinia. No niin.
4: Oho.
3: Se oli Pussin kulma, se laivan nimi muuten. Suomeksi, eikö se ollut?
2: Oli.
3: Tulli oli ihmetellyt, että miten sille tuommoinen nimi on.
2: Tiedätkö laivoista, kun tuli puheen olla, niin tiedätkö Rosita, kun
4: niin.
2: Toi Espanjalasta lähti laiva viemään juutalaislapsille Israelin jojoja, 11 000 tonnia oli jojoja siinä laivassa, niitä leluja.
4: Ai.
2: Arvaa, miten sille laivalle kävi.
4: No.
2: Se Kyproksen kohdalla niin se upposi 11 kertaa.
3: Kyllä.
2: Äänimies katsoi, että olipa hyvä vitsi, tää leikataan pois.
3: Niin. Joo, semmoista. Mitäs muuta? Lapsille haluatko lähettää terveisiä?
4: Joo, mä haluan lähettää mun lapsille terveisiä.
3: Äiti täällä.
4: Älkää nyt hävetkö hirveästi.
3: No ei tietenkään.
2: Ei tässä ole mitään hävetä.
3: Ylpeä siitä.
4: Jani Segelmanille ja Elsalle terveisiä kanssa, kun ne pyysi lähettää terveisiä.
3: Täällä.
4: On toinen uskos, Elsa uskos.
3: Joo, se toinen pitäisi sitten tulla.
2: Kato, niin. Ei tässä ole mitään hävettävää, kun ollaan evankeliumin asialla. Kyllä. Muakin aina arvostellaan siitä, kun mä oon esillä, että kun mulla on tämmöinen tausta, että mun pitäisi häipyä julkisuudesta.
3: Päinvastoin.
2: Päinvastoin enemmän vaan lukutetaan. Jeesustahan tässä korotetaan eikä meikäläistä.
4: Niinpä.
2: Yksikin oli, että me niin kuin alinkaolla on myyty itsemme niin kuin kullasta ja hopeasta ja korostetaan jotain ja tehdään.
4: No, niitä no se ei pidä paikkaansa.
3: Joo. Tehdään sitä mihin
4: tämä
3: Jumalan
4: kutsutaan. Tämä on tosi hyvä, että tämmöisiä ohjelmia tehdään.
3: Oletko sä kuunnellut tätä meidän ohjelmaa? No kiva. Mä jo vähän pelkäsin, että tuliko yllätyksenä mihin tuli.
4: Oon mä kuunnellut välillä.
3: Joo. Ja kiva homma.
2: Onhan tätä jo reilusti yli 200 jaksoa, mitä tätä on tehty. On kuunneltavaakin.
3: Miten se rauha, hei Rosita? Onko se tullut?
4: On.
3: Huomaisiko sen? Se on villi lapsi.
4: Huomaan sen, kyllä.
2: Nukku paremmin ja
4: joo.
2: Painajaiset jäi pois. Ja
4: kyllä, ja sitten semmoinen rauha, että oli ihan hyvä olla kuitenkin.
2: Hirmu ylimääräinen kiire loppui jo.
4: Joo.
2: Ja kamaveto jäi pois.
4: Joo, jäi.
3: Oliko se vaikeaa se kamasta irrottautuminen?
4: No ei, mutta olenhan mä muutaman kerran langennut tässä uskon tiellä, mutta aina mä oon sitten päässyt jotenkin pois sieltä. Aika nopeakin onneksi, ettei ole tarttunut jäädä sinne.
2: Ettei hirveitä sakkokierroksia.
4: Niin, ei hirveitä sakkokierroksia. Niin,
2: monellahan käyneet joutuu takaisin linnaan vielä.
4: Niinpä.
3: Mutta toi on kyllä monelle viesti, että jos nyt tulee jotain tehtyä, niin ei niin kuin ne moni luovuttaa ja sä oli tässä. Niin. Eihän Jumala sitä haluaa. Tunnustaa hylkäänsä armo ja takaisin.
4: Niin, eikä Jeesus hylkää ketään.
3: Ei koskaan.
2: Aina on ovi auki.
4: Kyllä.
3: Ja se on niin kuin se juttu. Tämähän on yhtä parannuksen teko oikeastaan niin, uskon elämään koko ajan.
2: Kato, eihän silloin väliä, että miten sä rikot?
4: Niin, ei.
2: Ajatuksin, sanoin tai teoin.
4: Niinpä.
2: Mutta yleensä kun tekee jotain, niin siitä otetaan suurempi murhe. Mutta kun mehän rikotaan koko ajan ajatuksin, sanoin ja teoin, niin meidän pitäisi niin kuin elää jatkuvassa parannuksen hengessä. Niin kuin, että eihän tässä, ainakin minä voin sanoa, että mä en ainakaan ole mikään läheskään pyhimys. Että,
4: enkä minä.
3: Niin. Koko ajan joutuu. Joka päivä tekee parannus.
4: Kyllä.
3: Ja sitä pyytää anteeksi muilta ja iteltään ja Jumalalta.
4: Niinpä.
3: Eikö?
4: Kyllä.
3: Mun mielestä se on terve asia, koska sit pysyy niin kuin kädet pestään tai tiskit, niin joka päivä ne pitää pestää. Niin samalla alalla Jeesuksen veri puhdistaa.
2: Suihkussa on välillä käytävä.
4: Niin on.
2: Ja sitten oikein saunaa mennään kerran kuussa.
3: Niin. Ja tehdään semmoinen oikein iso suursiivous.
2: Niin.
3: Se voi tehdä jonkun sieluhoitajan kanssa, että jos tulee oikein sählä.
4: Mä oon onneksi saanut sieluhoitajan.
3: Älä.
4: Joo, sitten mulla on yksi toinenkin, joka on semmoinen vanhempi nainen. Niin. Hän on ollut vankilassa, kävi laulamassa ja puhumassa niin vankien kanssa. Niin.
3: No. Auttaako se?
4: Auttaa.
3: Eli suosittelet sieluhoitajaa?
4: Suosittelen.
3: Sä saat hänelle purkaa ja Jumalalle kaikki.
4: Kyllä.
3: Se on se Jaakobin kirje. Tunnustakaa siis toisille syntineen, rukoilkaa toistenne puolesta, että parantuisi.
4: Mm.
3: Eikö?
4: Mm.
3: Siinä se on tunnustaa syntejä kaverin kanssa, niin Jumala parantaa meitä. Ja siitä tulee se rauha.
4: Kyllä.
3: Mitäs sulla on vielä toiveita Jeesukselta? Oliko se uskova puoliso?
4: Ja että lapset tulee uskoa.
3: Eikö se sitten kukaan ole vielä?
4: On pari.
3: No vielä loputkin.
4: Kolme vielä.
3: Siinä onkin rukoiltavaa kuule Rosita.
4: No on.
3: Mutta sulla ei enää vihamiehiä ole missään.
4: No ei pitäisi olla.
2: Kaikki on haudattu.
3: Niin. Niin se varmaan on. Ja synnitkin on haudattu unhotuksen mereen.
4: Kiitos Jeesus.
3: Niin siitä se on kysymys.
4: Mm.
3: Me viedään tässä loppuun kohti, niin eikö se ole tärkeintä, että nyt siellä ihmiset antaa elämänsä Jeesuksen?
4: On, se on kaikista tärkeintä.
3: Ja hän muuttaa.
4: Kelan taivaaseen.
3: Niin, ja hän muuttaa, niin kuin Raamattu sanoo, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki.
2: Niin.
3: Et sinäkään itseäsi paljon muuttele.
4: En todellakaan.
3: Hiukset voi kammata ja vähän huulipunaa siinä on se. Eikö voi tehdä?
4: Joo.
3: Se Herra hoitaa sitten tämän lopun.
2: Meillä on silleen, että mä kampaan hiukset ja Mia laittaa huulipunaa.
3: Mut kenelle?
2: Itelleen.
3: Ai joo.
2: Ei nyt mulle, mä en ole mikään transu.
3: Kyllä, kyllä. Mutta kiitos, kun tulit tänne. Joo. Ja oli kyllä mahtava
4: kiitos
3: asia.
4: Ja
3: Jumala siunatkoon suoraan siitä. Sä jännitti ihan kauheasti.
4: Niin jännitti.
3: Ei se haittaa. Kaikkihan meitä jännittää.
2: Ja toivotaan nyt, ettei sulle tule mitään sitten sanomista sukulaisten takia tästä, mutta niin. Ei tässä nyt pitänyt mitään erikoista olla.
4: Ei, ei.
2: Niin, uskoa saa tunnustaa kyllä.
4: Niin, uskoa, niin, uskoa ihminen saa tunnustaa.
3: No eihän siitä mitään tule. Raamattukin se pitää huoleen, että ei meille kukaan mitään voi.
4: Eikö? Niinpä, kyllä.
3: Hän on meidät varjeleva pahasta ja kaikista pahoista. Mutta Raamatussa on se kohta, että jos sä tunnustat suullasi Jeesuksen Herrassa ja uskot sydämessäsi sen roomalaiskirjan, niin eikö se ole nyt sitten kaikille?
2: No oli ne jääpalat sulannut tänne kannun sekaan, nyt mä huomasin.
3: No niin, hyvä. Niin, se on se tärkein asia. Niin kuin Rossi, sunkin elämä on muuttunut.
4: Niin on.
3: Niin, annetaan mahdollisuus kuulijoille.
4: Kyllä.
3: Eli kun he rukoilee seuraavan rukouksen, julistetaan synnit anteeksi, niin eikö se ole uskossa?
4: On.
3: No niin. Hyvä. Eli tänään on mahdollisuus ihmisen tulla uskoon. Sinä alkaa tänään kuulua Rosita Haakertin tarina ja kuinka valtavia asioita Jumala on tehnyt. Niin myös sinulle, joka haluat tänään ottaa vastaan, niin voit yhden rukouksen päässä on sun elämän muutos. Eli perässä. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Anna anteeksi syntini, puhdista verelläsi ja ota minut sinun lapseksesi. Aamen. Ja sinä, joka olet tämän rukoilit sen Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen veressä julistaa sinun kuulijasynnit anteeksi. Saat olla vapaa, pyhä henki, tulkoon yllesi ja tulkoon sinulle ilo, rauha. Antakoon sinulle sanan nälkeä, seurakunnan ja Kristuksen rakkauden. Haluatko Rossi vielä jotain sinne sanoa?
4: Ei oikein mitään.
3: Se oli siinä.
4: Se oli siinä.
2: Horttokaalo.
3: Okei. No niin, moi.
4: Moi.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma on uusinta. Vuodelta 2024. Edellä kuultiin ohjelma Ex-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry. Maailma tarvitsee toivoa.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kristillinen terapiainstituutti tarjoaa ratkaisukeskeistä terapiakoulutusta kristillisessä viitekehyksessä. Suosittu ratkaisukeskeinen kristillinen terapiakoulutus alkaa marraskuussa Kuopiossa. Infotilaisuus pidetään elokuun lopussa. Uusia kursseja on alkamassa ensi vuonna myös Tampereella sekä Helsingissä. Katso lisätiedot ja hae mukaan. kristillinenterapia.fi.
4: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pohjois-Karjalan rajavartiosto on ottanut Ilomantsissa kiinni ulkomaalaisen, jota epäillään laittomasta rajanylityksestä. Rajavartioston mukaan epäilty rajanylitys olisi tehty lauantai-iltana maastoitse Ilomantsin Mutalahden alueella. Kiinni otettu on hakenut turvapaikkaa. Rajavartiolaitos on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Pohjois-Karjalan alueen rajavaltuutettu oli yhteydessä Venäjän Suojärven alueen rajavaltuutettuun. Dosentti Outi Ampuja Helsingin yliopistosta ei usko, että Suomessa datakeskuspuumi voisi johtaa sellaiseen tilanteeseen kuin Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa datakeskusten aiheuttama melusaaste on saanut lähistön asukkaita tarttumaan jopa oikeustoimiin. Maassa datakeskuksia on saatettu rakentaa jopa alle 100 metrin päähän ihmisten kodeista. Maiden välillä on Ampujan mukaan lainsäädännöllisiä eroja. Lisäksi datakeskuksia on Suomessa huomattavasti vähemmän kuin Yhdysvalloissa. Espanjan itsehallintoalueelle Ceutaan suunnanneessa siirtolaisryntäyksessä kuoli ainakin 72 ihmistä, Espanjan hallinnon Ceutan edustaja kertoo. Edellinen uhriluku oli 67 ihmistä. Noin 60 000 ihmistä suuntasi Ceutaan aiemmin tällä viikolla. Ceuta sijaitsee Marokon pohjoisrannikolla. Monet ihmisistä uivat Marokon ja Ceutan jakavan aidan ympäri. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi aiemmin lauantaina, että Ceutan tilanne on palannut lähes normaaliksi. Vain pieni osa kaikista Ceutaan saapuneista siirtolaisista on enää alueella. OPEC Plus -maat ovat päättäneet kasvattaa öljyn tuotantoaan 188 000 tynnyrillä päivässä syyskuusta alkaen. Päätöksen tekivät etäkokouksessa Saudi-Arabia, Venäjä ja 5 muuta ryhmän keskeistä jäsenmaata. Lähi-idän sota on aiheuttanut häiriöitä öljymarkkinoille. Analyytikot olivat odottaneet päätöstä ennakkoon, joten se ei tullut markkinoille yllätyksenä. OPEC Plus säätelee tuotantoaan pyrkien tasapainottamaan öljyn kysyntää ja tarjontaa maailmanmarkkinoilla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
2: Ja olemme edelleen laittamassa paloja paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Ohjelma on Sana elää ja teemamme on tänäänkin vielä viimeinen mahdollisuus osana tätä Palat paikoilleen -sarjaamme. Ja Orvo Kimmeljärvihän se tässä on äänessä. Edelleenkin ilmestyskirja luku 14 ja 6-12 jakeet on niin sanottu kolmen enkelin sanoma. Mitäs viimeksi puhuimme siitä, kuinka tässä viitataan luomiseen, sitä kautta myös sapattiin, kun annamme Jumalalle kunnian luojana. Mainittiin lyhyesti sitten, että tuomion aika on tullut, josta molemmista on sitten omat aiheensa. Tuleeko sulla mieleen joku tärkeä nosto sieltä viime kerrasta vielä, mikä kannattaisi kerrata, jos joku vaikka ei ole sitä kuullut?
3: Niin, varmaan tämä, että Jeesus on koko ajan meidän kanssamme tuomiolla. Mehän olemme täällä maan päällä, mutta Jeesus on siellä meitä edustamassa Jumalan edessä. Kun kirjat avataan ja sieltä paljastuu minunkin elämästäni kaikenlaisia salaisuuksia, joita en edes itse, niin kuin sanon, ja viime kerralla tohdi ajatellakaan, ja aivan hirvittäviä asioita Jumalan silmissä. Itseään sitä voi aina vähän niin kuin selitellä ja puolustella, mutta
2: niin, räikeitä asioita.
3: Niin, ja ajan huonoa käyttöä ja muuta. Niin nyt tämä tuomio ja että Jumalalla kun on valta siellä tuomiolla, kaikki valta, niin hän voi toimia täyden kaiken rakkautensa pohjalta. Ja silloin se on sataa meidän laariin. Eli meillä ei ole mitään pelättävää tuomiolla, kun Jeesus antaa omat ansionsa. Hänhän itse asiassa siellä tuomiolla oli meidän puolestamme esittänyt sen, että kaikki on kunnossa. Hän eli oikein, vaikka me elimme väärin, niin me saamme sen, kuinka hän eli oikein. Se on niin kuin meidän, vaikka me ei ole muuta kuin niskoitelleet Jumalaa vastaan. Sitten tämä, antakaa Jumalalle kunnia, joka on luonut taivaan ja maan. Sehän kertoo sapatin asettamisesta ja siitähän meillä on myös niin kuin tästä tuomioasiastakin ihan oma vielä puheensa. Nyt menemme seuraavaan aiheeseen sitten. Hänen jäljessään tuli toinen enkeli, joka kuulutti, kukistunut on suuri Babylon, tuo Porto, joka iljetyksillään on vietellyt kaikki kansat juomaan vihan viiniä.
2: Niin, Babylon. Viime kerralla luit jo Danielin kirjaa, niin mulla ainakin tulee mieleen sama kirja, kun kuulen sanan Babylon. Se oli, ymmärrän, hyvin laaja valtakunta. Mitä siellä oli, 120 satraappia ja kaikkia eri hallinta-alueiden edustajia. Se oli jaettu sangen moneen osavaltioon, vaikka voisi verrata. Verrata sitten, ja siellä oli tämä suuri kultainen kuvapatsas, joka sitten pystytettiin vähän niin kuin sillä tavalla, että hei, että tehdään joku, että kerrankin palvotaan vaan yhtä Jumalaa, sinua kuningas, oli se ajatus siellä. Niin siitä tavallaan niin kuin voisi päätellä, että ilmeisesti se oli tällainen, sanoisiko sekamelska, jossa vähän niin kuin eri nurkilla palveltiin sitä Jumalaa, joka kullekin maistui. Kuvaako tämä Babylonin olemusta hyvin?
3: Niin, olihan se kaupunki, mutta tässä nyt kuvataan sitä sisältöä, sitä mitä se asiana on. Eli tämä Jumalan vihan viini, Porto, iljetys on kovia sanoja. Eli ensinnäkin tuo vihan viini tarkoittaa sitä, että ollaan vihamielisiä Jumalaa kohtaan, ja vihamielisyys on sitä, että ei uskota Jumalan totuuksia. Ei oteta Jeesusta vastaan. Ei seurata häntä, mennään omaa latua. Ja tämä Portohan kuvaa kauheaa uskottomuutta Jumalaa kohtaan, kun mennään sitä omaa tietä. Ja ilmestyskirjan luku 17 on oikein varsinainen, sekä myöskin 18, tällainen Babylonian luku, mikä kertoo, miten vakavasta asiasta on kysymys. Ja ilmestyskirjan 17:4-5 luenkin, naisen puku hohti purppuran punaisena ja helakan punaisena. Hänen yllään kimasivat kulta, jalokivät helmet, ja kädessään hän piti kultaista maljaa, joka oli täynnä hänen haureutensa iljetystä ja saastaa. Hänen otsassaan oli nimi, jolla on salainen merkitys, suuri Babylon, maailman porttojen ja iljetysten äiti. Rankkaa tekstiä, vähän niin kuin somessa nykyisin puhutaan, niin kuin asiat ovat, niin tässä kyllä ei kaunistella.
2: Niin.
3: Ja kysymys on siis sellaisesta vallasta, joka pyrkii tekemään tyhjäksi Jumalan rakkauden ja totuuden. Ja kysymys on siis todella hyvin, hyvin, voisiko sanoa, asiasta, johon pitäisi jämähtää joksikin aikaa nyt tässäkin puheessa. Siis Babylon kuvaa järjestelmää ja valtaa, joka sekoittaa Raamatun käskyt ihmisten käskyihin. Sekoittaa Jumalan asioita, mikä minulle sopii. Otan tuosta tuon, kun tämä tuntuu hyvältä, ja sitten taas jätän tuon pois. Tämmöinen sekoitus, oikeaa ja väärää, Jumalaa ja ihmistä. Ja Myös Babylon on 10 käskyn rikkomisen symboli. Ja antinomismihan on hyvin ajan kuva, jossa Jumalan 10 käskyä pidetään aivan tällaisena, voisiko sanoa, selviönä, että sitä ei tarvitse ottaa kovin vakavasti. Antinomismihan tekee sen ihmeellisen päätöksen, että synti on ihmisen hyväksyttävä ominaisuus, kun se vallankin käännetään niin, että se on osa luovuutta ja osa itsenäisyyttä ja ihmisoikeuksia.
2: Ja kaikki niin kuin hyvältä kuulostavia asioita.
3: Niin, kyllä, kyllä. Siis portto ja iljetys. Ja 18:4 ikään kuin loppulause. Lähtäkää ulos, te minun kansani. Eli Jumalan lapset, sinä kuulijani, jos tämäkin sarja palat paikoilleen, saa aikaan sen, että huomaat olevasi jossakin sellaisessa mukana, jossa Jumalan kokonaisvaltainen totuus ei tulekaan esille, jossa Jumala ei saakaan kunniaa, jossa Jumalasta tulee väärä kuva, jopa valehtelija, jopa sellainen, että ei voi luottaa. Ja myöskin kirkkojen keskenäiset ja valtiovallan kanssa tekemät kompromissi ja päätökset alistavat kirkkoja Babylonian vaikutukselle. Ja kysymys on siis Jumalan vastavoimasta. Ihmisvalta, Jumalan valta.
2: Niin. Ei, niin kuin sanoit, tätä sekoitusta, että nousee kuva, että se ei ole kaikilta osilta Jumalan vastainen. Näyttää siltä, että se on jopa sen esitaistelija, tämä Babylonin valta.
3: Kyllä. Kultainen malja, hopea, jalokivet, siis näyttävää uskonnollisuutta. Joku voi sanoa, että oikein sellaista hengellisyyttä, missä on tunnetta ja tapahtumia, missä usko toimii, mutta jos, niin, toisen kerran vielä ja ehkä kolmannenkin kerran, niin tulee se taitekohta. Jos Jumalan sana osoittaa, että ei oteta huomioon kokonaisvaltaista Raamattua niin, että se saisi hallita elämääni, niin silloin pitää kysyä, että onko tämä nyt sitten Jumalasta. Voiko se olla? Minun mielestäni ei voi olla, vaan henkivallat ikään kuin tekeytyvät hengellisiksi olennoiksi ja Jumalan nimissä hurrataan.
2: Niin, mainitsit jo, että tässä on joku taho, joka on niin kuin toisten porttojen ja iljetysten äiti sitten, että kyseessä on ei yksi selkeä, se on tuossa, vaan se saa monia ilmenemismuotoja, jossa siis on niin kuin hyvää ja on niin kuin sitten pinnan alla tai joiltain osin sitten ihan iljetystä. Ihan niin kuin selkeästi, niin kuin äsken sanoit, että se meidänkin syntimme Jumalan edessä saattaa meille näyttäytyä ymmärrettävänä ja inhimillisenäkin, mutta Jumalan puhtaan katseen alla se on iljetys ja räikeä teko ja kaikessa elämää tuhoavassa vaikutuksessa on sekä meidän että meidän lähimmäisten. Niin tässä on samalla tavalla nyt sitten, tässä ei ole mahdollista meidän ottaa aikaa käsitellä tätä ihan juurta jaksain, mutta tällaisia asioita nousee nyt sanasta kuitenkin. Kyseessä on vakava asia, kyseessä on sekoitus, jossa on uskonnollisuutta ja hyvää ja hienoa ja näyttää siltä kaunilta, on niinku ihmeteltävää. On niinku
3: ja Raamattua.
2: On koreat vaatteet, niin.
3: Raamatullisuutta on, kyllä. Mutta jätetään pois se, mikä ei sovi siihen käsitykseen, mikä on Babylonian palvelijoilla. Mikä tavallaan on sitä semmoista vähän niin kuin sivuasiaan ja antaa olla tuo, ei tämä kuulu tähän. Poimitaan, tehdään oma Raamatun käännös.
2: Joo, ei välttämättä kirjaimellinen, mutta semmoinen Raamatun selitys.
3: No, kuvakieltä.
2: Niin, niin. Kuuntelet Suomen Adventtikirkon Media 7 Raamattu-opiston tarjoamaa sanaelää ohjelmaa. Taajuus on Radio Dayn. Teemamme on viimeinen mahdollisuus ja olemme käsittelemässä yleisteemaa paloja paikoilleen yhdessä Joel Saarisen kanssa. Nimeni on Orvo Kimmeljärvi. Uskon puhdistajilla oli selkeä näkemys, että se peto on tuolla, mutta kuten mainittu, niin se kenttä on vähän hajanaisempi nyt sitten. Siitä lisää kenties joskus muulloin. Vielä tulee kolmas enkeli.
3: Kyllä. Ja tämä nyt sitten huipentuu kolmen enkelin sanoma tähän kolmanteen enkeliin. Eli edelleenkin muistutan, enkelit ei puhu mitään. Se on vertauskuva seurakunnasta, joka puhuu, julistaa tämän sanoman. Näiden kahden jäljessä tuli vielä kolmas enkeli, joka kuulutti kovalla äänellä. Se, joka kumartaa petoja sen kuvaa ja ottaa otsansa tai kätensä sen merkin, joutui yhtä lailla juomaan Jumalan vihan viiniä, joka laimentamattomana on kaadettu Jumalan vihan maljaan. Häntä kidutetaan tulessa ja rikin katkossa pyhien enkelien ja karitsan edessä. Tulesta, joka ihmisiä kiduttaa, nousee savu aina ja ikuisesti. Heillä ei ole päivän, ei yön lepoa, ei niillä, jotka kumartavat petua ja sen kuvaa, eikä kenelläkään, joka ottaa pedon nimen merkikseen. Tässä kysytään pyhiltä kestävyyttä, niiltä, jotka noudattavat Jumalan käskyjä ja uskovat Jeesukseen. Melkein tulee jo joka kohdassa kohta tavaksi ja sanotaan, että tähänkin palataan vielä tarkemmin yksityiskohtiin, koska nämä on niin isoja asioita. Tässä on sellaisia asioita, joita vain nyt vähän pintaa raapaisemme auki jälleen. Ja nyt puhutaan nimenomaan, tulee peto ja pedon kuva, nehän liittyvät toisiinsa. Raamattuhan kertoo ilmestyskirjan luvussa 13, että on toinenkin peto, joka on pedon ikään kuin kuva ja toimii pedon periaatteiden mukaisesti. Siksi se on pedon kuva. Ja tämä pedon nimi on siis järjestelmä, joka hylkää Raamatun ainoana totuutena oikealle uskolle. Se on järjestelmä, joka asettuu Jumalan sanan yläpuolelle.
2: On ylpeydessään sellainen, että...
3: Liittyy Babyloniaan.
2: Niin.
3: Hengelliseen Babyloniaan.
2: Voimme poimia tuon, mutta tuota ei tarvitse poimia.
3: Juuri.
2: Raamatusta.
3: Näin se varmasti Orvo sitten oli, ja minunkin on tämä hyvä muistaa, kun luen Raamattua.
2: Niin. Koska se ei palvele nyt jotain minun etuani, niin sen mukaan tai jonkun muun tämmöisen syyn takia sitten tehdään omaa tulkintaa.
3: Kyllä. Oikeastaan tuossa oli jo ajatus tässä toisen tessalonikkalaisten 2:4. Hän vastustaa ja korottaa itsensä kaiken Jumalana pidetyn yläpuolelle. Asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ja te puhutaan vielä pedon merkistä. Pedon merkki on Jumalan luomis- ja lunastustöiden vastakohta. Jumalan asettamien käskyjen torjumista ja omaan valtaansa vetoamista. Ja petovaltahan tarkoittaa sitä, että se ottaa vallan Jumalalta. Eikä piittaa Jumalan vallasta.
2: Niin. Vallan anastus on meneillään siinä sen yritys.
3: Yritys ainakin, joo.
2: Kyllä, ja jotenkin ilmestyskirjasta saa semmoisen kuvan, että aika menestyksekäs yritys on kyseessä sitten, josta kenties tulee semmoinen niin maan tapa, että sitä pidetään sikälikin niin kuin hyvänä ja oikeana ratkaisuna.
3: Ja sitten tuossa meillähän oli jo aiheena helvettiin ja takaisin. Ja tässä jälleen, jos lukee näitä tekstejä ja ottaa sen kirjaimellisesti ja unohtaa sen, mitä aion jos aina ja iankaikkisesti, ikuisesti sanat tarkoittavat Raamatussa, kun ihmisestä puhutaan, niin tästähän saa semmoisen kuvan, että saa vaan hirmusta, kun tuli vaan ei sammu, se vaan palaa ja se kiduttaa. Tässä mielenkiintoista tämä passiivin muoto kuitenkin, että se tuli kiduttaa. Ei Jumala halua kidutusta, totta kai hän sen tulee järjestää, mutta että itse asiassa Jumala ei valitse ihmisiä helvettiin, eli tuli järveen. Me teemme sen valinnan.
2: Niin.
3: Olemalla Babyloniassa. Enemmän rakastamme ihmisten mielipiteitä ja sekoitususkoa kuin puhdasta Jumalan sanaa.
2: Niin oli jo puhetta siitä kertauksena viime kerrasta, että Jeesus on se, joka on läsnä tuomiolla ja tulee se vahva kuva, että Jumala niin kuin vaan pelastaa, kenet hän suinkin pystyy.
3: Kyllä.
2: Tämmöinen pelastustahto hänellä on, joka on rakastanut koko maailmaa.
3: Nyt ei välttämättä liity ihan tähän, mutta sun ajatuksesi kyllä liittyy vaikka tähän aiheeseen. Tämä ajatus, että Jumala ei kuitenkaan pakota meitä. Mm. Mutta kyllä siellä on Raamatussa kertomus siitä, että Jumala lähetti viestin viejiä kutsumaan häihin. Ja siellä sanotaan evankeliumissa, että

0: kertoi, että hänet pakotettiin alttarille, kun alttarikutsu tuli, että hän koki, että joku tarttui häntä niskasta ja talutti hänet eteen, vaikkei kukaan ihminen häntä siihen tehnyt. Mutta hän tarvitsi semmoisen rohkaisun sillä hetkellä tulla Herran eteen.
1: Kyllä, ja mulla on samansuuntainen kokemus. Olin ihan kuullut erään nuoren miehen todistavan, että eräs henkilö vaan kutsui häntä tilaisuuksiin ja aina vaan kutsui, että tule nyt ja tule nyt. Ja hän jo ajatteli, että jos vielä kutsuu, niin hän kyllä pahoinpitelee tuon, että ärsyttävä, kun pakottaa ja pakottaa, mutta se oli hänen pelastuksensa. Hmm. Ja sanoi, että taivaassa sitten hän haluaa kiittää tätä rouvaa kyllä. Uskon, että hän on siellä myöskin, niin kuin tämä nuori mies, joka pelastui huumeista kertaheitolla antamalla elämänsä Jeesukselle. Että olisiko se pakottaminen myöskin vähän sitä, että se ei ole sellaista ikään kuin perusteetonta, se ei ole alistamista, vaan kun uskova, joka kutsuu antamaan elämänsä Herralle kokouksiin ja näin, niin näkee, miten valtavan paljon minä menetän. Siis pelastuksen hätä toisesta ihmisestä. Miten paljosta jään paitsi, kun en ota Jeesusta vastaan. Ja olisiko se myöskin sitä se pakottaminen, että kun rakkauden pakosta puhutaan, rakkaus pakottaja velvoittaa, että se ei ole sellaista niin kuin määräämisvaltaa, alistan sun toteltavaa, vaan hätää, Jumalan hätää lapsistaan. Ja että joku voi sanoa, että tuo on nyt jännittävä ottelu tuolla ja tuolla jääkiekon loppusarjoissa, vaikka otan esimerkin. Että sun on pakko tulla sinne. Eli se tarkoittaa, että älä jää sitä pois ja et paljosta paitsi. Mm. Jotakin tämmöistä se voi tässä olla myöskin. Että siksi tämä sanoma nyt, kolmen enkelin sanoma, on erittäin vakavaa. Tässä on Jeesuksella hätä. Hän varoittaa vaaroista. Älä lähde minun sanastani. Älä lähde minusta harhailemaan, ja vaikka se olisi kuinka mielenkiintoista, pysy minussa. Ja juuri tämä sitten, että vaikka se tuli ei sammu kesken, se polttaa loppuun saakka. Ja, mutta sitten se tietenkin sammuu, niin kuin Sodomin ja Gomorrankin tuli, joka oli iankaikkinen Raamatun mukaan. Niin seuraukset ovat iankaikkisia.
0: Niin, tässä puhutaan Jumalan vihan maljasta ja toisaalta Raamattu kertoo, että Jumala on se, joka ylläpitää elämää. Hänessä liikumme, elämme ja olemme.
1: Niin.
0: Olen jotenkin ajatellut, että se Jumalan viha on yksinkertaisesti sitä, että Jumala kääntää selkänsä. Ei enää ylläpidä. Ei enää varjele. Ja siitä seuraa se synnin palkkaan kuolema. Häviäminen, tuho.
1: Kyllä, varmaan näinkin. Se on totta, uskon, hyvä ajatus. Hän niin kuin antaa kuitenkin sitten ihmisen tehdä omat valintansa, kun hän on kaikkensa ensin tehnyt.
0: Meidän on aika päättää taas.
1: Kyllä.
0: Rakas taivallinen Isä, kiitos siitä, että Raamatusta paljastuu kuva Jumalasta, joka rakastaa syvästi.
1: Amen.
0: Kiitos pelastuksesta, joka on meille hankittuna Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta kiitos tästä varoitussanomasta, jota olemme käyneet läpi, jossa meillä huudetaan, että älkää sokeasti uskoko mitä vain, vaikka kaunilta kuulostavasti. Kiitos, että meillä on selkeä Jumalan sana annettu ja kiitos Pyhä Henki, että meitä ohjaat sen ymmärryksessä. Kiitos Jeesus, että olet antanut veresi vuotaa puolestamme ja siihen turvaamme ja pyydämme apua löytämään totuus jokaiseen päivään, jokaiseen hetkeen, tämän varoitussanomankin edessä. Jeesuksen nimessä, aamen. Puhelin numero vielä.
1: 045-127-4241. Siis tuttu 045-127-4241.
0: Eli Joel odottaa soittoasi.
1: Kyllä.
2: Ja vielä nämä muut tutut yhteystietomme. Tuki Luuri vastaa numerossa 044 70 50 700. eli tukiluuri 044.

0: 0 7 0 5 0 7 0 0. Rukousaiheesi tai joku mieltä painava asia, niin sen voi soittaa sinne. Ja www.raamattuavautuu.fi tai numero 0400 200 770 on yhteytesi 47 Raamattuopiston maksuttomien kirjeitse ja internetissä käytäviin kursseihin. Yhteystiedot myös www.sanaelaa.fi.
1: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.
2: Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.

0: Mukavaa sunnuntaita. Nyt Radio Dayssä kuullaan pyhäpäivän esittely rovasti Veli-Matti Hynnisen toimesta. Radio
1: Day. Tämä 10. sunnuntai helluntaista on saanut otsikoksien sanat uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa. Tänään on puhe elämän läheisyydestä ja toinen nimi tälle päivälle onkin valon sunnuntai. On puhe läheisyyden lahjasta, ihmisen kohdistuvasta lämpöisyydestä. Uskon valo, lumen fidei, saadaan pyhän hengen antamassa valistuksessa, illuminaatiossa. Herra, anna minulle ymmärrystä, tee sanasi mukaan. Tämän päivän Raamatun tekstit kehottavat meitä hoitamaan Jumalalta saatuja lahjoja uskollisesti ja vastuullisesti. Kristityn velvollisuus on käyttää annettuja mahdollisuuksia älykkäästi ja viisaasti totuudesta tinkimättä. Hänen toimintaansa ohjaa kaikissa elämän vaiheissa uskollisuus myös vähässä. Sinun liittosi on ihmeellinen, siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee, tyhmäkin saa siitä ymmärrystä. Minä huohotan suu auki, minä janoan sinun käskyjäsi. Katso puoleeni, anna armosi. Se on niiden oikeus, joille nimesi on rakas. Tee kulkuni vakaaksi ohjeillasi, älä anna minkään vääryyden vallita minua. Vapauta minut sortajistani, että voisin noudattaa säädöksiäsi. Kirkasta kasvosi palvelijallesi, opeta minut tuntemaan käskysi. Minun silmäni ovat tulvillaan kyyneliä, koska lakiasi ei noudateta. Tämä on psalmista 119. Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen. Päivän evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen 25. luvussa. Kuulkaamme. Jeesus sanoi, silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi maahan kuopan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoiltaan tilitykset. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia, kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan. Myös se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi, Herra, sinä annoit minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänelle, hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, tule Herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain yhden talentin ja sanoi, Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvennyt ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttisi maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle, sinä kelvoton ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut omani takaisin korkoineen. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan ja hän on saava yltäkyllin. Mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä Jeesuksen vertaus leivisköistä on kyllä kaunistelematon kertomus kovasta miehestä, suurkauppiasta, jonka elämä kului omaisuuden kartuttamiseen kaikin mahdollisin keinoin. Jeesuksen myötätunto ei ole palvelijoiden isännän puolella. Sellainen allegorisointi, että isäntä on Jumala, ei tule tässä kysymykseen. Vertauksen kuulijoiden on vain yhdessä kohden otettava oppia 5 ja 2 leiviskän palvelijoista. On otettava ajasta vaari. Aika on käytettävä rohkeaan ja hellittämättömään toimintaan Jumalan asialla. No tietenkin tämä vertaus opettaa uskollisuutta ja vastuuntuntoa myös ajallisen kutsumuksen suorittamisessa, ja se valaisee siinä mielessä myös Jeesuksen persoonaa, ja talentti- ja leiviskäsanojen kuvannollinen käyttö on ollut ymmärrettävää. Jeesus on kuitenkin puhunut varsinaisesti uskonnollisesti, eli sen ajan käyttämisestä, mikä ennen tuomiota on jäljellä, Jumalan valtakunnan palvelukseen. Matteus vahvisti vielä tämän piirteen asettamalla tämän vertauksen Kristuksen tulemusta ja viimeistä tuomiota koskevien perikooppien joukkoon. Vertauksen isännän sanat hyville ja luotettaville palvelijoilleen, mene Herrasi iloon. Nämä sanat ovat alun perin tarkoittanut kutsua ilojuhlaan, joka järjestetään isännän kotiinpaluun kunniaksi. Vastaavasti käsky heittää kelvoton ja laiskapalvelija ulos pimeyteen on tarkoittanut juhlan ulkopuolelle ja kylmään yöhön jättämistä. Tämän vertauksen eskatologinen lopun ajallinen perussävy on ymmärrettävästi antanut näille yksityiskohdille itsenäisen merkityksen. Uskollisia palvelijoita odottaa tilinteon jälkeen osallistuminen heidän herransa iloon. Eikä tätä pidä tulkita vain yksilöä koskevana, vaan tämä voidaan sovittaa myös seurakuntia ja kirkkoja koskevaksi. Paikalliset seurakunnat ja historialliset kirkot eroavat toisistaan ja joutuvat tilinteolle. On ehkä aiheellista meidänkin kysyä, että miten on meidän kirkkomme laita? Olemmeko liian passiivisia, liian varovaisia vai onko meillä aina kaikki pelissä toisten hyväksi? Tämän suuren kysymyksen jätän nyt kuulijan ratkaistavaksi. Rukoilkaamme. Herra Jumala, taivaallinen Isä, sinä olet ottanut meidät palvelukseesi. Vahvista meitä, ettemme väistä kutsuasi, kun sinä tahdot käyttää meitä valtakuntasi työssä. Auta meitä unohtamaan se, mikä on takana, ja lähtemään sille tielle, jonka sinä avaat eteemme. Kuule meitä, poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme tähden. Amen.
0: Pyhäpäivän esittelyn toimitti rovasti Veli-Matti Hynninen.

0: 神は世を深く愛されたので、
1: Leman kol ha'amin bo lo ya'aved
2: ma abia la vita eterna.
3: Tunnistatko maailman kielet? Keksitkö, millä kielellä Raamatun tekstiä on luettu? Radio Dayn hauska kielikisailu Puhutaan kielillä tiistai-aamuisin kello 8.30.

0: kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätys aamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.
1: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
2: Liike on lääke!
4: Vauhtia ja juonenkäänteitä riittää, kun Aleksis Kiven rakastettu kansankomedia Nummi Suutarit riemastuttaa tänä kesänä Nurmijärven Taaporin vuorella. Tule kokemaan lämminhenkistä kesäteatteria Kiven kansallismaisemiin ja seuraamaan, miten käy Eskon ikimuistoisen kosioretken. Ohjaus Kalle Tahkolahti. Liput ja lisätiedot kivijuhlat.fi.
5: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
6: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
7: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tervetuloa seuraamaan Tuomas-messua Helsingin Mikael Agricolan kirkosta. Radioinnin tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Olet tervetullut Tuomas Messuun tänne Mika Lakrikolan kirkkoon ja myös netin ja radion kautta. Radio Dayn välityksellä messua seuraavat, missä sitten olettekin. Onko porukassa ensimmäistä kertaa, ketä jos on, niin nosta rohkeasti vaan käsi ylös. Okei, tuolla on sitten pois lähtiessäni semmoinen pikkuinen lahja teille, että muistakaa pyytää tuo Tuomas pöydältä. Sitten kun lähette pois täältä. Päivän aiheena on uskollisuus Jumalan lahjojen jakamisessa tai hoitamisessa. Meidän pitäisi hoitaa Jumalalta saatuja lahjoja uskollisesti ja vastuullisesti. Ristityn velvollisuus on käyttää annettuja mahdollisuuksia älykkäästi ja viisaasti. Totuudesta tinkimättä. Hänen toimintansa ohjaa kaikissa elämänvaiheissa uskollisuus myös vähäisessä. Tässä messussa liturgina ja saarnaajana on Lauri Aila. Rukoukseen meidät johdattaa Terhi Koivulahti. Tekstin lukijoina Liisa Saarikoski ja Janne Jääskeläinen. Musiikkia johtaa Johannes Österlund muusikoineen. Miksaus Tuomas Merilahti, striimaus Ville Lappalainen ja minä olen Juha Räikkönen ja toimin tämän messun juontajana. Messun lauluissa käytetään virsikirjaa ja messulauluja 3 kirjaa. Siunattua messua tämän päivän on Herra tehnyt. Iloitkaa ja riemuitkaa siitä.
1: Ensimmäinen laulu on virsi 435. Virsi 435.

Rakkaat sisarukset Kristuksessa. Jumala on uskollinen ja oikeudenmukainen meitä kohtaan ja meidän oikeastaan velvollisuutemme on sitten jatkaa tätä omassa elämässämme ollen uskollisia Jumalalle, toisillemme ja itsellemme. Jumala antaa meille kaiken lahjana meidän ominaisuutemme ja meille tarjotut mahdollisuudet ja aivan kaiken. Ja hän antaa ne meidän käyttöömme, jotta me voisimme uskollisesti käyttää niitä Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja tätä tehtäväämme maailmassa me voimme mietiskellä joka päivä ja siihen johdattaa myös tämän sunnuntain psalmiteksti psalmista 119. Herra, anna minulle ymmärrystä, tee sanasi mukaan. Sinun liittosi on ihmeellinen, siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä. Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee. Tyhmäkin

armosi. Se on niiden oikeus, joille nimesi on rakas. Tee kulkuni vakaaksi ohjeellasi. Älä anna minkään vääryyden vallita minua. Vapauta minut sortajistani, että voisin noudattaa säädöksiäsi. Kirkasta kasvosi palvelijallesi. Opeta minut tuntemaan käskysi. Minun silmäni ovat tulvillaan kyyneliä, koska lakiasi ei noudateta. Kunnia isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen, aamen. Herra, anna minulle ymmärrystä, tee sanasi mukaan.

0: Alamme valmistautua yhteiseen rukousjaksomme. Kuinka rukoilemme? Herra opettaa meitä rukoilemaan ajatuksin, sanoin ja teoin. Niin, että elämä antaa meille voimaa ja rakkautta toistemme kanssa elämiseen. Yksin emme pärjää. Jeesus kehottaa meitä yksinkertaisesti vain alkamaan rukoilemaan. Luottavaisena rukouksen voimaan voit nyt rukoilla paikallasi tai kulkea rukousalttareilla. Jättää rukouspyynnön rukousalttareilla tai tekstiviestillä numeroon 044 0980 119 tai netissä. Jos et halua, että rukouspyyntöäsi luetaan, kirjoita siihen, ei lueta. Sinä, joka osallistut etänä, voit nyt ajatella omia kiitoksen aiheitasi tai huoliasi ja kääntyä Jumalan puoleen. Jumala kuulee kaikkien meidän rukoukset. Täällä kirkossa voit myös tulla öljyllä voideltavaksi tai siunattavaksi tai rukoilla rukousavustajan kanssa.
1: Rukousjakson aikana laulamme ensimmäisenä laulun numero 6. Messulaulu numero 6.

0: Luemme nyt muutamia rukouspyyntöjä. Kaikkien rukouspyyntöjen puolesta rukoillaan tämän viikon aikana Tuomas-yhteisön rukouspiireissä.
1: Jeesus Kristus, sinun rakastavan suojaasi, jätämme kaikki näihin kiviin liitetyt asiat, tunteet, ajatukset ja kysymykset. Kannamme eteesi myös kaikki radioiden äärellä, netissä ja tekstiviestien lausutut ja kirjoitetut rukoukset. Aamen.
0: Niin, vielä unohtui sanoa, että välissä laulamme messulaulua numero 4. Kuulethan.
2: Herra, pyydän suurta siunausta huomiseen koulutukseen.
3: Rakas Jeesus, vapauta sinä sisareni alkoholin orjuudesta kokonaan. Kiitos, että voit.

0: Rakas Jeesus, ota suuressa armossasi ja rakkaudessasi perjantaina menehtynyt ystäväni luoksesi taivaan kotiin.
1: Rakas Jumala, anna minun ensi viikon suunnitelmien onnistua. Auta, siunaa ja ohjaa minua. Kiitos. Siunaa, Herra Jeesus Kristus, syöpähoitoni ja läheisteni hoidot. Kiitos.
2: Rakas Jumala, auta elämässä eteenpäin kahta ystävääni, joista toinen on masentunut ja toinen hoitaa mielenterveysongelmiaan päihteillä. Lääketiede on voimaton. Auta sinä.

0: Rukoilkaamme nyt yhdessä yhteisten asioittemme puolesta. Haluamme kiittää armostasi, rakkaudestasi ja ikuisesta halustasi antaa meille meidän kaikki syntimme anteeksi. Älä anna meidän vaipua tyytymättömyyteen, kyllästymisen tunteeseen tai ahneuteen, vaan anna meidän kiitollisina vaalia kallisarvoisia taivaallisia lahjojasi, jotka olet meille antanut ja näin osoittanut mieltymystäsi meihin. Jo syntymässänne olet ilmoittanut meille elämän olevan lahja, jota tulee vaalia. Anna meille ymmärrystä ja älykkyyttä tähän tehtävään. Yksikään tähän maailmaan syntynyt ihminen ei ole turha. Ja anna meidän alituisesti muistuttaa itseämme siitä, että sielu on ikuinen. Rakas Jumalamme, rakastat meitä kaikkia niin paljon, että olet antanut ainoan poikasi ristin kuolemaan meidän syntiemme takia. Pyydämme, että osaamme tehdä viisaita päätöksiä eri elämämme vaiheissa, lapsuudessa, nuoruudessa, opiskeluissa, työelämässä ja perhe-elämän pyörteissä. Valmista meidät turvalliseen ja elämäkokemuksilta rikkaaseen vanhuuteen, jossa voimme kiitollisina tarkastella elämämme saavutuksia ja myös ymmärtää vastoinkäymisemme, huolemme ja murheemme. Sinä sanot meille, älkää murehtiko, minä kyllä pidän teistä huolen. Anna meidän pysyä taivaallisen armosi lähellä, jotta emme joutuisi eksytyksen tielle tai minkään väärän johdatuksen valtaan. Siunaa ja ohjaa meitä. Rukoilemme rauhan puolesta. Pyydämme vallan päättävissä asemissa oleville viisautta oikeuden päätösten tekemiseen. Lohduta sotien uhreja, läheisiään menettäneitä sekä nälän hätää kärsiviä. Varjelle koko maailmaamme ekokatastrofilta. Siunaa kirkkoamme, tähän messuun osallistuvia, uusia ja vanhoja sekä kaikkia Tuomas-yhteisön vapaaehtoisia, Katipappia, Juliaa ja Innaa. Jätämme kaikki rukouspyynnöt, jotka ovat tulleet rukousalttareille, tekstiviestein, netin tai Askenlehden kautta sinun huomaasi. Aamen.
1: Päivän laulu on laulu numero 119. 119.

0: Päivän ensimmäinen lukukappale on toisesta kirjeestä korinttilaisille, luvusta 8, jakeet 9-15. Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Annan vain neuvon tässä asiassa. Siitä on hyötyä teille, jotka viime vuonna olitte alkamassa tätä työtä ja myös olitte siihen halukkaita. Saattakaa työnne nyt loppuun. Halusitte sitä niin innokkaasti. Viekää se siis päätökseen mahdollisuuksienne mukaan. Jos antajalla on hyvää tahtoa, hänen lahjansa pidetään arvossa sen mukaan, mitä hänellä on, eikä vaadita sellaista, mitä hänellä ei ole. Tarkoitus ei toki ole, että muiden tilanteen helpottuessa te joutuisitte tiukalle. Kysymys on vastavuoroisesta jakamisesta. Nyt on teillä yllin kyllin ja voitte lievittää heidän puutettaan. Sitten voivat taas he yltäkylläisyydestään lievittää teidän puutettanne. Ja näin toteutuu oikeus ja kohtuus. Onhan kirjoitettu, sillä joka oli koonnut paljon, ei ollut liikaa, eikä siltä, joka oli koonnut vähän, puuttunut mitään. Tämä on Jumalan sana.
1: Jumalalle kiitos.
2: Nouskaamme kuuntelemaan pyhää evankeliumia, joka on Matteuksen luvusta 25.

0: Silloin on käyvä näin. Mies oli muuttamassa pois maasta. Hän kutsui puheilleen palvelijat ja uskoi koko omaisuutensa heidän hoitoonsa. Yhdelle hän antoi 5 talenttia hopeaa, toiselle 2 ja kolmannelle 1, kullekin hänen kykyjensä mukaan. Sitten hän muutti maasta. Se, joka oli saanut 5 talenttia, ryhtyi heti toimeen. Hän kävi niillä kauppaa ja hankki voittoa toiset 5 talenttia. Samoin se, joka oli saanut 2 talenttia, voitti toiset 2. Mutta se, joka oli saanut vain 1 talentin, kaivoi sen maahan ja kätki sinne isäntänsä rahan. Pitkän ajan kuluttua isäntä palasi ja vaati palvelijoitaan tilille. Se, joka oli saanut 5 talenttia, toi toiset 5 niiden lisäksi ja sanoi: Herra, sinä annoit minulle 5 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 5. Isäntä sanoi hänelle: Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Mutta se, joka oli saanut 2 talenttia, tuli ja sanoi: Herra, sinä annoit minulle 2 talenttia. Kuten näet, olen hankkinut voittoa toiset 2. Isäntä sanoi hänellekin: Hyvin tehty, olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen. Minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule Herrasi ilojuhlaan. Viimeksi tuli se palvelija, joka oli saanut vain 1 talentin, ja sanoi: Herra, minä tiesin, että sinä olet ankara mies. Sinä leikkaat sieltä, minne et ole kylvänyt, ja kokoat sieltä, minne et ole siementä viskannut. Minä pelkäsin ja kaivoin talenttini maahan. Tässä on omasi. Isäntä vastasi hänelle: Sinä kelvoton ja laiska palvelija. Sinä tiesit, että minä leikkaan sieltä, minne en ole kylvänyt, ja kokoan sieltä, minne en ole siementä viskannut. Silloinhan sinun olisi pitänyt viedä minun rahani pankkiin, niin että olisin palatessani saanut takaisin korkoineen rahat. Ottakaa pois hänen talenttinsa ja antakaa se sille, jolla on 10 talenttia. Jokaiselle, jolla on, annetaan, ja hän on saava kyltä kyllin, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Ylistys sinulle, Kristus.

Milloin olet ollut viimeksi työhaastattelussa tai jossakin vastaavassa tilanteessa, jossa sinulta on kysytty, että mitkä ovat vahvuutesi, missä juuri sinä olet hyvä? Näitä tilanteita ehkä tulee normaalissa arjessa aika vähän, että joutuu miettimään aivan toden teolla niitä omia vahvuuksia, missä juuri minä olen hyvä, mikä olisi niin kuin erityistä. Ja vielä sitten, kuten vaikka työhaastattelutilanteessa, niin miten minä pystyisin laittamaan itseni mahdollisimman hyvin likoon tämän tietyn tahon hyväksi. Eli mitkä ovat minun henkilökohtaisia lahjojani, olenko edes välttämättä vielä tunnistanut niitä? Se voi olla aika vaikeaa ja voi olla, että ehkä joku toinen on huomannut sinussa näitä tällaisia lahjoja ja sellaisia piirteitä, joita et ole itse vielä tajunnut. No, päivän evankeliumitekstissä Jeesuksen vertauksessa kolmesta palvelijasta, siinä puhutaan käytännössä siitä, että me emme voi vain odottaa tulevaa valtakuntaa, vaan meillä on samalla myös aivan todellista vastuuta odottaessamme. Tätähän vertausta ennen Jeesus kertoo vertauksen morsiusneidoista, joista osa nukahtaa odottaessaan, ja pointti siinä on se, että sitä tulevaa valtakuntaa pitää odottaa niin kuin valppaasti hereillä, että on varmasti hereillä sitten, kun se saapuu. Ja sitten tulee tämä seuraava vertaus, jossa sitten jatketaan sitä samaa aihetta. Ja tässä kolmen palvelijan ja näiden talenttien vertauksessa me taas sitten opimme, että sen hereillä olon lisäksi pitäisi myös tehdä jotain. Jollakin tavalla meillä on vastuuta jatkaa Jeesuksen työtä, nyt kun hän on poissa täältä maan päältä keskuudestamme. Jeesus puhuu tässä talenteista, ja siis talentti on valtava määrä rahaa. Ja se on ehkä jopa siis koomisen suuri. Eli euromäärissä voidaan ajatella, että tämä ensimmäinen palvelija saa vaikka 10 miljoonaa. Mutta nämä talentit on vähän tämmöisiä, että niitä voi heitellä tällaisessa kirjallisuudessa, no, että valtava summa rahaa, eli niin kuin talentteja. Niin kuin me puhuttaisiin, että no ja niin ja niin monta miljoonaa ja näin. Eli se voi vaan niin kuin heittää, että valtava summa rahaa. Eli, ja oikeastaan niin kuin jokainen näistä palvelijoista saa valtavan omaisuuden. Eli sekin, joka sai siis vähiten ja sitten ei oikein tiennyt, että mitä tämän kanssa pitäisi tehdä, niin hänkin sai siis niin kuin valtavan omaisuuden. Ja sitten tämä keskimmäinen, kun Jeesus sanoi sille, että no, että se siis isäntä sanoi sille, että no, vähässä olet ollut uskollinen, niin sehän kuulostaa vähän ironiselta, että antaa valtavan siis rahasumman, valtavan omaisuuden ja valtavan vastuun. No, näiden palvelijoiden tehtävä siis ei ole pelkästään varjella sitä omaisuutta, ettei kukaan vaan sitä vie tai näin, vaan heidän tehtävänsä on kasvattaa sitä. Ja lopulta nämä kaksi ensimmäistä palvelijaa on saanut kasvatettua sitä hoitoonsa annettua omaisuutta kaksinkertaiseksi. No, sitä ei tarkkaan kerrota, että miten he näitä rahoja käyttivät, että oliko se kaupankäyntiä vai jotain muuta sitten, että miten saadaan se rahapotti kasvamaan näin mielettömän paljon. Mutta nämä isot voitot herättää kyllä mielikuvan niin kuin jopa keinottelusta. Eli ei siellä ihan pelkästään laitettu sitä rahaa pankkiin tai ei pelkästään vaan käyty jotain aivan tavallista kauppaa, vaan siinä todellakin haluttiin tehdä voittoa. Ja tämä nyt ehkä kuulostaa vähän epäilyttävältä, että eikö
jotenkin tämä kuulostaa enemmänkin tällaisen meidän aikamme, meidän kapitalistisen kulttuurin tuotteelta, että suurten rahallisten voittojen tavoittelua ihannoidaan. Että se on hyvä juttu, että sä teit näin valtavasti rahaa ja siitä saadaan niin kuin palkinto. Ja voisiko olla niin, että Jeesus tässä oikeasti siunaa voiton tavoittelun, niin kuin ihan häikäilemättömän voiton tavoittelun ja omaisuuden kartuttamisen. Näinhän voisi päältäpäin ajatella, mutta tämä on kuitenkin vertauskuva. Eli emme voi aivan tulkita tätä niin, että täytyy vaan elämässä tehdä mahdollisimman paljon rahaa ja se on sitten hyvä juttu. Eli Jeesus ei tässä kuitenkaan kerro maallisesta voiton tavoittelusta, vaan sen kautta hän käyttää sitä vertauskuvana jostain muusta, jostain toiminnasta, joka myös on ehkä samalla tavalla aktiivista ja se voi vaatia viekkautta ja määrätietoisuutta. On kyse sellaista toiminnasta, jossa ei välillä edes kahdeta niitä röyhkeimpiä keinoja. Mutta ne voitot ei ole rahaa, kuten tässä vertauksessa, ja ne ei ole henkilökohtaista omaisuutta. Mä ajattelen, että nämä vertauksen talentit, eli kun talentti tarkoittaa valtavaa rahasummaa siellä kreikan kielessä, niin ne vertauksen talentit kuvaa Jumalan meille jokaiselle antamia lahjoja. Ja mikä sattuma, talentti siellä 2000 vuotta sitten kreikan kielessä tarkoitti tätä niin kuin iso valtavaa rahasummaa, miljoonaa. Mutta talenttihan tarkoittaa meillä nykykielessä osuvasti juuri niitä meidän lahjojamme, meidän henkilökohtaisia kykyjämme. Eli juuri sitä, mitä se vertauksen raha, talentti symboloi. Ja arkijärjellä mehän voimme niin kuin ajatella aika tällä tavalla simppelisti, että näitä meidän siis henkilökohtaisia kykyjä, meidän lahja, talentteja, jokaisella meillä on erilaisia, toisistaan poikkeavia ja jotenkin ehkä eri määriäkin, kuten tässä vertauksessa palvelijoille annettiin eri määriä näitä rahatalentteja. Ja toki vähitenkin saanut sai silti valtavan arvokkaan omaisuuden. Ja meidänkin henkilökohtaiset ominaisuutemme ja meidän piirteemme ja kaikki se, mitä me ollaan, niin nekin ovat samaan tapaan satumaisen arvokkaita ja ihmeellisiä, vaikka sitä arvoa nyt ei aina itsessä joka hetki pystyisikään näkemään. No, tämän vertauksen sanoma on sitten se, että kun me olemme saaneet näin valtava hienoja lahjoja, olemme saaneet sitä niin kuin talenttia Jumalalta, niin tämän kaiken meidän saamamme hyvän päälle ei voi vaan jäädä istumaan, vaan se on laitettava jollain tavoin poikimaan. Eli niitä Jumalan meille antamia lahjoja, niitä ei ole tarkoitettu piilotettavaksi ja niin kuin itsellä pidettäväksi, vaan jaettavaksi. Ja tätä ei tehdä myöskään sitten omaksi hyödyksi. Näiden palvelijoidenkin ne saamat talentit, siis ne oli lainassa, eihän se ollut heidän omaa omaisuuttaan, vaan hän kartuttivat heidän sen isäntänsä omaisuutta. Eli sitä ei tehty omaksi hyödyksi. Ja mekään emme käytä Jumalan valtakunnan työssä meidän lahjojamme omaksi hyödyksemme, vaan armonia ja sen Jumalan valtakunnan leviämiseksi. Ja tämän toiminnan siis ei tarvitse olla jotenkin varovaista tai pienimuotoista, vaan ihan samalla tavalla kuin nämä kaksi palvelijaa, jotka lähti kartuttamaan sitä omaisuutta aktiivisesti ja jopa röyhkeästi, niin tämä meidänkin toimintamme täällä maailmassa voi olla määrätietoista ja jopa röyhkeää, koska se rakkaus, sehän ei pelkää riskien ottamista. Eli viesti on siis, että kristinuskossa ei ole kyse saadun kalliin aarteen, sen meidän saamamme kalliin aarteen säilyttämisestä.
turvassa ja piilossa, vaan meidän uskomme aivan keskeisesti sisältää vastuuta, tekoja ja toimintaa. Se usko on jotenkin ihan keskeisesti sitä. Jumalan valtakunta murtautuu maailmaan juuri ihmistoiminnassa, juuri meidän tekemisissämme. Ja samanaikaisesti armollista on kuitenkin se, että Jumala ei koskaan vaadi meiltä yhtään enempää kuin juuri sen, mihin me pystymme. Koska meillä on käytössämme juuri hänen antamansa lahjat. Juuri sen verran, mitä hän on antanut, niin juuri sen verran me pystymme laittamaan itsestämme likoon. Ja Jumala tietää sen, joten hän ei myöskään vaadi meiltä enempää kuin mihin me pystymme. Ja kuitenkin tämä Jeesuksen vertaus, siinä on niin kuin vahva viesti siitä, että meidän kuitenkin on tehtävä se, mihin me pystymme. Ja tästä muistuttaa tämän vertauksen kolmas palvelija, jolle annettiin vähiten vastuuta, mutta hän ei jotenkin sitten tehnyt sitäkään vähää, mihin hän kuitenkin olisi pystynyt. Eli tänäänkin kristittynä maailmassa oleminen, se ei ole vain sivusta seuraamista ja vetäytymistä, vaan se on aktiivista toimintaa oikeudenmukaisuuden ja rakkauden puolesta. Ja tätä niin kuin aktiivista mielen maisemaa kuvaa myöskin se sana, mitä tuossa tekstissä käytettiin, että se ensimmäinen palvelija ryhtyi heti toimeen. Ei jäänyt odottelemaan, vaan heti ryhtyi toimeen. Ja samalla tavalla meidänkin on jotenkin kiirehdittävä elämässämme rakkauden tekoihin. Eikä vaan jäädä odottelemaan, että milloin tulee se paras hetki. Jumala kutsuu meitä siis käsikseen ja jaloikseen aivan siinä meidän tavallisen arkemme keskellä. Ja hän siis kutsuu meitä käyttämään meidän omia ominaisuuksiamme, meidän vahvuuksiamme, joita jokaisella on erilaisia. Ja meidän kiinnostuksen kohteitamme ja mitä ikinä meillä on. Ja voi olla, että on aika paljon aikaa siitä, että olet joutunut pohtimaan niin kuin omia vahvuuksiasi ja niin kuin muita ominaisuuksia. Ja ehkä se ei ole myöskään helppoa siis miettiä, että missä minä olen hyvä. Tässä meidän aika sellaisessa nöyrässä kulttuurissa, jossa emme halua niin kuin itseämme tuoda liikaa esille. Mutta kuitenkin Jumala on antanut meille lahjaksi nämä meidän jokaisen omat talenttimme. Joten rohkaisen sinua tähän pohdintaan tänään. Eli mitkä ovat niitä minun omia lahjojani, joilla voin palvella muita, muiden kaikkien iloksi ja Jumalan rakkauden leviämiseksi maailmassa. Nyt nousemme tunnustamaan kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: Nyt siirrymme messun ehtoollisosaan. Ehtoollinen jaetaan 6 pisteestä. 2 on täällä kirkon etuosassa. Alkoholiton ehtoollinen jaetaan täällä saarnastuolin puolella, tuossa alttarin vieressä. Ja 3 pistettä on tuolla takana. Leipä ja viini jaetaan niin sanottulla indiktiomenetelmällä, jossa ehtoollisleipä kastetaan viiniin ja tarjoillaan sinulle. Kaikki ehtoollisleipä on gluteenitonta, mutta ehtoollista ennen kuitenkin keräämme kolehdi, joka tulee Tuomas-yhteisölle. Tuossa kriinillä näkyykin, kolehdin voit maksaa joko käteisellä, kiertäviin koreihin tai Molpai Pay-numeroon 75221 tai kirkon eteisessä onnistuu vielä ilmeisesti myöskin luottokortilla ja pankkikortilla. Voit myös ryhtyä Tuomas-yhteisön kuukausilahjoittajaksi, josta tietoa Tuomas-yhteisön nettisivuilla tai sitten tuolla infopisteessä. Kiitos lahjastasi. Herra siunaa ilosta antajaa.
1: Hyvä radion kuuntelija, voit tukea näitä Tuomas-messujen radiointeja soittamalla numeroon 0600 122 36. Puhelun hinta on 10 € 26 senttiä plus paikallisverkkomaksu. 0600 122 36.

Jumalalla on voima ja valta tehdä meidän taakkamme kevyemmiksi kantaa. Jotta ehtoollispöytään ei tarvitsisi käydä raskaalla sydämellä, voimme nyt jättää kaikki taakkamme hänen kannettavakseen. Kaiken, mikä mieltämme painaa, kaikki huolemme, surumme, tekemisemme ja tekemättä jättämisemme. Käännymme nyt Jumalan puoleen ja tunnustamme syntimme ja syyllisyytemme virsikirjan tekstin 707 mukaan. Herra, minä tunnustan sinun totuutesi valossa, että olen tehnyt syntiä ajatuksin ja sanoin, teoin ja laiminlyönnein. Minun tulisi rakastaa sinua, Jumalani ja vapahtajani yli kaiken, mutta olen rakastanut itseäni enemmän kuin sinua. Sinä olet antanut minulle lähimmäisen, että rakastaisin häntä niin kuin itseäni. Olen kuitenkin ollut itsekäs ja käteni on ollut hidas auttamaan. Sen tähden käyn eteesi ja tunnustan syntini ja syyllisyyteni. Tuomitse minut Jumala, mutta älä hylkää minua. Minulla ei ole mitään muuta pakopaikkaa kuin sinun sanomaton laupeutesi. Kuulkaa ja uskokaa nämä Jeesuksen sanat. Sinun syntisi on annettu anteeksi. Mene rauhassa, tule ja seuraa minua.

Sinulle kuuluu ylistyksemme luojamme elämänantaja. Sinua me tahdomme kiittää ja ylistää Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Sinä lähetit Jeesuksen Kristuksen säteilevän aamutähden kirkastamaan suruttasi. Hänen valonsa loistaa koko maailmalle ja sillä, joka häntä seuraa, on elämän valo. Me kiitämme sinua tästä taivaan lahjasta ja laulamme sinulle ylistyksen.

Ylistetty olet sinä, Jumala, joka kannatat maailman kaikkeutta ja täytät sen läsnäolollasi. Ylistetty olet sinä, joka Jeesuksen, Kristuksen, elämän, kuoleman ja ylösnousemisen kautta näytät meille rakkauden syvimmän salaisuuden. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetus lapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne, tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Suuri on uskon salaisuus. Pistämme siinä. Jumala, tule pyhässä hengessäsi ja tee meidät osallisiksi rakkautesi salaisuudesta. Uudista meidät henkesi voimalla niin, että me toteutamme rakkauttasi elämässämme ja valmistamme tietä valtakunnallesi. Kaikki kunnia ja kirkkaus kuuluu sinulle, Jumala, aina ja ikuisesti. Aamen. Rukoilkaamme yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Nyt voit toivottaa lähellä istuvillesi Kristuksen rauhaa sopivalta tuntuvalla tavalla.
1: Nousemme laulamaan Jumalan karitsahymniä.

Rukoilemme sinun kanssasi, joka toivoisit voivasi osallistua tälle aterialle. Herra Jeesus, otan sinut vastaan kuin juhlavieraan. Tule luokseni vapahtajana, syntisten anteeksiantajana, lohduttajana. Tulkaa te, jotka ikävöitte syvempää uskoa, parempaa elämää, oikeudenmukaisempaa maailmaa. Jeesus Kristus kutsuu meitä tänään oman pöytänsä vieraiksi.

Laulu numero 107, Viinipuu. 107.

Me olemme ottaneet vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen. Hän varjelee meidän sielumme, henkemme ja ruumiimme iankaikkiseen elämään. Jääkää lepoon ja rauhaan. Aamen.

rukoilkaamme. Antelias ja uskollinen Jumala, olet ruokkinut meidät pöydässäsi. Auttakoon nauttimamme ravinto rikastuttamaan toisten elämää, mihin ikinä täältä lähdemmekään. Onpa tulevaisuus pimeä tai valoisa, tie mutkaton tai kivinen, taakkamme kevyt tai raskas. Pidä sydämemme lämpiminä, kätemme avoimina, elämämme täynnä sinun rakkauttasi. Aamen.

0: messun etuosaan, niin joku alpapukuisista tulee luoksesi, keskustelee ja rukoilee kanssasi luottamuksellisesti. Kirkon eteisessä voit ilmoittautua messutehtäviin. Ilmoittautua voi myös Tuomasmessun nettisivujen kautta, missä myös muuta infoa on tiedossa. Jos oli eka kertaa, muista hakea lahjasi Tuomaspöydältä. Muutama sana tulevista tapahtumista. Nämä suositut alfakurssit alkavat 7.9. kello 18 täällä Agricolassa. Alfa tarjoaa vertaisryhmän, jossa voit turvallisesti keskustella elämän ja uskon liittyvistä kysymyksistä. Alfa-iltaan kuuluu yhteinen ruokailu, alustusvideo ja avoin luottamuksellinen keskustelu pienryhmissä kuitenkin illan teemasta. Alfa on ilmainen, eikä Alfassa ole ikärajaa. Lisätietoa sekä ilmoittautuminen Alfaan Tuomasmessun nettisivuilla sekä tämän tai seuraavan Tuomasmessun jälkeen kirkon tuolla eteisessä. Tule mukaan ja pyydä myös ystäväsi mukaan. Sitten 21. päivä tätä elokuuta on Suomenlinnan kirkossa audio sakra, kuulen pyhän. Tämä on Suomenlinnan kirkossa ja se alkaa kello 18 illalla. Tästä saa lisätietoa varmaan Tuomasmessun nettisivulta tai sitten tuolta infopöydältä. Psalmi 19 jae 29. Sinun liittosi on ihmeellinen, siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä. Lähtekää nyt rauhassa ja palvelkaa Herraa ja toinen toisianne iloiten.
1: Loppulauluna messulaulukirjan numero 86. 86.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jippu ja ihmisen ääni ja muut kiinnostavat podcastit löydät Day Plusasta. Edullisella Day Plus kaikki -tilauksella saat kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. dayplus.fi/tilaus.
1: Mitäs teidän nuorille kuuluu? Joko se Jessellä on ripari tänä kesänä?
2: No, en minä siitä Jessestä oikein tiedä, kun sillä tuntuu olevan vähän suunta hukassa.
1: Ajaa.
2: No, yhtenä iltana poliisi oli tuonut sen kotiin ja se liikkuu niin outojen kavereiden kanssa.
1: No voi ei. Hei, sähän voisit vinkata sille siitä Johanssonien uudesta podcastista.
3: Kesän uutuussarja Johanssonit tarjoaa rehellistä puhetta ja rohkeutta löytää valoisampi tulevaisuus. Tue tätä Mia ja Late Johanssonin podcastia sekä Kristityt yhdessä ry:n radiotyötä soittamalla lahjoituspuhelimeen 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Anna tällöin 25 € ja 37 senttiä tähän tärkeään työhön. Tuetaan nuoria yhdessä.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuottaa pelastuksen jokaiselle, joka sen uskoo.
6: Tässä Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen. Olet sydämellisesti tervetullut elokuussa Turkuun evankelista päiville.
5: Mä aina rukoilen sitä, että Jumala antaisi meille näyn, joka on mahdoton, niin me jouduttaisiin turvautumaan häneen.
7: Evankelista päivät Turussa 13.–15.8. Lisätiedot ja ilmoittautuminen evankelistapäivät.fi.
4: Radio Dayn kesäherätys. Luotseinaan Matias Wilberg ja Miikka-Pekka Heikkilä. Kesäkuukausina joka arkipäivä kello 7–11. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Kesä täynnä iloa ja toivoa.
1: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Glow Times Square. New Yorkin huikea gospelkattaus Jukka Palosen johdolla päättää Glow-festivaalin lauantaina 29. elokuuta. Sitä ennen on kuultu monipuolinen tarjonta gospelin kiinnostavimpia artisteja täpötäydessä Nokia-areenassa. Joko sinulla on lippu? Glowfestival.fi.
5: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.

0: Kenestä henkilöstä on kyse?
1: Mitä sä haluat kysyä?
2: Onko alle 70?
0: Kysy yksi kysymys ja arvaa.
3: Mä veikkaan Remu Aaltonen.
4: Tällainen henkilö veikkaisin, että Celine Dion.
0: Palkintona Aikashopin kirjalahjakortti. Palkinnon arvo kasvaa 10 eurolla joka päivä, kunnes joku arvaa oikein ja putsaa palkintopöydän.
5: No, veikataan nyt ensimmäisenä ainakin tämmöistä kuin Eino Leino.
1: Eino Leino. Siinä olisi etunimessä 4 kirjainta.
0: Arvaa kuka kesäkisa. Radio Dayssä joka arkiaamu varttia yli 9.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Kesä ja kesäkilometrit. Sunnuntai. Sunnuntai autoilu ja sunnuntai laulaminen. Kesäinen kulttuuri sekä aktivoi että rentouttaa. Pikkumatin matkassa kesän tuoreet kulttuurihahmot ja tapahtumat. Tule kuulolle livenä tai Radio Dayn aalloilla perjantaisin 8.30, uusintana 3:30 ja maanantaina 2:30. Kaikki jaksot myös Day Plusassa.
2: Pikkumatin matkassa Mitsubishi Motors. Koe aja sinäkin uusi Mitsubishi ja varaa koeajo osoitteesta mitsubishi.fi.
3: NYT. Nyt on oikea hetki miettiä syyskauden markkinointitoimenpiteitä. Radio Day tarjoaa kanavan, jolla tavoitat sitoutuneen kuuntelijakunnan omalla viestilläsi. Ota yhteyttä ja ideoidaan yhdessä luovia tapoja käyttää radiota. radioday.fi/mediamyynti.
4: Haluaisitko oppia tuntemaan Raamatun sisältöä paremmin? Meillä on siihen ratkaisu. Raamatun monimuoto-opiskelu Helsingin Raamattukoulussa. Kurssi koostuu lähi- ja etäjaksoista. Vuoden aikana luet ja opiskelet Raamatun läpi. Se kannattaa. Tervetuloa myös Meilahden kirkolle Raamattukoulun elojuhlille 8. ja 9. elokuuta. Puhujina muun muassa Eero Junkkaala, Hannu Äimänen ja Tapani Suonto. Musiikissa Jaana Pöllänen. Ohjelmassa lisäksi koko perheen nukketeatteriesitys Jeesus siunaa lapsia 8. elokuuta kello 15. Lisätietoja helsinginraamattukoulu.fi.

0: Tule Suomen Raamattuopistoon ja vietä unohtumaton välivuosi musan tai liikunnan parissa. Musiikkilinjalla kehität taitojasi muusikkona, saat soittokavereita ja olet valmiimpi musiikin jatko-opintoihin. Niin ja hei, urheilulinja on nyt Sportti PK. Sportti PK:lla liikut monipuolisesti eri lajien parissa, kehität kokonaisvaltaista hyvinvointiasi ja opiskelet Raamattua. Hae nyt raamattuopisto.fi eli raamattuopisto.fi.
1: Taivaallisen hyvät liikenneasemat, ei pilvien päällä, vaan tien päällä.
2: Nelostien varrella Pihtiputaalla odottaa Niemenharjun matkailukeskus, maailman kauneimmaksi valittu liikenneasema. Lammen rannalla nautit ravintolasta, yövyt hotellissa tai karavaanarina. Ja kaikki tämä upeassa luonnon miljöössä.
1: Ja kun saavut Vidostietä Lapinlahdelle, pysähdy Matin ja Liisan asemalle nauttimaan Suomen paras lounaskilpailun voittajan laajoista buffetpöydistä. Juhani Ahon rautatiekirjan kulttuurimaisemissa.
2: Taivaallisen hyvät valinnat matkan varrelle.
1: Niemenharjun matkailukeskus.
2: Ja Matin ja Liisan asema.
3: Exit-yhtye suuntaa loppukesällä taas keikkalavoille. Turvapaikkakiertueen konsertit 7. elokuuta Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa, 8. elokuuta Porvoon kotikirkossa, syyskuussa Saarijärvellä 17. syyskuuta, Haapajärvellä 18. syyskuuta ja Ruovedellä 20. syyskuuta. Liput ja lisätiedot ohjelmatoimisto kristalli.fi.
4: Exit ja komppaa tuttuun tapaan sitkeästi ja tanakasti Suomen tykätyin autokauppa Baajankar.

0: että kaikkina elinpäivinä levon löydät ja lohdun kuulet.
1: Mukavaa sunnuntai-iltaa. Seuraavaksi Radio Dayssä kuullaan Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.
2: Seuraavaksi taivaan ja maan väliltä ohjelma. Tervetuloa kuuntelemaan.

0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Voit esittää kysymyksesi seuraavilla tavoilla. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011. Pääset mukaan suoraan ohjelmaan. Lähetä sähköpostia osoitteeseen tmv@patmos.fi. Siis tmv@patmos.fi. Lähetä viesti WhatsAppilla numeroon 040 841 4125. Siis 040 841 4125.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä -ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa.
2: Näin on jälleen kesä takana päin. Tai ehkä on väärin sanoisin vielä takana päin. Kyllä vielä on kesää jonkun verran jäljellä, mutta tarkoittaa sitä, että jälleen käynnistyvät nämä suorat taivaan ja maan väliltä -lähetykset. Tervetuloa seuraan. Minä olen Pasi Turunen. Kanssani tänään tuolla tarkkaamossa Kristian epäilys ja yhdessä Kristianin kanssa tätä iltaa tässä parivaljakkona luotsamme eteenpäin. Minä hoidan puhumista ja Kristian tuolla tekniikkapuolta, ja numerot tuossa jo kuulitkin ihan pienetkin kuluttua. Studion voi soittaa, ja ohjelman periaate on ihan sama kuin ennenkin kesää, eli sinulla on sydämellesi jotain kysymystä liittyen kristinuskoon, hengelliseen elämään, Raamattuun ja niin edelleen, ajankohtaisiin kysymyksiin, jotka sivuavat Raamattua. Olet tervetullut soittamaan niistä ja jutellaan niistä yhdessä avatun Raamatun, Jumalan kirjoitetun sanan äärellä. Ennen kuin mennään sinne saakka, niin meillä on hyviä uutisia. Ja, tai sanotaanko näin, että kun maailmassa tapahtuu asioita, jotka eivät ole niin hyviä, niin on jotenkin hienoa tietää Jeesuksen seuraajana, että ei tarvitse vain jäädä kauhistelemaan lehtiotsikoita, että mitä nyt tapahtuu ja miksi tuommoista kauheaa maailmassa tapahtuu. On mahdollista tehdä jotain. Näin myöskin Venezuelan maanjäristyksen äärellä Patmos-lähetyssäätiön ystävät ympäri Suomen ovat aktivoituneet, ja Patmos-lähetyssäätiö on voinut olla mukana avustamassa Venezuelan järjestysuhreja tuomalla apua ja hengellistä apua myös samalla tähän tilanteeseen. Ja tästä kaikesta me kuulemme seuraavassa ohjelmapätkässä Patmos tänään, ja heti sen jälkeen niin linjat ovat avoinna. Hienoa, että olet mukana. Taivaan ja maan väliltä -ohjelma käynnistyy tästä. Tervetuloa jälleen ja oikein hyvää tätä loppukesän jatkoa. Pysy kanssamme aina tästä eteenpäin puolisentoista tuntia.
0: Kuuntele taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa, jonka tarjoaa Patmos-lähetyssäätiö. Tähän ohjelman alkuun kurkkaamme hieman Patmos-lähetyssäätiön työhön. Kuulemme tuoreen Patmos tänään -ohjelman.
3: Tervetuloa kuuntelemaan Patmos tänään -ohjelmaosiota. Täällä studiossa on Leena Metsämäki ja Helvi Jääskeläinen, ja tällä kertaa keskitymme Venezuelaan. Venezuelassa järisi maa kesäkuun loppupuolella, ja tällä hetkellä kuolleita on jo reilusti yli 5500. Kadoksissa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, loukkaantuneita lähes 20 000. Ja kun on näin paljon ihmisiä kadoksissa, niin kun heitä sieltä raunioista pikkuhiljaa löydetään, niin eihän heitä enää elossa löydetä. Mutta Leena, Jumala avasi aivan ihmeellisellä tavalla meille yhteyden tuonne maahan tai siihen läheiseen maahan, koska meillä ei sinne ole ollut sellaista mitään säännöllistä työtä tai edes epäsäännöllistä. Ei ole kontakteja, mutta Jumala tiesi, mitä tulee tapahtumaan.
4: Niin, aika järkyttävääkin sinällään, että Jumala etukäteen avasi tällaisen ennen tätä maan järistystä. ehkä tarkkaavaiset kuuntelijat, jotka olette Patmos-ystäviä, muistattekin, että meillä oli radiossa Liisa ja Samuel Stendhal ja he olivat Aki Miettisen, pastori Aki Miettisen tuomina täällä hänen ystäviään, hänen kontaktejaan ja he edustavat sellaista järjestöä kuin Columbia para Cristo, Columbia Jeesukselle tai Kristukselle, ja sitten he tekevät työtä paitsi Kolumbiassa, myöskin Venezuelassa, erityisesti hyvin vaikeissa oloissa, sissialueilla, suorastaan saavuttamattomia alueita, koska ne ovat niin vaarallisia alueita ja vaikea kulkuisiakin, mutta myöskin siellä on väkivaltaa niin valtavasti. Ja heille on Jumala antanut tähän tehtävään erityisen, he kutsuvat sitä passiksi, eli tämmöinen vedenpuhdistuslaitteisto, joita he järjestävät eri kyliin, eri paikkoihin, ja sitä kautta he saavat suosion, juuri niin kuin passin mennä sinne, ja sitä kautta he vievät sitten evankeliumia ja jakavat raamattuja ja hengellistä kirjallisuutta. Ja tällainen pariskunta oli täällä Patmoksessa esittelemässä tätä työtä, oli tässä radiossa kertomassa, ja sitten tuli parin viikon päästä melkein tuosta, niin tuli tämä järkyttävä Venezuelan maanjäristys. Ja sitten kun me Patmoksena mietimme, että miten me voisimme olla auttamassa sekä ajallista apua että viemässä evankeliumia näille kärsiville, niin muistimme toki sitten tämän Columbia para Criston ja otimme yhteyttä. Ja heillä olikin sinne sitten jo ilman muuta tarkoitus lähteä auttamaan, ja niin Patmos-ystävät tulivat runsaskätisesti mukaan, eli saimme heti alkumetreillä lähettää 20 000 euroa ystävien antamaa tukea, ja nyt sitten olemme saaneet uutisia sitten, mitä kaikkea jo tällä on tehty, ja toivomme, että voimme vielä jatkaa tätä tukea.
3: Tämä viesti, pitkä viesti, mikä sieltä saavutti Leena sinut ja minkä sitten laitoit meille kaikille rohkaisemaan jatkossakin pitämään tätä asiaa esillä, niin tämä oli aivan, voisiko sanoa, ihan sydäntä koskettavaa, että miten se meidän apumme tuli sillä tavalla, että kaksi kontillista saatiin jo hätämajoitustarvikkeita lähetettyä tuhannelle perheelle, ja sitten miten Jumala avasi oven myös ihan viime hetkellä siihen, että nämä vedenkäsittelyjärjestelmät, kolme vedenkäsittelyjärjestelmää on saatu. Jotenkin tämä vesi on elävää vettä ja sitten on tämä luonnollista vettä. Ilman ruokaa ihminen voi elää pidempään, mutta ilman vettä niin se on kai maksimissaan 3 päivää, 3 vuorokautta. Et puhdasta vettä täytyy saada ehdottomasti todella nopeasti, koska janohan on sellainen, että sitten sinä juot mitä vain, minkälaista vettä tahansa, ja siitähän sitten lähtevät taudit liikkeelle.
4: Tämä heidän sloganhan onkin puhdas vesi, puhdas sanoma, juuri niin kuin Helvi sanoit. Ja sitä kaikkea, mitä voitaisiin tästä ihan, minullakin on tämä kirja tässä esillä, niin katsoa, kun oli näitä hätämajoitustarvikkeita, niin kuin sanoitkin, noin 1000 perheelle oli telttoja, makuualustoja, vuodevaatesettejä, peittoja ja lyhtyjä. Ja sitten oli tätä veden puhdistamista. Siellä oli johonkin paikkaankin tuotu vettä, mutta se ei ollutkaan sitten juomakelpoista, niin tämä meidän lahjoittamamme laitteisto sitten auttoi siinä. Ja sitten raamattuja ja kristillistä kirjallisuutta näille ihmisille, jotka ovat kaikkensa menettäneet. Ja mikä tässä on erityisen hienoa on se, että ne ovat venezuelalaisia uskovia kristittyjä, jotka tätä apua tekevät, seurakuntien ihmisiä, jotka saavat viedä tätä meidän apuamme siellä. Eli siellä on uskovia sisaria ja veljiä, jotka haluavat viedä sekä evankeliumia että ajallista apua. Ja se tuntuu kyllä niin ihanalta, koska itse ainakin pidän sitä niin tärkeänä, että on nämä molemmat. Molempia tarvitaan. Ihminen tarvitsee apua, mutta vaikka saisi kuinka paljon apua, jos ei kuule Kristuksesta, jos ei saa syntejään anteeksi, niin iankaikkinen elämä ei ihmistä kohtaa, vaikka saisi kuinka paljon maallista apua.
3: Se on juuri näin, ja Ihana oli lukea myös tästä, mihin tämä yksi veden puhdistusjärjestelmä on asennettu pieneen venezuelalaiseen kristilliseen kouluun, ja siellä se jo palvelee tätä yhteisöä. Jostain muistan lukeneeni tai kuulleeni, että tällainen yksi laite, niin se voi palvella kokonaista kylää, että se tuottaa satoja ja satoja litroja sitä vettä.
4: Joo, ja se oli silloin, kun he kävivät tässä, Liisa ja Samuel Stendhal, niin heillä oli mukana tämmöinen kannettava järjestelmä, ja siinä oli jotenkin ihan Jumala antanut semmoista ideaa, miten se on keveä kuljettaa. Ja siinä oli niin kuin kolme erilaista suodatinta. Oli tämä ihan, että tämmöiset niin kuin isot kivet ja muut saadaan irrotettua. Sitten oli mikrobiologinen ja sitten oli vielä kemiallinen puhdistus. Ja se on tosiaankin sillä tavalla helppo oppia, että he sanoivat, että jopa niin kuin lapsetkin oppivat sitä käyttämään. Ja kun he menevät tämän evankeliumin kanssa ja tämän vedenpuhdistuslaitteen kanssa siellä, niin he kouluttavat jonkun ihmisen uskovan sieltä alueelta, joka sitten on tämän koneen käyttäjä. Niin on käynyt semmoisiakin asioita, että ihminen, jota on vainottu aiemmin, niin sitten hänestä on tullutkin ihan niin kuin kylän ja jopa niin kuin hallituksen edustajienkin mielestä hyvin tärkeä henkilö, jota täytyy suojella. Ja hänen ei tarvitsekaan muuttaa pois sieltä omalta alueelta vainon tähden, vaan hän saa olla siellä ja hän saa viedä evankeliumia sen veden kanssa.
3: Näin meidän hyvä Jumalamme toimii yhdessä meidän kanssamme, kun me täällä kaukaisessa Suomessa avaamme omat sydämemme, avaamme lompakkomme, ja tosiaankin Leena tuossa mainitsit, että se ensimmäinen 20 000 euron erä on lähetetty, ja ihan ystävät, riippuu teistä, että millä tavalla me voimme tätä jatkossa apua lähettää, sillä se avun tarve on tällä hetkellä ihan pohjaton. Katsoin jo tuota, esimerkiksi Wikipediaan on näin nopeasti tänne nykypäivän sanakirjaan saatu melko laaja artikkeli linkkeineen niin tästä Venezuelan tilanteesta, ja ennen tätä massiivista maanjäristystä, niin Venezuelahan on yksi köyhä maailman, yksi näistä köyhistä maista, korruptoitunut, riistetty, kansa on riistetty, ja siellä on monet infrastruktuurit niin kuin ihan ollut puutteellisia ja kaikenlaista ongelmia, mitä voidaan kuvitella, niin tämä ei suinkaan ole sitä tilannetta hyvään suuntaan viemässä. Ja tämän vaikutukset ulottuvat laajemmalle tämän maanjäristyksen kuin vain sille alueelle, ja moneksi vuodeksi riittää työtä.
4: Ihan varmasti riittää työtä, ja jos ystävät haluatte tulla mukaan, niin nyt tällä hetkellä, kun keräämme kiireisimpään tarpeeseen, niin se on tänne Venezuelan maanjäristysalueelle. MobilePayllä numeroon 50711 tai sitten Patmoksen tileille tuolle lyhyt viitteelle 79002, ja nämä tiedot löytyvät tuolta meidän nettisivuilta patmos.fi/osallistu, ja sieltä sitten tee lahjoitus, niin nämä tiedot löytyvät. Tulkaa ystävät mukaan, ja kiitos, kun olette jo olleet.
3: Lämmin kiitos Leena sinulle näistä ihanista uutisista. Kiitos sinulle, hyvää työn ystävä, radion kuuntelija, että olet kanssamme, ja varmasti tuonne Patmoksen verkkosivuille saadaan jossain vaiheessa artikkelia ja kuvia siitä, mitä olemme yhdessä saaneet aikaan. Tämä oli Patmos tänään -ohjelma, ja täällä studiossa Leena Metsämäki ja Helvi Jääskeläinen. Kohdataan taas ensi viikolla näissä merkeissä. Jumalan siunausta sinulle.
2: Siinä Leena Metsämäki, Patmos lähetyssäätiön lähetysjohtaja, ja Helvi Jääskeläinen, Radio Patmoksen päätoimittaja, keskustelivat Patmos-avusta Venezuelaan, ja meillä onkin verkkosivuillamme ihan tuorein artikkeli, jossa kuvin ja sanoo, voit käydä katsomassa, mitä suomalaisten ystävien rakkaus on saanut aikaan Venezuelan avuksi. Ja kyllähän tässä itsekin ihmetellä täytyy, miten Jumala johdatti meitä tosiaan tämän yhteisön yhteyden kautta, niin että saatoimme nopeasti toimia. Ja tietysti se, että ystävät, sinun kaltaisesi ystävät, joiden sydäntä Herra Jeesus on saanut koskettaa lähimmäisen hädällä, niin osallistuivat nopeasti ja saatoimme toimia todella, todella vauhdikkaasti. Tämä on todellinen kiitosaihe. Mutta hei, tämä on Taivaan ja maan välillä -ohjelmaa. Ja nyt tuossa laitamme Kristian sieltä nämä numerotiedot vielä kerran. Ja nyt on ystävät aika soittaa. Eli nyt kesäloma tunnelmista ystävät, kutsun sinut mukaan. On jokin sellainen kysymys, jota olet koko kesän ajan miettinyt, että ai että kun pääsis soittamaan ja kysymään, niin ei, nyt on se hetki. Joten tervetuloa mukaan ohjelman pariin. Minä olen Pasi Turunen, tänään kanssasi tässä suorassa lähetyksessä aina tuonne 10:30 saakka. Ja tämä on Taivaan ja maan välillä, jonka tarjoaa sinulle jälleen Patmos-lähetyssäätiö. Tervetuloa mukaan, nyt on aika soittaa. Laittakaapa numerotkin tiedot vielä ja sitten tervetuloa puhelimiin. Ja onhan niitä muitakin yhteysmuotoja, niistä myöskin tuossa tiedotteessa kuulet, joilla voit olla studion yhteydessä. Joitakin kirjallisia kysymyksiä on tullut ja niillä lähdemme liikkeelle, jos ei joku heti ennältä heti tuohon linjoille soittamaan. Mutta nyt on aika soittaa ja numerot ovat seuraavat.
0: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011. Siis 0800 411 011.
1: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä -ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
0: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä -ohjelmaa.
2: Taivaan ja maan väliltä -ohjelma on lähtenyt liikkeelle ja ensimmäinen soittaja on ennättänyt linjalla. Hienoa, Tuula. Tervetuloa mukaan.
5: Kiitos joo ja moikka vaan.
2: Joo, mä luin. Kristian, tänne päin en kuule kyllä nyt Tuulaa ollenkaan, jos hän jotain mulle puhuu. Eli nyt on jossain, hallo?
5: Niin, et kuule vai?
2: No nyt kuuluu. Ole hyvä.
5: Joo. Niin, kysymys on luotilangasta. Mä tiedän, mikä on luotilanka, koska mä itsekin olen käyttänyt sitä tapetoinnissa, että menee vuodat suoraan. Mutta Aamoksen kirjassani luku 7 ja jae 7 ja 8, niin mitä se oikein tarkoittaa?
2: Aamoksen kirjan luvussa 7 ja kesä 7 tosiaankin, niin mainitaan tämä luotilanka. Ja niin kuin itsekin sanot, niin tämähän on tämmöinen hyvin niin käytännöllinen, ei voi sanoa vatupassi, mutta siis jolla vedetään suoraan. Suoria linjoja. Aamoksen kirjan 7. luku ja 7 kuuluu siis näin. Tämän hän näytti, siis Herra näytti minulle. Katso, Herra seisoi pystysuoralla muurilla kädessään luotilanka.
5: Ja sitten seuraava jäi vielä.
2: Joo, ja seuraavassa Herra sanoi minulle, mitä sinä näet, Aamos? Minä vastasin luotilangan ja Herra sanoi minulle, katso, minä olen laskenut luotilangan kansani Israelin keskelle, minä en enää mene säästäen sen ohitse. No, tämä on hyvä kysymys, mitä tässä miltä luotilangalla tässä yhteydessä tarkoitetaan. Ja ennen kuin mä vastaan siihen, niin mä totean, että tämä on toinen tällainen mielenkiintoinen vanhan testamentin kohta, jossa Jumala kysyy profeetalta, mitä sinä näet. Ensimmäinen näistä on Jeremian kerran luvussa 1, jossa Jumala kysyy Jeremialta, mitä sinä näet, ja Jeremia vastaa, minä näen mantelipuun oksan, ja Jumala sanoo, olet nähnyt oikein, sillä minä valvon sanani toteuttaakseni. Ja nyt profeetta Aamokselta ihan samalla tavalla Jumala kysyy, mitä profeetta näkee. Hän näkee luotilangan, joka tavallaan kuin muurin tavoin jakaa Israelin kansan tuossa yhteydessä. Ja mitä ilmeisimmin tässä Aamoksen kirjan yhteydessä, jossa puhutaan erilaisista tuomioista, jotka kohtaavat epäjumalan palveluksen tähden Israelin pohjoista valtakuntaa tässä yhteydessä, jos oikein olen lukenut hetkinen, Aamos liittyy, tämä liittyy Beetteliin, niin tämä on omalla tavallaan kuva Jumalan pyhyydestä, jossa muuri aivan kuin kuvastaa Israelin kansaa, jonka Jumala on rakentanut. Ja sitten Jumala mittaa kansaa kuin luoti langalta, että onko se niin kuin suora. Onko se suora sehinä siinä. Ja kuitenkin Israelin kansa oli poikennut Jumalan tahdosta epäjumalan palvelukseen ja kaikenlaiseen oikeudettomuuteen. Ja siksi se ei niin kuin tämä Jumalan mitta, jolla mitattiin semmoista suoruutta tässä yhteydessä, niin kansa jää puutteelliseksi. Eli Jumalan mitta, jolla hän mittaa, että ovatko ihmiset eläneet hänen tahtonsa mukaan. Tässä yhteydessä profeetta Aamos näkee, että taisi olla muuten semmoinenkin raamatun kohta jossakin vanhassa testamentissa. Nyt täytyy oikein tarkistaa, että sen kansan, en nyt voi sanoa selkä, mutta mikä niin ei ole suora. Eli kansa ei ole suora ja rehti eikä oikeudenmukainen, vaan se on elänyt synnissä. Ja näin monisanaisesti koetan tässä selvittää siis sitä, että kyse on siitä, että Jumala mittaa kansansa, että onko se elänyt hänen tahtonsa mukaan ja luotilanka, joka edustaa tämmöistä suoruutta, osoittaa. Ihan samalla tavalla mä voisin sanoa, että jo meillä, me emme koulussa käytä luotilankaa, mutta me käytetään viivotinta, että me saisimme suoran viivan ja silloin se on hyvä viiva. Mutta jos me panemme mittaamme sillä viivottimella ja näemme, että se viiva ei ole suorassa, niin siinä on jotain vikaa. Ja samalla tavalla kansa, Jumalan tahdosta poikennut kansa, joka on langennut syntiin, niin ei täytä tätä Jumalan mittapuuta. Se on siis elää synnissä ja sen tähden sille tulee tuomio.
5: Joo, kiitos. Kyllä mä tämän nyt ymmärrän.
2: Auttoiko tämä?
5: Ymmärrän ja vähän niin kuin haavistinkin, että se sitä tarkoittaa, mutta tämä silti niin oli aika yllättävää, että tämä luotilanka.
2: Kyllä. Joo, Jumala tällä tavalla mittaa.
5: Paremmin, tai niin kuin olisi semmoinen tutumpi. Joo, mutta kiitos sulle.
2: No niin, kiitos Tuula. Kiitos soitosta ja siunausta sinulle. Joo. Oikein hyvää tähän alkusyksyyn. Moikka, hei. Moi. Hei hei. Sitten meillä on toinen soittaja, Tuija Helena. Tervetuloa Tuija suoraan lähetykseen. Täällä on Turusen Pasi. Miten
6: no kiitoksia.
2: Auttaa?
6: Joo, kiitoksia. Pitkästä aikaa en ole aikoihin varmaan soittanutkaan. Mutta semmoinen kysymys ihan lyhyesti. Minä olen miettinyt, kun mä muistan, onko se korintolaiskirje vai missä kohdassa. Mutta tämmöinen kuitenkin herätti mietettä minulla, että mitä tarkoittaa tämmöinen, että mikä on tämä riivaajien pöytä. Ja riiva, älkää juoko, tehän tulette osalliseksi muuten riivaajien niin kuin juomissa. Mikä tämä on? Siinähän puhutaan tästä osallisuudesta, että tulisi osalliseksi riivaajien pöydästä. Ja myöskin siellä puhutaan sitten tästä, mikä tämä on tämä riivaajien viisaus. Mä ymmärrän kyllä, että on kysymyksessä henkivaltakin tietyllä tasolla, mutta mä ymmärrän sen, että jotakin nyt näiden, koska pitäisi pystyä olemaan siinä kontekstissa, ettei lähde niin kuin huitelemaan irrottelemaan näitä asioita. Niin mä vaan mietityttiin, että mikä tämä on tämä riivaajien, mikä tämä on tämä nyt tämä riivaajien juttu, että...
2: No niin, että kun, siinä, joo, tässä onkin monen, mutta tässä oli vähän kahta eri asiaa oikeastaan. Toinen liittyy Paavalin keskusteluun ehtoollisesta, jossa hän

Hyvä, että mä lukaisen hiukkasen laajemman asiayhteyden, joo, niin tämä kysymyksesi asettuu semmoiseen oikeaan, joo, kehikkoon, jos näin voi sanoa, niin kuuntele hetki samalla, joo, kun hyvä, muut kuuntelet myöskin pääsevät jyvälle. Eli ensimmäinen korjattavuuskirja 10 ja sitten jakeesta 16. Siunauksen malja, jonka me siunaamme, eikö se ole, ja sitten tulee tärkeä sana, osallisuus Kristuksen vereen. Se leipä, jonka murramme, eikö se ole, ja nyt on taas tärkeä sana, osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me olemme kaikki tuosta yhdestä leivästä, ja nyt kolmannen kerran Paavali käyttää samaa sanaa, osalliset. Sitten hän viittaa luonnolliseen Israeliin, eivätkö ne, jotka syövät uhreja, ole alttarista osalliset? Mitä me siis sanomme, ettäkö epäjumala uhri olisi jotain tai että epäjumala on jotain? Ei vaan, että mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille, eivätkä Jumalalle. Mutta minä en tahdo, että te tulette, ja sitten Paavali käyttää taas tätä sanaa, osallisiksi riivaajista. Ette voi juoda Herran maljasta ja riivaajien maljasta. Ette voi olla osalliset Herran pöydästä ja riivaajien pöydästä. Se, miksi Paavali kirjoittaa juuri korintolaisille tällaisia sanoja, johtunee paljolti siitä, että muinaisessa antiikin maailmassa Korintto tunnettiin paikkana, jossa oli paljon epäjumalan palvelusta, ja siellä oli paljon myöskin erilaisten antiikin jumaluuksien temppeleitä. Tämän takia esimerkiksi Paavali korostaa myös sitä, että kristityt ovat Pyhän Hengen temppeli. Nämä mitä tahansa muita temppeleitä siellä on millekin jumaluukselle pyhitettyinä, niin seurakunta, ruumis, kristityt muodostavat Pyhän Hengen temppeli. Ja temppeleissä, niin kuin Vanhan testamentin esikuvan mukaan, uhrattiin uhreja ja myöskin pakanatemppeleissä uhrattiin uhreja. Ja nyt näillä uhreilla, joita suoritettiin, syntyy jonkinlainen, mitä Paavali kutsuu tässä osallisuudeksi. Siis nyt en ole tarkistanut, mikä se on vuoden 92 käännöksessä tämä ilmaisu. Mulla on edessäni tuo aiempi 38 vuoden käännös. Mutta kun Paavali käyttää tätä samaa sanaa osallisuus tilanteesta, jossa kristitty ihminen osallistuessaan Herran pöytään, siis niin kuin me sanoisimme ehtoolliseen, jossa nautitaan siunaten viinipuun anti, Jeesuksen veri, leipä, Jeesuksen ruumis, niin Paavali sanoo, että tästä muodostuu osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Ehtoollisaineet eivät muutu miksikään, ne ovat leipää, ne ovat viiniä, mutta niiden kautta uskossa syntyy jotain sellaista, joka liittää Herran pöydässä olevat leivän ja viinin nauttijat osallisuuteen Kristuksen ruumiin ja veren uhrista, osallisuuteen syntien anteeksi saamisesta. Ja nyt kun Paavali käyttää tätä samaa ilmaisua siitä uhritoimituksesta, jota Korintossa pakanat toimittavat temppeleissään ja sitten syövät uhrilihaa, niin hän sanoo, että hän ei halua, että kristityt tulevat osallisiksi siitä, mikä on uhrattu riivaajille. Ja tämä on itse asiassa aika niin kuin vakava sana siitä syystä, että nythän ensinnäkin niin toisaalla esimerkiksi roomalaiskirjeessä, roomalaiskirjeen 14. luvussa ja sitten myöskin korintolaiskirjeessäkin, oliko luvussa 8, niin Paavali sanoo, että ja puhuu siitä, että ei ole ongelma syödä mitä tahansa, mitä lihamarketilla myydään. Ei kannata kysellä mitään oman tunnon tähden, koska Herran on kaikki maa ja kaikki, mitä niissä on. Mutta sitten Paavalin huoli on kuitenkin siinä, että kristityt eivät osallistuisi pakanoiden uhritoimituksiin ja sitä kautta sitten tulisi osallisiksi tästä epäjumalan palveluksesta. Ja siinä syntyykin melkoinen yhteys. Hän sanoo, niin kuin Herran pöydässä syntyy osallisuus Kristuksen ruumiin ja veren, niin yhtäkkiä tällaisiin pakanallisiin menoihin osallistuvilla uskovilla syntyisi yhtäkkiä osallisuus riivaajiin, ja sehän on ihan kauhistuttava ajatus. Ja siksi Paavali muistuttaa sitten siitä, että älkää niin kuin sotkeko epäjumalia ja Herraa keskenään, vaan pitäkää nämä erossa, ja että tulisi osallisiksi riivaajista, koska niin kuin hän sitten tuolla sanoi, että tahdommeko herättää Herran kiivauden, niin me kaiketi me ole häntä väkevämmät. Eli hän varoittaa tässä vakavasti olemasta osallisia pakanoiden uhrimenoista.

0: Siihen liittyy tämä riivaajien pöytä. No jos ajattelisi jotain modernia.
1: Niin juuri, juuri, että miten se tähän päivään ja nykypäivään, meidän aikakauteen, kun ajatellaan ihmisiä, jotka reissaavat paljon tuolla ulkomailla Aasiassa ja kaikissa taimaissa ja sun muissa tällaisissa, missä on nimenomaan tätä kaikkea, että siellä, että siellä niin kuin osaisi sitten uskova ymmärtää sen asian, mistä siinä on kysymys sitten, jos niin kuin on tuommoisissa tuolla seikkailemassa tuommoisissa kuvioissa, että se niin kuin käsittää. Niin kerro, mä olen hiljaa, että mä kuuntelen sinua.
0: Joo, se oli erittäin hyvä niin kuin tämmöinen jatkokysymys tähän. Ja sanotaan, että jos esimerkiksi kristittyinä matkustaisin, sanotaanko jonnekin Aasian maahan, jossa ollaan keskellä Buddhan temppeleitä tai ja hindulaisia temppeleitä ja niin edelleen, niin kristittynä ei olisi mikään ongelma siellä kaupungilla kulkiessa maistella street foodia ja syödä erilaisia ruokia siellä ravintoloissa ja niin edelleen. Ihan kyselemättä, että mistä se liha on sinne peräisin tullut sinne kauppaan. No problem. Mutta ihan eri tilanne olisi mennä hindutemppeliin tai buddhalaiseen temppeliin. Ja sitten jos näissä taitavat toinen olla hyvinkin tuommoisia eläinystäviä siellä lihaa tarjota, mutta vaikka tarjottaisiin kasviruokaakin, jos sen ruokailun edellytyksenä siinä tilanteessa on, että minä osallistun vaikkapa jonkun ehdotuksella tämmöiseen kulttuuriseen yhteyteen, jossa tämä ruoka-annos ensin uhrataan jumalille ja siunataan sillä tavalla, niin se olisi minun mielestäni aivan ehdoton niin kuin no, tuommoiseen tilanteeseen osallistuminen. Silloin syntyy aivan samalla tavalla niin kuin, jos kaupassa myydään leipää ja viiniä niin kuin siellä myydään, kuka tahansa ostaa siellä, niin se on leipää ja viiniä. Mutta kun tullaan Herran pöytään ja se sama leipä, joka sieltä kaupan hyllyltä on ostettu tai hankittu ja viini, joka on ostettu, se siunataan Herran Jeesuksen nimeen ja siitä tulee Herran ruumis ja veri. Siis tarkoitan tulemisella en mitään muuttumista, vaan sitä, että siinä tilanteessa siitä tulee Herran pöytä. Niin samalla tavalla jokin liha tai jokin tällainen jossakin Aasiassa tai olkoon kasvisruoka tai mikä tahansa, se on ruokaa, jota myydään marketeissa. Mutta jos edellytyksenä olisi istua johonkin epäjumalatemppelin tilaisuuteen tai johonkin tämmöiseen kulttihetkeen, jossa tämä ateria uhrataan jumalille ja sitten se syödään yhteisesti, niin missään tapauksessa kristityn ei pidä osallistua semmoiseen, koska silloin Paavali varoittaa, hän tulee osallisiksi riivaajista, koska nämä epäjumaluudet, mitä tuolla on Aasiassa ja muuallakin, niin eivät ne ole, kyse ei ole kolmiyhteisestä jumalasta, kyse ei ole Kristuksesta, kyse ei ole pyhästä hengestä, vaan niin kuin Paavali sanoo, sen mitä pakanat, siis kansat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille. Ja siksi se on hyvin tämmöinen vakava kysymys. No maallistunut ihminen, sekulaari ihminen, eihän se tämmöisiä asioita mieti. Se saattaa osallistua, semmoinen ihminen osallistuu suvaitsevaisuudessaan milloin mihinkin istuntoihin ja jaha, tämä onkin mielenkiintoista. Ui, kyllä, tämä täytyy kulttuuria kunnioittaa niin edelleen. Mutta kristitty ihminen joutuu elämässä myöskin joskus tekemään valintoja ja toisinaan olemaan myöskin uskollinen omassa vakaumuksessaan Kristukselle. Eikä siinä pidä olla mitään hävettävää, vaan silloin pitää rohkeasti vaan todeta, ehkä kauniisti, jos tulee tämmöinen tilanne vasta, että kuule, kiitos, että mä taidan jättää tämän väliin, että tämä ei sovi niin kuin yhteen minun uskoni kanssa, koska on vain yksi Herra, Jeesus Kristus, ja minä istun Herran pöydässä ja syön hänelle. Mutta niin kuin sanottu, ero siis sen kanssa, että mitä, niin kuin Paavali toisaalta sanoi, syökää kaikkea, mitä lihamarketissa myydään, kyselemättä mitään oman tunnon tähden. Eli tuolla kun matkustaa, niin siellä kun marketissa myydään tai torilla myydään, niin syöt ja popsit ja omatuntosi olkoon rauhassa. Mutta jos edellytyksenä on istua johonkin kultilliseen uhritoimitukseen tai tämmöiseen, niin silloin täytyy vetää niin kuin raja siihen.
1: Joo.
0: Koska muuten tullaan osalliseksi riivaajista.
1: Mitä?
0: Mutta sitten sulla oli se toinen kysymys liittyen riivaajien viisauteen. Mennäänkö siihen?
1: Sitä mä just, että mikä se nyt sitten on, että onko se nyt sitten se, että voisiko se olla, minä vaan ajattelin, että mahtaisiko se nyt olla sitten tarkoittaa tätä maailman viisautta, niin sanotusti tätä ajallisenta, tätä tällaista jotain, Vai mitä, kun mä nyt pohdin näitä asioita aina silloin tällöin, että mitähän tämä niin kuin nyt sitten meinasi. Niin mä nyt kuuntelen, mitä sinä sanot tähän nyt sitten, että mitä se mahtaisi tarkoittaa tämä sitten.
0: Kiva, kun saan tämän mahdollisuuden ja ehkä ihan tuosta ei ole kysymys, mitä tuossa mainitsit, että niin kuin yleisesti ottaen vain niin kuin maailman viisaus olisi riivaajia viisautta sellaisenaan, riippuu nyt tietysti vähän mitä maailmalla tarkoitamme tässä, mutta jos emme arvota millään tavalla maailmaa, vaan se on, maailmassa on kaikenlaista, on tiedemiehiä ja on tutkimusta ja tämän kaltaista ja kyllähän siellä paljon viisautta on, semmoista neutraalia viisautta elämän eri alueelta, mutta tämä nimenomainen aihe, josta nyt tällä kertaa Herran veli Jaakob voimakkaasti puhuu, Jaakob kirjeessään luvussa 3 ja siellä jakeesta 13 eteenpäin. Ja jos taas sopii sulle, niin mä lukaisen tässä vähän tämän jakson.
1: Hän sitä viisautta Jumalalta ylhäältä, siellähän puhutaan siinä siitä.
0: Joo, ei tässä jakeessa puhuta siitä, mutta se on ihan hyvä huomio muistaa myöskin se, vaan tässä tullaan tämä kysymykseen, että mitä on Jaakobin kirjan mukaan tämä riivaajien viisaus ja se ei ole nyt mitään semmoista niin kuin medioistunnoissa hankittua informaatiota tässä Jaakobin mukaan. Mutta mä luen tämän. Tämä on aika mielenkiintoinen ja tärkeäkin nimittäin. Ja nyt tämä on tuon 92. käännöksen mukaan. Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa sävyisästi niin kuin viisas tekee. Mutta jos teidän sydäntänne hallitsee katkera kateus ja riidanhalu. Älkää vastoin totuutta kerskuko kuvitellulla viisaudellanne. Sellainen ei ole ylhäältä tulevaa viisautta, vaan maallista ihmisistä tulevaa pahojen henkien viisautta. Sillä siellä, missä kateus ja riidanhalu vallitsevat, on myös hillittömyyttä ja kaikenlaista pahaa. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa. Se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä. Se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Vanhurskauden siemen kylvetään rauhan tekoina ja se tuottaa hedelmän niille, jotka rauhaa rakentavat. Tämä on todella upea Raamatun kohta. Ja se korostaa sitä, että ylhäältä tuleva viisaus verrattuna sellaiseen viisauteen, joka pahimmassa tapauksessa on riivaista lähtöisin, on, miten sanoisin, se on niin kuin eettiseltä laadultaan tällaista, mitä tässä Jaakob kuvailee, että se on puhdasta, se on pyhää, se rakentaa rauhaa, se on lempeä ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä. Eli kyse ei ole siitä, että mitä ihminen tietää, vaan kuinka hän sitä tietoa, mitä hänellä oletetusti on, esillä pitää. Koska toinen tapa on sitten rakentaa riitoja ja olla niin kuin ylpeä ja riidanhaluinen, koska on mielestään niin kovin viisas. Eli tässä on niin kuin kaksi vastakohtaa. Riidanhaluisuus ja rauhan rakentaminen. Jälkimmäinen on ylhäältä tulevaa viisautta. Viisauden käyttäminen riidan rakentamiseen ja itsestään kerskumiseen on sitä, mistä Jaakob tässä yhteydessä varoittaa riivaajien viisaudeksi ja maalliseksi viisaudeksi, koska se on ihmislähtöistä siinä mielessä, että se ei rakenna rauhaa, eikä ole lempeä ja sopuisa ja armahtavaista ja tämän kaltaista. Tästä tunnistetaan Jumalan viisaus, Jumalan antama viisaus.
1: Joo, just. Joo, tämä oli oikein ihana selvitys. Mä tätä kyllä nyt sitten, niin mä vielä luen itse sen sitten täällä omana aikana, niin, mutta mä ajattelin, että mäpäs nyt kysyn, kun mä mietin, että mitä mä kysyisin. Monta kertaa on kuunnellut sunkin, kun olet ollut siellä ja ollut mielessä, että mikä se nyt oli, mitä mun piti kysyä, mutta en mä nyt sitten ole koskaan laittanut ylös tämä, mitä mä kysyisin. Niin nyt mä ajattelin, että se mulla tuli tässä sitten, että mä ajattelin, että tämän minä, jos pääsen lähetykseen, niin kysyn nyt.
0: Oikein kiva. Tosi hieno juttu ja kiitos, että tämä jälkimmäinenkin, niin sanotaan, että kun meillä Suomessa nyt ei ehkä se ensimmäinen ja päällimmäisin huoli ole epäjumalille uhrattu liha tai tämmöiset epäjumalatemppelit. Suomi on niin maallistunut maa. Mutta tämä ajatus, että millä tavalla me esiinnymme siis rakennammeko me rauhaa, olemmeko armahtavaisia, sopuisia, niin tämä on aika, niin. Tämä on aika vaativa juttu. Tämä on aika vaativa juttu.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta siihen meitä kutsutaan.
1: Kun kuitenkin ihmisillä aina haluaa olla oikeassa.
0: No sanopas muut, joo.
1: Tässä, että sekin on sellainen kohta siinä. Mutta tämä
0: kyllä,
1: oli kuule
0: ei ole mitään. Ja Tuija sanoi vielä tämän, että ei ole siis mitään väärää siinä, että ihminen ajattelee olevansa oikeassa, koska jokainen meistä ollessaan jotain mieltä asioista, me aina ajattelemme itse olevamme oikeassa. Muutenhan me emme olisi sitä mieltä, mitä me olemme. Mutta viisautta on olla lempeä ja taipuisa sen suhteen, että jos joku osoittaa, että olen väärässä, niin olen valmis myöskin muuttamaan näkemyksiä. Niin siksi ei kannata niin kuin kauhean ylhäältä käsin aina mielipiteitänsä esitellä.
1: Joo, kyllä. Hienoa. Kyllä näin. Joo. Kiitoksia.
0: Kiitos Tuija Helena. Siunasta sinulle. Kiitos soitosta.
1: Samoin. Kiitos. Hei.
0: Hei hei. Ja sitten taivaan ja maan välillä lähetys jatkuu yhdessä Annan kanssa. Tervetuloa Anna lähetykseen.
2: Kiitoksia. Ja toi mun kysymys liittyy vähän niin kuin edellisen kysyjän tähän niin kuin aiheeseen.
0: Joo.
2: Elikkä voiko niin kuin vihollinen käyttää traumoja. Elikkä voiko vihollinen käyttää niitä ihmisen traumoja, ja varsinkin jos on tekemisissä tällaisen henkilön kanssa, joka hirveästi kerskuu itseään. Ja niin olen muun muassa kerran joutunut sanomaan, että minä kumarran vain Jumalaa. Tämmöinen kysymys.
0: Joo, eikä laisinkaan huono kysymys. Nyt tietysti täytyy niin kuin muistaa, että meidän sielujemme vihollinen niin käyttää niin meidän omiamme kuin toisten heikkouksia hyödykseen.
2: Joo.
0: Ja ihan totta on varmasti se, että kun ihmisellä on ollut omassa henkilöhistoriassaan vaikeita asioita, niin sieluvihollinen saattaa, miten sanoisin, niin kuin yllyttää toisia ihmisiä haavoittamaan juuri niistä kohdista, jos jonkun henkilön historiaan liittyviä, sen takia elämä on hyvin arka ja hauras. Ehkä tähän jotain semmoista vertailukohtaa voisi nähdä esimerkiksi siinä, miten Paavali kirjoittaa siellä korintolaiskirjeessään siitä, että hänellä on lihaan annettu pistin. Ja ehkä tämä nyt ei ole täysin rinnasteinen kohta, koska siinä ei ole kysymys mistään Paavalin traumoista, mutta siinä on kysymys siitä, että Paavali toisen korintolaiskirjeen siellä loppupuolella, kun hän puhuu tästä pistimestä, niin hän puhuu ihmisistä, jotka aiheuttavat hänelle hankaluuksia ja ovat hänen kimpussaan ja vainoavat häntä. Eli vainokin saattaa olla sieluvihollisen niin kuin kiihottamaan ja yllyttämään. Ihmiset eivät välttämättä itsekään tiedä, miksi he aina ovat niin ärsyntyneitä joskus jonkun uskovan ympärillä tai muuten, koska he eivät ymmärrä, että myöskin hengellisen maailma on todellinen. Ja sitten kun he ovat yksinäisyydessä, kun valot on sammutettu ja ei ole kuule muita ääniä kuin oman pään sisällä olevat ajatukset, niin ihmettelee itsekin, että miten mä nyt tolla tavalla reagoin siihen tilanteeseen. Ehkä seksi, että hänellä oli omia traumoja tai sitten suorastaan sieluvihollinen hyödynsi, käytti häntä hyväkseen. Ja muistetaan esimerkiksi, mitä Jeesus sanoi Pietarille, että väisty taakseni saatana. Sinä et ajattele sitä, mikä on ihmisen, Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Eli jopa tämmöinen henkilö kuin Pietari, niin kävi niin, että hänen ajatukset, joita hän luuli omikseen, eivät sitten loppujen lopuksi ollutkaan hänen omia ajatuksiaan, vaan sieluvihollinen käytti häntä Jeesusta vastaan tuossa tilanteessa. Eli siinä mielessä tuo kysymyksesi, niin jos kysymys on, että voiko vihollinen vaikuttaa niin traumien kautta, niin vastaus on, joo, kyllä voi. Mutta tietenkään ei kannata niin kuin ajatella näitä aina, kun tällainen tilanne on, että ahaa, nyt on kysymys jostakin henkivallasta tai jostakin tällaisesta asiasta.
2: Ei tietenkään, ei missään tapauksessa. Mutta niin ainoa mikä hyöty, siinä on niin kuin sitten, Jumala on kuitenkin tässä tapauksessa voittaja, koska hän lähti mua muun muassa vapauttamaan niistä.
0: Sehän on hyvä.
2: Se oli niin kuin ainoa, mitä mä siinä kohtaa sanoin niin kuin ääneen ihan, niin sanoin, että saatana ei sano viimeistä sanaa, vaan sen sanoo yes.
0: Näin se on. Näin se on. Ja se on hyvä pitää mielessä nimenomaan, koska Jumalalla on hänellä on ensimmäinen sana ja hänellä on myöskin viimeinen sana.
2: Viimeinen sana, joo. Eli tässä tapauksessa kävi päinvastoin. Oikeastaan se tilannehan oli aika hirveä, mutta sitten niin kuin tavallaan se tilanne, Jumala muuttikin sen niin, että hän vapautti.
0: Se on todella hienoa. Hieno kuulla.
2: Eli se niin kuin, tavallaan tämmöinen vähän niin kuin, miten mä sanoisin, tämmöinen jännä siis kaksitoiminen tilanne, että on ikäviä asioita, mutta tota noin, niin sitten kuitenkin Jumala muuttaa ne vapautumiseksi.
0: Kyllä. Ja tuosta ehkä niin kuin itse kukin meistä, tämä on hyvä muistutus, mitä sanoit tässä. Mä ymmärrän, että nyt puhutaan semmoista arvoista asioista, eikä voi mennä yksityiskohtiin, mutta toi, mitä tuossa hyvin kuvailit, on se, että meidän kaikkien on syytä muistaa, että ensinnäkin kun tämmöisiä tilanteita tulee, se ei tarkoita, että Jumala olisi meidät unohtanut. Hän on meidän kanssamme näissä tilanteissa. Ja sitten hän kykenee, niin kuin siellä roomalaiskirjassa Paavali sanoo tällä tavalla, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Huolehditaan siitä, että Jumala on meidän ykkösrakkautemme, elämme hänelle, niin Jumala vaikuttaa sen, että vaikka tulee tämmöisiä tilanteita, niin hän pystyy lopulta niissä nousemaan esiin voittajana ja tuo meidät niistä lävitse. Kristillinen elämähän ei ole sillä tavalla semmoista voittoelämää, että me emme joutuisi vaikeuksiin ja ahdinkoihin. Sitten se on valitettavasti näin, että yhdellä on yhtä, toisella on toista ja sitten joku kolmas, jolla omasta mielestä ei ole mitään, että kaikki on hyvin. Mutta silloin, kun ne tulevat kohdalle, niin on hyvä muistaa, että ei Jumala ole ensinnäkin, Jumala on edelleen kaikkivaltias, hän edelleen hallitsee. Kristus on noussut ylös kuolleista, istuu isän oikealla puolella ihan yhtä paljon kuin ennen näitä ongelmia ja istuu siellä vielä senkin jälkeen ja on meidän puolellamme, koska niin kuin Paavali sanoi, jos Jumala on meidän puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Mikään ei voi erottaa meitä Kristuksen rakkaudesta. Ja kun me tämän pidämme mielessä, niin se antaa sellaista kestäväisyyttä ja voimaa silloin kohdata näitä vaikeuksia ja tehdä, mitä täytyy tehdä.
2: Vaikka tilanne oli äärimmäisen vaikea, mutta se oli niinku paradoksi, siinä mielessä paradoksi, että hepa muuttukin se tilanne sellaiseksi sitten loppujen lopuksi, että Kristus oli se voittaja, joka vapauttikin.
0: Just näin. Ja silloin Herra sai kunnian tässä kaiken keskellä.
2: Herra,
0: ja
2: ehkä tuosta, niin Herralla on se kunnia tässä niin kuin kaiken kaikkiaan kuitenkin niin kuin se niin sanottu viimeinen sana.
0: Juuri näin. Hienoa.
2: Että
0: kivaa. Kyllä, niin kiitos kun soitit.
2: Herra näytti mulle, että hän hallitsee. Ja hän on niin kuin se, joka sanoo viimeisen sanan tässäkin asiasta.
0: Ja tiedätkö, mitä Anna tulee, aivan, ja tiedätkö, mitä tulee mieleeni tästä, kun kerrot tässä, on myöskin se, että tuo sinun kokemuksesi on niin kuin, siinä on jotain samaa kuin Jobin kokemuksessa, jossa Jumala tuli todellisemmaksi sen jälkeen, kun kaikki nämä vaikeudet oli käyty läpi. Niin kuin Job sanoi, että vain korva kuulolta olin sinusta kuullut, mutta nyt ovat silmäni sinut nähneet. Ja kun ihminen kokee sen, että Jumala on avuksi tämmöisessä tilanteessa, niin yhtäkkiä hän onkin lähempänä Jumalaa. Hän luuli olevansa kaukana, mutta yhtäkkiä Jumala on tuonut hänet paljon lähemmäksi. Taivas on todellisempi, Jeesus on todellisempi. Koko niin kuin usko elävöityy siitä, että Jumala on näyttänyt, ilmestynyt ja näyttänyt voimansa ja tuonut minut lävitse tämän vaikean tilanteen. Ja nyt se, mistä olen aikaisemmin ehkä vain puhunut, niin nyt olen itse sen kokenut, että Jumala on apu.
2: Nimenomaan, kun mä mietin tuossa vaikeana hetkenä juuri Jobin kirjaa.
0: Joo.
2: Juuri tuli Jobin kirja mieleen, että tämäkin on niin kuin profetaalinen tämä sun sana, että joo, mutta ei, kiitoksia tästä, että niin kyllä se kuitenkin niin vaan se on, että Jumala on se, joka kuitenkin hallitsee.
0: Näin on. Kiitos Anna soitosta, oikein kiva.
2: Joo, ei mitään, kiitti, hei.
0: Siunasta sulle, kiitos, hei. Kuunnellaan numerot, tiedotteet tähän ja meillä on tullut myöskin joitakin kirjallisia kysymyksiä ja annan niillekin tässä hiukkasen välissä tilaa, mutta soittakaa ystävät. Kristian ottaa teidän puhelunne vastaan tuolla tarkkaamossa ja vähän kirjaa ylös, että kuka soittaa ja minkälaista kysymystä. Kun me kysymme tuolla, tai Kristian kysyy teidän etunimeä, niin se johtuu vaan siitä, että sitten kun minä täältä sanon, että nyt seuraavana vuorossa se ja se, niin tiedät, että se olet sinä. Joskus meiltä kysyttiin tuolla alkuvuosina, kun nämä Taivaan ja maanvälitä ohjelmat alkoivat silloin vuosikymmeniä sitten, että mikä on se yleisin kysymys, mitä ihmiset kysyvät teiltä ohjelmissa, niin minä sanon, että se yleisin kysymys ihmisiltä on tämä, että olenko se minä? Ja se johtui silloin siitä, että kun me emme tiedä, että kuka oli linjoilla, meillä oli parilla linjalla ihmisiä, niin linjalla olevat ihmiset ei vaan tiedä, että ketä tarkoitettiin, että tervetuloa lähetykseen, niin olenko se minä? Ja mä sanoin, että siitä se on hauskasti, että se oli meidän yleisin kysymyksemme. Meidän yleisin vastauksemme oli, että katsotaan, mitä Raamattu sanoo. Mutta nyt kuunnellaan numerotiedotteet ja sen jälkeen ainakin yksi kirjallinen kysymys ja sitten soittajien kanssa taas uudestaan.
3: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä ohjelmaa. Soita numeroon 0800 411 011, siis 0800 411 011.
4: Radio Dayn rukouspuhelin päivystää taivaan ja maan väliltä ohjelman ajan kello 23 asti. Numero on 040 172 7000. Jumala on rukouksia kuuleva Jumala. Numero on 040 172 7000.
3: Kuuntele Taivaan ja maan väliltä ohjelmaa.
0: Taivaan ja maan väliltä lähetyksessä tänä iltana kanssasi Pasi Turunen. Ihan pienen hetken kuluttua jälleen taas otan soittajia lähetykseen, mutta meillä on tullut kirjallisia kysymyksiä, mikä on myöskin mukavaa ja tervetullutta. Niin tässäpä niistä ensimmäinen, ja se Timo kysyy näin. Jumala sovitti kaikkien maailman ihmisten synnit Golgatan ristillä. Miksi tarvitaan kuitenkin vielä ihmisen puolelta usko siihen, että tämä kaikkien ihmisten sovitus on todella tapahtunut? Tuon sovituksen hyöty riippuu siis ihmisen kyvystä uskoa se, muuten se jää suurimmalta osalta hyödyntämättä, vaikka se on Jumalan puolelta täysin hoidettu puolestamme. Näin Timo kysyy. Ja kiitos Timo erittäin hyvästä kysymyksestä ja mä aloitan toteamalla näin, että Älä pahastu, Timo, tämä ei ole nyt varsinaisesti mitään kritiikkiä, mutta mä haluan olla tarkka, mistä puhutaan. Ja haluaisin oikeastaan vähän niin kuin korjata tätä kysymyksen asettelua, koska tämä kysymyksen asettelu on Uuden testamentin valossa hiukkasen ongelmallinen. Kun aloitetaan näin, että Jumala sovitti kaikkien maailman ihmisten synnit Golgatan ristillä, miksi tarvitaan kuitenkin vielä ihmisen puolelta usko siihen, että tämä kaikkien ihmisten sovitus on todella tapahtunut? Niin mä ensiksi tarjoan tällaisen pienen oikaisun tähän, että Uudessa testamentissa ei missään kehoiteta tai sanotaan näin, että usko siihen, että kaikki maailman ihmiset on sovitettu, niin sinä pelastut. Tämä ei ole evankeliumin sisältö. Vaan sisältö on tämä. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Niin myös sinun perhekuntasi sitten siinä jatketaan, kun hekin uskovat. Tai Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, että jos sinä sydämessäsi uskot, jos sinä suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja sydämessäsi uskot, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Nyt kysymys siitä, että kuinka laajalti ja vaikuttavasti Jeesus Golgatan ristillä on kuollut. Siihen uskominen ei ole evankeliumin ydinasia, johon uskomalla pääsee osalliseksi sovituksesta, joka on Jeesuksen Kristuksen ristin työssä. Johanneksen evankeliumi luussa 3 ja tämä maailman kaikkein ehkä tunnetuin raamatun jae. Johannes 3 ja 16. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Nyt joskus me saatamme lukea tämän jakeen seuraavan kaltaisesti. Siis varmaan kukaan meistä ei myönnä, että me sitä näin luemme, mutta minä nyt rohkeinen esittää, että joskus me vähän niin kuin hyppäämme jonkin asian yli ja me olemme ikään kuin näkevinämme ja kuulevinamme tämän jakeen seuraavalla tavalla. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mitä unohtui? Unohtui, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän olisi iankaikkinen elämä. Ja nyt jälleen kerran, niin kuin, jos sallitte, niin vähän niin kuin viilaan tätä Timon kysymyksen eräitä kulmia vähän niin kuin toisenlaiseen ojennukseen siksi, että missään Uudessa testamentissa pelastuksen omistamisen edellytyksenä ei ole usko siihen, että Jumala sovitti kaikkien maailman ihmisten synnit Golgatan ristille ja siksi tarvitaan usko siihen, että tämä kaikkien ihmisten sovitus on todella tapahtunut. Mitä tarvitaan, jotta ihminen pääsisi tästä osalliseksi? Tarvitaan usko Herraan Jeesukseen, joka on sovittaja. Kaikki, mitä Jumala on sovituksen eteen tehnyt, hän on tehnyt sen Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja siksi kaikki, jotka häneen uskovat, pääsevät osalliseksi tästä pelastuksesta. Ja näin ollen ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu hukkaan tai joudu kadotetuksi, vaan hänellä on iankaikkinen elämä. Miksi mä haluan tätä korostaa on se, että tämä on muuten mielenkiintoinen tämä Timon kysymys ja oikein hyvä, koska en muista, oliko se tänä aamuna vai oliko se eilen. Nyt en ole ihan varma, mutta omassa hetkessäni, kun aamusella rukoilin ja raamattua luin, niin pohdiskelin juuri melkein tätä kysymystä ajatellen sitä, että kuinka Jeesuksen sovitustyö on voimallinen ja vaikuttava kaikkien maailman ihmisten kohdalla, jotka uskovat Jeesukseen. Mutta ne, jotka eivät usko, eivät saa siitä työstä mitään hyötyä, vaan he joutuvat kantamaan syntiensä rangaistuksen itse. Jeesus on siis kantanut kaikkien häneen uskovien maailman ihmisten, kaikkina aikoina häneen uskovien ihmisten synnit. Tämä ei tarkoita sitä, että kuka tahansa ei voisi tulla siitä osalliseksi, jos vain uskoo. Jos vaikka Jumala loisi uuden universumin ja hän täyttäisi sen luovalla sanallaan tulkoon 10 miljardilla uudella ihmisellä, ihan tosta noin vaan. Ja nämä kaikki yhtäkkiä uskoisivat Jeesukseen, niin totta kai he tulisivat osalliseksi tästä pelastuksesta, josta tulevat osalliseksi jokainen, joka Jeesukseen uskoo. Ihan riippumatta siitä, että uskooko hän, että kaikki maailman ihmisten synnit on sovitettava niin edelleen. Se, mikä on Uuden testamentin lupaus, on siinä, että uskoessaan Herraan Jeesukseen, niin jokainen häneen uskova saa synnit anteeksi ja pääsee todellisesti ja oikeasti ja aidosti ja niin kuin vähentymättä osalliseksi siitä, mitä Jeesus on Golgatan ristillä tehnyt. Tämä on niin kuin ensimmäinen, missä ehkä tätä polkua hiukkasen tuossa kysymyksessä oikaisisin. Sitten teologeilla on hiukkasen keskustelua ollut, eikä niinkään hiukkasen, tämä on niin kuin sanotaan understatement, mutta kristillisen ajattelun historiassa, kirkon pitkässä historiassa, vuosituhantisessa, niin kuin teologisen ajattelun historiassa on kiistelty siitä, että kuoliko Jeesus jotenkin niin kuin universaalisti kaikkien puolesta vai niin, että heidän kaikkien synnit on sovitettu, vai onko niin, että Jeesus kuoli ja sovitti vain häneen uskovien synnit ja ei sitten muiden, koska niin kuin esimerkiksi brittiläinen baptistisaarnaaja tunnettu, edesmennyt toki nyt jo Charles Haddon Spurgeon sanoi, Jumala ei rankaise samoista synneistä kahdesti, ensin poikaansa ja sitten meitä. Toisin sanoen, sovituksen täytyy olla sillä tavoin, niin kuin, sillä tavoin kehystetty, että niille, joiden puolesta se on toimeenpantu, he saavat omaksensa sen sovituksen mukanaan tuoman pelastuksen, eli syntien anteeksi saamisen. Koska Jeesuksen sovitustyö ja kuolema ei voi olla vaikuttamatta. Se vaikuttaa ihan oikeasti syntien anteeksi saamisen ja sovituksen. No, menemättä nyt siihen, että oliko niin tai näin, ja joidenkin mielestä tämä kuulostaa ihan oudolta teorialta, varsinkin jos ensimmäisen kerran kuulee, mutta syy miksi esimerkiksi uskon puhdistuksen alla, uskokaa tai älkää, mutta myöskin Martti Luther ajatteli tällä tavalla, että Jeesuksen sovituskuolema on rajattu vain uskoviin. Se löytyy hänen roomalaiskirjeen kommentaaristaan, luvun 8 kommentaarista, jossa hän pohdiskelee tätä kysymystä. Tai sitten Sveitsin uskon puhdistajat, reformaattorit, Zwingli, Calvin ja nämä, siis tässä ei ollut mitään eroa luterilaisen ja sitten tämän reformaation toisen siivun välillä. Ja itse asiassa tästä on sitten esimerkkejä vähän aikaisemmaltakin ajalta erilaisilla ajattelijoilla. Ja pointti on se, miksi he näin ajattelevat, on se, että jos me ajattelemme näin, että Jeesuksen sovitustyö on sovittanut kaikkien maailman ihmisten synnit, se johtaisi automaattisesti universalismiin. Siihen, että miksi kaikki eivät sitten kerran pelastu, jos kerran kaikki on sovitettu. Ja tämähän on tavallaan nyt se, voisiko sanoa, jos te olette kaupassa käyneet ja teillä on ostoskärryt ja siinä on se yksi pyörä, joka lenksuu ja se vetää aina niin kuin johonkin vähän niin kuin sivuun. Niin tämä universalistinen ajatus on nyt just se lenksuva pyörä, joka tällaisessa ajattelussa, että Jeesus on kuollut ja sovittanut kaikkien maailman ihmisten kaikkina aikoina eläneiden synnit, niin miksi kaikki eivät silloin pelastu? Ja silloin reformaation ajattelussa vastaus oli hyvin usein juuri tämä, että Jeesuksen sovitustyö on toki niin kuin riittävä koko maailman syntien edestä ja vaikka uusien universumin edestä, koska kysymyksessä on mittaamattoman suuri uhri, Jumalan pojan oma veri, joka on annettu. Mutta sen vaikuttavuus määräytyy ja rajautuu niihin, jotka uskovat. Ja sitten Jumalan ennalta tietämyksessä ja ennalta määräyksessä tiedetään, ketkä uskovat ja Jumala vaikuttaa uskon ja silloin he pääsevät uskon kautta osallisiksi. Se on ainoa, millä tavalla päästään osallisiksi tästä Jeesuksen sovitustyöstä uskon kautta. Ja tämä on evankeliumissa ihan riippumatta siitä, mitä nyt joku ajattelee tästä mitä parin kolmen minuutin verran olen kertonut tästä sovituksen, voisiko sanoa niin kuin ulottuvuudesta ja vaikuttavuudesta ja tämän kaltaisista. Joka tapauksessa Uuden testamentin opetus on se, että Jeesuksen sovitustyön vaikuttavuus, ihan riippumatta siitä, mitä ajattelet tahdonvapausta, rajautuu niihin, jotka uskovat ja muut eivät pääse siitä osallisiksi. Tämä on Uuden testamentin evankeliumin sisältö. Ja nyt tämä Timon kysymyksen toinen ulottuvuus, kun hän toteaa näin, ja kiitos Timo vielä kerran tästä hyvästä. Mä pidän tästä kysymyksestä juuri sen takia, että sä olet ottanut meitä kädestä kiinni ja vienyt meidät todella syviin vesiin yhdessä kanssasi, joten kiitos siitä. Timo jatkaa kysymystään näin, että tuon sovituksen hyöty riippuu siis ihmisen, ja sitä sanon, kyvystä uskoa. Se muuten se jää suurimmalta osalta hyödyntämättä, vaikka se on Jumalan puolta täysin hoidettu. Ja tässä nyt sanoisin näin, on kaksi eri asiaa. Sanoa näin, että pelastus on uskon kautta Jeesukseen ja sitten sanoa, että se riippuu ihmisen kyvystä uskoa. Ei se riippu ihmisen kyvystä, koska Uusi testamentti puhuu siitä, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa. Ja samaten Johanneksen evankeliumissa Herra muistuttaa siitä, että hän vetää ja kaikki, minkä isä antaa hänelle, niin tulee hän vetää ja tulee isän luokse, kun Kristus vetää ja taas isä vetää Kristuksen luokse ja niin edelleen. Eli kysymys ei ole nyt ihmisen kyvyistä eikä jonkinlaista yhteistyöstä, että jos mulla on vaan kyky, niin tällaisesta kyvykkyydestä evankeliumi ei puhu mitään, vaan evankeliumi puhuu vain siitä, että ne, jotka uskovat, kaikki, jotka uskovat, joka ikinen, joka uskoo, niin yksikään niistä joka uskoo, ei joudu hukkaan. Ja tässä merkityksessä Jeesus ei koskaan epäonnistu. Kun hän pelastaa, niin ihminen pelastuu. Kun mennään ihan ilmestyskirjaan saakka, mä pidän tästä ilmestyskirjan valtavasta kuvauksesta, kun siellä sanotaan, että ihan oliko luku 21, että kun sitten kirjat avataan ja siellä avataan elämän kirja. Ja sitten luvussa 13 ja puhutaan siitä, että muuten, että uskovien nimet ovat teurastetun karitsan elämänkirjassa jo ennen maailman perustamista. Niin kun nämä kirjat avataan ja nimet tarkistetaan, niin ei siellä ensisijaisesti tarkisteta sitä, että kuka näistä nyt pärjäsi loppuun saakka. Vaan siellä tarkistetaan, että se mitä Jeesus sanoi pojan tehtäväksi, sen poika on saattanut loppuun saakka. Ja mikä se tehtävä on? Jälleen Johanneksen evankeliumissa ja siellä Johanneksen evankeliumin 6. luvussa Herra Jeesus sanoo tällä tavalla. Kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun luokseni. Ja sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä ulos. No miten poika voisi heittää ulos, jos kerran isä on vetänyt pojan luokse, niin poikahan joutuisi sanomaan isälle, että en mä tota halua. Mutta Jeesus ei niin toimi. Ja sitten Jeesus sanoo näin. Minun lähettäjäni, otetaan jae 38, siis luku 6, jakeesta 37, 38 ja vähän siitä eteenpäin. Sillä minä, sanoo Jeesus, olen tullut taivaasta. En tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja kun ilmestyskirjan suuret kuvaukset ja ilmestyskirja päättyy kuvauksiin kuolleiden ylösnousemuksesta. Eli juuri siinä hetkessä, josta Jeesus sanoi, että kun isä on antanut, niin minä herätän tämän henkilön, nämä kaikki, joka ikisen heistä minä herätän viimeisen päivänä. Kun elämän kirjasta tarkistetaan viimeisessä nimen huudossa ylösnousemuksen jälkeen, niin tämän nimien huuto tehdään pojan Kristuksen kunniaksi osoituksena siitä, että kaikki, joiden nimet ovat olleet elämän kirjassa ennen maailman perustamista, ne ovat nyt perillä. Ja poika saa silloin kaiken kunnian ja kiitoksen. Ihmisen kyvyille ei jää yhtään mitään. Siellä ei ylistetä ihmisiä kertaakaan. Siellä ylistetään ylösnoussutta karitsaa, joka on uhri verellään ostanut, rakastanut meitä ja ostanut itsellensä omaksi. Ja sillä lahja uskolla, jonka hän vaikuttaa, niin poika on saattanut sen työn, jonka isä hänelle antoi viimeiseen päätökseensä saakka. Timolle kiitos tästä kysymyksestä. Toivottavasti tässä oli sellaisia ajatuksia, jotka samalla kun ehkä voin ymmärtää, että jokin asia ehkä vähän herättää lisäkysymyksiä, ehkä hämmentääkin, mutta se ydinajatus on siinä, että Jeesus ei epäonnistu yhdenkään häneen uskovan kohdalla. Usko häneen, niin sinulla on iankaikkinen elämä. Hänen ristintyönsä riittää joka ikisen maailman ihmisen edestä, joka vain uskoo häneen. Ja saa aikaan sen, mitä varten poika on lähetetty. No niin, siinä tästä kysymyksestä ja meillä on vielä aikaa soittajille ja niistä seuraavana tervetuloa Hannu lähetykseen.
5: No niin, tervepäsi pitkästä aikaa.
0: Terve, terve.
5: Joo, sellainen kysymys. Kun mä oon nyt lukemassa apostolien tekoja, niin on ollut joskus puhetta joidenkin ystävien kanssa tuosta Ananiasta ja Safirasta ja heidän kohtalostaan. Siinä, että olivatko he sisällä seurakunnassa vai olivatko he ulkopuolisia pelkkiä teeskentelijöitä?
0: Haluatko pitkän vai lyhyen vastauksen?
5: Ja kumpi vaan. selventävän, okay, tyhjentävän vastauksen.
0: Niin, aivan kolmas vaihtoehto on selventävä vastaus. Hyvä, lyhyt vai pitkä vai selventävä vastaus. Ja vastaan vastauksella, joka ehkä niin kuin osuu näihin kolmeen asiaan. Kun tuota tekstiä olen itse monesti miettinyt, niin itse asiassa tämä kysymys, joka ymmärrettävästi, minäkin olen sitä pohtinut ja olen sitä ystävinkin kanssa pohtinut vuosikymmenien varrella, niin Ananian ja Safiran kertomus tässä yhteydessä, sitä ei ole kirjoitettu apostolien teossa selkeästikään, niin kuin sitä varten me pohtisimme, mikä oli heidän jankaksuskohtamansa. Sitä ei yksinkertaisesti tässä avata.
5: Tai ei
0: avatakaan, niin. Tai teeskentelijöitä vai mitä, sitä ei kerrota. Tämä ei. On kerrottu meille varoitukseksi esimerkiksi siitä, miten varhaisen seurakunnan aika tai ainakin esimerkkinä siitä, miten Jumalan pyhyys varhaisessa seurakunnassa, he välittömästi Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen jälkeen, miten niin kuin Jumalan pyhyys vaikutti seurakunnassa. Se oli kova juttu, että et lähtenyt valehtelemaan pyhälle hengelle. Se on niin kuin esimerkkinä tästä, jolloin sen tarkoitus on herättää, niin kuin täällä sanotaankin jakeessa 11, suuri pelko valtasi koko seurakunnan ja kaikki ne, jotka tämän kuulivat. Toisin sanoen tuli semmoinen Jumalan pelko, että hyvänen aika, että tämä asiahan on ihan totta. Siis tämä evankeliumista mistä apostolit kertovat, tämä on todellista. Tämän kanssa ei leikitä. Jumalan pyhyys on todellista. Ja se on mielestäni tämmöisen niin kuin katkelman tarkoitus tässä. Olkoonkin, että meillä herää sitten se, niin kuin sanotaan tyylikkäästi, soteriologinen kysymys, että no, olivatko he teeskentelijöitä vai olivatko he todellisia uskovia. Se riippuu siitä, että mikä on heidän iankaikkisuuskohtamassa. Olisiko mahdollista, esimerkiksi jotkut ajattelevat näin, että Jumala tuomitsi heidät ajallisesti voidakseen pelastaa heidän sielunsa iankaikkisuuteen. Vai oliko sitten tämä tuomio merkki siitä, että he olivat sitten vaan tämmöisiä valehtelijoita ja teeskentelijöitä ja sitten Jumala tuomitsi heidät. Teksti ei ota tähän viimeksi mainittuun asiaan kantaa, mutta se kertoo Ananian Safiran kohtalosta, jotta seurakunnassa vallitsisi oikeanlainen kunnioitus Jumalaa kohtaan, että evankeliumi on, se on vakava asia, se ei ole leikin asia. Siinä on kysymys ihan todellisista asioista ja todellinen Jumalan pelko, jonka tulisi vallita seurakunnassa. En osaa sanoa, että olemmeko myöhempinä vuosituhansina osanneet elää tämän Jumalan pelon mukaan ja aina sitten joutuu jokainen meistä miettimään sitä omalla kohdallaan. Mutta tämä on ehkä se lyhyt, ytimekäs ja toivon mukaan selventävä vastaus sellaisena kuin itse tuon tekstin tuossa ymmärrät. Minulla ei ole suoranasti vastausta tuohon kysymykseen, mutta ei siihen myöskään vastaa Uusi testamentti ja siksihän me sitä aina pohdiskelemme, että miten mahtoi olla. Tämä on vähän vastaavallinen kysymys, kun jotkut ovat kysyneet, pelastuiko Adam ja Eeva. Ei siitäkään Raamattu mitään sano. Ja pelastuiko Salomo, kun lankesi? Siinä oli 1000 naista, palveli vielä epäjumalia. Pelastuiko hän? Ei, Raamattu ota siihen kantaa. Mutta kaikki, mikä meille on kirjoitettu meille opiksi, että meillä kärsivällisyyden kautta olisi lohdutus ja toivo. Ja myöskin meitä muistuttaisiin oikeanlaista Jumalan pelosta.
5: Joo. Kiitos Pasi. Mä haluaisin jatkaa vielä sen verran, että mä olen joskus kuullut opetusta sellaisesta asiasta, jos kristitty ihminen elää, vaeltaa kurittomasti, niin Jumala voi sallia katkaista hänen elämän langan keskenaikaisesti ja ottaa hänet ylös taivaaseen.
0: Joo. Joo. Usein niin kuin tämän ajatuksen taustalla on se, mitä Paavali kirjoittaa käyttäytymisestä Herran pöydässä ensimmäisen korinttolaiskirjan luvussa 11, kun hän sanoo tällä tavalla. Siinä on ensin nämä ehtoollisen, mitä me kutsumme ehtoollisen asetussanoiksi, ne ovat siis Herran sanoja. Joo. Paavali tässä todennäköisesti, joo, hän on taustalla ollut Jeesuksen viimeinen ateria opetuslasten kanssa. 11 luku jäi 23 eteenpäin ja tuonne jakeeseen 26, mutta sitten sen jälkeen sanoo näin, sen tähden joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän on oleva vikapää Herran ruumiinsa ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itsensä ja niin syököön tätä leipää juokon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta syö ja juo tuomioksensa, sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaata ja moni on nukkunut pois. Paavali siis jollakin tavalla liittää nyt, kun tuossa tuo Ananian ja Safiran kysymyskin liittyy Herran ja Jumalan pyhyyteen, niin tässä myöskin Herran pöytään liitetään tietty tämmöinen pyhyys siitä, että se ei ole mikä tahansa pöytä. Ja nyt kun me puhumme tuosta kelvollisuudesta Herran pöytään, niin tässä ehkä rohkenisin, vaikka en luterilainen pappi olekaan, niin viitata Martti Lutteri, joka sanoi, että kelvollinen, katekismuksessaan sanoi näin, että kelvollinen ehtoollispöytään on jokainen, joka kokee oman kelvottomuutensa, koska se on nimenomaan meille syntisille. Eli se ei ole siis tämmöinen pöytä, että tulee ensin pyhemmäksi ja paremmaksi ja sitten sinä kelpaat siihen pöytään. Mutta pointti tässä Paavalilla on nimenomaan itsensä koettelemisesta, josta hän toisaalla sanoo näin toisessa korintolaiskirjassaan siellä ihan viimeisessä luvussa, että koetelkoon ihminen itseään, että onko hän uskossa. Muuten me emme kestä koetusta. Eli voinko, tunnustanko Jeesuksen Herraksi ja uskonko sydämessäni, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt. Jos näin on, niin olen kelvollinen Herran pöytään. Mutta jos sitten Herran pöytää ei eroteta muusta. Me tuossa muutama hetki sitten soittajan kanssa pohdimme, mitä Paavali kirjoitti riivaajien pöydästä. Esimerkiksi tämäkin kysymys, jos tässä ei osata tehdä eroa, että ajatellaan, että Herran pöytä, mä voin käydä Herran pöydästä, mä voin mennä johonkin hindutemppeliin ja siellä osallistua heidän menoihinsa. Silloin mä en erota Herran pöytä oikealla tavalla. Ja Paavali varoittaa silloin myöskin tämmöisessä tilanteessa, että hetkinen, että jos syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Ja sen tähden onkin teidän joukossa paljon heikkoja sairaita ja monen nukkunut pois. Eli hän liittää tämmöisen noin niin kuin inhimillisestä näkökulmasta katsottuna ennenaikaisen kuolemisen siihen, että ei ole oikealla tavalla kunnioitettu Herran pöytää. Joten tästähän tämä ajatus, mihin viittaat, nousee. Ja kyllähän tuo Ananian ja Safiran kohtalo samalla tavalla puhuu jollakin tavalla siitä, että noin niin kuin inhimillisesti ajateltuna ei varmaan kukaan kuvitellut, että heidän aikansa vielä olisi. Eivät he varmaan mitään erityisiä vanhuksia olleet niin, että luonnollinen kuolema olisi korjannut, vaan se kuvaillaan siinä nimenomaan tämmöisenä Jumalan tuomio, että hetkinen, että nyt tapahtui jotain semmoista, että chap, elämänlanka katkesi. Ja sanotaanko, että tällaisten asioiden kanssa meidän ei kannata koskaan ruveta kenenkään ihmisen, niin kuin meidän ympäristössämme olevan ihmisen niin kuin elämää arvioimaan tai dumaamaan sillä tavalla, että no se kärsii tästä sen takia, kun se ei kunnioita sitä tai tuota. No, tässä me olemme tekemissä tässä nyt profeetallisten kirjoitusten kanssa, jotka kertovat, mistä oli kysymys. Eli meidän ei pidä lähteä arvioimaan tai tuomitsemaan toisia lähimmäisiä heidän elämäänsä ja uhkailemaan millään Jumalan tuomiolla. Itse kukin meistä Raamatustamme lukee tämän asian ja me peilaamme omaa elämäämme, että me itse kunnioittaisimme Jumalaa omassa elämässämme ja kaikessa. Ja kyllähän siinä haastetta riittää koko elämän mittaan.
5: Joo, näin se on. Tuo Herran pöytä, että se ei ole mikään semmoinen juhlahetki, että sinne mennään vaan niin kuin juhlahumussa, vaan sydämessä jokainen tuntee sen, että se on muistoateria.
0: Joo, se on,
5: jossa
0: se on
5: me muistetaan Kristuksen sovitustyötä.
0: Se on pyhä pöytä ja me saamme olla siinä iloita ja riemuita siitä, mitä Herra Kristus on tehnyt meidän edestämme, kuollessaan meidän puolestamme ja sovittaessaan meidän syntimme. Ja siksi se täytyy pitää pyhänä ja erottaa kaikesta. Mulla on tässä yksi sellainen lyhyt kokemus. Mä kerron ihan pari minuuttia, jos sallit, Hannu. Niin
5: kyllä, kun
0: tulin itse uskoon 15-vuotiaana ja se tapahtui Agrikolan kirkon nuorten leirin jälkeen, jossa minä olin isosena. Olin rippikoulun jälkeen ilmoittautunut isoskursseille ja käynyt isoskurssia. Sitten olin yhdellä tämmöisellä leirillä isosena Agrikolan kirkon leirillä. Ja meidät nuoret kutsuttiin eräänä iltana mä nyt en muista, Agrikolan kirkolla oli kaksi leirikeskusta muistaakseni, toinen oli Merilässä ja sitten toinen oli toinen paikka, jonka nimeä en muista, ja tämä oli siellä toisessa paikassa, jonka nimeä nyt en tässä muista. Mutta näin vieläkin mielessäni, siellä oli semmoinen keittiöpiharakennus ja sitten oli se dormitorio ja asuinrakennus semmoisen pienen kentän toisella puolella. Ja meiltä oli kutsuttu koko leiri, kaikki leiriläiset yhteiseen hartaus kautta ehtoollishetkeen sinne ruokalan rakennukseen. Ja meitä tuli sinne, jos meitä oli kymmenkunta, niin hyvä, leiriläisiä oli paljon enemmän, mutta ehkä kymmenkunta. Ja minä en ollut uskossa vielä siinä vaiheessa, mutta olin mukana siellä isosena. Istuimme siinä eturivissä muutaman henkilön kanssa ja pappi suoritti liturgiaa siellä, ehtoollisliturgiaa. Ja siinä pari penkkiä minusta toiseen suuntaan istui kaksi nuorta tyttöä, jotka kikattelivat koko aikaa ja jotenkin he olivat olevan aina kauhean hauskaa siinä ehtoollispöydässä. Ja ajattelivat, että kohta saadaan brenkkua, saadaan punaviiniä kohta. Ja minua häiritsi se tilanne. Ja muistan, että sillä hetkellä mielessäni, en ääneen, mutta mielessäni rukoilin näillä sanoilla. Se on jäänyt mulla mieleeni. Taivaan Isä, anna noille tytöille voimia olla tämä loppuhetki hiljaa tai tee jotain, että ne on hiljaa. Aamen. Samassa kun tämän oli mielessäni rukoillut, niin nuoriso-ohjaaja nousi ylös, erotti ne tytöt toisistaan toisen vasemmalle, toisen oikealle puolelle, niin kuin, että ne oli niin kuin hänen molemmilla puolellaan, niin sen jälkeen oli koko sen loppuhetken ihan hiljaa. Ja nyt kun tässä sinun kanssa tästä ehtoista puhutaan, niin ajattelin vain, että tälläkin tavalla Jumala hoitaa ja huolehtii tuon hetken pyhyydestä, koska se oli kyllä yksi elämäni ensimmäisiä rukousvastauksia, jotka jäävät niin voimakkaasti mieleen, että siinä Jumala huolehti, että sitä, sen hetken pyhyyttä kunnioitettiin siinä tilanteessa ja tämä tällainen niin kuin Herran pöytään kevyesti suhtautuvat kaksi nuorta, niin olivat sitten koko loppuliturgian ajan siinä ihan hiljaa. Ja muistan kyllä, että se teki minun melkoisen vaikutuksen, kun siitä ehtoollispöydästä nousin ja lähdin sinne päärakennukseen, niin siinä tuli oma etsikkoaikani, jossa koin, että Jumala kutsuu minua ja Jeesus kutsuu minua pelastukseen. Ja siitä alkoi semmoinen oma tie, joka muutama päivä sen myöhemmin sitten johti siihen, että saan antaa elämäni Herralle Jeesukselle. Mutta tämmöinen muisto tuli tästä mieleen.
5: Joo, aamen ja kiitos Herralle.
0: Kyllä, näin on. Näin on. Kiitos Hannu sinulle.
5: Toivottavasti nyt minä ainakin itse viisastuin tästä, tuli vähän viisaammaksi. Ja toivottavasti nämä tuhannet radion kuulijat tulivat myös viisaammaksi.
0: Näin toivotaan ja itsekin tässä olen samalla saanut oppia. Kiitos, kun soitit.
5: No niin, ja kiitos. Oli hyvä jutella.
0: Kyllä, näin oli. Siunausta sinulle, Hannu. Moi moi.
5: Siunausta myös.
0: Hei hei. Kirjallinen kysymys, ja tätä Kristian olla niin, että meillä on muutamia minuutteja enää jäljellä. Eli tehdään sillä tavalla, että emme nyt ota puheluta enää, koska kaikkein eniten minä aina harmittaa, että just siinä viime minuutilla tulee joku tosi super mielenkiintoinen kysymys. Mulla on minuutti aikaa vastata ja sitten mä en enätä siihen kunnolla vastaamaan. Että jos meillä on soittaja linjalla tai jotain tällaista, niin älä pahastu. Soita ensi kerralla, kun olen lähetyksessä, niin otetaan sinut vaikka ihan ensimmäisenä. Mutta tämä kirjallinen kysymys on myöskin sellainen, että tämä ansaitsee muutaman ajatuksen. Kysymys on seuraavanlainen. Mikä on kristin uskon teologinen päätelmä elämänsä lopettamisesta? Uskon siskon kanssa tästä väitelty. Itse olen sitä mieltä, että luetaan synniksi ja suuri mahdollisuus, että ei paratiisiin ole pääsemä. Nimimerkki terveisin sinapin siemen. Kiitoksia sinapin siemenelle kysymyksestä. Tämä on iso ja suuri kysymys. Ja ennen kuin ryhdyn vastaamaan, ensinnäkin niin muutaman minuutin lyhyt vastaus ei tee oikeutta tälle kysymykselle ja sen moniulotteellisuudelle. Ja siksi mä totean näin, että tuolta Patmos-lähetyssäätiön Patmos Plus-palvelusta, ja Kristian voi tarkistaa sieltä, pitäisi löytyä sellainen Raamattu tuntini otsikolla. Kokeilepa hakusanalla itsemurha. Ja Turunen. Siellä muistaakseni on, mä en ihan tarkkaan muista sitä otsikkoa, mutta siinä mainitaan kuitenkin itsemurha, koska mä olen pitänyt joskus kauan sitten Raamattu tunnin tästä aiheesta ja olen ajatellut joskus kirjaksikin tuon kirjoittaa. Mutta tuossa Raamattu tunnissa mä käsittelen tämän aihepiirin niin kuin monet eri ulottuvuudet raamatullisesti, sielunhoidollisesti, pastoraalisesti ja myöskin sitten niin kuin psykologisesti.

0: kokea surua ja menetyksen tuskaa ihmisen hengen toisen läheisen menetyksestä ja samalla suuttumusta ja vihastumisenkin tunteita tekijää kohtaan. Silloin kun ihminen tappaa itsensä, läheiset kokevat kaikkia näitä tunteita ja ne repivät heitä aivan hajalle siksi, että uhri ja tekijä ovat yksi ja sama. Ja Raamatun mukaan viattoman ihmisen elämän riistäminen on aina väärin. Raamattu ei suhtaudu myönteisesti viattoman ihmisen elämän riistämiseen. Oli tämä joku toinen osapuoli tai oli ihmisen oma elämä kysymyksessä. Elämä on lahja, jonka Jumala on meille antanut. Ja meidän tulee sitä vaalia toisten kohdalla ja itsemme kohdalla. Käsky älä tapa koskee myöskin meitä itseämme. Emme saa itseämme tappaa. Mutta sitten kysymys, joka liittyy tämmöiseen niin kuin sielunhoitoon, on tietysti se, että Raamattu ei suoranaisesti ota kantaa siihen, että mitä tapahtuu ihmiselle, joka surmaa itsensä. Se on tietyllä tavalla olisi hienoa jotenkin pystyä vastaamaan suuntaan taikka toiseen kyllä tai ei, mutta asia ei ole niin yksinkertainen. Koska mitä tahansa voi tapahtua ihmisen elämässä aivan viimeisillä hengenvedoilla. Jopa hän saattaa kääntyä ja tehdä parannusta ja vaikka mitä ja pyytää syntejänsä anteeksi ja niin edelleen. Toisaalta joku saattaa käyttää tätä tekosyynä ja ajatella, että ei haittaa, minä riistän itseltäni elämän. Raamatun mukaan elämän riistäminen on aina väärin. Mutta ihminen saattaa myöskin mieleltään sairastua ja mennä niin rikki, että siinä eivät ihan semmoiset niin kuin tavalliset oikean ja väärän moraalin rajat täysin päde. Ihan samalla tavalla joku saattaa mennä sellaisen psykoottisen tilaan, että surmaa jonkun toisen ihmisen, mutta hän ei ole silloin moraalisesti vastuullinen niin kuin täysissä ruumiin sielu- ja hengenvoimissa. Sama voi tapahtua itsemurhakysymyksessä. Ja sen takia nämä eivät ole niin yksinkertaisia kysymyksiä, joihin voisi vastata jossakin radiolähetyksessä, että näin kävi tuon kohdalla tai tämän kohdalla. Meitä kiinnostaa tietysti aina ihmisten iankaikkisuuskohtalo, mutta jossakin kohdassa meidän täytyy vain sanoa, että emme me tiedä. Meillä ei ole lupaa keneltäkään taivaan portteja sulkea. Sen tekee vain yksin Herra Jeesus Kristus. Emmekä me voi myöskään kenellekään tuosta noin vaan luvata pääsyä taivaaseen ohitse Jeesuksen. Eli meillä on tietyt sellaiset parametrit, joita me seuraamme, mutta kysymys siitä, että mitä tapahtuu, jos ihminen itse päättää oman elämänsä, niin ei ole aivan niin yksioikoinen kuin voisi tuota, no niin ajatella. Patmos Plusasta löytyy, meillä on siellä jotain teknisiä ongelmia ollut ja me alkavalla viikolla selvitämme, että se hakutoiminta taas toimii, mutta itsemurha portti ihan kaikki sen elämään, mutta minkälaisen elämään. Muistaakseni sillä otsikolla se oli. Katsotaan, löydäks mä muuten omalta koneeltani, koska mä muistan, että mä olen sitä joskus käsitellyt. Hetkinen, mihinkäs se katosi tuossa. Oli mä ehdin vielä katsoa sen tuosta ennen kuin me lopetamme. Jaha, täälläkin kone tökkii. Joo, tämmöisellä otsikolla kuin itsemurhan portti ikuisuuteen, mutta minkälaiseen ikuisuuteen, sillä se sieltä sitten löytyy ihan ilmaiseksi kuunneltavissa ja voin kyllä suositella, vaikka oma saarani onkin, tai ehkä juuri siksi, niin tämän aihepiirin, koska se vaatii semmoisen kunnollisen, rauhallisen käsittelyn alusta loppuun saakka. Mutta tässä tämmöinen nopea vastaukseni. Viimeisenä se, mitä apostoli Paavali sanoi siellä vanginvartijalle, joka meinasi riistää oman elämänsä, että älä tee itsellesi mitään pahaa. Se on Uuden testamentin opetus. Tässä on kaikki ollut tällä erää. Paljon kiitoksia seurasta. Tämä oli Taivaan ja maan välillä. Minä olen Pasi Turunen ja kanssani on ollut ja edelleenkin on Kristian Epäilys tuolla äänetarkkaamassa. Kiitos paljon Kristian tästä illasta ja kiitos teille kaikille soittajille, jotka soititte oikein hyviä kysymyksiä ja saimme yhdessä pohtia näitä tärkeitä asioita taivaan ja maan väliltä. Viikon kuluttua tapaamisiin siihen saakka. Siunausta. Hei hei.
1: Tähän päättyi Taivaan ja maan väliltä -ohjelma.
2: Siinä kuultiin Patmos-lähetyssäätiön ohjelmatuotantoa.

Herra, kuule minua. Huomaa huokaukseni. Kuninkaani, kuule, kun huudan sinulta apua. Sinua minä rukoilen. Herra, jo aamulla kuulet ääneni. Aamun hetkellä tuon sinulle pyyntöni.

Jumala, sinä et siedä vääryyttä. Pahat eivät saa sinulta suojaa. Rehentelijät eivät saa astua eteesi. Mutta minä saan tulla sinun temppeliisi suuren hyvyytesi tähden. Saan kumartaa pyhäkköösi päin, osoittaa sinulle kunnioitusta. Herra, johdata minua tahtosi tietä. Tasoita minulle polku.

iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat. Loppumaton olkoon heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua. Sinä olet heidän ilonsa lähde. Sinä, Herra, annat siunauksesi sinuun turvaavalle. Sinun hyvyytesi suojaa häntä kuin kilpi.

0: Hiljenny, huokaa, pyydä, kiitä. Psalmien kirja on rukouselämän aarreaitta, joka kulki Jeesuksen matkassa läpi koko hänen maanpäällisen elämänsä ajan. Jukka Leppilammen ja Antti Suonion vavahduttavat psalmitulkinnat, pop-up-psalmit, nyt kuunneltavissa Day Plus kaikkitilauksella Day Plusasta. dayplus.fi/tilaus.
1: Hyvä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

vielä voitko sen päiväsi, hän uskoi käteen Jumalan. Jos vain nöyrin sydämin rukoilet, saat takaisin.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Olen teologi Hanna-Kaisa Hartala. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja maistoin mustikkapullaa, kun kävin Tampereella leipomossa. Niin kyllä tuli sellainen olo, että nyt maistuu kesä ja siitähän tulee sitten heti muistot mieleen omastakin lapsuudesta. Tässä on varmaan kaksi koulukuntaa, niin kuin monessa asiassa on. Et osa on, että mustikkapiirakas pitää olla se pullataikina ja sitten osalla, että pitää olla semmoinen murea, mikä rapisee pöydälle. Murus, ja en muista mikä se on, mutta mä oon ehkä sitä jälkimmäistä silti, koska se on sellainen juttu, sellainen mustikkapiirakka. Loppukesäänhän se sopii oikein hyvin. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin

0: mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tällä viikolla päästään kuulemaan sellaista opettajaa, joka ei ole aikaisemmin radiossa ollut. Hän on täällä kansanlähetyksessä nuorisotyössä ollut mukana ja nyt on kansanlähetysopistolla ollut vuoden opiskelijana Alisa Krekula. Ja mun idea ja toive on se, että aina tulee uusia raamattuopettajia ja silläpä nyt sitten Alisa pääsi vuoroon. Ja tää on Jumalan tahto, osa 1.
1: Raamattu on Jumalan ilmoitusta, jossa Jumala kertoo itsestään siitä, että kuka hän on ja minkälainen hän on, ja sen, että miten hän suhtautuu meihin ihmisiin ja mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme ja mitä hän odottaa meiltä ihmisiltä. Meillä on annettu Raamatussa muun muassa 10 käskyä, se mitä profeetat on puhunut Jumalan ilmoituksena eri ihmisille eri aikoina, kaikki Jeesuksen opetukset, Uuden testamentin kaikki kirjeet ja monta muuta kohtaa, jossa puhutaan siitä, että miten Jeesuksen seuraajan tulisi elää ja käyttäytyä ja tulla toimeen toisten ihmisten kanssa. Esimerkiksi roomalaiskirjan luvussa 12 luetellaan monenlaisia hyviä ohjeita, joiden mukaan kristityn olisi hyvä elää. Jakeet 9-18 kuuluu näin. Olkoon rakkautenne vilpitöntä. Vihatkaa pahaa, pysykää kiinni hyvässä. Osoittakaa toisillenne lämmintä veljesrakkautta. Kunnioittakaa kilvan toinen toistanne. Älkää olko velttoja. Olkaa innokkaita. Palakoon teissä hengen tuli. Palvelkaa Herraa. Toivokaa ja iloitkaa. Ahdingossa olkaa kestäviä. Rukoilkaa hellittämättä. Auttakaa puutteessa olevia pyhiä. Osoittakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa niitä, jotka teitä vainoavat. Siunatkaa älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa. Itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos se teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. Ne on kaikki tosi hyviä ohjeita. Varmaan jokainen pystyy tunnustamaan, että maailma olisi 1 000 000 kertaa parempi paikka, jos kaikki ihmiset oikeasti eläisivät näin. Mutta syntisinä ihmisinä me ei siihen pystytä. Edes me Jeesuksen seuraajat ei kyetä noudattamaan oman Herramme opetuksia, vaikka me kuinka yritetään. Ja totuus tosin on, että usein me ei edes yritetä erityisen kovasti. Sitten roomalaiskirjan luku 3 antaa ymmärtää, ettei ihminen mitenkään pysty noudattamaan Jumalan vaatimuksia, yritettiin tai ei, tai oli ne kuinka hyviä tahansa. Onhan kirjoitettu. Ei ole yhtäkään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, heidän kielensä puhuu petollisesti, huultensa takana heillä on kyykäärmeen myrkkyä, heidän suunsa on täynnä katkeria kirouksia. Nopein jaloin herjentävät vuodattamaan verta. Tuhoa ja kurjuutta he jättävät jälkeensä. Rauhantietä he eivät tunne. Jumalan pelko on heille vieras. Ihmisen koko olemus on niin kauttaaltaan synnin turmelama, että me ei omasta tahdostamme käsin luontaisesti pyritä etsimään Jumalaa tai noudattamaan yhtäkään hänen antamansa ohjetta. Eikä pelkästään niin, että me oltaisiin vain jotenkin välinpitämättömiä Jumalan sanaa kohtaan, vaan tämä kohta antaa ymmärtää, että ihminen myös aktiivisesti välttelee ja pakoilee Jumalaa ja aiheuttaa kipua ja kärsimystä sekä itselleen että lähimmäisilleen. Myöhemmin luvussa 7 roomalaiskirjeestä Paavali kuvaa ihmisen sisäistä ristiriitaa näin. En edes ymmärrä, mitä teen. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran teen sitä, mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki on hyvä. Niinpä en enää teekään sitä itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Siispä kaikki se hyvä, mitä meissä on, on pohjimmiltaan lähtöisin Jumalasta ja Jumalan työtä meissä. emme itse pysty kääntymään Jumalan puoleen, vaan Jumala on se, joka meissä synnyttää halun turvautua häneen ja etsiä häneltä apua. Hosean kirja on kertomus profeetta Hoseasta, jolle Jumala antoi tehtäväksi ottaa vaimokseen prostituoidun naisen. Naisen tiedettiin olevan uskoton ja rikkovan avioliiton heti tilaisuuden tullen. Ja siitäkin huolimatta Jumala käski Hoseaa pysymään itse uskollisena siinä liitossa. Ja tätä kautta Hosean kirja on brutaali, mutta kaunis kuvaus myös siitä, miten Jumala toimii meidän ihmisten kanssa. Jumalalla olisi täysin oikeutettu syy hylätä meidät ja käydä oikeutta koko ihmiskuntaa vastaan. Hän on täydellisen hyvä ja täydellisen pyhä, kaikki valtia sitä maailmankaikkeuden luoja, joka syvästi vihaa kaikkea vääryyttä. Ja me ollaan rikottu Jumalaa vastaan ja rikottu se liitto, jonka Jumala on solminut kaikkien ihmisten kanssa. Me ei siis mitenkään voida puolustautua, ja Jumala voisi tahtoessaan tuomita jokaisen ihmisen ikuiseen kadotukseen, jonka me olisimme ansainneet. Mutta Jumala ei tee niin. Hän tietää, etteivät ihmiset pysty noudattamaan hänen tahtoaan. Ei se tule hänelle yllätyksenä. Miten me edes voitaisiin tehdä jotain sellaista, mikä hänellä on jo tiedossa, jo ennen maailman luomista ja jo ennen kuin yksikään ihminen oli olemassa. Jumala tiesi kyllä, että hänen luomansa ihmiset tulisi lankeamaan ja kääntymään hänestä pois. Siitäkin huolimatta hän valitsi antaa meille sen vapaan tahdon ja vapauden valita, haluammeko seurata häntä vai emme. Ja siitäkin huolimatta hän suostuttelee meitä olemaan hänen kanssaan ja taipumaan hänen tahtoonsa, ei alistaakseen tai orjuuttaakseen meitä, vaan koska hän tietää, että mikä on meille parhaaksi. Jumala tahtoo olla meille uskollinen, ja hän rakastaa meistä ihan jokaista niin äärettömän paljon, että hän mieluummin itse kärsi sen asettamansa rangaistuksen rikkomuksista, joihin hän ei itse ollut syyllinen, kuin että olisit halunnut katsoa meidän tuhoutuvan. Jeesus oli valmis kuolemaan jokaisen ihmisen puolesta tietäen, ettei hän tulisi välttämättä koskaan saamaan kaikilta vastakaikua tähän rakkauteen. Ja siitä huolimatta hän halusi tehdä sen, että juuri sinulla ja juuri minulla olisi mahdollisuus elää hänen kanssaan ikuisesti.
0: Viikon ekstra kysymyksen aika, mutta tällä kertaa ensimmäinen vinkki on laulu. Mikä maa on? Kysymys.

0: Siinä esittäjänä oli Aika miehet, Sua kohti herrani, eli Mikä maa, ja laulu oli vinkki. Alkuperäisen sanoittajan kotimaa on kyseessä. Kansanlähetykselläkin on ollut maassa lähetystyöntekijöitä aikoinaan. Toiset lähetystyöntekijät kävivät joskus harjoittelemassa maassa siellä puhuttavaa kieltä ennen kuin lähtivät siihen varsinaiseen maahan. Toi Sua kohti herrani, niin sehän ei ole suomalainen laulu. Se pohjautuu runoon, jonka tulee tuolta saarivaltiosta. Eli oikea vastaus olisi ollut Iso-Britannia. Tosiaan, kun sanoin, että kävi harjoittelemassa kieltä, niin siellä lähetystyöntekijät, jotka olivat lähdössä johonkin muuhun maahan ja katsottiin, että on tärkeää osata myös englantia, niin sitten kävivät, en nyt muista minkä pituisia kursseja, mutta jonkun mittaisia kursseja sitten tuossa Isossa Britanniassa, niin sieltä pääsivät sitten oppimaan sitä kieltä ennen kuin lähtivät johonkin maahan, missä nähtiin tosiaankin, että on siitä englannin kielen osaamisesta myös hyötyä. Monessa maassahan ei välttämättä ole. Seuraavaksi kuunnellaan Rakas sanaosuus. Siinä tällä kertaa on poikkeuksellinen juttu. Mulla kävi täällä studiossa tuossa jokin aika sitten kansanlähetysopiston opiskelijoita, ja he olivat minulla haastateltavana, mutta annoin myös mahdollisuuden, että jos joku haluaa itse toimia haastattelijana, niin sai toimia. Ja yksi rohkea löytyi, Mika toimi haastattelijana, en siis minä vaan toinen Mika, ja Tino oli haastateltavana.
1: Rakas sana.
2: Jes, moi, mä oon vierailevä toimittajana tässä sijaistoimittajana toimin tällä hetkellä, ja minä olen Mika. Mulla on täällä nyt sitten vieraana
3: Tino Peltonen.
2: Joo, mä tunnenkin sut tuosta noin hyvinkin, mutta kuulijat ei välttämättä tiedä. Kerro mulle, mikä on sun lempisana?
3: Sanoisin, että se on tuo...
2: Ihan suomen kielen sanoista, ihan vaan yleisesti.
3: Joo, mä siis... No siis rehellisesti sanotaan, että luultavasti on tällä hetkellä tuo kaipuu.
2: Okei, aika yllättävä. Miksi?
3: Koska siinä kaipuussa on jotakin niin kuin kaunista elementtiä, että kun siinä myöskin odottaa siinä niin kuin Jumalan toi hyvää tahtoa. Ja kun tietää, että Jumala on rakastava ja hyvä, niin se tulee jollakin tavalla toteutumaan.
2: Aivan, kyllä. On se hieman romanttinen kaikukin. Samaan aikaan.
3: Siinä on se yksi niistä kaipuista.
2: Kyllä. Käsitellään lempiraamatun kohtaa. Mikä sun lempiraamatun kohtaa?
3: Se on Johanneksen evankeliumin luku 15 jae 13.
2: Joo.
3: Se menee näin, että suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
2: Miksi se puhuttelee sua? Mikä siinä on se juttu? Miksi on sun lempikohta?
3: Syvimmistä niin kuin ja kantavista voimista on just niin kuin uskovien ystävien yhteys ja se, niin kuin, se yhteinen veljeys ja sisarus, mitä on jo muiden kanssa.
2: Joo, sehän on tosi tärkeää. Se on täällä aika vahvasti täällä koulussa läsnäkin.
3: Todellakin.
2: Joo, se on yksi kova juttu kanssa. Miten paljon sä luet raamattua?
3: Sitä tulee luettua hieman liian vähän, mutta se mikä on täällä opistolla mukava, niin aamuhiljentyminen, niin siinä on niin kuin puoli tuntia aikaa. Niin kuin ainakin edes niin kuin yksi luku, joka on niin kuin, silleen, se rutiini.
2: Onko sulla niin kuin just silleen, että sulla on niin kuin aina se pakko lukea se yksi päivässä vai?
3: Mä en sano sillä tavalla, se on niin kuin tullut enemmän niin kuin totutuksi tavaksi.
2: Joo,
3: sille, että se ei tunnu pakolliselta, mutta
2: joo,
3: on se kuitenkin sillä niin kuin hyvä lukea.
2: Joo, kun eihän sitä mitään tulisikaan, jos se tuntuisi pakolliselta ja väkinäiseltä tietenkään.
3: Mm.
2: Joo, kyllä, kyllä. No mitäs Tino, onko opisto opettanut sulle jotakin?
3: Kyllä, monia asioita, esimerkiksi raamattua totta kai, mutta sitten että ollaan siinä uskovien yhteydessä ja siinä, että vaikka itse vaan saatan hakeutua omaan rauhaan, mutta kyllä se rauha myöskin saattaa olla siinä hengellinen yhteyskin.
2: Joo. Sä voisit lukea uudestaan vielä tuon sun lempiraamatun kohdan tuosta. Ja...
3: Johanneksen evankeliumin luku 15 ja 13. Suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta.
2: Kiitos Tiina tästä näin. Tämä oli tosi cool, että tulit tähän näin ja viisata sanoja viisata mieheltä ja ei tässä saa kummosempaa muuta kuin siunattua päivää.
3: Kiitos, kiitos. Oli mukava olla. Mä näytän peukkua tällä hetkellä.
2: Niin minäkin.

0: Siinä kuultiin Carmen Ensemblen esittämänä Tapahtukoon tahtosi. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa kansanlähetyksen työlle. Ja nyt, jos puhutaan kansanlähetyksen työstä, niin siinä on, että ollaan kotimaassa, mutta ulkomailla myös. Ulkomaillehan lähtee aina toisinaan uusia lähetystyöntekijöitä ja niin myös tälläkin hetkellä. Uusia lähetystyöntekijöitä ovat muun muassa teologian maisteri, viestinnän ammattilainen Anni, jonka työ on suuntautumassa tavoittamattoman kansan parissa jossain päin Afrikkaa. Erityisopettaja Inka Helminen, joka on diakoninen työ sekä kristillisen työn kasvatus- ja maahanmuuttajatyö Ruotsin suuntaan. Teologian maisteri ja yhteisöpedagogin Benjamin Koskela seurakuntatyöhön Japaniin. Ekonomi, muusikko Katriina Mäkisoini, diakoninen ja tavoittava työ. Ja siitä kohdemaasta ehkä sitten myöhemmin lisää. Venäjän kielen kääntäjä Kaisa Niemi, gagausin kielinen Raamatun käännöstyö. Ja siitäkin, itse asiassa on radiossa puhuttikin, mutta näistä kaikista tullaan kyllä kuulemaan vielä lisää. Jos tullaan kuulemaan lisää jo tänään, niin on seuraavat. Kirkkoherra ja rovasti Teijo Peltola ja opettaja kasvatustieteiden maisteri Minna Peltola, juutalaistyö Kypros. Heistä tosiaan itse asiassa ensi viikolla tullaan kuulemaan, eikä tänään. Mutta josta kuullaan tänään, niin on Niilo Räsänen ja puhutaan sanan ja uskonnon vapaudesta.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20 45 senttiä. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Vieläkö säilytetään vai heitänkö menemään? Reilu 7 vuotta sitten vaimoni astui työhuoneeseeni pieni pahvilaatikko kädessään. Laatikon sisältä löytyi muutamia kymmeniä ohuita vihkoja. Kannessa luki mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen. Lisäksi kannessa oli tekijän nimi Päivi Räsänen. Laatikko oli saatu 15 vuotta aiemmin. Pohjalle jääneet pamfletit olivat unohtuneet kellariin yli 10 vuodeksi. Jokainen oma kotitalossa asuva tunnistaa tämän tilanteen. Tavaraa kertyy ja välillä pitää jotain heittää menemään. Pois heittämiselle oli vielä painavampikin syy. Vihko oli jo vanhettunut. Sitä ei Päivin mielestä enää kehdannut jakaa. Se oli kirjoitettu seurakuntaväelle vuonna 2003 opetustekstiksi ja puheenvuoroksi yhteiskunnallisessa keskustelussa parisuhdelaista. Lainsäädäntö oli kuitenkin jo muuttunut, eivätkä pamfletin kannanotot enää osuneet kohteeseensa. Lisäksi olimme Päivin kanssa yhdessä kirjoittaneet uuden avioliittokirjan. Se oli nyt tuore saatavissa oleva vaihtoehto pamfletille. Vanha ei tästäkään syystä ollut tarve enää jakaa. Hetken mietittyämme tulimme siihen tulokseen, että ei heitetä. Muutaman sentin vihkopino vie vain vähän varastotilaa ja jääpähän reilusti arkistokappaleitakin muistoksi. Vihko ei kuitenkaan jäänyt muistoksi vain meille kahdelle. Tilanne räjähti käsiin. Kun vihko julkaistiin reilu 22 vuotta sitten, siihen ei kiinnitetty tuolloin huomiota. Se oli yksi seurakunnan laajan opetussarjan vihkonen muiden joukossa, jota tuskin kovin paljon edes luettiin. Olihan se ilmaisjaossa hyvin suppealle kohderyhmälle. Tämän tiedostain kirjoittajakaan ei käyttänyt kirjoittamiseen paljon aikaa. Parissa kolmessa illassa teksti saatiin valmiiksi painokonekäyntejä, loppuunkin sitten historia. Nyt vihko on korkeimman oikeuden päätöksellä kielletty. Siitä ei saa ottaa uusia painoksia, eikä sitä saa pitää yleisön saatavilla. Tosin kenellekään ei ole enää 20 vuoteen tullut edes mieleen ottaa siitä uusia painoksia tai levittää sitä, koska teksti on osin vanhettunutta ja tuoreitakin kirjoja tästä aihepiiristä on hyvin saatavissa. Lienekö Jumalan huumorin tajua, nyt pamfletti tunnetaan eri puolilla maailmaa varsin laajalti. Myös Suomessa tilanne on erikoinen. Tekoäly ei tunnistanut muita oikeuden päätöksellä sensuroituja teoksia sitten 1960-luvun Hannu Salaman juhannustanssiteoksen. Presidentti tosin armahti Hannu Salaman. Päivin rikostuomio on sitä vastoin jäänyt voimaan. Samalla jotakin historiallista on tapahtunut sanan ja uskonnon vapaus rintamalla. Tässä 5 ohjelman jaksossa, josta tämä on nyt ensimmäinen, ajattelin jakaa asioita, jotka eivät juurikaan ole näkyneet julkisuudessa. Itse olen saanut olla tapahtumien ytimessä ja seurannut oikeusprosessia lähempänä kuin kukaan muu. Oikeustapaukset ovat jo lähtökohdiltaan ikäviä. Eihän tuomiot koskaan ole mukavia. Kuitenkin tässä 7 vuoden prosessissa on ollut todella paljon myönteisiä asioita, ilon aiheita, joita ajattelin myös jakaa kuulijoille. Jo ennen tämän oikeusprosessin alkua olin miettinyt paljon Paavalin sanoja roomalaiskirjeestä. 8. luvusta siellä apostoli toteaa, kaikki yhdessä vaikuttavat niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Tämä tapaus ei kosketa vain meitä avioparina ja perheenä. Sitä seurataan nyt maailman laajasti. Oikeusprosessi on muodostunut ennakkotapaukseksi koko läntisessä maailmassa. Hiljennytään vielä rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, kiitämme tänään Isän maasta. Kiitos siitä, että meillä on vapaus kokoontua. Meillä on sanan ja uskonnon vapaus. Anna se armo, että käytettäisiin tätä oikein ja viisalla tavalla. Ja anna ennen kaikkea rohkeutta uskoville pitää sanasi esillä. Ja kiitos siitä, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Aamen.
0: Siinä oli äänessä kansanlähetysopiston rehtori Niilo Räsänen. Tänään jatketaan kansanlähetyksen ohjelmia. Ensin tulee uutiset ja sitten taas jatkuu. Muista myös, jos meni kansanlähetyspäivät ohi, tai ehkä olit täällä paikan päällä Ryttylässä, mutta et päässyt johonkin tilaisuuteen, niin siellä on klmedia.fi-sivustolla päälavan ohjelma sekä striimausstudion jutut katsottavissa. Ja jossain vaiheessa, en osaa vielä tarkasti sanoa, mutta jossain vaiheessa sinne tulee myös sitten noita joitain sivulavan ohjelmia kuunneltavissa. Mutta koska toi on, niin mä tuun varmaan sitten sanomaan siitä myöhemmin, kun se on varmaa, että milloin ne on. Mutta päälavan ohjelmaa, niin siellä on suurin osa katsottavissa, kun menee klmedia.fi-sivustolle. Minun puolestani tältä päivää oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
4: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Seuraavaksi kuullaan Elämän virrassa -ohjelma, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
5: Ja lisäksi ajattelen, että meidän pitäisi puhua ihmisille. Meillä on niin taipumusta selittää niin teoreettisesti, että ihmiset ei tajua, missä mennään. Kun mä olin koulussa opettaja, niin mä sain aina palautteen. Ja sitten minä opetin nuorisotyön ohjaajaksi opiskelevia ja sain aina palautteen. Niin sitä rupesi ajattelemaan, että miten tässä pitäisi sanoa. että tulen ymmärretyksi. Että ihmiset käsittävät, mistä on kysymys. Meidän pitää puhua ihmisille ja minusta sen verran yksinkertaisesti, että jokainen ymmärtää.

0: Elämän virrassa.
1: Tervehdys kaikille Elämän virrassa -ohjelman kuuntelijoille ja tervetuloa tämänkertaisen jakson pariin. Mä oon tänään menossa tapaamaan ihmistä, joka on teille monelle varmasti tuttu. On matkalla rakastetun raamattuopettajan ja sanajulistajan Liisi Jokirannan luo. Itse olen kuunnellut Liisin puheita ja opetuksia varmasti niin kauan kuin muistan. Nyt kun on mahdollisuus, niin aion ottaa selvää, mitä Liisi ajattelee, vähän kun katsotaan mennyttä elämää, mitä ajatuksia hänellä on Suomen hengellisestä tilanteesta tänään. Henkilökohtaisesti mua kiinnostaa myös kuulla, että miten hän päätyi tähän palvelutehtäväänsä. Mä olen itse tällainen vähän aloitteleva ja innokas sanajulistaja, maallikkopuhuja. Mä oon ihan varma, että tänään mä voin oppia paljon runsaasti tällaiselta kokeneelta ammattilaiselta. Hienoa, että oot kuulolla. Tuolta näyttää tulevan mun metro. Hyppää sinäkin tähän samaan kyytiin, niin lähdetään käymään yhdessä Liisin luona. Täällä sitä ollaan perillä, Liisi ja Pekka Jokirannan kotona. Ja kiitos Liisi vielä, että suostuit ohjelman vieraaksi. On kyllä ilo sinua nähdä.
2: Kiitos samoin. On aina ilo ollut sinua nähdä.
1: Kuin myös. Joo. Ja tänään tosiaan, niin kuin tuossa juteltiin aikaisemmin, niin puhutaan hieman puhumisesta ja opettamisesta. Mutta ennen kuin mennään syvemmälle, niin haluaisin kuulla vielä, että miten sinä aikanaan kiinnostuit näistä uskon asioista? Tai voiko sanoa, kysyä suoraan, että miten tulit uskoon?
2: No tämä kiinnostuminen on mielenkiintoinen asia, sillä siihen minä en osaa vastata. Minä olen ihmetellyt ja uudelleen ihmetellyt, miten Jumala on voinut antaa minulle sen armon, että minä ylipäänsä olen näistä asioista kiinnostunut ja että minä olen saanut armon tulla Jumalan lapseksi. Minä en sitä käsitä. Mutta se jonkunlainen etsintä alkoi varsin varhain, enkä osaa sanoa mitään tarkkaa aikaa. Enkä tiedä meidän perheessä eikä suvussa ketään tunnustavaa kristittyä.
3: Ihan tosi.
2: Niin.
1: Eli sä et ole mitenkään uskovaisesta kodista?
2: Ei,
1: tai?
2: Meillä. Meidän perhe oli sellainen tavallinen, sanoisiko kirkkouskovainen, että kunnioitettiin Jumalaa ja näitä asioita. Käytiin silloin tällöin kirkossa hyvin harvakseltaan tosin. Ja äiti opetti iltarukouksen.
1: Mutta se oli siis hyvin tämmöinen tavallinen suomalainen koti.
2: Kyllä, tavallinen suomalainen koti.
3: Joo.
2: Ja minä ihmettelen, miten Jumala on voinut minut ottaa. Ja synnytti sellaisen etsinnän, että minulla oli tyttöystävä, jonka kanssa yhdessä oltiin etsijöitä. Hänellä oli uskovainen äiti. Mutta ei me hänen äitinsä puoleen näissä asioissa käännytty. Mutta sitten me päätettiin, että me käydään kirkossa. Ja sitten me totesimme, että meillä oli kolme pappia ja yksi tuntui puhuvan asiaa. Niin me ruvettiin käymään joka kolmas viikko kirkossa. Ja Jumala herätti lukemaan raamattuakin, ison veljen rippiraamattua. Me ajattelin silloin, että evankeliumia tunnen, koska koulussa niitä opetettiin hyvin. Me aloitin roomalaiskirjeestä, mutta kun minä tulin kolmannen luvun loppuun, minä en käsittänyt mitään. Siinä selitetään, miksi se on armosta eikä laista, ja minä pistin raamatun sivuun. Liian vaikeeta. Mutta Jumala teki työtä ja voisi näin lyhyesti sanoa, että Jumala pani lopulta niin ahtaalle, että me tyttöystäväni kanssa silloin nuorison työn ohjaajalle puhuttiin ja meillä oli silloin vierailemassa myöskin Nokialla Kati Lankinen, sittemmin Ruuliik, jonka monet tuntevat, ja me saimme tehdä elämämme ratkaisun. Vaan ei tuntunut yhtään miltään. Ei miltään, kun seuraavana kesänä oltiin nuorten leirillä Vivamossa. Ja siellä oli tosi väkevää julistusta, niin me ajattelin, että onko tässä missään uskossa. Onko tässä sittenkään varmaa, että on Jumalan lapsi. Ja me menimme siitä kokouksesta ulos miettimään, miten tämä asia on, kun ei kukaan neuvonut. Kukaan ei sanonut. Ja minä muistan, kun siellä Jumala kirkasti tämän, että sana sanoo sitä, joka minun luokseni tulee, minä en heitä ulos. Ja tämä ratkaisi, Jumala sanoo.
0: Niin.
2: Ja ajattelee, että minä tajusin sen, että jos minä nyt teen tämän Jumalan sanan mitättömäksi, sen jälkeen mulla ei olekaan enää mitään. Mihin minä sitten luotan? Että minä en voi muuta kuin luottaa siihen, että tämä sana pitää.
0: Niin.
2: Ja sitten sai rauhan. Mutta syntinä minusta tuli vasta opiskeluaikana.
1: Se just kysyä, että miten kun minä tunnen sinut tuttuna, turvallisena Raamatun opettajana ja sananjulistajana. Ja sitten ajattelen, että lähtökohdat kuulostaa tällaiselta hyvin tavallisilta ja arkisilta ja turvallisen tutuilta, että aivan samoja kysymyksiä on itsekin miettinyt, niin miten näistä lähtökohdista sitten, miten sinusta tuli opettaja ja puhuja?
2: Se on hiukan vaikea ihan yksiselitteisesti sanoa, mutta Jumala antoi suuren hädän hukkuvista ihmisistä. Se oli niin, että minä ensin ajattelin, ja monta vuottakin ajattelin, että minusta tulisi ehkä lähetyslääkäri. Mutta sitten se kallistui tähän teologiaan tietyistä syistä. Minä tosin ajattelin, että minä voisin mennä Raamattukouluun, koska sieltä valmistus nopeammin tähän Herran työhön. Mutta kotona se ei tullut kysymykseenkään. Eikä meinannut millään vanhemmat suostua siihen, että minä lähden teologiseen tiedekuntaan. Mutta sitten isä lopulta sanoi, että hänen mielestään jokainen lapsi saa itse ratkaista oman tiensä. Ja mulla aukeni ovi. Sain lähteä teologiseen. Ja koko ajan poltti tämä kysymys, että ihmisiä hukkuu. Pitää päästä työhön. Mutta siellä sitten opiskeluaikana merkittäviksi tuli ennen muuta professori Osmo Tiilillä ja sitten opiskeluaikana löytyi toisia, joita Jumala oli herättänyt ja Raamattuopisto, Kauniaisten Raamattuopisto otti meidät syliinsä ja sitten me perustimme ylioppilaslähetyksen, nykyisen opiskelija- ja koululaislähetyksen, ja siinä se työ alkoi.
1: Niin. Muistatko vielä, milloin pidit ensimmäisen puheen tai opetuksen?
2: Muistan. Ensimmäisen puheen muistan hyvin. Minä olin silloin 17.
1: Oho, niin nuori.
2: Ja se oli varmaankin uutena vuonna. Ja puhuin siitä Jeesuksen vertauksesta, jossa puut ei tahtonut tuottaa hedelmää. Jäi niin mieleen, anna sen olla vielä tämä vuosi. Se oli niin kuin semmoinen sydämen oikea rukous.
0: Niin.
2: Se oli ensimmäinen.
0: Joo.
2: Olen saattanut sitä ennenkin jotakin sanoa, mutta tämä oli oikein puhetilaisuudessa.
1: Ja voisi kuvitella, että jos on Osmo Tiilillä ja muita saanut kuunnella, niin nämä opinnot on antanut hyvän pohjan.
2: Kyllä. Ja ennen muuta Raamattuopisto.
0: Joo.
2: On erittäin tärkeää, että saa hyvän teologisen pohjan.
0: Kyllä.
2: Ja me kokoonnuimme Raamattuopistolla ylioppilaskursseille ja meillä oli opiston opettajat, ja meillä oli paljon opettajia Norjasta,
0: joo,
2: myöskin Ruotsista ja joskus muualtakin. Ylioppilaslähetyshän liittyi tämmöiseen kansainväliseen opiskelijajärjestöön, jonka lyhenne on IFES, International Fellowship of Evangelical Students.
1: Sitten tuossa, kun ennen kuin kahviteltiin, niin ihastelin tuota kirjastoa ja kirjakokoelmaa, ja sieltä niinkö aika paljon kirjoja olet myös ehtinyt kirjoittaa elämän aikana, niin kumpi on sulle jotenkin luontevampi tapa ilmaista itseäsi, puhuminen vai kirjoittaminen?
2: Ehdottomasti puhuminen. Minä en koskaan ole ollut innostunut kirjoittamisesta. Minä olen kirjoittanut sitä varten, että tämä sanoma on mulle niin tärkeä, että minun täytyy saada se eteenpäin. Ja se oikeastaan alkoi siitä, että Jarmo Sormunen ja minut kutsuttiin kansanlähetyksen valtakunnalliseen raamatunopetustyöhön. Ja me mietimme, mitä meidän pitää tehdä. Ja yksi asia oli raamattukirjakerho. Ja Jarmo sanoi, ala kirjoittaa.
1: No niin, yksinkertainen ohje.
2: Siitä se lähti. Ja ne ovat kirjoja, joita on kirjoitettu kansalle. Ne eivät ole mitään kommentaareja, selitysteoksia sillä lailla, kun nämä hienommat ovat vaan tämmöisiä kansan
0: taimisia.
2: Niin, yksinkertaisia selityksiä. Ja niitä tuli sitten monilta työntekijöiltä, että niitä tuli yhteensä yli 30.
1: Joo, niin mä katsoin, että rivi on aika pitkä. Luulen, että aika monen kuulijan suulla voi tässä puhua ja sanoa, että onneksi Jarmo tämän ohjeen tai määräyksen antoi. Että kyllä niin, niin on paljon tätä kansaa sillä tavalla ruokkinut ja antanut painavaa luettavaa.
2: Mutta tämä opetustyö alkoi kyllä paljon varhaisemmin. Silloin kun menin ensimmäiseen työpaikkaan Oulunkylän seurakuntaan, opiskeluaikana jo.
1: Okei, joo.
2: Niin Olavi Peltola antoi ohjeen, tee niin, että opetat raamattua sillä tavalla, että aloitat jostakin raamatun kirjasta ja kun menet johonkin piiriin, jatkat samasta seuraavalla kerralla. Jos sinä opetat raamattua, niin sinulla on aina aineesta, mistä sinä voit puhua. Ja minä aloitin raamatun opettamisen silloin ensimmäisessä työpaikassa.

0: Miten sitten löysit kansanlähetyksen?
1: Siinä olikin monta vaihetta. Olen ollut sekä seurakunnassa että koulussa ja ylioppilaslähetyksessä. Ja pisimmän työrupeaman olen tehnyt Raamattuopistossa. Ja kansanlähetykseen tultiin niin, että mieheni Pekan kanssa yhtä aikaa. Se oli hyvin merkittävä vaihe.
0: On vielä pakko kysyä tuosta, kun on miettinyt sitä Jumalan kutsua valtakunnan työhön, että on, niin kuin tiedät, niin tässä saanut vähän näitä saarnamatkoja tehdä ja sanaa julistaa, ja sitten tuntuu, että siihen on sellainen kova into ja halu ja ehkä vähän semmoinen hätä kanssa, että aika on käymässä vähiin ja on paljon ihmisiä, jotka eivät usko, ja se painaa sydäntä. Mutta mistä sen tietää? Miten tietää, mitä Jumala meiltä haluaa? Että jos mä ajattelen, että mä haluan mennä, ja vähän on sellainen suorastaan tarve pitää mennä ja saa mennä. Se on suurta Jumalan armoa, että saa Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen ristintyöstä puhua. Siitä kertoa, niin mistä sen tietää, mitä Jumala, mihin hän on kutsunut?
1: Minä en ole voinut olla tekemättä sitä. Silloin kun me olin koulussa opettajana ja oli hyvin vaikea aika, silloin vasemmistolaisuus pyrki kouluihin ja kaikki uskonnonopetus oli tosi tyhmää. Ja näin, niin minä ajattelin, että minä voisin vaihtaa alaa. Ja minä ajattelin, että kuinka paljon helpompi olisi olla esimerkiksi matematiikan opettaja. Mutta minäpä en voinut. Minä en voinut. Ja jos olen ajatellut joskus jotakin muuta, niin minä olen kokenut, että minä olen vastuussa Jumalan edessä. Minä en voi tehdä toisin. Se on niin syvällä, että Jumalan edessä minä tätä työtä olen tehnyt. Ja hänen varassaan sitten on, mitä siitä jää. En koe olevani evankelista, vaan opettaja. Ja olen pannut jotenkin itselleni, taikka tiedostanut sen, että minun tehtäväni on opettaa Raamattua, että ne, jotka uskovat Jeesukseen, pysyisivät uskossaan ja pysyisivät sanassa. Että toiset kulkevat ikään kuin edellä ja minä kuljen jäljessä opettamassa niitä, joita toiset ovat saaneet johtaa Jeesuksen tuntemiseen.
0: Joo, ja tämä on tosi tärkeää, että se, onko Luukkaan evankeliumissa vai missä, kun evankelista kirjoittaa tästä Jeesuksen kylväjävertauksesta, niin ne, jotka putosivat sinne hyvään maahan, kuuli sanoman, otti sen vastaan ja pysyivät siinä. Niin kai se on meidän kristittyjen, myös herätyskristittyjen haaste, että me niin tavattoman helposti ollaan lipsumassa siitä oikeasta perustasta pois.
1: Niin, meidän on opettajina tosi tärkeää selvittää itsellemme se teologinen perusta, miltä lähdemme. Niin, että opetus ei voi haroa sinne tänne, vaan sen pitää olla tietyssä uomassa, josta me teemme myöskin tilin. Ja pidän erityisen tärkeänä, että me olisimme rehellisiä, kun puhutaan synnistä, ja että me myöskin valaisisimme ihmisille evankeliumin. Enkä aina ole ymmärtänyt tätä asiaa. Ja se näkyy myöskin, kun katsoo taaksepäin, että jos ei ole ristin sanomaa perustaa syntien anteeksiantamukselle, meidän työmme ei ole pysyvää. Siinä määrin, kun ihmiset tulevat tuntemaan Jeesuksen, joka on kuollut heidän puolestaan, niin he tulevat kiinnitetyiksi Jeesukseen. Ja se on Jumalan työ, kun evankeliumi aukenee, mutta se edellyttää sanaa, jotta usko voi syntyä. Ja me olemme siitä vastuussa.
0: Syvällisiä sanoja. Aivan totta.
1: Ja lisäksi ajattelen, että meidän pitäisi puhua ihmisille. Meillä on niin taipumusta selittää niin teoreettisesti, että ihmiset ei tajua, missä mennään. Kun me olin koulussa opettaja, niin mä sain aina palautteen. Ja sitten minä opetin nuorisotyön ohjaajaksi opiskelevia ja sain aina palautteen. Niin sitä rupesi ajattelemaan, että miten tässä pitäisi sanoa, että tulen ymmärretyksi. Että ihmiset käsittävät, mistä on kysymys. Meidän pitää puhua ihmisille ja minusta sen verran yksinkertaisesti, että jokainen ymmärtää. Siihen ainakin on ollut tavoite.
0: Ja se on hyvä neuvo tänäkin päivänä. Jos me katsotaan tätä ympäröivää yhteiskuntaa, jossa elämme tätä Suomen maata, jossa toimimme, niin miltä sinun mielestäsi tilanne näyttää näin, jos voidaan sanoa hengellisen työn näkökulmasta?
1: Onhan tämä nyt ihan erilainen aika. Sanoisinko niin, että 90-luvulla vielä salit täyttyivät. Nyt on paljon kylmempi tämmöinen ilmapiiri ja tämmöinen sananottavuus. Ja monet, jotka itseään pitävät uskovinakin, niin harva osallistuu säännöllisesti opetukseen.
0: Mistä se johtuu?
1: No, ei. Mulla on nyt muuta tekemistä ja nyt täytyy hoitaa tämä tai tuo. Ei sitouduta, ei tahdota oikein olla uskollisia missään. Ja sanoisinko, että tämä näyttää niin nukkuvalta tämä väki, että nuoret näyttävät nyt heräilevän.
0: Nukutaanko me herätysliikeväkikin?
1: Kyllä, minusta näyttää. Ei tarvitse kuin katsoa itseensä tässä ensin. Ei semmoista huolta ole ihmisten pelastumisesta. Ei se ainakaan näy. Ehkä olisi meilläkin parannuksen paikka.
0: Ja se tuntuu kovalta, eikö näin?
1: Se tuntuu kovalta ja eritoten, kun pyytää, että Jumala aloittaisi sen minusta. Ja silti luulen, että moni sitä rukoilee ja uskon, että Jumala siihen kyllä vastaakin.

0: Se on ihan totta. Mulla oli tässä seuraavana kysymyksenä, että mihin meidän kansanlähetyksessä pitäisi tänä päivänä keskittyä. Tässä sitä vähän jo tuli.
1: Minä ajattelen, että kaksi asiaa. Toinen se, että me pitäisimme esillä sitä, että Raamattu on oikeasti Jumalan ilmoitusta. Se on Jumalan sanaa. Ja toinen, että Jeesus Kristus on Jumalan poika, joka on tullut ihmiseksi ja joka on sovittanut meidät ja noussut ylös kuolleista. Ilman Raamattua ja ilman Kristusta ei ole mitään kristinuskoa. Ja tänä päivänä, kun Raamattu tulee hyvin inhimilliseksi, se on vain ihmisten kirjoittamaa, jota tulkitaan uusille sukupolville. Mihin kristinusko silloin perustuu? Ja jos Kristuksen sanakaan ei ole tosi, jos Kristuskaan ei ole Jumalan poika, joka on kuollut puolestamme, ei ole mitään kristinuskoa. Tästä tulee rakkauden höplätystä, ei muuta. Ihmisten ajatuksia. Ja tämä on vakava asia. Tämä on kaikkein vakavin asia, mitä tällä hetkellä on.
0: Kätken nämä sanat sydämeeni. Viisaita sanoja. Meidän aikamme alkaa olla lopussa. Liisi Jokiranta, suuri kiitos haastattelusta.
1: Siunausta sinulle.
0: Kiitos samoin.
1: Kiitos.
2: Terkut vielä kotoa täältä Vuosaaresta. Pääsin turvallisesti kotiin keikalta. Olen onnellinen, että sain tavata Liisiä ja keskustella hänen kanssaan. Tuntuu, että oli semmoinen kasvattava ja opettavainen päivä. Ja toivon myös, että sinulla kuulijana on sellainen fiilis, että olipa hienoa päästä kuuntelemaan Liisiä ja hänen mietteitään. Liisillä oli paljon sellaista sanottavaa, jonka ainakin itse kätken sydämeeni. Rukoillaan vielä yhdessä. Taivaan Isä, kiitos Liisistä, kiitos Pekasta ja heidän koko perheestään. Kiitos siitä, että olet heidät kutsunut ja heitä runsaasti käyttänyt valtakuntasi työssä. Siunaa heitä. Siunaa myös kaikkia tämän ohjelman kuuntelijoita. Kulje edellämme Herra, jää luoksemme Herra. Aamen. Tässä oli tämänkertainen Elämän virrassa. Ja jos Jumala suo, niin ohjelma kulkeutuu seuraavaksi Pohjanmaan suuntaan. Pysyhän kuulolla. Nyt siunausta elämääsi ja moi moi!

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Voita loistavaa kesälukemista. Arvaa, kuka kesäkisassa voit voittaa lahjakortin Aikasop-verkkokauppaan. Lahjakortin arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku korjaa potin. Osallistu ja voita. Joka arkiaamu kello 9.15.

0: Kristinuskon perustotuudet eivät muutu, vaikka ajat, paikat ja ihmiset vaihtuvat ja muuttuvat. Tämän puolesta taisteli aikoinaan jo Juudas, jonka kirjettä tutkimme Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Pastori Jukka Norvanto käy tänään läpi Juudaksen kirjeen ensimmäistä lukua, josta syvennymme jakeisiin 2 ja 3. Taistelu uskon puolesta on päivän aihe.
1: Viime kerralla tutustuimme jo Juudaksen kirjan taustoihin. Tutkimme silloin myös kirjan aloitusjaetta, jossa Juudas kertoi olevansa Jaakobin veli. He olivat siis kumpikin Herran Jeesuksen velipuolia, samassa kodissa kasvaneita, mutta millään tavalla Juudas, niin kuin ei Jaakobkaan, korosta tätä erityisasemaansa. Juudaskin kutsui itseään Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi, eli oikeastaan orjaksi. Näin hän tahtoi selvästi ilmoittaa kirjansa vastaanottajille, ettei pyri mihinkään erityisasemaan siksi, että on saman kodin kasvatti Jeesuksen kanssa. Katsomme seuraavaksi kirjan toista jaetta, jossa alkutervehdys vielä jatkuu. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. Sanat laupeus, rauha ja rakkaus toisaalta liittyvät läheisesti toisiinsa. Toisaalta niillä on kullakin myös aivan oma erityinen sisältönsä. Rakkaus on ennen muuta Jumalan määrä. Koska Jumala on rakkaus, niin hän on laupias ja on tehnyt meidät armosta osallisiksi. Ja silloin, kun ihminen on tullut osalliseksi armosta, hänellä on myös rauha Jumalan kanssa. Jumalan rakkaus sulkee sisänsä koko ihmiskunnan, niin kuin pienoisevankeliumissa Johanneksen evankeliumin luvussa 3:16 kerrotaan. Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu, eli joutuu kadotukseen. Jumala rakastaa jokaista ihmistä maan päällä, hänellä ei ole suosikkeja. Siksi hän lähetti poikansa kuolemaan jokaisen ihmisen puolesta, jottei yksikään joutuisi kadotukseen. Siksi asuva ihminen missä tahansa, tai oli minkä näköinen, ikäinen tai värinen tahansa, hän tulee samalla tavalla osalliseksi Jumalan armosta, kun hän uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen. On tietysti totta, että ihminen voi pysytellä erossa tästä Jumalan rakkauden osoituksesta torjumalla Herran Jeesuksen, mutta hän ei voi estää Jumalaa rakastamasta itseään. Emme voi estää aurinkoa paistamasta, mutta voimme avata auringonvarjon suojaksemme. Jumalan rakkaudenkin voi estää erilaisilla varjoilla, niin että jäämme mieluummin pimeyteen, kuin tulemme hänen armahtamikseen. Olen usean kertaan näissä Raamattukannesta kanteen ohjelmissa muistuttanut siitä, että vaikka Jumala rakasti ja rakastaa meitä, hän ei pelasta meitä rakastamalla. Jumala ei ole vain rakkaus, hän on myös pyhä, vanhurskas ja oikeudenmukainen. Hän ei yksinkertaisesti voi avata taivaan portteja ja vaatimuksiaan alentaen päästää sinut tai minut sisälle. Maallinen tuomarikaan ei voi pitää yllä maanlakeja ja samalla hyväksyä tiskin alta lahjuksia päästäkseen rikollisia vapaaksi. Sellainen on kiero tuomari. Jos Jumala tekisi samoin ihmiselle, hän ei olisi yhtään parempi. En pyri olemaan epäkunnioittava, sillä Jumala ei ole kiero tuomari. Hän ei voi vain yhtäkkiä lakata olemasta pyhä, vanhurskas ja oikeudenmukainen, vaikka sellaista ainakin joskus toivoisimmekin. Jumala rakasti maailmaa laupiaalla rakkaudella, joka kantoi huolta ihmisistä. Sen tähden hän antoi ainoan poikansa sijaiseksemme kuolemaan meidän kuolemamme. Sen tähden Jumala voi nyt vanhurskauttaan pyhyyttään ja oikeudenmukaisuuttaan loukkaamatta pelastaa syntisen, joka turvautuu Jumalan valmistamaan pelastukseen. Tätä kutsutaan Jumalan armoksi. Näin lopultakin ihmisen syntien kanssa on tekemisissä Jumalan armo, ei hänen rakkautensa. Jumala on lähettänyt vapahtajan, joka maksoi synnin rangaistuksen. Sillä perusteella Jumala pelastaa ihmisiä. Sitä on Jumalan armo. Synti kuitenkin toi ihmisperheeseen surun. Siksi me tarvitsemme myös laupeutta osaksemme. Me tarvitsemme laupeita samarialaisia, jotka tulevat rinnallemme, kun turmiovallat ovat meitä haavoittaneet. Laupeus merkitsee siis lohdutuksesta osalliseksi tulemista. Sellaiseen jakamiseen Jumala käyttää usein lähimmäisiämme. Siksi myös meidät on kutsuttu lohduttamaan toisia, jotka myös haavoittuvat eri tavoin synnin, maailman ja paholaisen kourissa. Jumala lohduttaa tietenkin myös suoraan sanallaan. Mutta riippumatta siitä, mitä kautta apu tulee, se tulee viime kädessä häneltä. Siksi Jumalaan voimme turvata kaikissa tarpeissamme. Jumalan rauha voi tarkoittaa useaakin asiaa. Sillä voidaan tarkoittaa jotakin kokemukseen liittyvää seikkaa, jolloin se merkitsee jotakin samaa kuin sydämessä oleva levollisuus siitä, että asiat Jumalan kanssa ovat kunnossa ja että Jumala lopulta järjestää asiat tahtomallaan tavalla. Siitä rauhasta apostoli Paavali kirjoittaa näin Filippiläiskirjeen luvussa 4 jakeissa 6 ja 7. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Näin siis Paavali Filippiläiskirjeessä. Se rauha on siis jotakin sellaista, joka menee yli kaiken ymmärryksen. Kun uskonpuhdistaja aikoinaan selvitteli tätä asiaa eräälle luostarin esimiehelle, hän kirjoitti näin. Sitä siis sanotaan Jumalan rauhaksi, joka käy yli kaiken ymmärryksen. Toisin sanoen, jota ei voida havaita aisteilla tai edes ajatuksilla. Sitä ei voi nähdä eikä käsittää kaikella meidän ajattelullamme. Mutta se, joka mielellään kantaa ristiänsä kaikessa siinä, minkä hän tuntee, ajattelee ja ymmärtää vaivaavan itseänsä, hän saa sittemmin maistaa tätä rauhaa. Tämä rauha on siis jonkinlainen kokemus ja sisäinen varmuus, joka ei perustu mihinkään ulkoisiin olosuhteisiin eikä myöskään tunteisiin. Se on sen tietämistä, että Jumalan kanssa ollaan ystäviä Kristuksen vuoksi. Mutta Jumalan rauhasta voidaan puhua myös toisessa mielessä. Sitä voitaisiin verrata sodassa olleiden valtioiden väliseen asiakirjaan, jonka kumpikin osapuoli hyväksyy ja allekirjoittaa, ja jossa sovitaan aselevosta. Aluksi rauha olisi pelkkä paperi. Sitä kirjoitettaessa kenenkään ihmisen elämä ei juurikaan muuttuisi. Mutta vähitellen sen vaikutukset alkaisivat näkyä myös jokapäiväisessä elämässä, kun miehet palaisivat kotinsa rintamilta ja pommitukset lakkaisivat. Raamattu opettaa, että me ihmiset olemme luonnostamme sodassa Jumalaa vastaan, mutta että suostumalla sovintoon hänen kanssaan sota lakkaa. Kun ihminen turvautuu ensimmäistä kertaa elämässään uskossa Jeesukseen Kristukseen, hänen elämänsä ei useinkaan saman tien muutu toisenlaiseksi. Silloin vasta rauhan sopimus on allekirjoitettu. Vasta myöhemmin rauhan vaikutukset alkavat näkyä elämässä. Kuitenkin siinäkin vaiheessa, kun mitään kokemusta rauhassa ei olisikaan, ihminen on tullut täydellisesti osalliseksi pelastuksesta, sillä siinä rauhassa on kysymys Jumalan lupauksista, ei ihmisen tunteista. Entäpä mitä Juudas tarkoittaa, kun hän puhuu rauhasta? Johdanto-osuudessa kerroin, että Juudas mitä todennäköisemmin kirjoitti kirjeensä ennen muuta juutalaiskristityille. He ovat siksi ymmärtäneet rauhasanan hebrean rauhaa tarkoittavan shalom-sanan pohjalta. Hebrean shalom-sana tarkoittaa sekä ulkoista että sisäistä rauhaa ja levollisuutta. Se viittaa näin paitsi ulkoiseen rauhaan, myös koko persoonan eheyteen. Pelastus vie siis ihmisen siihen yhteyteen Jumalan kanssa, johon meidät kaikki on luomisessa alun perin tarkoitettukin. Siksi pelastus merkitsee koko ihmisen eheytymistä. Tässä elämässä se eheytyminen jää toki syntisyytemme vuoksi monin tavoin vajaaksi. Mutta vajavuus koskee vain tätä elämää. Kirkkaudessa kaikki puutteemme ovat hävinneet ja täydellinen eheys on tullut sijaan. Näin puhe shalomista viittaa myös lopulliseen pelastukseen. Pelastusteeman Juudas nostaakin esiin heti seuraavassa jakeessa. Luen kirjeen 3. jakeen. Rakkaat ystävät, hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Juudas kutsuu kirjansa vastaanottajia rakkaiksi ystäviksi peräti 3 kertaa tässä lyhyessä kirjeessään. Tämän 3. jakeen lisäksi hän tekee niin jakeissa 17 ja 20. Juudakselle rakkauteen viittaavat sanat eivät jää pelkiksi korulauseiksi, vaan kirjettä lukiessamme huomaamme, että hänelle rakastaminen merkitsee todellisen huolen kantamista kirjeen vastaanottajista. Niinpä hän ottaa rohkeasti esiin myös kirjeen vastaanottajien keskuudessa piileviä syntejä ja epäterveitä ilmiöitä. Todellinen rakkaus ei jää milloinkaan pelkäksi päänsilittelyksi, vaan se pakottaa ihmistä kohtaamaan totuuden ja niin ollen myös ikäviä asioita itsestään. Se, joka rakastaa, ei siis pelkää paljastaa mätäpaiseita rakkaittensa elämästä. Juudas sanoi aikoinensa kirjoittaa yhteiseen pelastukseen liittyvästä asiasta. Tämän ilmaisun voi ymmärtää tarkoittavan sitä, että Jumalan pyhä henki oli laskenut Juudaksen mieleen ajatuksen, että hänen olisi syytä kirjoittaa näille ihmisille jostakin pelastukseen liittyvästä asiasta. Hän olisi siis voinut kirjoittaa jostakin muustakin teemasta, kuten Kristuksen persoona, pyhitys tai mikä tahansa muu, mutta hän ei kirjoittanut niistä, koska hän sai nyt aiheen kehottaa näitä ihmisiä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Pyhä henki siis suuntasi Juudaksen ajatukset juuri tähän teemaan, jotta mies voisi varoittaa ystäviään kristittyjen keskuuteen luikertelevista harhaopeista. Kirjoittamispaineen suuruudesta kertoo sekin, että vuoden 1938 käännöksen mukaan Juudas jopa sanoi, että hänelle tuli pakko kirjoittaa. Jumalan henki ei siis antanut hänelle rauhaa ennen kuin hän oli kirjoittanut tämän viestin näille ihmisille. Voimme siis päätellä, että alun perin Juudas ei ollut aikonut kirjoittaa ainakaan tällaista viestiä ystävilleen, mutta Jumala johti häntä tahtomaansa suuntaan. Ehkäpä pyhä henki on toiminut vastaavalla tavalla muidenkin pyhän raamatun kirjojen syntymiseksi. Hän on siis vaikuttanut tahtoa ja tekemistä. Hän on ollut mukana jo siinä vaiheessa, kun ajatus joidenkin asioiden kirjoittamisesta muistiin on noussut ihmisten mieleen. Hän on saanut aikaan sen, että raamatun kirjat eivät ole vain ihmisten ajatuksia Jumalasta, vaan ennen muuta Jumalan ilmoitus meille ihmisille. Juudas puhui myös taistelemisesta. Sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Juudaksen valitsema taistelemiseksi käännetty kreikan sana kuulostaa niinkin monimutkaiselta kuin epagonitsestai. Ja meidän on syytä hetkeksi pysähtyä katsomaan, mitä sellainen sana mahtaa tarkoittaa. Sana on muodostettu ensinnäkin kahdesta osasta, nimittäin etuliitteestä epi ja vartalosta, joka on perusmuodossaan agonitsomai. Epi-etuliite tarkoittaa yksinäisintyessään muun muassa jonkin päällä olemista tai jostakin syystä tapahtuvaa. Silloin, kun sana on liitetty johonkin verbiin, niin kuin tässä tapauksessa, se korostaa verbin merkitystä. On kuin normaalin päälle pantaisin vielä lisää. Tätä epietuliikkeen tuomaa merkitysvivahdetta hyödyntää apostoli Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 13 ja jakeessa 12. Hän kirjoittaa: nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Sanoessaan tietomme olevan nyt vajavaista, Paavali käyttää kreikan sanaa kinosko, mutta puhuessaan tiedon muuttumisesta täydelliseksi sekä myös siitä, miten Jumala tuntee ihmisen, hän etuliitettä hyödyntäen käyttää sanaa epikinosko. Nyt näemme, että Juudas käyttää suoraan vahvennettua muotoa verbistä agonitsomai. Katsotaanpa, mitä tämä verbi perusmuodossaan tarkoittaa. Tälläkin kertaa saamme apua Paavalilta, joka käyttää samaa sanaa kristityn elämää kuvatessaan. Niinpä esimerkiksi kolossalaiskirjan luvussa 1, jakeissa 28 ja 29 hän sanoo: häntä me julistamme, ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. Sitä varten minä ponnistelen ja taistelen kaikilla hänen voimallaan, sillä voimalla, joka vaikuttaa minussa. Taistelu tarkoitti tässä kohtaa sitä, että toiset kristityt voisivat pelastua. Sama sanaa Paavali käyttää myös yleensäkin kristityn elämästä, jota hän kutsuu kilpailemiseksi, toisen Timoteuskirjeen luvussa 4 jakeessa 7. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Tässä kohtaa alkutekstin sana merkitsee sitä taistelua, jota yksittäinen kristitty joutuu käymään päästäkseen perille kaikista ahdistuksista huolimatta. Itse asiassa tästä kreikan sanasta tulee englannin kieleen termi agoni, joka tarkoittaa ahdistusta. Tämä pieni tutkimusmatkamme kreikan kielen maailmaan lienee riittänyt osoittamaan ensinnäkin sen, että kun Juudas puhuu taistelemisesta, hän ei tarkoita riidan haluisuutta. Sen sijaan hänen käyttämänsä sanaan sisältyy ajatus tuskasta, joka voi olla äärimmäisen suurtakin. Se on siis taistelua, joka ottaa todella lujille, ja jossa on kysymys myös siitä, pääseekö kristitty perille. Juudas sanokin, että meidän tulee taistella uskon suurten totuuksien puolesta tavalla, joka voi viedä meidät todella suuriin ahdistuksiin. Näin Juudas ilmoittaa meillekin jo heti kirjansa alussa jotakin olennaisen tärkeää uskosta. Kristillinen usko ei ole milloinkaan ollut pelkkää tiettyjen tosiasioiden hyväksymistä, vaan myös niiden mukaan elämistä. Monet Juudaksen aikalaisista sen uskon mukaan eläminen vei marttyyri kuolemaan, niin kuin on usein tapahtunut sen jälkeenkin. Mutta silloinkin, kun ei ole kysymys marttyyrikuoleman tapaisesta ahdistuksesta, usko vie kristityn ahtaisiin tilanteisiin, jotka pakottavat häntä pienemmäksi. Lopultakin on niin, että vasta silloin, kun uskomme Kristukseen, tulee näkyviin sellaisina valintoina elämässämme, jotka merkitsevät pilkan ja vainonkin kohteeksi joutumista. Alamme ymmärtää jotakin siitä, mistä Juudas tässä puhuu. Hän sanoi myös, että meidän on taisteltava uskon puolesta. Tässä kohtaa uskolla ei tarkoiteta sitä uskoa, jolla yksittäinen kristitty omistaa Kristuksen, vaan on kysymys siitä yhteisestä uskosta, joka yhdistää kaikki kristityt. Tällä tavalla uskosta puhui myös Paavalin Galattalaiskirja luvussa 1, jakeissa 22 ja 23, kertoessaan galattalaisille niistä ajoista, jolloin hän oli juuri oppinut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Judean kristillisissä seurakunnissa minua ei vielä tunnettu. Niissä vain kerrottiin kuulopuheena. Se mies, joka ennen vainosi meitä, julistaa nyt samaa uskoa, jota hän ennen yritti hävittää. Usko tarkoittaa siis tässä yhteydessä samaa kuin kristillinen usko. Se on se yhteinen totuus, jota apostolien tekojen luvussa 2 ja 42 nimitetään apostolien opetukseksi. Luen tuon jakeen. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Huomaa, että apostolien opetus, eli Jumalan sana, mainitaan ensimmäisenä. Tiedäthän, että sen tuli olla ensimmäisellä sijalla myös omana aikanamme kristittyjen kokoontumisissa. Juudas sanoo kristillisestä uskosta, että se on pyhille kertakaikkisesti annettu. Pyhillä tarkoitetaan kristittyjä, eli Herran Jeesukseen uskovia ihmisiä. Ohittaa meidän ei kannata myöskään ilmaisua kertakaikkisesti annettu. Kristillistä uskoa ei ole siis kukaan ihminen keksinyt, vaan se on meille annettu. Se tarkoittaa, että Jumala itse on ilmoittanut meille apostoliensa välityksellä, miten ihminen voi tulla pelastuksesta osalliseksi. Me ihmiset emme ole keksineet hyvää uutista Jumalan pojasta, joka kuolee syntisten puolesta, voittaa ylösnousemuksellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan, ja johon uskomalla saamme syntimme anteeksi. Tämä hyvä uutinen on meille annettu kertakaikkisesti, mikä merkitsee sitä, että se on muuttumaton. Se on aina yhtä totta, vaikka ajat, paikat ja ihmiset vaihtuvatkin. Koska kristillisen uskon perustotuudet eivät muutu, siitä on seurauksena, että niihin usein myös loukkaannutaan. Siksi yhä uudestaan nousee ilmoille ihmisiä, jotka ovat mielestään kehittäneet parannetun version tai mallin kristinuskosta. Sellaisia ihmisiä on pilvin pimein omanakin aikanamme, ja heitä usein myös kuunnellaan. Sama tilanne oli Juudaksenkin aikana. Seurakunnan keskelle oli luikerrellut ihmisiä, jotka sanoivat kehittäneensä jonkinlaisen paremman version kristinuskosta. Juuri erilaisten harhaoppien vastustamiseksi meidän on tiedettävä, että kristinuskon perustotuudet on meille annettu. Siksi me emme voi niitä myöskään miksikään muuttaa. mutta kaikki eivät tähän tyydy. Siksi joskus on myös taisteltava uskon puolesta. Seuraavissa jakeissa Juudas kertookin meille näistä syistä. Niitä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On hyvä, että Raamatussa varoitetaan harhaopeista. Kristinuskon perustotuuksista onkin kaikista helpointa pitää kiinni, kun lukee Jumalan sanaa. Kaikilla tätä mahdollisuutta ei ole. Siksi onkin tärkeää kuulla Raamatun opetusta vaikkapa radion välityksellä. Sansan yhteistyökumppani FEBC eli Far East Broadcasting Company välittää kristillisiä radio-ohjelmia muun muassa Kiinaan. Moni onkin saanut löytää uskon Jeesukseen. Olen kuunnellut radio-ohjelmianne 3 vuoden ajan ja tiedän, että kristinusko ei ole taikauskoa, vaan todellinen uskonto. Päätin antaa elämäni Kristukselle, kertoo eräs kuuntelija. Kiitos rakas taivaan Isä, että annat sanasi tehdä työtään kaikissa, jotka sitä kuulevat. Kiitos siitä, että armosi riittää ja rakkautesi pysyy, vaikka me emme elä aina sanasi mukaan. Kiitos, että et koskaan hylkää meitä, vaan otat meidät aina avosylin vastaan. Saavuimme synkiltä teiltä, laulaa meille ohjelman päätteeksi Minna Pyysalo. Ole siunattu, sinä Jumalalle rakas.

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tässä ohjelmassa kuljemme hetkeksi historian varjoihin. Lähdemme Marttyyrien äänen järjestämän lukijamatkan Hope Tourin myötä Amsterdamiin ja Harlemiin. Paikkoihin, joissa tavalliset ihmiset tekivät poikkeuksellisia valintoja. He valitsivat rakkauden pelon sijaan, rohkeuden vaaran keskellä ja anteeksiantamuksen silloinkin, kun se tuntui mahdottomalta. Kuulemme tarinoita uskosta, toivosta ja Jumalan rakkaudesta, joka kantaa vielä tänäkin päivänä. Minä olen Sari Palomäki. Tervetuloa mukaan matkalle.
0: Marttyyrien ääni.
1: Maaliskuussa yli 40 Marttyyrien äänen työn ystävää suuntasi Hope Tour Amsterdam matkalle. Ensimmäiseksi tutustuimme paikallisen Marttyyrien äänen toimipaikkaan ja saimme kuulla, miten pastori Richard Wurmbrandin aloittama työ vainottujen kristittyjen auttamiseksi vaikuttaa useassa maassa. Yhteistyötä tekemällä saadaan enemmän aikaan. Matka jatkui Mari Palomäen ja Jouko Pursiaisen luotsaamana historialliseen portugalilaiseen synagogaan, joka valmistui jo vuonna 1675. Se rakennettiin aikanaan sefardijuutalaisille, jotka olivat paenneet uskonnollista vainoa Espanjasta ja Portugalista. Kun astuimme sisään, tuntui kuin aika olisi pysähtynyt. Samat seinät, sama tila ja sama hiljaisuus – vuosisatojen takaa kantautuva todistus ihmisten kaipuusta saada uskoa vapaasti. Psalmissa 91 sanotaan, Herra on minun turvani ja linnani, minun Jumalani, johon minä turvaan. Näihin sanoihin niin juutalaiset kuin kristityt ovat turvanneet kaikkina aikoina. Yksi matkan pääkohteista oli Harlemissa. Siellä sijaitsee Corrie Boomin kotitalo. Matkan varrella ohitimme kauniin Grootekerkin kirkon, jonka kellot ovat kutsuneet ihmisiä Jumalan kasvojen eteen jo vuosisatojen ajan. Corrie ten Boomin tarina on monelle tuttu, mutta paikan päällä se koskettaa

0: opettaa aivan uudella tavalla. Tämä tavallinen kelloseppä perhe teki jotain poikkeuksellista. He avasivat kotinsa ovet vainottujen turvaksi. He piilottivat juutalaisia ja auttoivat vastarintaliikkeen jäseniä, vaikka se oli vaarallista, ja lopulta maksoi heille vapauden. On arvioitu, että heidän toimintansa kautta jopa 800 ihmistä pelastui. Helmikuussa vuonna 1944 Gestapo ratsasi talon. He eivät löytäneet valeseinän taakse piilotettuja ihmisiä, mutta silti Corrie, hänen isänsä ja sisaruksensa pidätettiin. Corrien isä kuoli pian vankilassa. Corrie ja hänen sisarensa Betsy vietiin Ravensbrückin keskitysleirille, jossa Betsie menehtyi. Inhimillisesti katsoen se oli kaiken loppu. Mutta juuri siellä synkimmässä pimeydessä syttyi uskon ja toivon liekki. Betsie sanoi ennen kuolemaansa, ei ole niin syvää kuilua, etteikö Jumalan rakkaus olisi vielä syvempi. Sodan jälkeen Corrietten Boom ei jäänyt vellomaan menetykseen ja katkeruuteen. 53-vuotiaana hän lähti kiertämään maailmaa julistaen anteeksi antamusta. Sanomaa, joka tuntuu inhimillisesti lähes mahdottomalta. Hän eli todeksi Jeesuksen opetuksen, antakaa anteeksi, niin teillekin annetaan anteeksi. Seuraavaksi kuulemme turkulaisen Hanna Pursiaisen ajatuksia museovierailusta.
1: No se oli hyvin vaikuttava kierros ja se opas oli erittäin hyvä. Ja kyllähän siitä ajatuksia nousi paljon. Esimerkiksi semmoinen, että Jumala valmisti sitä Ten Boomin perhettä jo sukupolvia aikaisemmin. Sitä aikaa varten, mitä Corrie ja se perhe eli. Corrien isoisä oppi jo rakastamaan juutalaista kansaa ja se oli osa sitä perhettä. Ja sitten jäi se heidän vankkumaton usko. Eli Jeesus laskettiin yhdeksi heidän perheen jäseneksi, mikä oli mun mielestä aika hienosti ajateltu. Ja tämän myötä se perhe eli hyvin epäitsekkäästi. Eli he auttoi niitä, jotka tarvii apua jo ennenkin sotaa. Ja sitten kun tuli se tilanne, niin he oli täysin valmiita. Se oli itsestään selvää, että heidän tehtävä on auttaa. Ten Boomin perhehän maksoi tosi raskaan hinnan. Elikkä isä menehtyi sitten, ja Corrien siskohan menehtyi myös, mikä oli raskas menetys. Mutta Corriehan sitten omisti tietysti Jumalan avulla sen loppuelämänsä siihen anteeksi annon sanoman julistamiseen. Eli hän on sitä kautta pystynyt siunaamaan miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Ja se oli todella koskettavaa.
0: Johanna Jeskanen Kotkasta oli myös mukana matkalla. Millaisia tunteita vierailu Corrietten Boomin taloon herätti hänessä?
2: Se oli ensinnäkin tosi hieno kokemus, että pääsi katsomaan paikan päälle sitä taloa, kun mä oon lukenut Corrien kirjoja montakin. Niitä on nippu kotona. Ja Corrie on niissä kirjoissa muistuttanut, että muistakaa, että se talo on todella pieni sisältä ja ne huoneet on pieniä. Ja se oli todellista. Ne oli todella pieniä. Ja sitten oli niin kuin hieno nähdä se kätköpaikka. Että kun se oli arkkitehti sen suunnitellut ja sanonut, että tätä eivät natsit ikinä löydä. Ja se piti paikkaansa, ne ei koskaan löytänytkään sitä. Ja ne, jotka sinne kätkettiin, niin ne sai olla siellä suojassa. Et se oli tosi niin kuin hieno nyt nähdä itse konkreettisesti, että se oli totta. Mutta se myöskin tämä niin kuin toi semmoisia ajatuksia, että se tuli niin kuin ikään kuin lähemmäs, kun koki sen. Ja sitten sen ahtauden, kun meitä oli siellä monta ihmistä katsomassa sitä huonetta, niin se toi vähän sitä tunnelmaa myös, että oikeasti heillä oli tosi ahdasta ja kiire ehtiä sinne kätköpaikkaan. Mutta myös sitten se oli niin kuin hieno nähdä se käsityö, mitä Corrie oli tehnyt ja mistä hän niin kuin näytti, kun hän puhuessaansa ympäri maailmaa, niin hän kuljetti sitä mukana. Ja hänellä oli se kangas, mihin hän oli kirjontatyön tehnyt, jonkunlaisen, en osaa sanoa mikä. Mutta ensin näytettiin sitä puolta, jossa kaikki langat on sikin sokin ja siitä ei oikeasti tiedä, mikä mytty tämä on. Ja sitten käännettiin se puoli, mistä näkyy se hieno kruunu. Ja näin se on meidänkin elämässä, että ei me tiedetä, miksi se on niin sotkusta. Ja miksi monesti ollaan niin ymmällämme, että miksi kaikkea tällaista meille tapahtuu. Eikä me ymmärretä, mitä varten se on. Mutta eräänä päivänä me nähdään sitten se toinen puoli siitä kankaasta. Ja sitten me tiedetään, mitä varten kaikki tapahtuu. Ja miksi se oli niin. Ja se oli todella upea siinä kirjoitettuessa se lopputulos. Niin mä uskon, että se meidänkin elämän lankasotkut on joskus nähtävissä todella kauniina lopputuloksen. Se tulee hyvin lähelle. Ja sitten Korjen näissä kaikissa puheissa oli nähtävissä se, että hän osasi puhua kaikille ihmisille. Kävi hän sitten jossakin Afrikan vankilassa tai puhui hän hienoille herroille jossakin muualla. Niin hän osasi puhua kaikille. Ja hän oli niinku oikeastaan tämä toisen kokonaisuuden esille. Että Korjen koko elämä oli valmistautumista tähän tehtävään. Että hänhän oli lapsena semmoinen aika veikeä tapaus. Hän meinasi tähän koulussa kapinan ja keksi kaikkea vähän niin kuin konnankoukkuja. Ja sitten hänellä oli se ankara täti, joka häntä ojensi. Ja Korja oli aika herkkä ihminen. Ja tämä Betsi, hänen sisko, oli sitten hänen semmoisena niin kuin tukena aina. Ja hän saa pitää sen Betsien niin kuin sinne keskitysleirin loppuun asti. Mutta sitten kun Betsi poistui, niin alkoi Korjen aika. Ja hän oli tarpeeksi vahva jatkamaan sitä omaa työtänsä. Se näyttäytyi hyvin pienenä, mutta sitten se oli todella lopputulos. Se oli niin kuin aivan valtava.
0: Korjetten Boom havainnollisti usein elämää kirjontatyöllä. Työn nurjapuoli näyttää sekavalta. Langat kulkevat ristiin rastiin ilman selkeää järjestystä. Mutta kun työn kääntää, tulee esiin kaunis kuva. Se kuvastaa myös meidän elämäämme. Me näemme usein vain nurjan puolen. Kysymykset, kivut ja keskeneräisyyden. Mutta Jumala näkee kokonaisuuden. Jumalan sana vakuuttaa meille näin. Minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
3: Marttyyrien ääni.
0: Amsterdamissa sijaitsee myös Anne Frankin museo. Anne Frank oli juutalainen tyttö, jonka elämä jäi lyhyeksi, mutta jonka ääni ei ole koskaan vaiennut. Toisen maailmansodan aikana hänen perheensä piiloutui vanhan talon salaiseen siipeen, jossa he elivät 2 vuotta jatkuvassa paljastumisen pelossa. Siellä Anne kirjoitti päiväkirjaansa, joka on koskettanut miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Lopulta perheen piilopaikka paljastui ja heidät kaikki vangittiin. Anne menehtyi Bergen-Belsenin keskitysleirillä maaliskuussa 1945. Hänen elämänsä muistuttaa meitä ihmiselämän hauraudesta, mutta myös siitä, miten yksi ääni voi kantaa yli sukupolvien. Seuraavaksi kuulemme Martti ja Pirkko Skytän ajatuksia museovierailusta.
4: Ollaan täällä Anne Frankin museotalossa ja me ollaan juuri tehty kierros tuolla eri huoneissa ja tässä kanssani on Martti Skyttä. Martti, millaisia ajatuksia sinulla herätti tämä vierailu?
5: Tämä oli valtava kokemus elämässä ja tulla tänne Amsterdamiin ja tänne Anne Frankin museoon. Ja kun oli kirjaa lukenut ja kuului jo nuorena tästä asiasta, niin se valaisi paljon, paljon enemmän, kun oli pohjatietoa vähän ja sitten fyysisesti vielä täällä paikan päällä.
4: Ja tässä on Pirkko Skyttä. Pirkko, mikä sinulla jäi Annen elämästä mieleen tämän kierroksen jälkeen?
6: Mä jäi mielikuva hänestä, että hän oli todella positiivinen henkilö elämänsä aikana ja toi sitten sellaista optimismia myöskin siihen ympäristöön niiden vaikeina aikoina, kun he olivat siellä piilossa. Ja sitten myöskin se, että hän oli erityisen kirjallisesti lahjakas ja hän sai tuotettua niitä ajatuksiaan jälkipolville. Ja me ollaan saatu nyt ihan, voisin sanoa nauttiakin ihan hänen tekstistä ja mistä hänen ajatuksistaan. Ja suuri vaikutus ollut lukea
0: Matkan viimeisenä päivänä ryhmämme sai kokea jotain aivan erilaista. Levollista kauneutta ja harmoniaa kaiken koetun rinnalla. Vierailimme Kökenhofin maailmankuulussa kukkapuutarhassa. Värien runsaus, kukkien herkkyys ja luonnon kauneus muistuttivat siitä, että elämä kantaa, vaikka historia sisältää myös syvää kärsimystä. Kevät puhui hiljaa, mutta väkevästi sanomaa, että elämä voittaa. Ehkä juuri siinä kiteytyy myös Hope Tourin matkan sanoma. Pimeydellä ei ole viimeistä sanaa. Jeesus on voittaja.
3: Marttyyrien ääni.
0: Tässä ohjelmassa saimme kulkea Marttyyrien äänen työn ystävien mukana Hope Tour lukijamatkalla Amsterdamissa. Vierailut historiallisissa ja koskettavissa kohteissa pysäyttivät ja herättivät syviä ajatuksia mukana olleiden sydämissä. Kiitos, että kuuntelit. Siunattua päivää sinulle.
3: Marttyyrien ääni.
7: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
3: Marttyyrien ääni.
8: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry. Seuraavaksi ilta jatkuu Sana Jerusalemista -ohjelmalla. Sen kustantaa ICEJ:n Suomen osasto.
9: Sana Jerusalemista. Israel ja Lähi-itä. Jumalan sanan opetusta ja ajankohtaista tietoa Israelista. Virkisty Raamatun lehdillä.

Tervetuloa uuteen Sana Jerusalemista ohjelmaan, joka tuo sinulle Suomen ICEJin osasto. Tänään tätä ohjelmaa toimittaa niin kuin aina ennenkin Salokankaan Jani, eli minä, ja toimin Suomen ICEJ-osaston toiminnan johtajana. Elämme heinäkuuta, metsät, luonto, kaikki vihertää ja kaikki tuntuu erittäin kaunilta, oikein ylenpalttisen elämän kukoistukselta. Mutta ainahan se ei ole niin meidän elämässämme, vaan myöskin meidän elämässämme on erilaisia jaksoja. Näissä heinäkuun ohjelmissa emme tuo niinkään uutisia, emmekä tuo ajankohtaisia uutisia Israelista Lähi-idästä, vaan haluamme keskittyä enemmän opetukseen ja ylistykseen. Edellisessä ohjelmassa käsittelimme erämaan ajattelua, mitä erämaa oikeastaan nostattaa meissä ja miksi välttelemme usein sitä, ja myöskin sitä, että miksi me joskus ymmärrämme väärin sen. Tässä ohjelmassa jatkamme tällä samalla teemalla, syvennymme tähän aiheeseen siitä, mitä erämaa on meidän elämässämme. Mutta niin kuin aina tässä ohjelmassa, uskomme ylistämiseen, nimittäin Jumalamme on ylistyksen arvoinen, tuntui meiltä, miltä tuntui. Joten lähdetään pidimmittä puheitta ylistyksen kautta, jonka jälkeen jatkamme tätä erämaa-opetuksen teeman ympärillä, opetusosa 2.

Erämaa on Jumalan eräänlainen puhekoulu. Miksi Jumala johdattaa kansansa Raamatussa toistuvasti erämaahan? Kun kuulemme sanan erämaa, ajattelemme yleensä paikkaa, jossa ei ole mitään. Siellä on vain kuivuutta, yksinäisyyttä, hiljaisuutta ja semmoista raastavaa selviytymistä. No kyllä, kyllähän se erämaassa oleminen tarvitsee kovia selviytymiskeinoja. Raamatun maailmassa erämaa kylläkin oli kaikkia tätä. Se on vaarallinen paikka, jossa ei ollut vettä, ei viljelyä eikä pysyvää elämää. Se oli paikka, jota ihmiset vältteli hyvinkin paljon. Mutta juuri siksi on hämmästyttävää, kuinka usein Jumala valitsee juuri erämaan näyttämöksi kaikkien tärkeimmille pelastushistorian tapahtumille. Raamatussa erämaa ei ole vain maantieteellinen alue, se on hengellinen koulu. Se on paikka, jossa Jumala purkaa vanhan ihmisen ja rakentaa näiden vaikeuksien kautta uuden ihmisen. Erämaa, Midbar. Hebrean kielen sana Midbar tarkoittaa erämaata, mutta monet Raamatun tutkijat ovat jo vuosisatojen ajan kiinnittäneet huomiota siihen, että sana liittyy läheisesti hebrean kielen verbiin davar, joka tarkoittaa puhumista. Vaikka sanat eivät ole kielitieteellisesti johdettuja toisistaan samalla tavalla kuin nykykielessä, yhteys on teologisesti merkittävä. Tämä juuri sana ja juutalaisessa opetuksessa puhuminen on käytetty kuvaamaan syvää hengellistä totuutta. Erämaa on paikka, jossa Jumala puhuu. Se ei ole sattumaa, siinä vuorolla Jumala puhui. Profeetat kuulivat siellä hänen äänensä. Johannes Kastaja julisti Jumalan sana erämaassa. Jeesus itse aloitti palvelutyönsä erämaassa. Raamatun kertomuksessa erämaa muuttuu paikaksi, jossa ihmisen ääni hiljenee ja Jumalan ääni alkaa kaikumaan ja kuulumaan kovaa. Miksi Jumala ei puhunut Egyptissä? Egypti kuvaa Raamatussa enemmän kuin maata. Se kuvaa järjestelmää, turvallisuutta ilman Jumalaa, runsautta ilman riippuvuutta Jumalasta, orjuutta, joka näyttää ulospäin vakaudelta. Egyptissä Israelilla oli ruokaa, mutta he eivät tunteneet Jumalaa. He tunsivat kylläkin Faaraon ja hänen systeeminsä. Siksi Jumala ei vienyt kansansa suoraan luvattuun maahan. Hän vedät heidät ensin paikkaan, jossa kaikki muu riisutaan pois. Koska vasta silloin ihminen oppii todella kuuntelemaan. Erämaa paljastaa meidän sydämemme. Viidennen Mooseksen kirja sanoo näin. Herra johdatti sinua erämaassa, nöyryttääkseen, koetellakseen sinua, jotta kävisi ilmi, mitä sydämessäsi on. Huomaa tarkasti. Jumala ei sano halunnensa nähdä heidän sydämensä. Hän tiesi sen jo. Erämaa oli tarkoitettu, jotta he itse näkisivät oman sydämensä. Moni luulee olevansa kärsivällinen, kunnes odottaa. Niin minäkin luulin. Minä kuvittelin olevani kärsivällinen, kunnes todella joudun alkaa odottamaan elämässäni. Moni luulee luottavansa Jumalaan, kunnes jotain yllättävää tapahtuu, tai esimerkiksi kunnes rahat loppuvat. Mitä sä silloin teet? Luotatko sä silloinkin Jumalaan? Moni meistä luulee antaneensa kaiken Jumalalle, kunnes hän pyytää jotain, mitä olisimme halunneet pitää itsellämme. Erämaa ei luo epäuskoa. Se tuo sen näkyviin. Erämaassa myöskin meidän identiteetti muuttuu. Israel lähti Egyptistä yhdessä yössä, mutta Egypti ei lähtenyt Israelista yhdessä yössä. He olivat vapaita ihmisinä, mutta ajattelivat edelleen kuin orjat. Tämä sama analogia, tämä sama asia tapahtuu meidänkin elämässämme. Silloin kun sanomme kyllä Jeesukselle, niin emme me muuttuneet yhdessä yössä joksikin pyhiksi olennoiksi. Valtava prosessi. Väärien asioiden pois opettelu ei olekaan niin helppoa. Siksi 40 vuoden vaellus ei ollut ensisijaisesti matka paikasta toiseen. Se oli matka orjan mielestä Jumalan mielen kansaksi.
Jumala ei muuttanut vain heidän osoitettaan. Näinhän me haluttaisin, että ikään kuin osoite muuttuu, niin kaikki muuttuu. Totuushan on se, että uuteen osoitteeseen sinä viet sen vanhan minuuteni. Hän muutti heidän identiteettiään sisältäpäin. Tämä sama tapahtuu meille. Pelastus tapahtuu hetkessä, mutta pyhitys kestää koko elämän. Kun mietimme Moosesta, niin erämaa mursi hänen oma voipaisuutensa. Mooseshan kasvoi Egyptin hovissa sillä runsauden keskellä. Hänellä oli korkea koulutus, hänellä oli suuri vaikutusvalta, mutta Jumala vei hänet 40 vuodeksi paimentamaan lampaita Midianin erämaahan. Miksi? Koska Egypti oli opettanut Moosekseen johtamaan omilla voimillaan. Hän itse kykenee ikään kuin ratkaisemaan kaikki asiat. Hän luotti itseensä. Nimittäin hän pystyi sormea heilottamallaan tekemään asioita, jotka palvelivat juuri häntä. Erämaa opetti hänet johtamaan Jumalan voimalla, luottamaan Jumalaan, luottamaan siihen, että nytten sinun inhimilliset voimat eivät enää kykene tuottamaan sitä vastausta, minkä sinä haluat. Palava pensas ei ilmestynyt hovissa. Se ilmestyi missä? Erämaassa. Myöskin kun mietimme Eliaa, erämaa korjasi väärän kuvan Jumalasta, mikä hänellä oli. Karmelin vuoren suuren voiton jälkeen Elia romahtaa ja hän pakenee toiselle puolelle Israelia erämaahan. Hän odotti, että Jumala ilmestyisi samalla tavalla kuin ennenkin, tulessa, myrskyssä, suuressa voimassa ja maanjäristyksessä. Mutta Jumala tuli hiljaisessa ja hienossa tuulen huminassa. Erämaa opetti Elialle, ettei Jumalan voima aina näytä siltä kuin ihminen odottaa. Jumala ei kopioi itseänsä, Jumala on luoja. Ja erämaan kautta Jumala osoittaa voimansa ja viisautensa meille uusina kerroksina. Jos mietimme kolmatta Raamatun henkilöä, Hoseaa, niin erämaa muuttui rakkauden paikaksi. Tämä yksi Vanhan testamentin kauneimmista lupauksista löytyy Hosean kirjasta. Minä houkuttelen hänet, vien hänet erämaahan ja puhun lempeästi hänen sydämelleen. Hosean kirjasta luvusta 2, jakeesta 14. Tämä on hämmästyttävä paikka. Me ajattelemme, että Jumala vie erämaahan kurittaakseen, mutta Hosea sanoo, että hän vie sinne puhuakseen lempeästi sydämelle. Kun me ajattelemme erämaata ja lempeyttä, niin ne ei ole kaksi sanaa, mitä me yhdistämme toisiinsa. Mutta Jumala tekee sen. Erämaa siis ei ole vain kurituksen paikka. Se on myöskin rakastajan kohtaamispaikka. Johannes Kastaja saa uuden alun erämaassa. Johannes ei mennyt Jerusalemiin rakentamaan suurta liikettä, suurta imperiumia, suurta ihmisvoimaa, suurta massaa, jotka seuraisivat häntä, vaan ihmiset lähtivät Jerusalemista hänen luokseen. Miksi? Koska Jumala oli jälleen valinnut erämaan. Juutalaiset ymmärsivät tämän symbolikon. Israelhan syntyi erämaassa. Nyt Jumala aloittaa uuden pelastushistorian vaiheen prikuulen samassa paikassa. Jeesus heti kastensa jälkeen, hän ei mennyt saarnaamaan, vaan Pyhä Henki johdatti hänet minne? No me tiedämme, erämaahan. Israel vietti siellä 40 vuotta, Jeesus vietti siellä 40 päivää. Israel lankesi kiusauksiin, Jeesus voitti ne. Missä Israel epäonnistui, Jeesus onnistui. Hänestä tuli ikään kuin uskollisen Israelin vertauskuva, joka oli täydellisyydessään, täydellisessä sanan tottelevaisuudessaan, täydellisesti kuuli.